Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu spolu so solistom Nikitom Borisom Glebským a dirigentom Elimom Chanom. Na úvod si v podaní tohto orchestra vypočujeme skladbu Predseda tancuje z tretieho dejstva opery Nixon v Číne od Johna Adamsa. Záznam pochádza z októbra 2025. Prajeme príjemné počúvanie.

Z opery Nixon v Číne Johna Adamsa doznela skladba Predseda tancuje. Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu ďalej prednesie nositeľa koncert pre husle a orchester číslo 2 súčasného autora Sauliho Zinovieva. Solo má Nikita Borisoglebský.

spieva. Prídavkom Nikitu Borisa Glebského a Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu bude sonáta pre husle solo ámol časť Le Furie Allegro Furioso Eugena Isaiho. Počúvate Rádio Devín.

Od druhej hodiny počúvame koncertný záznam Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu s dirigentom Elimom Chánom. Pokračujeme skladbou nedávno zosnulej Sofie Gubajdulíny, názov Rozprávková poéma. Záznam pochádza z Fínskeho hudobného centra.

Doznela rozprávková poéma Sofie Gubajduliny. V interpretácii Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu si ešte vypočujeme symfóniu Dr. Atomic od Johna Adamsa. Dirigentom je Elim Chan, zaznejú časti Laboratórium, Panika a Trojica.

V častiach Laboratórium, Panika a Trojica doznelo dielo súčasného autora Johna Adamsa Symfónia Dr. Atomik. Symfonický orchester fínskeho rozhlasu viedol Erim Khan. Arto Satukangas ďalej uvedie orientálny vančík Franciska de Gojinského.

To bol vals orientál Františka de Gojinského. Hral Artosa Tukangas. V častiach Conmoto maestoso a Andante tranquillo si v nasledujúcich minútach vypočujeme sonátu pre orgán A-dur opus 65 Felixa Mendelssohna Bartholdyho, hrá Martin Miettinen.

Klarinetista Kári Krikku a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu predniesli koncert číslo 2 Esdur, 74. opus Karla Máriu von Webera v častiach Allegro, Andante con moto a Alla Polacca. Dirigentom na zázname z roku 2007 bol Sakario Rámo.

Príjemný neskorý večer aj naďalej prajeme z vysielania Rádia Devín a Euroklasik Nocturna. Začína sa jeho druhá časť, ktorá potrvá až do 6. hodiny. Počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám ponúkneme diela Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka a Henryho Purcella. Druhú časť otvoríme sonátou pre klavír B-dur Köchlov zoznam číslo 570 z Mozartovej tvorby. Časti Allegro, Adagio a Rondo Allegretto. Účinkuje islandský klavirista Víkingur Ólafsson.

Víkingur Ólafsson dohral sonátu B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Pokračujeme oslavou života, 8. symfóniou G-dur Antonína Dvořáka. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu v Katoviciach vedie dirigent Lawrence Foster.

V umeleckom prednese Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu v Katoviciach doznela 8. symfónia G-dur Antonína Dvořáka, dirigovala Lawrence Fosta. Súbor London Baroque teraz predniesie Pavánu a Čakónu, obe tvorby Henryho Purcella.

To boli Pavána a Chacóna Henryho Purcella G-moll. Účinkoval súbor London Baroque. V troch častiach teraz zaznie koncert pre violončelo, sláčikové nástroje a basso continuo D-moll Antónia Vivaldiho. Hrajú Charles Medlam a opäť súbor London Baroque.

Počas ostatných 10 minút sme počúvali koncert D-moll z tvorby Antónia Vivaldiho. Hrali Charles Medlam a London Baroque. Nasledujúce piesne majú názvy Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a Na nebesiach. Spieva zbor nórskych solistov.

To znel výber zo žalmov Edvarda Hagerupa Griega, opus 74. Spieval zbor nórskych solistov. Z archívu nášho slovenského rozhlasu teraz David Huang uvedie Andantino, druhú časť zo sonáty A-dur Franca Schuberta. Počúvate Rádio Devín.

To bol záznam z roku 2015, na ktorom David Huang predniesol Andantino zo sonáty A-dur Franca Schuberta. Unico Wilhelm van Wessener, Concerto Armonico číslo 6 S-dur. Účinkuje Combattimento Consort Amsterdam.

To bolo Concerto Armonico číslo 6 Esdur Unica Wilhelma van Wesenera. Účinkovalo Combattimento Consort Amsterdam. Z archívu švajčiarskeho rozhlasu teraz Franciska Heinzen zaspieva Pri tebe je to milé od Almy Mahlerovej, hrá Benjamin Mead.

Na hudbu Almy Mahlerovej a text Rainera Mariu Rilkeho doznela pieseň Pri tebe je to milé. Spievala Franciska Heinzen, hral Benjamin Mead. Hopkinson Smith teraz uvedie prelúdium, tokátu a allegro G-dur Silvia Leopolda Weissa.

0: Na záver Euroklasik Nocturna sme si od autora prvej polovice 18. storočia Silvia Leopolda Weissa vypočuli prelúdium, tokátu a Allegro G-dur v podaní hráča na barokovej lutne Hopkinsona Smitha na zázname z októbra 1998. Dobré ráno.
1: Rádio Devín, Rubikon.

0: mi.
1: Slovenské národné povstanie je nepochybne jedna z najdôležitejších kapitol našej histórie 20. storočia. Aj po 8 desaťročiach objavujeme nové informácie, nové súvislosti a postavy. V nasledujúcich chvíľach vás v rámci programu Rubikon pozveme zúčastniť sa spolu s nami medzinárodnej konferencie Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu, ktorú usporiadalo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici spolu s Ústavom pamäti národa a Vojenským historickým ústavom. Konala sa v dňoch 12. a 13. novembra 2024. Veľmi rada budem hovoriť o tom, čím je táto konferencia pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania nová a objavná z hľadiska aj vojenskej historiografie. Hovorím s historikom
2: Miloslavom Čaplovičom, riaditeľom Vojensko-historického ústavu v Bratislave.
1: Aké témy sú podľa vás zaujímavé nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre verejnosť ako takú?
2: Samozrejme, je to nekončací proces, pretože som veľmi rád, že Múzeum SNP spolupráci aj s Vojenským historickým ústavom a ďalšími inštitúciami, ako je Ústav pamäti národa, mnohokrát historický ústav sa a tak ďalej. Robí tieto konferencie každoročne, že sú iné témy a tento rok sa venujeme Slovenskému národnému povstaniu a Európe v širšom kontexte. Pokiaľ ide o historikov, je tu zastúpených mnoho historikov z mnohých štátov, z mnohých inštitúcií, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Spolkovej republiky Nemecko a ďalších. A som veľmi rád, že tie témy nie sú prerezové iba ohľadom Slovenska, alebo nehovorím iba o slovenskom priestore, ale hovorím o širších súvislostiach aj o rezistencii, o odpore proti fašizmu, či už v Taliansku a mnohých miestach, Maďarsku a mnohých miestach Strednej Európy a celej Európy. Takisto tu odzneli veľmi zaujímavé príspevky o propagande, ďalšie príspevky o bojoch o Strečno, nové poznatky, alebo takisto moji kolegovia tu majú veľmi zaujímavé príspevky o tom, ako sa mohlo pomôcť Slovenskom národnom povstaniu, aké boli možnosti spojencov v čase roku 1944.

0: My sa budeme, okrem iného, sústrediť počas medzinárodnej konferencie Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu na okruh tém špecifické sociálne skupiny v povstaní.
1: Podľa oficiálnych štatistických údajov vychádzajúcich z dotazníkovej akcie, ktorá bola vyhotovená po druhej svetovej vojni, sa Slovenského národného povstania zúčastnilo 15 060 evanjelikov, z toho bolo 220 duchovných a 72 učiteľov a profesorov. Z tohto počtu bolo priamo vlastne teda zapojených do bojových akcií povstaleckej armády 1515 evanjelikov, k radom partizánov sa pridalo 1267 evanjelikov. V boji padlo alebo bolo zavraždených 1385 evanjelikov, z toho 825 bolo vojakov a partizánov, traja duchovní, 27 učiteľov a profesorov, no a v neposlednej rade ešte 533 civilistov. Nemci väznili alebo transportovali do koncentračných a zajatí táborov 897 evanjelikov. Z toho bolo 23 duchovných, ktorí sa ocitli priamo vo väzení, 19 v koncentračných táboroch, z nich jeden zahynul, 53 učiteľov a profesorov bolo väznených a 26 sa ocitlo v koncentračných táboroch, z nich 14 zahynulo.
2: Odkážte, odpíšte,
0: príspevok predstavitelia slovenskej evanjelickej inteligencie zapojený do Slovenského národného povstania predstavil historik Peter Račko.
1: Moje meno je Peter Račko, pracujem ako historik v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Evanjelická cirkev, podobne aj katolická, boli teda uznávanými cirkvami, štátom uznávanými cirkvami. Ako inštitúcia sa nezapojila, alebo teda ani nemohla zapojiť sa do povstania. V podstate to bola individuálna snaha niektorých teda predstaviteľov, ktorí bez takéhoto zastrešenia touto inštitúciou sa mohli zapojiť do odboja. Robili tak v podstate vlastne aj v rámci svojej tej kňažskej alebo učiteľskej činnosti, využívali vlastne teda ten priestor aj počas bohoslúžieb. No a potom vlastne hlavne pomáhali či už politicky alebo rasovo prenasledovaným osobám. No a niektorí ako záložní dôstojníci boli potom zapojení teda do bojových akcií povstaleckej armády.
0: Do odboja patrili aj najvyššie cirkevné autority.
1: Boli to vlastne teda obaja biskupy, Samuel Štefan Osusky a Vladimír Pavel Čobrda, podobne vlastne teda aj ďalší významní funkcionári, či už biskupských úradov, alebo teda seniorátov, tak väčšina evanjelikov sa zapojila do povstania. Po vojne boli robené teda aj také štatistické výkazy, ktoré nám teda bližšie približujú počet evanjelikov zapojených teda do povstania. Rádo to boli 10 tisíce v rámci teda celého územia Slovensku, ale predovšetkým teda na strednom Slovensku bola tá skupina evanjelikov zapojených do povstania najmarkantnejšia.

0: Môžeme práve na tomto mieste hovoriť aj o vašom starom prastarom otcovi.
1: O mojom starom otcovi z otcovej strany.
0: Jeho príbeh je súčasťou tejto histórie.
1: Áno, starý otec bol priamo zapojený do bojových akcií povstaleckej armády po potlačení povstania zajatý Nemcami a odvlečený do zajateckého tábora, odkiaľ sa vlastne teda potom po vojne vrátil.
0: Ako si ho pamätáte vy?
1: Ja si už nepamätám, pretože zomrel ešte predtým, než som sa narodil.

0: Anna Klesňáková zomrela nad obcou Hyadiel, bola vlastne zavraždená nacistickými jednotkami 1. novembra 1944 a pani Havaldovej sa v podstate podarilo prežiť.
1: Hovorili ste taký veľmi pôsobivý, emocionálne pôsobivý fakt, pretože toto je vlastne aj história emócií, nie len historiografický výskum o tom, že telo prvej z nich odviezol nevlastný brat, aby ju pochoval, teda museli ju vlastne exhumovať z masového hrobu.
0: Telo Anny Klesňákovej bolo vlastne pôvodne uložené do masového hrobu nad obcou Hyadiel v Hyadielskom sedle a neskôr bolo odvezené jej nevlastným bratom a jej otčimom do rodnej obce Vlkanova a jej nevlastný brat v zásade povedal, že napriek tomu veľkému riziku, ktoré im v tejto neľahkej dobe hrozilo, tak to urobili preto, lebo ju mali radi.
1: Druhú z nich ste poznali osobne, bola to teta, ktorá bola susedkou, teta, ktorá vás vodila zo škôlky domov ako malé dieťa.
0: Helena Havaldová. Pani Havaldovú som v podstate poznal osobne, ona mi bola takou druhou prastarou mamou a tam je naozaj zaujímavé to, že ona mi presne, ako aj moja prastará mama, už od mladosti v zásade rozprávala o svojom živote, len bohužiaľ mne strašne dlho trvalo, čo je prirodzené. Ja som mal vtedy 7 rokov, keď som začal vnímať tieto ich spomienky a dosť dlho mi trvalo, kým som si vlastne uvedomil, čo mi tým chceli povedať a žiaľ Bohu často je aj neskoro, keď si to človek uvedomí a potom už nemá možnosť sa ich spýtať na nejaké väčšie podrobnosti.
1: Helena Havaldová počas povstania pracovala v nemocnici, teda v partizánskej nemocnici. Museli to byť strašné zážitky.
0: Ja keď sa spýtam pani Havaldovej na jednoduchú otázku, či v podstate sa operovalo, prípadne či bola nemocnica v horách, ona automaticky odpovie nie. A tým sa pre ňu debata skončila. Ona vždy tú debatu vlastne otočí k niečomu pozitívnemu, čo si vlastne spomína zo svojho života. Tam je práve vidno tá obrovská trauma, ktorú jednoducho povstanie zanechalo v rodinách, zanechalo v jednotlivcoch a ona napríklad často veľmi rada spomína práve na sovietske partizánky, ktoré sa u nej kúpavali, ktoré u nej žili, jedli, stravovali sa a s ktorými v podstate zažila aj nejaké svetlé chvíle v rámci toho celého temného obdobia.
1: V tomto príbehu sú sovietske partizánky akoby vedľajšie postavy.
0: V zásade viem o 5 sovietskych partizánkach, ktoré sa pohybovali v oblasti Baťovian, teda dnešného mesta Partizánske, s tým, že s istotou viem aj ich mená a rovnako viem, že jedna z nich určite padla priamo v boji nad obcou Horná Ves. Žiaľ, ja neviem, či tie mená sú pravé, pretože oni sa pokojne mohli predstaviť nejakými krycími menami, ale som si istý, že tie príbehy, ktoré poskytli tým svojim priateľom, tým ilegálnym pracovníkom, aspoň čas z nich je nepochybne určite autentická.
1: Helena Havaldová žije dodnes, vie o vašich výskumoch a o tom, že ich publikujete?
0: Pani Havaldová o tom vie, sprvoti mi to nechcela povoliť, ale napokon pre vedecké účely s tým súhlasila, avšak jej príbeh nie je zaradený na výstave Povstalecké ženy, pretože povedala, aby vlastne jej tieto spomienky, ktoré mi poskytla, boli zverejnené na úrovni tej laickej až po jej smrti. Ja sa žiaľ stretávam aj s tým, že v podstate rodiny asi naschvál chcú zabudnúť v podstate na to, čo sa dialo. Z osobnej skúsenosti viem, že medaile, vyznamenania, plakety, diplomy sa vyhadzujú.
1: Skúste túto osobnú skúsenosť popísať.
0: Ja som pôvodne z Partizánskeho a tam som nieraz videl, že v podstate či už po odbojároch alebo po ľuďoch, ktorí boli vlastne činní v ilegalite, tá ich celá pozostalosť skončila v koši. Ja som ju odtiaľ samozrejme vybral. A len málo ľudí je takých, že v podstate či už si to uchovávajú doma, prípadne to dajú do inštitúcie, ktorá tie spomienky, ktorá ten materiál uchráni.
1: Dnes ste rovnako na pódiu hovorili o očistci.
0: To v podstate taká moja obľúbená metafora, respektíve metonímia. Rád poukazujem na to, že ak sa tých žien, ktoré sa zapojili do Slovenského národného povstania, ktoré videli tie hrôzy, ktoré si naozaj prešli peklom počas svojho života, niekto po smrti spýta, či chcú ísť do očistca, tak môžu s kľudným svedomím odpovedať, že v tom očistci už boli.
2: Program Rubikon, ktorý vám priblížil témy medzinárodnej konferencie Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu, ktorá sa konala v novembri 2024 v Banskej Bystrici, pre vás pripravili zvukový majster Andrej Klimič a redaktorka Ivica Rutkajová. V roku 2024 vyrobil Slovenský rozhlas.

Počúvate Rádio Devín. Príjemné ráno, vážení poslucháči, o 6:30 je tu pre vás Ľuboš Kovačech a ranné prelúdium. Dnes ho otvoríme fantáziou G-dur Johana Sebastiana Bacha, BWV 572, hrá Ivan Sokol.

0: vzdelávame umením. Rádio Devín, mini profil.
1: O týždeň ubehne už neuveriteľných 53 rokov, odkedy bol vydaný 5. album skupiny Yes a jeden z najslávnejších albumov rokovej histórie, ktorý dokonca v obmedzenom množstve v rámci Hi-Fi klubu vyšiel aj vo vtedajšom Československu pod názvom Na samom kraji útesu. Začína sa mini profil Legend s Fedorom Gabrižom.
2: Inovácie v skupine Yes v 71. sem priviedli klávesáka Ricka Wakemana, ktorý sa hneď spolupodieľal na albume Fragile, a Rogera Deana, umelca, ktorého typický výtvarný prejav a návrhy výrazne prispeli k imidžu kapely. V roku 1972 však Yes dychtili byť už spolu s Wakemanom na americkom turné. Začali v polovici februára, ale ešte dva týždne predtým začali dávať dohromady aj skladby pre nový album Close to the Edge. Začal sa poriadny kolotoč medzi skúškami, nahrávaním a turné. Ďalšie skladby začali pribúdať v máji a takmer celý jún strávila skupina v štúdiách Ed Vision. Podľa knihy Chrisa Welsha Na samom kraji útesu, keď na nahrávanie dorazil Roger Dean, zistil vraj, že názov albumu je naozaj veľmi priliehavý. Sice spevák John Anderson netajil svoje nadšenie z pokroku Yes, bubeník Bill Bruford bol však stále viac znechutený, vysvetľujúc: vždy začneme nahrávať skladbu, dostaneme sa niekde do polovice a nikto ani len netuší, ako by sa dala nejak zmysluplne ukončiť. A z časti za pravdu mu dával aj Rick Wakeman. Myslím, že sme v skutočnosti nevedeli, kam presne smerujeme, teda asi až na Steve'a Howe'a. Všetko ale bolo úžasne nové a vzrušujúce a nahrávacia spoločnosť nás netlačila so štúdiom, keďže sme im predávali dosť platní. Podľa neskorších rozhovorov sa nakoniec zdalo, že len gitarista Steve Howe s Jonom Andersonom vedeli, čo asi chcú dosiahnuť, a basgitarista Chris Squire tomu dokázal dať nejaký tvar. Billa Brafforda úloha štatistu príliš nebavila a tak len čo dokončili Close to the Edge, odišiel bubnovať do skupiny King Crimson. Keďže skupina už mala podpísané zmluvy na ďalšie turné, vznikol z toho poriadny problém. Našťastie však pred odchodom zohnal Brafford svojho náhradníka Alana Whitea, na čo spomína v knihe basgitarista Chris Square. Pamätám si, ako sa pred vystúpením v Dallase v júli 72 musel naučiť celý repertoár Yes za 3 dni. A v ten večer hral fantasticky. Neurobil, hádam, jedinú chybičku a keď som ho chválil, povedal, že to bola asi len energia z nervozity. Nasledujúce dva týždne to bolo v skutku hrôzostrašné, ale potom sa už do toho dostal. Album Na samom kraji útesu sa hneď po vydaní vyšplhal na štvrtú priečku britského rebríčka, v Amerike dokonca na tretiu. Dodnes je považovaný za najzásadnejší album Yes a my si z neho teraz zahráme titulnú skladbu zaberajúcu na platni celú prvú stranu. Nech sa vám príjemne počúva. A

0: Spomínali sme na album Close to the Edge skupiny Yes. O týždeň si pripomenieme Johnnyho Casha.
1: Rádio Devín, glosa.
0: Počas leta boli viacerí z nás na dovolenke niekde v zahraničí. Spisovateľ Peter Novák sa napríklad vydal do Talianska. V dnešnej glose s názvom Dovolenka nám predloží 7 silných momentov, ktoré počas svojho oddychu zažil.
2: Júl 2026. Naša prvá dovolenka s deťmi pri mori. Po 12 rokoch. 11 hodín cesty autom, 3 krátke zastávky na malé občerstvenie, desiatky obmedzení a zníženie rýchlosti kvôli prácam na diaľniciach, jedno či dve zaváhania pri odbočovaní aj napriek tomu, že nás usmerňuje navigácia. Z Bratislavy cez Rakúsko do Talianska. Našim cieľom je mesto a primorské letovisko Katolika v provincii Rimini. Počas 10 dní sme toho zažili veľa. To, čo nás prevádzalo denne, bola vôňa mora, pice, čerstvej kávy či olív, mierou natrasená podaná zmrzlina, zvuky stovky mopedov v úzkych uličkách a nespočetné množstvo cudzích jazykov pri večerných prechádzkach mestom. Ja si ale z katolíky odnášam aj niečo iné. 7 momentov, situácií, ktoré vo mne mesto a ľudia zanechali. Silvana a Jessica. Mama a dcéra. Jedna varí, druhá obsluhuje. Vlastnia rodinnú reštauráciu Osteria Le Matte. Vedia len taliansky. Keď mi Silvana pripravila domáce ravioli con crema di rucola e formaggio di fossa, prišla sa osobne z kuchyne spýtať, či mi chutilo. Postavil som sa a objal som ju. A ona objala mňa. Ženy zo subsaharskej Afriky. Celý deň sediac na múroch promenády zaplietajú vlasy zväčša mladým dievčatám, turistkám. Keď sa začne stmievať, odkiaľ si k ním prichádzajú ich vlastné deti. Prisadnú si k ním, túlia sa, hlavy opreté o seba. Ženy s láskou hladia deti po vlasoch. Slnko zapadá. Ženy s deťmi odchádzajú z promenády. Premýšľam, ako veľmi je rodičovská láska rovnaká všade na svete. Francesca. Sme v kostole. Je nedeľa a je tu strašne dusno. Snaď každá žena má v ruke vejár. Do lavice vedľa nás si prisadne staršia pani. K nej príde o chvíľu postarší pár a pozdravia sa. Pani sa nakloní k druhej, ticho jej čosi šepne a rozplače sa. Druhá jej rýchlo začne utierať slzy. Non temere, Francesca, Andra tutto bene, non temere. Neboj sa, Francesca, všetko bude v poriadku, neboj sa. Povie jej a silno drží za plece. Zaznie spev, omša začína. Neviem, čo Francescu trápilo. Neviem, čo jej tá žena povedala predtým, ani čo sa stalo v jej živote. Ale viem, že v tej chvíli na ňu nikto nezabudol. Niekto jej dal najavo, som tu, neboj sa. Koľkokrát pritom stačí v živote práve toto? Nie riešenia, nie múdre rady, iba človek, ktorý zostane vedľa vás. Západ slnka. Vtedy je Korzo, hlavná pobrežná promenáda Lungo Mare Rasi Spinelli, preplnená turistami aj miestnymi. Jeden z najkrajších okamihov dňa. Pohľad na západ slnka sa prelína s vôňou parfémov a pohľadmi do tvári neznámych okolo idúcich. V ušiach počuť jazyky z celého sveta či hudbu z hotelových balkónov, na ktorých sa tancuje. Na takejto ulici je však aj čosi iné. Príbehy ľudí, o ktorých nevieme nič. Nevieme, koho práve niečo bolí, kto sa teší, kto sa práve zamiloval, či kto niekoho stratil. Vieme len to, že nás spojila túžba zažiť a vidieť niečo, čo nás pohladí. 8 hodina večer. Nočný život. Preplnené reštaurácie. Večer po 8 si bez rezervácie nájdete miesto len málo kde. Ale napriek napraskanej reštaurácii vám čašník neodmietne ponuku zobrať si jedlo so sebou. S úsmevom a pokojom. Miestny. Mnohí vlastnia malé stánky s ručne robenými náramkami, náušnicami, kameňmi, hodinkami či menšie galérie s obrazmi. Vedľa nich vždy postávajú ďalší miestni a v družnom rozhovore o tom, čo sa udialo počas včerajšieho dňa, strávia dlhé hodiny. Jano, navštívili sme Assisi, mesto, kde pôsobili svätý František a svätá Klára, a dnes je tam aj jeden z najmladších svätých dnešnej doby, Karlo Akutis. Mesto plné histórie, gotiky, baroka, románskych stavieb, tých berúcich posvetných miest, fragmentov či umeleckých diel. A čo ma prekvapilo a oslovilo najviac? Jano, náš rodinný priateľ. Nečakal som, že si dal tú námahu, pripravil sa a pri každom významnejšom mieste, ktoré sme navštívili, nám o ňom povedal niečo zaujímavé. Historicky či nábožensky, a pridal aj niečo osobné, na čo sa môžeme zamerať alebo nad čím uvažovať. Bolo to milé a hlboké. Je vzácne mať priateľa, ktorý ťa sprevádza nielen uličkami či pamiatkami, ale aj životom. Podľa kresťanstva a judaizmu vyjadruje číslo 7 úplnosť a spojenie medzi Bohom a človekom. Možno tých okamihov bolo viac. Ale niekedy stačí aj málo na to, aby sme boli vďační za život, ten svoj či ľudí okolo nás. A je jedno, či žijete vo svojom meste alebo v katolike.
0: Počúvali sme glosu týždňa od spisovateľa Petra Nováka s názvom Dovolenka. O týždeň si môžete vypočuť v premiére text divadelného vedca Mareka Godoviča. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
13: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
14: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
12: Rádio Devín, fenomény.

Január 2019. V kaviarni v centre talianskej Kremony zhodila čašnička pohár a ten sa rozbil na dláške. Celá kaviareň, inokedy hlučná, ale teraz mimoriadne stíšená, pri tom prenikavom zvuku stúhla. Z ulice dokonca vošiel policajt a požiadal o ticho. Dôvod? Miestne múzeum huslí začalo s nahrávacím projektom, výsledkom ktorého má byť digitálna knižnica najrôznejších zvukov, ktoré dokážu vylúdiť vzácne husle z dielne kremonského rodáka Antonia Stradivario, ale i ďalších majstrov husliarov, napríklad ďalšieho kremonského rodáka Amatiho. Starosta požiadal ľudí, aby sa počas nahrávania správali čo najtichšie. A Kremona stíchla.

0: Rádio Devín, Raníček.
1: Slovenský rozhlas uvádza v Ranníčku cyklus s názvom Povesti Zabova. Dnešná časť má názov O katovi a bosorke. Autorsky pripravil Ján Mičuch.
2: Raz je to tak, ľudia bývajú dobrí aj zlí. A tak sa stalo, že Košice v časoch, o ktorých bude reč, nemali šťastie na dobrého rýchtára. Prvého muža mesta nezaujímali osudy jednoduchých obyvateľov. Len vlastný majetok a ženy dokázali upútať rýchtárovú pozornosť. V tomto ho podporovali ochotní prisluhovači z mestskej rady, pretože každý chcel byť s rýchtárom za dobre. Pri rýchtárových milenkách všetci zatvárali oči. Samozrejme, okrem rýchtárovej manželky, ktorú mužové zálety privádzali do zúfalstva. V jedno ráno sa rýchtár vybral na trh. Keď sa tak prechádzal, všimol si tam krásnu kvetinárku. Dievčina mala vedľa kvetov uloženú aj všakovakú zeleninu. Rýchtár však visel svojim nenásytným pohľadom len na dievčati. Bolo jasné, že si sem neprišiel nič kúpiť, ale rovno vziať. Bez dlhých rečí oznámil dievčine miesto, na ktoré sa má večer dostaviť. Potom ho majetnícky pohľadil po vlasoch a v sprievode poskokov pokračoval v prechádzke mestom. Kvetinárka sa však nedostavila na rýchtárom určené miesto. Na takéto správanie nebol prvý muž radnice zvyknutý. Okamžite vyslal za dievčinou sluhu, no ten sa vrátil sám a dokonca s bezočivo zamietavou odpoveďou. Sluha putoval do väzenia. Rýchtárovi to ale úľavu neprinieslo a do rána oka nezažmúril. Na druhý deň viedli prvé rýchtárove kroky opäť na trh. Usmievavá kvetinárka ponúkla urazenému mužovi krásnu kyticu. V prvej chvíli bol rýchtár ochotný včerajší priestupok dievčaťu odpustiť. Namýšľal si, že kráska sa s ním zahráva len preto, aby ho potom odmenila dvojnásobnou priazňou. Rýchtár jej teda prikázal, aby prišla v rovnakom čase na rovnaké miesto. No v ten večer sa stalo akurát to, že ďalší z rýchtárových sluhov putoval do väzenia. Rýchtárova žena mala svojich donášačov a o všetkom v meste vedela. Preto sa večer opýtala manžela, poznáš nejakú kvetinárku? Nepoznám nejakú, odvetil rýchtár. Bez veľkých ťažkostí sa pozrel priamo na manželku. Bolo to také jednoduché pozerať sa jej do očí a klamať. Nepoznám, opakoval rýchtár, nejakú kvetinárku nepoznám. Na trhu predáva kvety jedna dievčina, pokračovala rýchtárka. Nevrav, že si si ju tam nevšimol, veď si tam každý deň. A počula som o nej, že je to bosorka. Nevšímam si kvetinárky ani bosorky. Som rýchtár, povedal manžel a znelo to tak, ako by o tom presviečal najmä sám seba. Práve preto, že si rýchtár, musíš konať. Mám svedectvá, že tá žena je nečistá, naliehala rýchtárka. Aké svedectvá, zneistil rýchtár. Tancuje s diablom a nečistým úsmevom zariekava mužov, pokračovala rýchtárka, pričom zo svojho muža nespúšťala oči. Akých mužov, pokúšal sa o úškľabok rýchtár. Všetkých mužov, zvolala žena, až rýchtárom trhlo, ako by ho niekto pichol ihlicou. Na ďalší deň sa už na trh nevybral rýchtár, ale dráby s rozkazom uväzniť krásnu kvetinárku. Pre rýchtárovú ženu nebolo ťažké získať na svoju stranu niekoľkých radných. Tí ochotne vyrobili proti úbohému dievčaťu toľko dôkazov, že by to stačilo na upálenie troch bosoriek. A tak sa krásna dievčina, navyknutá ponúkať úsmev a kvety, ocitla v tmavom podzemí košickej väznice. Košický kad robil len to, čo sa od neho očakávalo. Jeho rukami prešlo množstvo zločincov. Tresty vykonával bez reptania. Ak bolo treba človeka trápiť hladom, trápil ho hladom. Ak si to spravodlivosť žiadala, kad vykonal aj telesné tresty. A boli prípady, keď nespratník končil na šibenici alebo pod úderom meča. Najvyšším trestom bolo upálenie. Keď Kat zostúpil do mučiarne a prvýkrát zbadal krásnu kvetinárku natiahnutú na škripci, od úžasu mu vypadol z rúk obrovský zväzok kľúčov. Rozkázal svojim pomocníkom, aby odišli. Sadol si na nepohodlný stolec a mlčky pozoroval dievčinu. Pomocníci už dievča zbičovali a pálili jej ruky i nohy. Kat podišiel celkom blízko, aby sa lepšie prizrel nádhernej tvári. Dievča unavené predchádzajúcimi útrapami malo zatvorené oči a zhlboka dýchalo. Keď zacítilo Katov dých, otvorilo ich. Kat sa pokúsil o úsmev, no ten mu razom zamrzol, keď ho dievča z celej sily opľulo. Bez váhania udrel dievčinu neľútostne po tvári. Toto sa predsa jemu, meskému Katovi, nerobí. Dievčaťu maľovala krv čiaru cez líce Gukaku. Ako to pokračuje? Ozvalo sa za Katovým chrbtom. Jeden z členov magistrátu prišiel osobne skontrolovať priebeh mučenia. Nevedno, či ho poslal Richtár alebo jeho manželka. V tej chvíli sa tváril, ako by plnil rozkazy samotného kráľa. Kad neodpovedal. Pohľad na utrápenú a zakrvavenú dievčinu hovoril za všetko. Vidím, že sa s ňou nemaznáš, to je dobre. Hlavne z nej potrebujeme dostať čo najviac priznaní. Nechceme vyzerať pred celými Košicami ako nejakí hlupáci, potľapkával Kata po pleci radný. Kad neznášal, keď sa ho dotýkali slízkí posluhovači. Vedel, že aj vďaka takýmto podvodníkom má prácu so spravodlivosťou a že s tým nič nenarobí. Takéto potľapkanie bral skôr ako potupu, než pochvalu. Urobím, čo bude v mojich silách, zasičal Kat. Hlavne nech je to rýchlo. Ide hlavne o spravodlivosť, rozumieš? Spravodlivosť, zdôraznil zmárne zakrývaným úškrnom radný. Kat neodpovedal, iba súhlasne pokýval hlavou. Želal si, aby ten šašo čo najskôr opustil mu čiareň. Keď sa tak stalo, znovu pristúpil celkom blízko a naklonil sa nad kvetinárku. V mučiarni strávil Kat s kvetinárkou niekoľko ďalších dní. Mal od nej vymámiť priznania na všetky tie hlúposti, ktoré si na nevinnú dievčinu vymysleli členovia magistrátu. A dievča, ktoré bolo kruto mučené, sa ku všetkému priznalo. No potom prišlo Katovi dievčiny ľúto. Už ju nemučil. Len všetko pripravil tak, aby vyzerala čo najzohavenejšie. Všetky rany boli len nastrojené a všetky útrapy predstierané. Kat sa už dievčiny ani nedotkol. Do toho však prišiel nemilosrdný rozsudok. Znel jasne. Upáliť. V deň popravy sa zišli na priestranstve vedľa mestskej väznice takmer celé Košice. Nikto si nenechal uísť upálenie bozorky. Katovi pomocníci už prichystali hranicu, na čestných miestach sedeli mestský radný aj Richtár spolu s manželkou, bez štípky hanby. Za zvuku hlásnikovho bubna privádzal Kat na popravisko na oko zohavenú kvetinárku. Tušil, čo sa má o chvíľu stať, no stále dúfal, že sa to všetko zvráti. Kat sa totiž do dievčiny zalúbil. No krásna kvetinárka už ničomu neverila. Vo chvíli, keď sa Kat chystal priviazať odsúdenú bosorku k hranici, prichádzal mestskou bránou urodzený cudzinec. Všimol si čudné zhromaždenie a tak zamieril k nemu. Mestskému magistrátu sa predstavil akousi listinou, a Richtárom sa nechal oboznámiť s udalosťou, ku ktorej práve malo dôjsť. Keď si cudzinec vypočul Richtára, obrátil sa k zhromaždeným Košičanom a prehlásil: Táto odsúdená deva sa stane nevinnou, ak si ju niekto vezme za ženu. V dave to zašumelo a razom stíchlo. Kat akoby čakal na túto chvíľu. Vzpriamil sa, pozrel sa na krásnu kvetinárku, otočil sa k Richtárovi a strhol si masku. Na celé námestie zakričal: Ja si ju vezmem. Ľudia boli sprvu zarazení a prekvapení, no potom námestie zašumelo. Obyvatelia Košíc nadšene oslavovali výzvu urodzeného cudzinca aj rozhodnutie košického kata. Nespokojný zostal len Richtár so svojou ženou a prisluhovačmi. V danej chvíli však boli bezmocní. Odvtedy už v Košiciach neupálili žiadnu bozorku.
1: Počúvali ste ranníček s názvom O katovi a bosorke. Autorsky pripravil Ján Mičuch, redakčne Matúš Bartko. Hudbu vybral Juraj Vajo, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovala Hana Makovická. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rozprávkové Rádio Devín.
1: A teraz sa už prenesme do sveta krásneho vymýšľania. Sedí si spisovateľ v parku, pozerá na vrabčí zhona, spýtuje sa: o čom si tie vrabce čvirikajú? Potom príde domov a napíše o tom rozprávku. Možno to bolo tak, možno inak, ale rozprávková hra Pipo a Čipo je naozaj o dvoch vrabcoch. Napísal ju Ján Milčák a naštudoval Vladimír Rusko.

0: Jeden, dva. Počítali ste správne? 5. Tak odbijajú v našom meste hodiny každý deň dvakrát. Ráno a večer. Neviete, či je ráno alebo večer? Nič to. Rozprávka sa iba začína.
1: Čvirik, zastane. Čvirik, nezastane. Je zavčasu.
2: Pravda, že nezastane. Je nákladné.
1: To si mohol vedieť. Vezie mlieko.
2: Nedávno odbíjali hodiny.
1: Áno, odbíjali čimčara.
2: Koľko je hodín? Čim?
0: Nemali by ste našepkávať, najmä ak neviete komu. Nepripomínajú vám tie hlásky pri veľmi vtáčí štebot? Tí dvaja, čo sa dali do reči, sú Čipo a Pipo.
1: Čvirik!
0: Sedia v parku na strome, ktorý sa volá Pagaštan Konský. Ešte vždy nevedia, koľko odbili hodiny. Ale vrabcom všetko trvá dlhšie.
1: Čimčara, počítal si?
2: Čim, viem počítať iba do 4.
1: Koľko odbili?
2: Viac.
1: O koľko?
2: O 1.
1: Ja, tak potom viem, koľko odbilo. Čím? 5.
2: 5 hodín? Je, prebudili sme sa tak zavčasu.
1: Vždy sa prebúdzame zavčasu.
2: Mohli sme si ešte pospať.
1: Ty si prvý vykúkol.
3: Chcel som vedieť, aký bude deň. Videl som niečo veľmi biele. Ako sneh. Čvirik.
1: To je obväz na mojej hlave. Čvirik.
0: Teraz už vieme, že je ráno. A že je zavčasu. Vlastne už vieme skoro všetko. Nevieme iba, prečo má Pipo obviazanú hlavu.
2: Čvirik. A prečo máš obviazanú hlavu, Pipo?
1: Čvirik, rozbolela ma.
2: Neklameš?
1: Nie.
2: Pojedol si včera veľa dobrôt.
1: Brúško ma nebolí. Čvirik.
2: Ale s obviazanou hlavou nemôžeš lietať.
1: Nie.
2: Vystrašil by si turistov. Vyľakali by sa.
1: Námestie je ešte prázdne.
2: Veľmi ťa bolí?
1: Veľmi.
2: Poďme do lekárne.
1: Nenechali otvorené ani jedno okno.
2: Vklzneme?
1: Pánečku, jaj, tu je všeličo.
2: Jej, čítaj.
1: Radix.
2: Radix.
1: Valeri. Riane.
2: Valeri. Valeriane.
1: A. Tro. Pi. Num.
2: Atropinum. Rozumieš tomu?
1: Nie.
2: Ani ja.
1: Mali by sme zobudiť lekárnika.
2: Maj rozum, vyhnal by nás.
1: Joj. Treba niečo vymyslieť.
2: Joj, čvirik. Napísaš tam toho. Je to pekné. Ružové. Aké to je?
1: Jaj, sladké.
2: Ukáž, napijem sa aj ja.
1: Ej, teba hlava nebolí.
4: Vravil si, že je to sladké.
1: Počkaj, počkaj, Čipo, ešte ja.
2: Daj aj mne.
1: Dobre sa to pije.
4: Dobrota.
1: Lahôdka. Máš krta. Ja, fajnota.
4: Pochuťka.
1: Čipo. Čipo, skoro nič si mi nenechal.
2: Na dne sú tri kvapky.
1: Počkaj.
4: No, Čipo. Rozbolelo ma brucho. A hlava ťa prestala?
1: Nie.
4: Bolí. Na čo sme sem vleteli?
1: Ty si chcel.
4: Mňa hlava nebolela.
1: Joj. Prečo jojkáš?
4: A ty?
1: Bolí ma brucho.
4: Veľmi.
1: Bolí.
4: Joj. Aj mňa. Čipo.
1: Ujdime.
4: Poďme preč.
0: Ale vyleteli nezbedníci. Nečudujte sa, ak vrabce rozbolí brúško, nevlezú do postielky, ale vyletia na konár, posadia sa a jojkajú. Ale keď sedia na javore, jojkajú iba chvíľu, javorový list je najlepší na bolavé vtáčie brúško. To vedia všetky vrabce.
5: Čvirík, zosadneme.
2: Vidíš javor?
5: Ešte nie.
4: Škoda, že nemáš okuliare, Čvirík.
5: Na čo by mi boli? Mám dobré oči. Čvirík,
2: našiel by si javor.
5: Na rýchle hľadanie je najlepší ďalekohľad. A ďalekohľad nemáme.
4: Máš múdru hlavu, Pipo.
2: Joj. Už ho vidím.
4: Zosadneme.
1: Pravdaže?
4: Nevládzem lietať s bolavým brúškom.
1: Javorový list príjemne chladí.
2: Ešte ťa bolí?
1: Prestáva. A teba?
2: Aj mňa?
5: Už ma celkom prestal.
2: Našiel si najliečivejší javor.
1: Čvirík, čimčara, čvirík,
4: čimčara.
1: Pozri, zametač.
4: Stáva zavčasu.
1: Asi má zlý spánok.
4: Alebo ťažkú perinu.
1: Čipo, prečo my nespíme pod perinou?
4: Pretože nejakú nemáme.
1: A keby sme mali?
4: Nespali by sme.
1: Prečo?
4: Ty to nevieš, Pipo? Perina je plná peria. Ľudia uchmatnú perie vtáčikom, aby sa im dobre spalo.
1: Aj zametačová je plná peria.
4: Všetky periny sú rovnaké.
1: Ak má perinu, prečo vstal tak zavčasu?
4: Neviem.
1: Čipo, mali by sme sa ho opýtať.
4: Zaženie sa metlou.
1: Prečo by sa zaháňal?
4: Zametá. Nevidíš? Chce, aby bol park čistý.
0: Aha. teraz hovoria vrabce o mne. Zbadali ma. Ako môžu vedieť, že mám perinu plnú vtáčieho peria? Asi mi nakúkajú do okna.
2: Nemá dobrú náladu. Možno preto, že je na chodníku veľa lístia. Vysmieva sa nám.
3: Asi sa zle vyspal. Zbadal, že máš obviazanú hlavu.
2: Ha, sadnem mu na metlu.
3: Nie, odmetie ťa.
2: Nikdy nám neublížil.
3: Počkáme, kým sa mu zlepší nálada.
1: Pozri, Čipo, otvorili bufet. Mali by sme mu to povedať. Ha,
3: už je čas raňajkovať.
2: Vstal zavčasu.
0: V tej chvíli som sa zahambil. Pipo bol s obviazanou hlavou naozaj smiešný, ale neviem, či bolo na mieste vysmievať sa mu. Keby mi sadol na klobúk alebo na rukáv, dal by som mu obvez dolu.
1: Počuješ? Voda.
3: Niekto nechal otvorený kohútik.
1: Celú noc tečie?
3: Netečie. Spieva.
1: Ľudia sú veľmi ľahko vážni. Čo urobia, keď im všetko vytečie?
3: Keby nezabudli zatvoriť kohútik, nespievala by.
2: Napijeme sa?
3: Nalačno.
1: A kto spieva krajšie, vtáčiky alebo voda?
3: Každý spev je krásny, pretože je iný.
2: Čimčara, mali by sme sa okúpať.
3: V studenej vode.
1: Pozri, ako sa ligoce.
3: Najlepšie sa kúpe vo fontáne.
1: Na poludnie, keď prihrieva slniečko.
0: Čipo a Pipo zleteli pod vodovodný kohútik. Čľapkajú sa.
1: Čimčarára, čim.
0: Neviete, kto práve spieva? Mali by ste lepšie počúvať.
1: Čimčarára,
0: no vidíte.
1: Čimčarára.
0: Počujete? Čo? Teraz spievajú Čipo a Pipo. Tešia sa z kúpania. A teraz voda. Teší sa, že sa v nej kúpu vrabce. Nemal som ísť tak blízko. Vyplašil som ich.
1: Čvirik, to si ty?
3: Čvirik, otvorili bufet.
1: Otvorili bufet.
0: Viem, teraz to už viem.
3: Zabudli sme ti to povedať.
1: Môžeš si kúpiť čaj a obloženú žemľu.
0: Najprv dokončím robotu. Vyzeráš smiešne, Pipo. Dám ti dolu obves.
1: Aj ty si smiešný. V klobúku.
0: Je to môj vzácny klobúk.
1: Vzácny?
0: Chodil som v ňom do školy. Keď som ho kupoval, skúšal som si ho celé dopoludnie.
1: Jednostaj ho máš na hlave.
0: Bolo by mu smutno, keby vyšiel doma za dverami.
1: Si v ňom smiešný.
3: Smiešný, čvirik.
0: Nedobiezaj.
1: Je deravý.
0: Nosím ho už dlho. Bez klobúka by som nevyšiel z domu.
1: Prečo si ho dávaš dolu?
0: Patrí sa pozdraviť ľudí, čo idú okolo.
3: Pipo, mali by sme nosiť klobúky.
1: Netáraj. Nemáme na to čas.
3: Na čo nemáme čas?
1: Na kupovanie. Správny klobúk treba skúšať celé dopoludnie.
2: Jej, mne sa klobúk veľmi páči.
1: Počuješ? Auto?
2: Už mi škrka v žalúdku.
0: Či Čipo a Pipo odleteli, vykúpaní s našuchoreným perím. Pipo bez obväzu, vyparádený, ako sa na vrabce ani nepatrí. Celý deň budú poletovať nad parkoviskom a vyčkávať, kedy sa im ujde od turistov niečo pod zobáčik.
1: Zastane?
5: Nezastane. Obíde námestie.

0: sa stalo?
1: Vidíš niečo?
0: Nič.
1: Zletíme.
0: Počkáme.
1: Už mi škrka v žalúdku.
0: Nikto nevystúpil.
1: Možno sa najedia v aute. Možno ani nevystúpia.
0: Zašpinili by si sedadlá.
2: Z auta vyšli dvaja chlapci. V baculatých rukách nesú veľké, lesklé balíčky, z ktorých sa šíri príjemná vanilková vôňa. Prešli parkoviskom a posadili sa na žltú lavičku. Parkovisko susedí s parkom a v parku je nespočetné množstvo žltých lavičiek.
3: Už viem, čo budeme raňajkovať.
0: Čo?
3: Vanilkové koláčiky?
0: Ja. Máš múdru hlavu, Pipo.
3: Vanilkové koláčiky som neraňajkoval už veľmi dávno. Čvirk, čvirk.
4: Pozri, vrabec.
5: Naozaj.
4: Ešte jeden.
5: He, my sme dvaja a aj vrabce sú dva.
4: Pokukujú.
5: Asi sú hladné.
4: Dáme im?
5: Šš, ani nápad.
4: Mohli by sme im dať.
5: Vanilkové koláčiky sú veľmi dobré. Ostalo by nám málo.
4: To je pravda.
5: Prískaskali bližšie.
4: Neboja sa. Ani trochu nemajú strach.
5: Myslia si, že im dáme.
4: Jedz! Rýchlo jedz!
5: Keď jene koláčiky, chytíme si ich.
4: Jeden bude tvoj a druhý môj.
3: Zbadali nás. Buď ticho. Možno sa nám ujde.
0: Neverím. Pozri, ako jedia.
3: Uchmatnem im.
0: Čo ti to sišlo na um?
1: Nedajú nám.
0: Nikdy sme nekradli.
1: Dojedli. Nič sa nám neušlo.
0: Nič.
1: Ani omrvinka.
0: Ani odrobinka.
1: Ani otrusinka.
0: Ani omalinka.
1: Poďme preč. Poďme preč.

0: letíme. Niekam. Je mi ako si smutno. Aj tebe. Áno. Smutno nám je, že nevieme, kam letíme. Iba preto. Chcel by som ťa rozveseliť. A ja teba. Čipo. Sadnime na strašiaka. Posaďme sa mu. Čvirik, čvirik, čvirik. Hoď si na hlavu.
1: Na strašiaka?
0: Áno. Bolo by to veľmi veselé.
1: Strašiaka len tak ľahko nenájdeš. Všade iba domy, chodníky, cesty, parkoviska. Nejaká záhrada.
0: Tak si sadnime, čvirik, čvirik, na obláčik.
2: Chceš vyletieť tak vysoko?
0: Sadnime si na nízky.
2: Ešte som nesedel na obláčiku.
0: Jeden pláva nad nami.
2: Budeme sa voziť po oblohe.
0: Všetky vtáčiky nám budú závidieť.
3: Môj obláčik je trochu riedky.
0: Aj môj. Všetky obláčiky sú riedke.
2: Čipo, stalo sa ti niečo?

0: Nevybral si dobrý obláčik.
1: Bol to obláčik zemlí.
2: Už ho nie.
3: Odfúkol ho vietor. Aj tvoj.
0: Prifúkne iný.
2: Čipo, mali by sme sa ukryť.
3: Vo vetre nerád lietam.
0: Pokazil nám zábavu.
4: Čipo a Pipo teraz poletujú po oblohe. Dobre sa na nich pozerá. Chvíľu sú nad lipami v parku, chvíľu nad červenými strechami starých domov. Nevedia, čo majú robiť.
1: Kam sa chceš ukryť?
5: Do komína.
1: Boli by sme čierni. Čierna farba vrabcom nepristane.
0: Každý by si myslel, že sme prileteli z Afriky.
5: Ani v Afrike nežijú čierne vrabce.
2: Obdivovali by nás. Možno by nás nakrmili.
1: Teraz, keď fúka?
0: Čierne vrabce ešte nikto nevidel.
1: Prečo začal fúkať?
5: Ty nevieš?
2: Vietor zbadal zametača.
1: Iba preto?
5: Čo zametač pozametá, vietor rozfúka.
0: A čo vietor rozfúka,
5: zametač pozametá.
1: Je to veľmi zložité.
2: Robia si proti vôli.
5: Na zlosť, vieš?
2: Čipo, pozri. Klobúk.
3: Čím? Aj vietor nosí klobúk.
2: Nemaj rozum. Nevidíš?
5: Ja, hrá sa s ním.
3: A odkiaľ ho má?
2: Niekomu ho opatrne zdvihol z hlavy.
3: Prečo opatrne?
2: Aby to majiteľ nespátal.
3: Chytíme si ho, bude náš.
2: Fúka.
1: Budeme mať klobúk.
2: Nechce za mňa.
3: Bojíš sa? Si baba.
2: Viem, čo je rozumné a čo nie.
3: Skúsim to.
0: Odnesie ťa.
1: Je v ňom veľká diera.
3: Už viem, komu patrí. Zametačovi.
2: Vietor mu ukradol klobúk?
3: Oklamal ho. Šikovne to urobil.
2: Počkaj, pomôžem ti.
3: Skúsime ho chytiť odrazu.
2: Pristane nám.
3: Je zametačov, preto ho chytáme.
1: Už ho mám.
6: Drž ho pevne, Pipo. Nepusť. Drž.
1: Odnáša ma. Nemlodzem.
6: Pomôžem ti.
1: Už ho
2: nemám.
1: Mal si ho držať pevnejšie.
2: Nedalo sa.
3: Fúka. Musíme ho chytiť.
2: Čimčara!
1: Čimčara! Už ho mám!
6: Drž ho pevne, Pipo! Drž!
2: Už ho nemám.
7: Pozri, naše vrabce.
8: Naháňajú klobúk.
7: Neboja sa.
8: Sú odvážne.
7: Všetci na nich pozerajú.
8: Zatlieskajme im.
1: Tlieskajú nám.
5: Potlesk odplašil vietor.
1: Sme slávni.
5: Vrabcom ešte nikto netlieskal.
1: Dávaj pozor.
2: Čo sa stalo, Čipo?
1: Klobúk padol.

0: где сме?
1: Ето тъма.
0: Нич не видно.
1: Чипо, уж вием где сме. Под клобуком.
0: Маш мудру голову, Пипо.
1: Чо будеме робить, Чипо?
0: Почкаме, ким заметач клобук не здвигне.
1: А ми славностне вилетиме.
0: Подякуе нам.
1: Dovolí nám sadnúť na metlu.
2: Podarilo sa. Sú pod klobúkom.
3: Budeme mať vrabce.
2: Opatrne odchýlim klobúk.
3: Ja chytím jedného a ty druhého.
2: Odnesieme ich domov.
3: Ukrieme pod posteľ. Do škatule od topánok.
1: Počul si? Chcú nás uchmatnúť. Myslím, že nám je beda. Chce sa ti celý deň čupieť v škatuli pod posteľou?
0: To veru nie.
1: Čipo, vymysli niečo.
0: Nikdy som nevymyslel nič múdre.
1: Tak skúsim ja. Čvirik, čvirik. Čim čara, čim čarara, čim, čim.
0: Už si niečo vymyslel?
1: Nie. Ešte nie. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čim čara, čim čarara, čim, čim, čim.
0: Nevieš vymýšľať rýchlejšie?
1: Už to mám. Uletíme cez dieru.
0: Vyjde nám to.
1: Vrabcovi stačí aj skulinka. Nemudruj.
4: Ufrnkli.
3: Ufrnkli.
4: Mohli sme mať vrabce.
3: Mal si strčiť ruku pod klobúk.
4: Ty si mal.
3: Si truľomulo.
4: Ty si truľomulo.
3: Truľomulo.
4: Truľomulo.
3: Truľomulo.
5: Truľomulo. Chlapci sa nepekne hádajú. Čipo a Pipo poletujú vo vzduchu a neprestajne sa čudujú, koľko svetla je na oblohe a koľko tmy v klobúku.
6: Nechcel by som mať klobúk.
7: Na oblohe je najlepšie.
6: Zametač nosí pod klobúkom noc.
7: Nepovedal nám to.
6: Keď zloží klobúk z hlavy, zotmie sa.
7: Možno preto ho má neprestajne na hlave.
6: Poviem mu, aby ho už nikdy neskladal.
7: Máš pravdu. Dni budú dlhšie.
6: Nechcel by som mať klobúk.
3: Čipo, Čipo, pozri, koľko turistov.
8: Iste sa nám ujde dobrota.
3: Zosadneme?
8: Nedbám.
3: Nikto si nás nevšíma. Sme pre nich malí.
8: My sme tí, čo ste nám tlieskali?
3: Sme Čipo a Pipo. Čim čarára, čim čarára, čim čim čim, čim čarára, čim čim čim.
6: Nechaj, neprosíkaj.
8: Škrka mi v žalúdku.
9: Na lavičke zostal kúsok chleba.
3: Rýchlo, rýchlo, Čipo.
6: Už tam nie je. Uchmatol ho pes.
3: Nikdy som ho tu nevidel.
8: Ani ja.
3: Pozri, akú má papuľu.
6: A aké zubiská, Čvirik.
9: Zahliadol som celú čičký zákusok
8: a ja som ho zbadal.
3: Rýchlo, Čipo.
6: Už ho niet. Predbehol nás pes.
3: Poje nám všetky dobroty.
6: Neprestajne pobehuje. Z papule mu visí velikánsky jazyk.
9: nič sa nám neujde.

0: turisti ho krmia. Otvára zubatú papuľu.
1: Ten pes sa volá Otkundes.
2: Ty ho poznáš?
1: Je to pes profesora Makovičku.
3: Máme prázdne žalúdky.
1: Čipo a Pipo nevedia, že do domu na námestí sa nasťahoval profesor Makovička a že profesor Makovička má psa Otkundesa a že pes Otkundes vôbec nie je strašný, ale je veľmi maškrtný.
0: Máš metlu? Odožeň ho.
1: Mám veľa práce. Fúkal vietor.
0: Nič sme nejedli.
4: Nič sme nejedli.
1: Hež, no. Hež, chodte preč. Chodte preč.
0: Nahneval sa.
4: Nemali sme ho vyrušovať. Máme prázdne žalúdky. Má veľa práce. Fúkal vietor. Nebolo mu do reči.
0: Čo to bolo? Dažďová kvapka. Ešte jedna.
4: Zmokneme, Pipo.

0: dnes sa nám už nič neujde.
1: Pôjdeme spať hladný.
0: Námestie je prázdne. Nezostal na ňom ani jeden človečik.
2: Rozpršalo sa. Vrátil som sa domov. Na peci si chystám na večeru dobroty. Dva vrabce, Pipo a Čipo, sadli na moje okno. Pozerajú do kuchyne. Kde sa naje jeden, najedia sa aj dvaja. A kde jedia dvaja, je dosť jedla aj pre tretieho. Už viem, čo urobím. Otvorím okno. Dnes budem mať hostí.

Rozprávkový príbeh Jána Milčáka o Pípovi a Čipovi sa skončil. Ale možno si ho opäť pripomeniete, keď okolo vás prefrngnú čvirikajúce vrabce. V tejto rozprávke ste v úlohe vrabcov počuli Janu Naďovú a Máriu Šloserovú, v úlohe chlapcov Ľuba Baráka a Annu Bučinskú. Zametača hral Julius Pántik. Réžiu mal Vladimír Rusko. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Poklady na dne mora ukryté. Na motívy malajských legend pre rozhlas napísala Julia Pavlová.
1: Nespíš, Samko?
2: Nie, rozmýšľam.
1: Ako si pridlho?
2: Prečo pridlho? Veď mám prázdniny, nikam sa neponáhľam.
1: Asi si ich takto nepredstavoval.
2: Ale nie, veď je tu fajn. Nemusím nič robiť, len pozerať na GPS-ku a tak.
1: A potom sa nudíš.
2: Ja sa nikdy nenudím, len je mi dlho. Keby aspoň poriadna búrka prišla, alebo nás prenasledovali piráti, alebo...
1: No, mám pocit, že tvoje želanie bude vypočuté.
2: Čo?
1: O chvíľu príde búrka.
2: Ale ja som to tak nemyslel, ja iba...
1: Adam, nemáš strach. Táto bárka znesie veľa, takmer všetko.
2: Takmer?
1: Pred troma rokmi som zažil búrku. Bol som na plachetnici sám, teoreticky som všetko ovládal. Aj som sa pomodlil, aj som trochu oleja vylial do rozbúrených vln, vraj sa to má, a zvládol som to. Teda, lodička to zvládla. Takže sa neboj, toto vyzerá ale na takú prehánku.
2: Prečo si myslíš, že sa bojí a nudí? A vôbec, ja nemám strach. Nemám si dať plávaciu vestu?
1: Rýchlo, a dorezaj mne.
2: Bude to vážne?
1: Uvidíme, každopádne sa lanami chytíme o toto zábradlie.
2: Aby nás nezmietli do mora?
1: Áno.

0: Takže takto vyzerá u teba prehánka.
1: A čo som ti mal povedať, že príde hurikán? Však by si sa potento.
0: No super.
1: Hlavná vec, že sa nič nestalo.
0: Ako myslíš? Ja mám pocit, že mám zlomené aspoň 3 rebra a modriny po celom tele.
1: Kto z tvojich kamarátov zažil niečo takého?
0: Nikto. Mal si ma odfotiť.
1: Stalo sa. Fotka je stiahnutá v počítači.
0: Super! Idem to hneď poslať Karolovi a Pištovi.
1: Hovoril si niečo o zlomených rebrách a vyskočil si ako srnka.
0: Niečo znesiem. Veď som plavčík, nie?
1: Dnes si postúpil za námorníka pomocníka. Idem si na chvíľu ľahnúť.
0: Tatko?
2: No. Ja spím.
0: Je normálne, aby len tak na mori plávala dedna?
2: Ja spím. Jaká dzebena? Hádam, nám niečo nespadlo do mora.
0: Je to také staré, ako babkina truhlica na povale.
2: Počúvaj, ty máš asi halucinácie z tej búrky.
0: A ty si nečítal ostrov pokladov?
2: Aký ostrov? Ty vidíš nejaký ostrov? Došľaka. Celkom si ma prebral. No, ukáž ten svoj... Fakt je to truhlica. Okovaná, zhrdzavená. Kto ju tu mohol hodiť?
0: Nikto, veď bola búrka. Buď doplávala, alebo sa vynorila.
2: Čo s ňou urobíme?
0: Teba vôbec, ale vôbec nezaujíma, čo je v nej?
2: Plesnivé šaty po nejakom námorníkovi.
0: A čo takto? Taký maličký pokladík.
2: Silou, mocou chceš, aby sme... No, dobre, dobre, dobre, dobre. Chod spustiť plachtu a zapíš hodnoty GPS.
0: Na čo?
2: Pre každý prípad.
0: A ty?
2: Ja idem pripraviť háky a sieť.
1: No, ešte. No, pritiahni ju trochu bližšie. Ešte kúsok.
0: To sa ti ľahko povie. Veď je ťažká ako slon.
1: Ty si chcel.
0: A ty nie. Dobre, tak sa teda nebudeme deliť o to, čo nájdeme.
1: Zrzavenú šabľu, starý kompas a sadu hrubotkaných ponožiek.
0: Nemám zavrieť oči?
1: Už nemusíš. Sú v nej... Sú v nej staré listy, alebo čo to je? Nejaké rukopisy?
0: Plán ostrova pokladov!
1: Ten nebol náhodou v angličtine? Toto sú nejaké čudné znaky. Nič také som v živote nevidel.
0: Ukáž! Ale je to suché a nie sú tam žiadne ponožky.
1: Ale nie je tam ani žiadny poklad.
0: To nemôžeš vedieť.
1: Samko, prestaň fantazírovať. S týmto predsa nič nepodnikneme.
0: Lebo nevieme, čo sa tam píše.
1: A ani sa to nikdy nedozvieme. Ibaže...
0: Čo ibaže?
1: Sadni si k počítaču a zapni maily.
0: Ideme písať mame?
1: Nie, doktorovi Matulajovi.
2: Píš bez interpunkcie.
0: Ja viem.
2: Ahoj, Igor. Prepáč, že ťa obťažujem, ale pri našej plavbe po mori sme so Samkom náhodne našli starú truhlicu a v nej takéto rukopisy. Do zátvorky, viď foto. Pozrel by si sa na to, prosím, a daj nám vedieť, o čo ide. Pre orientáciu ti posielam aj GPS súradnice. Možno ide len o nejakú kravinu, ale Samko domrza.
0: Tatko!
2: Dobre, ale Samko je veľmi netrpezlivý a je presvedčený, že našiel niečo mimoriadne. Ďakujem ti a prepáč. Bodka.
3: Igor? Prečo si nenapísal? Vieš, kde sme?
4: Viem, ale musel som ti zavolať. Tvoj syn má pravdu.
3: Samko, počúvaj. Igor, nedoplatíš sa.
5: Volám služobne. Našli ste skutočný poklad.
0: No vidíš, ja som ti hovoril.
5: Literárny poklad.
3: Neteš sa dopredu. Prepáč, Igor, veľmi ti nerozumiem.
5: A ako by som ti to... Ide o vzácne malajské rukopisy, ktoré sa už dávno považovali za navždy stratené. Pochádzajú z Malajzie, ktorá bola pod nadvládou Anglicka. A jeden anglický guvernér, Raffles, milovník malajskej literatúry, ich ešte v 19. storočí zozbieral a chcel previesť na lodi do Anglicka. Na lodi vznikol nešťastnou náhodou požiar a loď zhorela a potopila sa.
3: A ty si myslíš...
5: Ja som presvedčený, že je to jedna z truhlíc, v ktorej boli tie vzácne rukopisy uskladnené. Potopila sa s loďou a teraz, z nejakých dôvodov, vyplávala.
3: Prežili sme dosť divokú búrku.
5: Niekedy to stačí. Drevo na lodi prehnilo a uvoľnilo dosky pod palubia a...
3: A prečo si presvedčený, že to je práve to, čo si myslíš?
5: GPS súradnice zodpovedajú vtedajším námorným linkám medzi Malajziou a Anglickom. Potrebuješ aj iný dôkaz?
0: Áno, Ujo Matulaj.
5: Dobre, budete ho mať. Zajtra vám prepošlem preklad jedného príbehu. Je to o ich, národnom hrdinovi, Hank Tuahovi.
0: A nie je tam niekde aj nejaká mapka?
5: Asi nie. A čo ti je mapka?
0: Ja nič, ja len tak.
5: Zajtra okolo obeda vám posielam preklad.
3: Zajtra okolo obeda tu bude hlboká noc.
1: Preboha, čo sa deje? Veď je takmer polnoc. Samo, stalo sa niečo?
0: Nie, nič. Len som smedný.
1: Smedný? A prečo teda ležíš rozpleštený pred počítačom a nie pri vodovodnom kohútiku?
0: Veď vieš.
1: Toto snad nie je pravda. Tak sadni k počítaču a čítaj.
0: Takže teda, pred dávnymi vekmi, keď naša krajina bola pustá a na oblohe nežiarilo žiadne nebeské teleso...
1: Nemôžeš to preskočiť? Tak predsa začínajú všetky legendy.
0: Takže...
6: V ríši bohov žil jeden kráľ, ktorý bol nesmierne mocným panovníkom a menoval sa Sankpertala. Osudom mu bolo predurčené, že jeho syn sa stane vládcom posvetnej hory až do konca všetkých čias. Preto sa vybral na zem hľadať si manželku, ktorou mala byť kráľovská dcéra.
7: Hlavný vezír a radcovia moji, dal som si vás zavolať, pretože zajtra zostúpime z nebies na ostrov Biram.
8: Ako rozkážete, ó pane. Dám pripraviť zlatom zdobený lietajúci voz, slony, kone aj zbrane.
7: Pripravíte najkrajšie oblečenie pre moju nevestu. Nešetrite zlatom a striebrom. Rubíny a zafíry nech zdobia každú stranu. A šnúry najväčších perál nech padajú až k zemi. Ráno odlietame.
6: Ráno lietajúci voz pristál na ostrove a kráľ Pertala usporiadal veľkú poľovačku a hostinu. Potom sa vybral k majestátnemu palácu, ktorý sa hrdo vypínal uprostred ostrova. Podľa veštby tu mal stretnúť ženu, ktorú mal pojať za manželku. Vstúpil dôstojne do paláca a uvidel princeznú obklopenú dvornými dámami.
7: Skláňam svoju hlavu, aby ma neoslepila vaša krása, vzácna deva.
9: Kto ste, výsosť?
7: Nekláňajte sa mi, vy krajšie ako tisíc slnc. Som božský kráľ Pertala a prišiel som na svadbu.
9: Na svadbu?
7: Chcete sa stať mojou ženou, ktorú zahrniem láskou, šťastím a bohatstvom?
9: Nemôžem sa brániť žiadosti Boha vznešený.
7: Vezír a radcovia moji, chystajte hostinu.
9: A vy, milé dvorné dámy, Zvolajte všetkých najlepších hudobníkov, najväčších kúzelníkov, mojich najmilších spevákov a tanečnice.
6: Kráľ Pertala a princezná Kemala žili spolu v radosti a veselosti. Spolu jedli, kúpali sa, zabávali i spali. Nevzdialili sa od seba viac ako na jednu stopu. Kráľovnej sa počase naplnili dni a porodila syna. Do zlatých plienok ho zavinula a dostal meno Sankh Purba. Vtedy jej riekol Pertala.
7: Milovaná moja Kemala, máme už krásneho syna, ktorý sa narodil rovno s korunkou na hlave. Ak ma ľúbiš, vráťme sa do nebies, do mojej ríše.
9: Ó, manžel môj, nie len do vašej ríše, ale aj do mora plameňov pôjdem za vami, ak ma vezmete so sebou.
0: Veď ona hovorí ako princezná v tom filme. Tatko, ako sa volala?
3: Teba to už nebaví.
0: Ale čo by nie? Je to super, poďme ďalej.
6: Kráľ potom nastúpil so svojou ženou, synom a celým dvorom do lietajúcich vozov a vrátil sa na nebesia. Tam spolu žili v nádhernom paláci, vo vrúcnej láske a vychovávali syna. Počase sa potom znovu vrátili na zem, do kráľovského mesta Bintan.
5: Musíte mi dať aj čas nadýchnuť sa. Nerozumiem všetkým slovám. Niektoré musím konzultovať.
3: Prosím ťa, s kým? Veď tento jazyk ovládaš iba ty.
5: No tak so sebou, preca.
3: Aha. A čo ti hovorí ten druhý Matulaj?
5: Pochválil ma. Zajtra dostanete pokračovanie.
6: V tom čase žil na brehu rieky obchodník Mahmud so svojou ženou Vati, ktorej sa práve narodilo prvé dieťa.
10: Och, pán nebies, daj, aby to bol chlapček.
11: Tvoje prosby boli vyslyšané. Naše prvé dieťatko je chlapček. Ja som to vedel.
10: Ako si to mohol vedieť?
11: Mal som v noci sen, žena moja Vati. Snívalo sa mi, že spadol z neba mesiac a mesačný svit ožiaril hlavu nášho syna.
10: To je prorocký sen, muž môj Mahmud. Priprav vodu a daj do nej ryžovú múku. Ja ho zatiaľ oblečiem do bieleho rúcha.
11: A ja vyboskávam nášho syna po celom tele.
10: A teraz pripravíme kar na uctenie duší našich predkov.
11: Vati.
10: Niečo som zabudla, muž môj.
11: Vzorne dodržuješ všetky naše obrady, ale nedali sme meno nášmu synčekovi.
10: Bude sa volať Hang Tuach.
11: Budem ho vychovávať a cvičiť. Naučím ho všetkým veciam, ktoré viem. Naučím ho bojovať s dýkou i palicou. Naučím ho, aby bol klský ako had voči nepriateľom a dobrosrdečný ku svojim priateľom.
10: A ja mu ušijem krásny odehu a upletiem kapsu na cesty. Čo je, muž môj? Ty sa netešíš?
11: Sme chudobní, žena moja. Nemáme čo dať nášmu synčekovi. Iba našu lásku.
10: Tu sme chudobní. Presťahujeme sa do mesta Bintan. Tam, kde býva náš panovník, kráľ Pertala a kráľovná Kemala so svojím synom Sangom.
11: Dobre hovoríš, Vati. Otvorím si tam obchod s drevom a tam budeme žiť a starať sa o synčeka. Hang Tuach, čo ty na to?
0: Aj vtedy deti mrnčali?
3: Nie, ujúkali.
0: Tebe už naozaj nemôžem nič povedať. A prečo sa vlastne presťahovali do mesta?
3: Lebo tam bolo viac príležitostí. Veľa ľudí, veľa potrebovalo. A už čuš, prosím.
6: Jeden chlapec vyrastal na kráľovskom dvore v nádhere a blahobite, druhý v skromnom obchodíku, kde pomáhal svojmu otcovi rúbať drevo, a keďže ich obchod bol neďaleko vezírovho sídla, nosil drevo aj do vezírovho paláca. V paláci ho mali radi a Hang Tuah sa rýchlo naučil rečiam a mravom vznešených ľudí. Medzitým si ho zavolal vezír, ktorý vychovával kráľovského syna a riekol mu:
12: Hang Tuah, stal si sa veľkým obľúbencom nášho kráľa i jeho syna. Aj keď si ešte mladý a tvoja tvár nezarastá, si veľmi šikovný a učenlivý.
13: Ďakujem vám, veľký radca. Som len skromný syn svojich rodičov.
12: No, no. So skupinou piatich rovesníkov sa vyber do hôr za múdrým puštovníkom. On ti povie, čo sa ešte máte všetko naučiť, aby ste sa stali kráľovými vojvodcami, lebo tak je to napísané v starom proroctve.
13: Urobím, ako hovoríte, veľký radca. Len sa rozlúčim s mojimi rodičmi.
12: Nikde sa nezdržiavaj. Pustovník Adiputra vás už čaká a cesta je ďaleká. Ani sa za sebou neobzerajte, ani si nič neberte na cestu. Pán nebies bude nad vami bdieť.
14: Čo vás ku mne privádza, mládenci?
13: Keďže sme sa dopočuli, veľký Adiputra, o tvojej pustovni, ja a moji priatelia sme sa rozhodli tu získať ľudskú múdrosť.
14: Ak znesiete neľudské odriekanie, dostanete ju.
13: Ja a moji priatelia sa chceme stať tvojimi učeníkmi.
14: Najprv sa musíte stať mojimi služobníkmi.
13: Všetko, čo povieš, je správne. Prikáž nám, čo máme urobiť.
14: Nikdy som nerozkazoval. Pozrite sa okolo seba a robte, čo treba.
0: Aj starý otec tak niekedy hovorí.
1: Prečo ti napadol práve starký?
0: Ako keby som ho počul. Tiež mi nikdy nerozkazuje, keď som u neho na prázdnine.
1: Samo, ty chceš povedať, že ja ti
0: Niekedy.
1: Nož, to je tak, milovaný synátor, že rodičia deti vychovávajú a starí rodičia rozmaznávajú.
0: Dobre, dobre. Vidím, že aj ty ovládaš nejaké múdrosti.
6: A tak jeden začal nosiť drevo na oheň, druhý čistil zeleninu a betel pre pustovníka, tretí nosil vodu zo studne a Hang Tuah upratoval dvorček pred svätyňou. Keď sa unavili a nachystali jedlo, sadli si na rohože pred pustovňu. Hang Tuah chcel nabrať jedlo do misiek.
14: Polož tie misky.
13: Všetko sme porobili. Sme hladní, zaslúžime si pokrm.
14: Váš prvý pokrm bude hlad.
13: Keď nebudeme jesť, môžeme si ísť teda ľahnúť.
14: Váš prvý spánok bude bdenie.
13: Môžem teda doniesť drevo na oheň.
14: Vaše prvé teplo bude chlad. Ako ste sa rozhodli?
13: Všetko, čo hovoríte, je správne. Hladný a smedný, v tme a chlade, budeme bdieť pri tvojej svätyni, aby sme sa stali tvojimi oddanými služobníkmi.
1: Ešte stále si myslíš, že je ako starký?
0: No, vždy mi dal najesť a večer, keď som zaspal, tak zhasol svetlo a prikryl ma. A niečo hovoril, ale to som už nepočul.
1: Možno hovoril, že ťa má rád?
0: Nie, myslím, že hovoril niečo ako Taras Bulba.
1: No jasne, tabak do fajky. Na to myslí stále. Ale ten sa už roky nevyrába. Nedáme si prestávku.
0: Prečo? Teraz to začína byť zaujímavé. Som zvedavý, či to vydržia.
1: A ty?
0: Čo ja?
1: Vydržal by si?
0: Neviem. Oni žili predsa v inej dobe.
1: Ale odriekanie je stále to isté. Vzdal by si sa niečoho, čo máš veľmi rád?
0: Neviem. Možno... Poďme ďalej, prosím.
6: Hang Tuach a jeho priatelia vydržali ťažký pustovnícky život u Adiputru a zocelení na duchu i na tele sa vrátili do svojich príbytkov neďaleko kráľovského paláca. Hang Tuahovi rodičia sa zvítali so svojím synom, ktorý dostal nové oblečenie od veľkého radcu, a tešili sa, že im znovu bude pomáhať okolo obchodu a domu. O niekoľko dní, keď Hang Tuach niesol otcovi drevo na trh, ľudia začali pobehovať a celý trh zachvátila panika.
0: Utekajte, beží na trh, poháňa sa dýkom.
15: Všetkých nás pozabíja, je to šialené.
8: Hang Tuach, synak, ukry sa do búdy za drevo.
15: Pomoc.
0: No čo stojíš, Mari, chceš zomrieť, utekaj.
15: A čo sa mám báť? Veď v meste je dosť hodnostárov a ozbrojených vojakov. Ty ho predsa...
0: Si môj jediný, vybehni hore do krámu.
15: Pán nebies, zachráň nás. Šialenec beží tu medzi stránky.
8: Otec,
16: pomoc.
8: Podajte mi sekeru.
17: Si ešte dieťa.
8: Rýchlo! Sámko, pusti mi ruku. Mal by si si ostrihať nechty.
0: Prepáč, tatko, nechcel som ti ublížiť.
8: To je v poriadku. Ja som skoro rozpučil myš.
0: Myš?
8: Túto predsa k počítaču.
6: Hang Tuach sa stal slávny. Zavolal si ho kráľ i jeho piatich priateľov a vymenoval ich za svojich vojvodcov, pretože boli odvážni, múdri a spravodliví. Obdaroval ich krásnymi odevmi, ale najviac Hang Tuaha, pretože si vážil jeho smelosť.

0: ale tam, kde je kráľov obľúbenec, tam sa nájdu aj jeho protivníci. Aj v kráľovskom paláci boli zbabelí vojvodcovia, ktorí ušli pred šialencom a kráľ ich už do paláca nevpustil. Tí začali pripravovať voči Hangtuahovi pomstu, aby ho zabili.
1: Ja neverím, že sa nám to podarí, môj veliteľ.
2: V tomto prezlečení za tanečníkov nás nikto nespozná. Ani kráľ, ani náš najväčší nepriateľ Hangtuah.
1: Iba kvôli nemu robím zo seba túto opicu. Pripravil nás o všetky pocty, o kráľovú priazeň.
2: O perly a drahokami, ktoré sme dostávali za postávanie okolo kráľovho zadku.
1: Náš plán je nebezpečný. Nemusí sa podariť.
2: Je to veľmi jednoduché. Hangtuah opijeme pri obede a potom ho vyzveme do tanca. Podplatil som aj tanečnice a vojakov. Chlapci budú mať dýky pripravené a vo vhodnej chvíli ho jeden prebodne.
3: To sa nesmie stať. Musíme ho varovať.
4: Samko, je to len hra, rozprávka.
3: Hangtuah je dobrý. Prečo mu chcú blížiť?
4: Vždy to tak bolo. Dobrí prekážajú zlým a zlí hľadajú cestu, ako sa ich zbaviť. Hociakú cestu.
2: Vypil už štvrtú čašu omamného nápoja. Myslím, že môžeme začať našu pomstu.
1: Ja sa bojím.
2: Nič sa nám nemôže stať. Ledva sa drží na nohách. Ideme!
0: Ale Hangtuah prehliadol zámery zradcov a využil svoje znalosti od starého pustovníka a aj silný nápoj pil ako čistú vodu. Navonok však predstieral, že je opitý.
5: Čo chceš, tanečník? Prečo stojíš predo mnou?
1: Ja, slavný Hangtuah, si odvážny bojovník a ochranca nášho kráľa. Ukáž nám svoj tanec. Tak, presne tak, ukáž.
5: Ale ja viem tancovať iba s mečom.
2: K týmto sa pridaj, smelý Hangtuah. Sú to mladí vojaci a tiež majú meče. S tými tancuj.
0: Hangtuah krúžil v bojovom tanci okolo stĺporadia tak, aby ho ani jeden vojak nemohol trafiť dýkou, pretože vedel o ich zámere. Zradní vojvodcovia zúfalo pozerali jeden na druhého a čakali na príležitosť, aby sa kráľovho obľúbenca konečne zbavili. Zrazu tá príležitosť prišla. Jeden z tancujúcich vojakov podkol Hangtuaha a ten spadol uprostred zály. Vojak sa nad ňou sklonil s dýkou a potom...
3: A potom? A tu sa príbeh končí. Ten tvoj Matulaj má zmysel pre humor.
4: To je všetko?
3: Tak sa pozri sám, ak mi neveríš.
4: Verím. Prečo to tak usekol? Koľko je hodín? Á, to znamená, že u nás je asi 8 hodín večer. Tomu môžeme zavolať. Poďme k počítaču.
6: Chcete vedieť, prečo príbeh nepokračuje, ak sa nemýlim?
3: No?
4: Už ti asi došla fantázia, alebo...
6: Ani jedno, ani alebo. Došiel papier.
4: Ty chceš povedať, že v tej kope, ktorú sme ti poslali, bol iba tento príbeh?
6: Je ich o mnoho viac, ale toto je základný príbeh. A koniec som nenašiel.
4: A čo máme teraz robiť?
6: Odkiaľ to mám vedieť? Preložil som to, čo ste mi poslali.
4: Prepáč, Igor, že som na teba tak vyskočil. Ten príbeh...
3: To je ako počítačová hra a keď sme chceli ísť na vyšší level...
6: Príbeh sa odrazu skončil. A ja som mal ten pocit. Ale počúvajte, niečo mi napadlo. Je to síce veľmi nepravdepodobné.
4: Tak hovor a nenapínaj nás.
6: Na škole sme sa učili o jednom prekladateľovi klinopisného písma, ktorý prekladal epos o Gilgamešovi. Až prišiel na záver príbehu a zrazu mu chýbali tabulky s originálnym textom.
3: A?
6: Tak poslal asistenta z múzea v Londýne na miesto pôvodného nálezu a ten znovu kopal pri múroch starobylého mesta. A našiel chýbajúci text medzi tisíckami iných tabuliek.
3: Ale my sme nikde nekopali.
6: Vráťte sa na miesto, kde ste našli prvú debnu. je možné...
7: Samko, zapísal si si GPS súradnice?
3: Samozrejme.
7: Prepáč, Igor, máme súrnu prácu.
8: Sleduješ hodnoty?
3: Áno, o chvíľu budeme na mieste. Asi by si mal stiahnuť plachty, lebo to preletíme a...
8: Vykonám, kapitán.
3: Tatko, hoď kotvu, sme na mieste.
8: Myslím, že to nebude potrebné. Poď von.
3: Stalo sa niečo?
8: Ešte nie, ale stane sa. O chvíľu.
3: Ty sa bojíš? Veď je to presne taká istá situácia ako vtedy.
7: Obávam sa, že teraz to bude iné.
3: Horšie? Veď si hovoril, že to bola iba taká prehánka. Ja niečo vydržím.
7: Ja viem, veď už nie si malé decko.
3: Tak sa pripútame lanami k palubnému zábradliu a...
7: Rýchlo musíme zrolovať všetky plachty. Kotvu vytiahni, zaisti poklopy a okamžite do podpalubia. Zatesníme okná, kot a vyprúť všetky stroje. Rýchlo!
3: Rýchlo plachty! Kotvu! Bojím sa! Okná! Tatku, ja ťa nevidím! Tatko! A ešte je na palube aj!
7: Počkinu! Všetko som vypol, stiahol stiaže na polovicu. A teraz sa budeme už len modliť.
3: Aby sme našli ten text.
7: Nie, aby sme prežili.

0: Ty sa opaľuješ, Samko?
1: Ja nie.
0: No, tak prečo ležíš na chrbte na mieste, kde pred búrkou stála? Samo! Kde je Debna?
1: Tam, kde aj bola.
0: Ja nič nevidím.
1: Ale ja som ti predsa hovoril, že Debna je na palube. Ty si ma naháňal s kotvami, plachtami a zroluj a vypni.
0: Ty chceš povedať?
1: Debna je na dne mora.
0: Zase si ju zabudol pripevniť?
1: Nie, bola pevne upevnená. Lano sa pretrhlo. Tu je karabína.
0: Tak potom, dobre, dobre, tak potom je... Je všetko v poriadku.
1: Ako v poriadku? Nič nie je v poriadku. Nenašli sme pokračovanie príbehu, ale stratili sme aj to, čo sme mali.
0: Nestratili. Iba sa to vrátilo tam, kde to asi má byť.
1: Myslíš?
0: Určite. Nepatrilo nám to. Na dne mora je neuveriteľné množstvo pokladov. A nielen zlato a drahokamy. Tisícky ľudských osudov, listov neznámych ľudí, tajomných odkazov, ktoré si už nik neprečíta. A my sme si mohli prečítať aspoň kúsok.
1: A ako sa dozvieme záver?
0: Ako, ako? Dohral si už niektorú zo svojich počítačových hier až do konca?
1: Z tých ťažkých ani jedný.
0: Takže ani tam nepoznáš koniec a hráš ich stále. Tento náš príbeh si môžeš domyslieť, predstaviť, napísať, ako len chceš. Môže mať koniec smutný, veselý, dobrodružný, alebo všetko dokopy.
1: Myslíš, že by som to dokázal?
0: Po tejto búrke som presvedčený, že dokážeš všetko.
1: Prepáč, ocko, ale spomenul som si, že mám veľmi súrnu robotu pri počítači.
0: Viem si to predstaviť, synček môj.

0: Skončila sa rozprávková hra Poklady na dne mora ukryté, ktorú na motívy malajských legend napísala Julia Pavlová. Účinkovali rozprávač Vladimír Jedlovský, otec Peter Kočiš, Samko Viktor Vrbiar, doktor Matulaj Peter Rúfus, Pertala Ján Mistrík, Kemala Eva Sakálová, Vaty Zuzana Jurigová Kapráliková, Mahmud Martin Kaprálik, Hank Tuach Lukáš Frlajs, Vezír Miroslav Trnavský, Adi Putra Vladimír Minarovič, Vojvodca I Roman Ferienčík, Vojvodca II Ondrej Kaprálik, Žena Darina Vašíčková, Dvoranka Mária Šloserová, Muž Dušan Vaňo. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvukový majster Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Rozprávkové rádio Devín.

0: braček, čo to robíš?
1: Čo by som robil? Kohúd za kikiríkal, vstávam.
0: Pojde rána kikiríka a z prípecka ťa to nezodvihne.
1: Nuž teda, dohodli sme sa aj s najstarším bratom. Nebudeme vysedávať za pecov, ideme do sveta.
0: Do sveta?
1: No?
0: Počkajte, idem s vami.
1: Nie, nemôžeš. Si malý, strávi ťa nevidno, utopí sa v mláke vody.
0: Ale
1: nie, to... nie, si súci na vandrovku. Mohol by si sa stratiť.
0: No, vezmite ma zo sebou.
1: Ale ani my nevieme, čo nás čaká. Ostaň doma, aby sa ti nič zlé nestalo. No, ja... ešte si vezmem húzlík na cestu. Hej! Čo hľadáš v tých buchtách?
2: Idem s tebou do sveta.
1: Fú. Celý si od cukru.
0: No,
1: no hýbaj, hýbaj späť na stôl. Myslíš, že ťa budem vláčiť v uzlíku?
0: Ale nie som ťažký.
1: Bol by si nám iba na ťarchu.
0: No.
1: Kde si zasa? Nech si, kde si? Opatruj nám dom, kým sa s bratom vrátime. Ešte klobúk.
0: A?
1: Aha, tu si vyťus pod klobúkom. Nie, nie, priveľký.
0: Ale zober ma zo sebou.
1: Nemôžem, aj keby som chcel. Vravím ti, tak sme sa s najstarším bratom dohodli.
0: Ten klobúk ti pristane.
1: Áno.
0: No.
1: Pravda. Ľudia si človeka s klobúkom väčšmi vážia. A nebude mi slnko svietiť do očí. No, kam si mi zasa? Čo hľadáš v tom vrecku?
0: Nič nehľadám, chcel som sa s tebou vybrať do sveta.
1: A nevymýšľaj hlúposti. Uznaj, že si malý a na nič nesúci.
0: Oj, nechcem ostať sám.
1: Doma ti bude najlepšie. Vo svete takých ako si ty... Nič dobré nečaká.
0: A pôjdem. Nech som aj najmenší na svete.

0: veľkí bratia sa vybrali do sveta a ja idem za nimi.
1: Od rána si už prešiel hodný kus cesty z Prípecka pod stôl. Kým príde noc, budeš až v pitvore.
0: No, tebe sa to ľahko behá po svete na štyroch nohách.
1: Keď ťa iba to trápi, vysadni na mňa. Odnesiem ťa aspoň na váš dvor k diere, čo mám pri plote.
0: Ďakujem ti, Miška, jo.

miesto koňa, odnesie ma do dvora, odnesie ma do dvora. Vo svete sa mi poklonia,

0: spadnem, spadnem.
1: Nepustím ťa.
0: Aj tak sa bojím.
1: Čo vidíš pod sebou?
0: Samé malé veci.
1: Z výšky je všetko malé. Ale ty si malý aj zblízka.
0: Ja...
1: Takú čudnú korisť som už dávno neulovil.
0: Ja som Janko Pipora a mám dvoch veľkých bratov.
1: Vedia lietať?
0: Lietať? Nie.
1: Potom nie sú veľkí. Veľký je iba ten, kto vie lietať. To učím každý rok svoje mláďatá.
2: Čo mi nesieš? Čo mi nesieš?
1: Sám neviem.
0: Volám sa Janko Pipora.
1: Janko Pipora, ostane s tebou v hniezde.
0: To nemôže, musím ísť za bratmi.
2: Nemá krídla ani zobák. Budem do ňoho ďobať, budem do ňoho ďobať.
1: Drž zobák. Naučím ho lietať ako teba.
0: Naozaj?
1: No, ukáž sa. Najprv musíš mocnieť. Čakaj.
2: Janko Pipora, budem sa s tebou hrať.
0: A ako?
2: Na vyhadzovanie vyhodím ťa z hniezda a keď sa vrátiš späť, môžeš vyhodiť ty mňa.
0: Počkaj, rozpočítajme sa, kto prvý začne.
2: Dobre, na Piporu, jastrab, jastri, zahráme sa, raz ja, raz ty.
0: Ja začínam.
2: Nie, rozpočítame sa ešte raz.
0: Dobre, na Piporu, jastrab, jastri, hádame sa, raz ja, raz ty.
2: Začínam ja.
0: I ja, a nehádaj sa, lebo vypadneme z hniezda obaja.
2: Ty vypadneš. Ozaj ešte nevie lietať. Nemal si začínať. Čo mi nesieš? Čo mi nesieš?
1: Tak, tu som. Kde je Janko Pipora?
2: Učil sa lietať a čľupol do rieky, čo tečie pod bralom. Teraz sa bude učiť lietať vo vode.
1: Lietať sa dá iba vo vzduchu. Vo vode sa pláva. Ale to už potom nie si vták, ale ryba. Nož čo? Jeho chyba.
3: Ahoj! Zabrala! Mám ju!
4: Pomoc! Pomoc!
3: Čože? Takú rybu som ešte nevidel.
4: A ani nepočul.
3: Tá ryba hovorí.
4: Nie som ryba.
3: No, a čo si teda?
4: Janko Pipora.
3: Nehovor. A čo robíš v rybe?
4: Zmýlila si ma s čerešňou a urobila ham.
3: To by bolo možné, iba keby som bol chytil veľrybu.
4: Nie, ja som naozaj taký malý.
3: Toto sa mi asi sníva.
4: Nesníva. Mám ešte dvoch veľkých bratov. Pobrali sa do sveta. Vyber ma von, musím ísť za nimi.
3: Ulovil som všelijaké kúsky, počul čudesné rybárske povedačky. Ale toto? Budem najväčší rybár v okolí. Preslávim sa najväčším úlovkom. Hovoriacou rybou.
4: Ak ma z nej nevyberieš, poviem to svojim veľkým bratom.
3: No to je dobré. Vidím, že s tebou bude ešte zábava. No, akože sa voláš, rybička?
4: Janko Pipora.
3: Janko Pipora. Janko Pipora.
5: Toto je tvoj najväčší úlovok, priateľ rybár.
3: Počkaj, priateľ pekár. Ryba nie je kto vie ako veľká, ale za to hovorí.
5: Čo?
3: No?
5: Múka, hladká, trikrát preosiata, nehovor. Hovoriaca ryba.
3: No? Ryba?
5: No?
3: Nože povedz, ako sa voláš?
4: Už som ti to trikrát hovoril. Janko Pipora.
5: Naozaj? No toto. Tú rybu musí mať. Vymením ti ju za tento krásny peceň chleba.
3: Čo? Hovoriacú rybu za jediný peceň?
5: No.
3: To nie je dobrý obchod.
5: Tak za dva?
3: Málo.
5: A viac ani nedokáže zjesť.
3: Daj mi 6.
5: 6?
3: 6.
5: Dobre, tak zjednané platí.
3: No, a ja sa domov vrátim s takýmto úlovkom. 6 platí.

0: Rybička, no, akože sa to voláš, no, no, povedz, povedz, ryba, rybičko, no, ryba, hovor, hovor, lebo pôjdeš rovno na pekáč. Och, ale som sa dal obalamutiť. Za jednu rybu 6 pecňov chleba. Vraj hovoriaca. A ryba ani múk. Och, som len starý pecen, že som rybárovi uveril. A teraz čo? No teraz aby som tú rybu očistil a upiekol.
1: Jaj, konečne, konečne si môžem vydýchnuť.
2: Janko Pipora, Janko Pipora!
1: Miška moja, kde si sa tu vzala?
2: Nevieš, ako to vo svete chodí? V komore u pekára majú myši hody. Ale kým ty tu sedíš a odpočívaš, vo svete sa dejú strašné veci.
1: A čo sa stalo?
2: Tvoji bratia hneď na prvom ráz cestí zablúdili a dostali sa do zajatia zlého obra.
1: Odkiaľ to vieš?
2: My, myšky, prvé vieme, čo sa kde šuchne.
1: No, kým tu táraš, už sme mohli byť v polovici cesty.
2: No, dobre, zanesiem ťa tam. Ale iba kvôli tomu, aby som sa pozrela, čo bude mať dnes obor na večeru.
1: Jo, ide sa do sveta za bratmi.

0: Jo, Výška, jo!
1: Jajm zleže, pekárov kocúr! Janko, ty pora zachráň sa, ako vieš, schovaj sa niekam!
0: Jaj! Spadol som do riadnej kaše!
2: Nie som kaša, ale kvásom.
0: Nech si kto si vždy to, na čoho spadnem.
2: Pretože si taký malý, iste v sebe nemáš kvások.
0: Čo je to kvások?
2: No to som ja. Odo mňa všetko narastie, najmä cesto.
0: Naozaj? Ja som Janko Pipora. Mám dvoch veľkých bratov. Vybrali sa do sveta, ale padli do rúk zlého obra. Idem ich vyslobodiť. Keby som narastol, istotne by som si vedel s obrom poradiť.
2: Ó, dobre. Poviem ti svoje tajomstvo. Nesmieš ho však nikomu inému vyzradiť.
0: Nie, nevyzradím.
2: Musíš len čakať na svoju chvíľu. Keď príde, zamiešaš sa tu cesta a potom pomaly, potichučky kysneš, kysneš, kysneš, rastieš, rastieš. Pravda, treba si nájsť teplé miestečko. Rozumieš?
0: No a čo potom?
2: Potom dajú ťa do pece a pečieš sa.
0: A ako sa kysne?
2: Čakaj.

0: Ja len mi ten kvások utešenie narástol. Najvyšší čas dať sa do práce. Ja ti dám, priateľko, hovoriacu rybu. Ak tvoja ryba hovorí, potom moje pecne spievajú.
1: Ty starý pecen, čo si tu zasa spravil? Veci ma zamiesil do cesta. Pomoc!
2: Šesť pecňov sa pečie v peci. Prvý, druhý, tretí. Šesť pecňov sa pečie v peci.
3: Povedz, ako je ti?
2: V peci sa mycnie.
3: Čože, tie pecne naozaj hovoria? A v ktorom si pecni? V tomto?
2: Nie.

0: si.
1: Povedz, ako je ti?
0: V pečni sa mi cnie.
1: 300 pripálených pečňov, odkiaľ znie ten hlas? A v ktorom si pečni? V tomto?

0: Múka hladká, trikrát preosiata. Človečík, kde si sa vzal v tom chlebe?
1: Ja som Janko Pipora a mám dvoch veľkých bratov. Vybrali sa do sveta, ale padli do rúk zlého obra. Ja ich idem vyslobodiť.
0: No dobre, dobre, ale ako si sa tam dostal?
1: No, vyskočil som z ryby, keď si sa ju chystal piecť. A potom som bol v kvásku a pred chvíľou v peci.
0: Nestalo sa ti nič?
1: Nie, nie, iba som sa trochu zohrial.
0: Posadím ťa tuto do okna na muškátový kvet. Vánok ťa ofúkne, ochladí. No a chvíľu ma čakaj. Idem po rybára. Nech sa teraz on čuduje.
2: Motýľ!
3: Čo?
2: Motýľ!
3: Ale nezdržuj ma! Ponáhľam sa do zvončikovej záhrady.
1: Vezmi ma so sebou.
3: Áno? No, dobre. Si taký malý, že môžeš byť môjim priateľom? No tak, sadaj, poletíme.
1: Letím! Motýľ, letím!
3: No, letíš. Na mojich krídlach.
1: Lietať je ľahké. Stačí priateľiť sa s motýlom.
3: Neuniesiem každého. Iba malých, ako si ty.
1: Mám ešte dvoch veľkých bratov.
3: Škoda, že sú veľkí. Nikdy neuvidia zvončekovú záhradu.
1: Čo je to?
3: Keby si sa lepšie díval, nemusíš sa toľko vypitovať. V tej záhrade rastú najkrajšie kvety. Nie nič väčšieho ako krása.
1: Krása je najväčšia.
3: Lietaj z kvetu na kvet a uvidíš. No nie, že budeš hýkať.
1: Čo je to?
3: Keby si lepšie počúval, nemusíš sa toľko pýtať. V zvončekovej záhrade kvety nie len voniajú, ale aj zvonia, zvonia. Rozumel si?
1: Pozri, aký krásny kvet.
3: To je princezna.
1: A čo tu robí?
3: Prechádza sa po záhrade.
4: Milé, krásne, smiešne, nevídané. Čo je to hračka? Panáčik, trpaslík a ako živý?
1: Ja som Janko Pipora a mám dvoch veľkých bratov. Sú v zajatí u obra a ja som sa vybral do sveta, aby som ich zachránil.
4: Si naozaj živý?
1: Mm-hmm.
4: Ako sa to voláš?
1: Janko Pipora.
4: A odkiaľ si?
1: Z domu som išiel do sveta. Jastra ma chcel učiť lietať, ryba plávať, kvások rásť a motýľ ma priniesol do záhrady.
4: Ako si vymýšľaš? Je s tebou zábava? Vezmem si ťa.
1: A čo budem u teba robiť?
4: Ty si taký maličký, že nemusíš nič robiť. Stačí, že sa mi páčiš.
3: A mňa si vôbec nevšimla? A som najväčší motýl v celej záhrade? Možno sa teraz princeznám páčia iba malé veci. Kto sa vyzná v princeznách? Musím si dať pristrihnúť krídla. Ach, to sú starosti, to sú starosti.
4: Teraz doprava a potom doľava. Doprava a doľava.
1: Ale stále to isté, prechádzať sa doprava, doľava.
4: U nás čas letí a nič sa nemení. Nepáči sa ti to?
1: Nie.
4: Tak mi zatancuj.
1: No. Nikto ma ešte nenaučil tancovať.
4: Ešte lepšie, budem sa pritom aj smiať.
1: Takto?
4: Krásne, smiešne.
1: A teraz?
4: Ešte raz.
1: Nie, nemôžem ti tancovať. Musím sa ponáhľať za bratmi.
4: Ty si mi povedal nie?
1: Áno.
4: Za trest ostaneš u mňa navždy, uväznený v hracej skrinke. Maj sa dobre.
5: Pomoc! Pomoc!
3: Tak, už som tu. Hej, pozrite sa na mňa. Kde ste kto?
1: Motýl, ty to ty. Motýl, odnes ma prosím z toho zajatia.
3: Prepáč, ale ako ťa môžem odniesť? Teraz mám najmenšie krídla, vieš? Som najkrajší motýl. Určite sa budem páčiť princeznej.
1: Ale mne sa tu nepáči. Chcem ísť preč.

0: zasa si ma zachránila. Ibaže hracia skrinka navždy dohrala.
1: Kvôli tomu ma nehryzie svedomie. Hlavná vec, že sme sa prehrízli na slobodu.
0: Poznáš cestu zo zvončekovej záhrady do obrovej jaskyne?
1: Keby si sa toľko nevypitoval, už sme mohli byť tam.
0: Jo, myška, jo!

0: Joj!
1: Čo sa mi to postavilo do cesty? Obrovská skala? Obrovská diera?
0: Máš pravdu, maličký. Všetko je tu obrovské. A nie len obrovské, ale i obrovo.
1: Tak, ty si ten obor. Ja by som chcel byť veľký.
0: Byť veľký ako obor môže byť iba obor. A čo si zač?
1: Volám sa Janko Pipora a mám dvoch...
0: Čo? No čo máš dvoch?
1: Mal som dvoch veľkých bratov.
0: Oh, tých, čo sú u mňa v službe? Od teraz budeš aj ty. Páči sa mi.
1: A čo budem u teba robiť?
0: No... Budeme sa každé ráno merať a ja budem väčší.
1: Na čo sa merať? Každý vidí, že si väčší.
0: Práve preto, aby každý videl, že som najväčší.
1: Obor, a čo robíš, keď si taký veľký?
0: No, a prečo sa pýtaš?
1: No chcem vedieť, čo robia obry.
0: No čo? Čo by som robil? Som veľký a hotovo. Nič nemusím robiť.
1: Mohol by si rúbať hory, váľať skaly.
0: Ale to iba keď sa prevalím z boka na bok. Nebehaj toľko po mne. Štetlíš ma.
1: No tak pôjdem radšej preč.
0: Počkaj. Povedal som, že ostaneš u mňa. Vidím, že by si mi najradšej ušiel. Musím ťa zatvoriť do jaskyne ako tam tých dvoch.
1: Zatvoriť? A na čo? Ako by som ti mohol ujsť? Ty spravíš jeden krok, ja musím bežať celý deň.
0: Tak. Ale pod zámkou budeš bezpečnejší. Vidíš tento kľúč?
1: Ako by som ho nevidel, veď je obrovský.
0: No, neboj sa. Neboj sa, maličký. U mňa ti bude dobre. Do rána sa vyspíš. A potom sa budeme merať.
1: Dvaja vandrovníci. To ste si už užili sveta, treba ísť domov.
2: Janko Pipora. Hýha. No, kde sa tu berieš?
1: Prišiel som vás vyslobodiť. Musíme sa ponáhľať, kým obor spí.
2: A ako to chceš urobiť?
1: Vyložte ma do kľúčovej dierky, o ostatné sa už postaram ja. Tak.
2: Iha, dokázal to. Zámka je otvorená. Utekajme.
1: Hej, bratia, počkajte ma. Počkajte. Ušli, bratia moji.
3: Janko Pipora, už si z práce hotový. Obor sa už preberá, bude sa chcieť merať. Je najvyšší čas ujsť domov.

Vandrovačka sa mi končí, mám sa však čím popíšiť. Mám sa však čím popíšiť. Obrazom o bratu obral a veziem sa na myši.

0: Janko, pípora. Prečo si sa vrátil domov? Prepáč, že sme na teba v tom zhone zabudli.
1: Bratikovia, trielili ste, ako by vám horelo za petami. No doma na Prípecku vás už nikto nechytí. Teraz aspoň viem, kto z nás troch je veľký a kto nie.

0: Skončila sa rozprávková hra Janko Pipora, ktorú podľa prípoviedky Sama Cambela napísal Ján Uličianský. Účinkovali Richard Stanke, Olga Belešová, Karol Machata, Peter Bzdúch a Boris Farkaš. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Zvuk Peter Daniška a Milan Greguš. Hudba Peter Zagar. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Réžia Ján Uličianský. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1996.
1: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na SND.sk.
2: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
1: Reklama. Rádio Devín.

0: dejiny.sk. Vážení poslucháči, 16. storočie sa považuje za počiatok novoveku a v podstate bolo jedným z najturbulentnejších období v dejinách Slovenska, Uhorska, ale i celej Európy. V priebehu necelých 100 rokov prešla spoločnosť dovtedy nevídanými premenami. Prehratá bitka s osmanskou armádou pri Moháči 29. augusta 1526, ktorej zahynul kráľ Ľudovít II, znamenala symbolicky aj koniec stredovekého uhorského štátu.
1: Územie dnešného Slovenska sa dostáva skoro na 1,5 storočia do susedstva Osmanskej ríše so všetkými kladmi zápormi, ktoré vyplynuli zo spolužitia. Na druhej strane sa fakticky zo dňa na deň stalo aj politickým, hospodárskym a kultúrnym centrom Uhorska. O tom, čo predchádzalo moháčskej katastrofe a aké boli predovšetkým dôsledky pre Uhorsko, bude toto vydanie rozhlasovej historickej revue dejiny.sk.
0: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes sú doktorka Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a doktor Radoslav Hanus z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík.
1: Kým sa dostaneme k samotnej bitke pri Moháči a dôsledkom tejto porážky, najprv si pomenujme situáciu, aká vládla v Európe na začiatku 16. storočia a sústredíme sa predovšetkým na situáciu Uhorska a Osmanskej ríše. V akom stave bolo Uhorsko pred touto významnou vojenskou konfrontáciou a čo predznamenalo výsledky tejto konfrontácie?
2: Uhorsko sa v podstate už 100 rokov pred Moháčom viac menej muselo orientovať na riešenie situácie na svojom južnom okraji, pretože bolo jasné, že Osmanská ríša sa stále viac a viac drala na sever svojho územia. Keď dosiahla ona významné územné zisky smerom na východe svojich území, trend rozširovania smeroval práve do oblasti strednej Európy. Už celé 15. storočie je poznamenané postupným prenikaním najprv jednotlivých vojenských výprav. Nebolo to systematické, boli jednotlivé bitky na Balkánskom poloostrove, kedy sa vlastne postupne akoby erodovala obranná línia Uhorska. Keď ešte v 15. storočí Uhorsko bolo chránené sériou reťazov vojenských pevností, odhaduje sa, že v tom najväčšom vrcholnom období rozšírenia bolo vyše 120 obranných pevností rôzneho charakteru, hrady, strážne body a podobne. Takže tento systém pomaly začal erodovať a v tom období, keď sa už schylovalo k tej samotnej bitke, tak tento počet klesol približne na 90 pevností, ktoré mali byť schopné zadržať Osmanov. Samozrejme, toto nebolo perspektívne, pretože Uhorsko v danom čase, pokiaľ malo významné vojenské úspechy počas vlády Jana Hunyadyho, tak v tom čase ešte dokázalo vzdorovať. Hej? Ale ako náhle začali po jeho smrti boje o nástupníctvo, po nástupe Mateja Korvína, začala sa vlastne aj vnútorná situácia v Uhorsku komplikovať a vzrastala moc veľmožov, ktorí jednak pozíciou ochrancov monarchie získavali väčší podiel na vnútornej politickej scéne. Dochádzalo k vnútorným rozbrojom, hovorí sa v historiografii o období anarchie v tom čase. A potom druhým faktorom je, že Matej Korvín v druhej polovici svojej vlády sa začal orientovať nie na obranu voči Osmanom, keď sa zdalo, že sa situácia do istej miery stabilizuje, ale jeho úsilia smerovali akoby rozširovať svoj vplyv a svoje územie smerom k Čechám a k Sliezsku, ktoré boli veľmi lukratívne územia a vlastne v tom čase dochádza k významným posunom v tej mocenskej situácii v Uhorsku. No a po jeho smrti tá situácia sa skomplikovala tým, že bolo potrebné nájsť vhodnú náhradu na panovníckom tróne a tam vlastne dochádza k celej sérii rokovaní o tom, kto by bol vhodným kandidátom, ako prepojiť ten vplyv aj voči Čechám a voči Uhorsku. Tam sa ukázalo, že Vladislav Jagiellonský I je kandidát, ktorý bol schopný prísť na uhorský trón, lenže tie jeho schopnosti pacifikovať odbojnú uhorskú vrstvu magnátov, tých najvýznamnejších hráčov na politickej scéne, bola pomerne slabá. On nebol síce bábkou v rukách oligarchov, ale bol pomerne slabý voči tým ich nárokom. Takže tam bola pomerne komplikovaná situácia a bolo jasné, že po nasledujúcej zmene bude treba znovu zabezpečiť nejaký stabilný nástupnícky sled a tam v podstate koncom 15. storočia dochádza k prvým pokusom prepojiť významné rody, ktoré by boli schopné uvládnuť Uhorsko aj obrániť jeho suverenitu. A významným pretendentom v tom čase sa stávajú Habsburgovci, s ktorými v podstate sa začali rokovanie o možných nástupníckych prepojeniach už koncom 15. storočia, ktoré potom vyvrcholili tou vzájomnou prepojenosťou vnukov Maximiliana I. Vzájomné sobáše zabezpečili nástup Ľudovita Jagiellonského, ktorý si zobral Máriu Habsburskú a vice versa jeho sestra potom si zobrala neskoršieho císara Ferdinand I. Takže tu dochádza k významným takým politickým presunom v Uhorsku, kde sa ukázalo, že napriek tomu, že ten panovník mohol mať významné slovo a v podstate bol veľmi mladý, kým nastúpil na trón, vlastne zomrel 20-ročný, ale korunovaný bol vo veľmi mladom veku, bol vlastne dieťa. 10 rokov nevládol akoby v plnej miere. Tak potom tá jeho schopnosť, potenciál sa nemohol ani rozvinúť.
3: To, čo ste hovorili, mi tak pripomína jednu dôležitú možno, že poznámku. Ukázalo sa, že monarchia, kde s ním magnáti volia panovníka, sa ukázala ako deštruktívna. Či už v tom 15. storočí pre Uhorsko, ale aj potom v tom 16. storočí pomoháči. Ukazuje sa, že asi to striktné dedenie panovníckej línie je prospešnejšie pre spoločnosť, aj keď sa zdá menej demokratické. To, čo ste spomínali, že vlastne tí magnáti ovládli Uhorsko a ukázalo sa to aj potom v dôsledku toho, že vôbec ignorovali pomoc Ľudovitovi II. Príprave na bitku pri Mohači.
2: V Uhorsku táto situácia ale pritom nebola nová. Už po vymretí Arpadovcov došlo k anarchii, kedy jednotliví oligarchovia si vládli na svojich územiach de facto ako zvrchovaní panovníci. Ten Matuščak Trenčiansky, to je taká známa postava z tohto obdobia. Čiže Uhorsko bolo akoby zvyknuté na to. Hej? Čiže v dlhej perspektíve to bola v podstate situácia, ktorá nebola nová. Ale ukazuje sa naozaj, že tie ranonovoveké štáty, ktoré v tomto období sa začínajú vlastne rozvíjať ako národné štáty, ktoré majú jedno centrum. Nemusí to byť vlastne v tomto období, ešte nemožno hovoriť o nejakej centralizovanej vláde, ale centrum, ktoré je schopné akoby uhrať situáciu na tej domácej politickej scéne, je zásadné. Hej? Čiže tam ide aj o to, že vlastne uhorský král v tomto čase, teda ten Ľudovít, ani nemal dostatok zdrojov na to, aby postavil veľmi silnú armádu. Armáda, ktorá bola za Mateja Korvina, tá známa čierna légia, v podstate akoby pred zvesťou regulérneho vojska, tá bola rozpustená. A znovu došlo k zavedeniu toho insurekčného systému, kedy jednotliví oligarchovia, magnáti postavili svoje vlastné bandéry a svoje vlastné vojska, kedy jednak išli do boja sami za seba, čiže osobne. Preto vidíme pri Moháči obrovskú stratu na životoch aj týchto vysoko postavených veľmožov, aristokratov. Oni boli sami nútení si zháňať vojsko, ktoré bolo konglomerátom rôznych skupín. Keď si predstavíme, že dnes, alebo už aj v tom ranom novoveku, vojaci boli cvičení na istý druh boja dlhodobo, čiže nebolo ani zabezpečené nejaké jednotné vedenie. V tom čase uhorská armáda de facto ako armáda nejaká inštitucionálna zložka nebola.
4: Vláda Jagiellóncov, to už bola istá dynastická kríza v tom postkorvinovskom období, kedy veľmoži ani nemali len záujem, aby centrálna moc bola silná, aby král bol vlastne silný. Král podkopával svoju situáciu navyše v tomto období, v predmohačskom, ešte aj tým, že rozdával kráľovskú pôdu magnatom, čím vlastne posilňoval ich postavenie a moc. No a navyše v tomto období slabého panovníka Jagiellonského bola takou významnou predmohačskou udalosťou ešte, alebo bolo takou významnou predmohačskou udalosťou Dožovo povstanie.
3: Ktoré bolo tesne vlastne. Áno.
4: 1514, áno, to nehodno opomenúť, pretože ono to bolo vlastne najskôr myslené ako križiacka výprava proti Osmanom, ktorú vyhlásil pápež a na území Uhorska teda vyhlásil bulu ostriomský arcibiskup kardinál Tomáš Bakoc, ktorý bol mimochodom aj niekoľkonásobný kandidát na nástupníctvo Petrovho stolca. No ale nakoniec sa toto povstanie, vyslovene mestská chudoba, študenti, spodné vrstvy obyvateľstva, keď sa teda zhromaždili na tú križiackú výpravu pri Budine, tak nakoniec tým, že magnáti neboli spokojní s tým, alebo neboli ochotní ich jednoducho prepustiť zo svojich území na túto križiackú výpravu, tak sa z tohto pôvodne križiackého ťaženia stalo vlastne antifeudálne sociálno-politické povstanie sedliakov. No a skončilo to jednou veľkou katastrofou. Bolo vydané však to známe verbocio tripartitum, kedy vlastne z poddaných sa stali obyčajní nevoľníci. No a magnáti si ich vlastne svojím spôsobom ešte viacej pripútali k svojej pôde a vyslovene pod svoju dikciu. No a rôzne tieto povstania, takéto sedliacké alebo rolnícke, mali za následok, že vôbec budovanie nejakých obranných valov proti osmanskej hrozbe bolo oslabené, pretože kráľovská aj magnátska pozornosť sa venovala práve sedliackej otázke. No a snáď takou veľkou otázkou je otázka Sobáša, mladého Ľudovita. Reálne ani nevládol. Áno, vládli, alebo vládol, nevládol jeho tútor. Jeden z nich bol Juraj Brandenburský s kráľovnou Máriou. No a toto bol taký istý posledný klinec pre Osmanov. Áno, pretože to posledné, čo oni chceli vidieť, bola rastúca moc Habsburgov v Európe. No a vlastne spojenectvo Jagiellonsko-Habsburské, áno, týmto dynastickým Sobášom, dá sa povedať, áno, že ich upevnilo alebo nejakým spôsobom dalo im ten posledný závdávok na ťaženie proti Uhorsku. No a ešte jeden taký moment z tej medzinárodnej politiky. Opäť je známa rivalita medzi rímsko-nemeckým cisárom Karolom V. a Františkom I. No a pozoruhodná udalosť bola, keď však Francúzi prehrávali na vojenskom poli, tak žiadali o pomoc a vyslovene aj podpísali istú spojeneckú dohodu s Osmanmi. No a opäť cesta, áno, na ťaženie, na ktoré teda František I. vyzýval proti Svätej rímskej ríši Osmanov. Ťaženie opäť viedlo cez Uhorsko, čo opäť, áno, hralo do karát Sulejmanovi a Osmanom.
3: Vlastne to aj potvrdzuje to, že to boli tri pokusy dobiť Viedeň ako to zlaté jablko a tým pádom si otvoriť cestu do jadra ríše nemeckej.
4: Áno, v podstate už keď padol Rodos, taká posledná, povedzme, johanická pevnosť, ktorá bránila Európu, tak sa vlastne svojím spôsobom otvorila brána pre Osmanov na Balkán. No a už v rozmedzi rokov 20, 21, 22 až 25 však postupne dobíjali jednotlivé pevnosti. Šabac, známa taká pevnosť, alebo Knín, áno, čím sa im vlastne otvorila cesta do Dalmácie. No a potom, keď padol takisto Belehrad a Petrovaradín, tak prakticky posledných 300 kilometrov na Budín, naprieč dlhou rovinatou panonskou nížinou, už nemohol byť prakticky žiadny problém. Ono. Samozrejme, že Uhri žiadali o pomoc medzinárodnú scénu. Áno, ale jediný, kto im tú reálnu pomoc finančnú poskytol, bol rímsky biskup, pápež, v tom čase Klement VII. Ale opäť pod podmienkou, že tieto peniaze budú zároveň použité aj na potlačenie tzv. Lutherskej herézy, ktorá sa mimochodom v rozmedzi rokov 1517, 20, 21 a zvlášť po Vormskom sneme v roku 21 šírila, alebo teda luterský smer náboženstva šíril aj v Uhorsku. Ostatná pomoc buď nedorazila, alebo prišla neskoro.
3: Zaráža to, že švagor Ľudovita II. Cisár Karol V. takisto nejak moc nepomal. Alebo zamestnaný sporom s Františkom I. Áno.
4: Presne tak.
1: Určite máme situáciu, ktorá na našej strane v žiadnom prípade nebola optimistická a proti ním stojí Osmanská ríša, ktorá expanduje, má dobre organizované vojsko a keď som sledoval prípravu Osmanov na útok smerom na Uhorsko a uhorské prípravy na tento boj, to boli dva svety. Strategické, logistické, kde jednoducho v čase, kedy osmanská armáda obsadzuje pevnosti, prepravuje sa cez Dunaj, vytvára si zásobovanie, uhorská strana ako keby ešte nevedela, budeme bojovať, nebudeme bojovať a čo napríklad s Janom Zapolským, s jeho jednotkami. To boli ako dva svety, ktoré tá konfrontácia takmer nemohla dopadnúť inak.
3: Vlastne ten Zápolského armáda to bola taká piata kolona, keď to preniesieme ten význam do 20. storočia.
2: No, z dnešného hľadiska sa to tak samozrejme javí, to je bez debaty. A treba si uvedomiť, že v podstate v tomto období už práve Osmanská ríša bola to, čo som spomínala, že sa prebudováva systém spoločenský akoby v tej sfére riadenia, tak Osmanská ríša bola vlastne postavená na tom, že celé obyvateľstvo kvázi bolo militarizované. Hej? Ten zdroj pre postavenie armády bol nepomerne v podstate bohatší, väčší.
1: Osmanská ríša obsadzuje Egypt a Sýriu v tom čase. Tá moc rastie brutálne.
2: Áno, jednak to, ten potenciál, číselné počty boli úplne nepomere voči Uhorsku.
3: Aj hrubý domáci potom, produkt, ktorý potrebujete na budovanie armády.
2: Ale v podstate oni v tom čase už mali podrobené v podstate tie najvýnosnejšie oblasti, čo sa týka produkcie pre život obyvateľov. Samozrejme, to bolo neporovnateľne iné tie počty tých výnosí a podobne. Ale tam vlastne militarizácia z tej spoločnosti spočívala v tom, že všetko bolo v podstate orientované na rozširovanie. Hej? Čiže tam aj samotné náboženstvo, ktoré v Osmanskej ríši bolo ako dominantné, bolo orientované na šírenie viery. Čiže tam aj vôbec mentalita celého ľudského zdroja bola orientovaná na šírenie viery. A bolo to jedno s druhým prepojené. Hoci na druhej strane treba povedať, že v takej situácii, kedy začali v Európe, v západnej sa rozširovať nové prúdy reformácie a začína sa vzájomný zápas jednotlivých konfesí, dosť brutálny. V porovnaní s tým Osmanská ríša profitovala z toho, že vlastne umožňovala aj svojim obyvateľom istú mieru tolerancie. Bola orientovaná na to, respektíve vládna vrstva ponechávala podrobené obyvateľstvo žiť kvázi svojim životom a najmä v tej európskej časti, kde mala veľké množstvo kresťanských poddaných, umožňovala relatívne pokojné nažívanie, pokiaľ tá časť obyvateľstva plnila svoje povinnosti voči štátu.
3: To bola tá extra daň.
2: Áno, a to nebolo neznáme. To sa ukázalo potom v neskôršom období, že vlastne Osmani boli do istej miery prípustní ako nejaký spojenec v nejakých následných konfliktoch, ktoré potom boli v 17. storočí. Ale netreba zabúdať, že tieto faktory mohli hrať aj istú úlohu vo vnímaní Osmanov v európskom kontexte.
4: Známy je výrok, že bitka, ktorá trvala poldruhá hodiny, mala dôsledky poldruhá storočia pre Európu. Samozrejme, bolo napísaných veľa štúdií o priebehu bitky. Myslím, že tým nebudeme poslucháčov zaťažovať, ale jeden taký moment. Sulejman neveril po prvej bitke, že je koniec. On si myslel, že to sú len predsadené vojska uhorské, ktoré sa podarilo nejakým spôsobom spacifikovať v tej osudnej bitke na Moháči. Až na druhý deň vlastne zistil, že to bola tá finálna a definitívna bitka, že takto jednoducho vyhral.
1: To bolo zrejme aj dôvod, že prečo tých obetí, hoci ich bolo veľa, mohlo byť oveľa viacej, pretože oni zostali stáť v bojovej pozícii a neprenasledovali, pretože to by bol masaker oveľa väčší.
4: Áno.
2: Uhri čelili ale obrovské presile, minimálne trojnásobnej, takže už len počty diel, ktoré sa uvádzajú 85 voči, myslím, 300, to už bol obrovský nepomer, to už bol aj nový spôsob vedenia boja, ktorý v tom čase konkuroval už tomu tradičnému stredovekému, kedy ťažká jazda, ktorá v uhorskom vojsku prevládala, tak mohla byť efektívna, keby nebolo, dajme tomu, aj toho prostredia, v ktorom sa bitka odohrávala, kedy došlo k zatlačeniu uhorského vojska po tých manévroch rôznych z pôvodne takej vyvýšenej náhornej plošiny do oblasti nejakých močarísk, už niva Dunaja a územie pomerne bažinaté, tak v podstate tam chudák Ľudovít II aj skončil. Keď ťažká jazda sa dostane do takéhoto prostredia, tak nemala ani veľa šancí voči tým ľahším krídlam Osmanov, ktorých naozaj bolo minimálne trojnásobný počet. A pritom sa odhaduje, že Uhrov bolo nejakých 25-30 tisíc maximum. Nepomer obrovský.
3: Musíte ma opraviť, ak to tak nie je. Údajne veliteľ Tomori mohol zaútočiť ešte na vyčerpané vojsko, ktoré sa komplikovane dostalo cez Drávu, boli unavení, ale on povedal údajne, že musíme počkať, lebo džentlmeni bojujú takýmto spôsobom.
4: Áno, a toto bola osudná chyba. Aj otázkou ostáva veľkou, prečo magnáti nebrali vážne osmanskú hrozbu. Ľudovít vyzýval na budovanie pevnosti, vyzýval magnátov, aby nejakým spôsobom koncentrovali svoje sily na túto osmanskú hrozbu. Magnáti nejakým spôsobom nereflektovali, nebrali ju vážne. Karol V bral túto otázku vážne, celá Európa brala osmanskú hrozbu vážne, ale uhorskí magnáti nie. No a keď si predstavíme ešte celkové tú situáciu v Uhorsku, tak prakticky koľko? Rok pred mohačskou katastrofou magnáti potlačajú ťažké banické povstanie. Áno, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Špania Dolina, Banský zväz, kedy bolo povešaných, alebo teda odsúdených na smrť niekoľko tisíc aktérov tohto povstania. Ako prví boli odsúdení na smrť piati vodcovia tohto povstania. Čiže ostáva tá otázka, nezodpovedaná otázka, prečo uhorskí magnáti nebrali osmanskú hrozbu vážne.
3: Pán Hanus, tá veta magnátov, komu bola určená? Vy ste náš král, ale my sme vaši páni. To je sentencia, ktorá v podstate dostane toho panovníka do kapitulácie. To bola vlastne celá filozofia uhorských magnátov?
4: Áno.
3: My vás síce zvolíme za panovníka, ale budete nás poslúchať v podstate.
4: Áno, to vlastne aj v celom tom postkorvinovskom období oni nemali záujem mať silného panovníka. Tam nebol žiadny záujem. No a navyše, magnáti boli aj medzi sebou však rozdelení. Isté Trenice spôsobilo medzi nimi aj spomínané verbocio tripartitum, kde bola okrem iného klauzula o jednote šlachte, to znamená, nižšia šlachta sa dostala svojím spôsobom na úroveň vyššej šlachty. To bola jedna vec. No a druhá vec, potom boli isté zápasy aj medzi nimi. Bola aristokratická prokráľovská šlachta, no a potom bola tá národná zemianská šlachta. A tieto dve vrstvy jednoducho sa nemali radi ani neskôr, potom v postmohačskom období. Zápasili, keď došlo k tej dynastickej kríze, áno, po smrti Ľudovíta II., kto bude panovník, Jan Zápolský versus teda Ferdinand I., tak tam sa práve ukázala táto veľká nejednotnosť, áno, šlachty.
1: Ja by som ešte v tejto prvej časti rád vniesol jednu zaujímavú otázku, a to osobná účasť Ľudovíta II. V boji. Pretože bolo to bežné, aby tak vysoko postavená osobnosť sa priamo zúčastnila na boji, lebo tie hrozby boli obrovské a následky, však napokon sa to aj stalo, následky jeho smrti boli takisto fatálne. Čiže bolo to bežné v tom 16. storočí, aby panovník tak riskoval?
2: V stredoveku účasť panovníka v boji bola otázkou cti. To vlastne v tom čase v stredoveku bola to akoby
3: povinnosť.
2: Záležitosť, ktorá nebola neobvyklá.
4: Aj cirkevnej hierarchie.
2: Presne však, tak, však nakoniec aj
3: arcibiskupy, 9 alebo 7 biskupov tam bolo, že veľmoži tam boli, správcovia žúb.
4: Rozvrátená hierarchia cirkevná, áno, po biskupy.
3: To budeme hovoriť teda v tej druhej časti, áno, ako, áno. Ale to je to, čo sa Robo pýta, že to otázka ctí proste. Musím dať príklad, osobný príklad.
2: Bola to naozaj záležitosť, ktorá nebola neobvyklá. Možno z európskych dejín by sa dali nájsť viaceré príklady, teraz mi hneď nepríde na um.
1: Ale posledný panovník, ktorý sa takto zúčastnil boja.
2: Práve preto, že ten stredovek, kedy tieto záležitosti boli bežné, Ľudovít tým pádom nerobil nič neobvyklého, že sa snažil motivovať a viesť svoje vojsko. Nakoniec nemal inú možnosť, lebo on bol ten najvyšší veliteľ, pochopiteľne. Spomínaný Tomori, on bol schopný veliteľ, ktorý sa prejavil už predtým, než teda nastúpil na tú dráhu cirkevnú. On bol veliteľ jednej pevnosti, ale on vynikal v obranných bojoch. Čiže keď vojsko ide už priam do bitky s nejakým veliteľom, ktorý je orientovaný na obranné manévre, je to iné, ako keď ho motivuje najvyšší veliteľ. Takže v tomto rozhodnutie Ľudovíta bolo, myslím, že jednoznačne jediné, možné.
3: Pán Hanus, bolo obvykle, aby takí vysokí cirkevní hierarchovia tiež išli do boja? Vieme, že pápež Julius II. Bol ten pápež vojak, ale toto je situácia, keď toľko hierarchov a tak vysoko postavených sa priamo zúčastní.
4: Áno, presne, to bola obdoba, to bola otázka cti, kresťanskej cti, viesť kresťanský svet a zvlášť do boja proti Osmanom. Čistá otázka cti.
3: Táto čistá motivácia.
4: Áno, áno.
3: Čiže opäť osobný príklad, teda, že nielen kážem vodu, ale pijem víno.
4: Presne tak.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reví dejiny.sk. Dnešnou témou sú príčiny a dôsledky prehry vojska uhorského kráľa Ľudovíta II. V bitke s armádou osmanského sultána Sulejmana I. pri Moháči 29. augusta 1526. S prievodcami po tejto téme sú Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Radoslav Hanus z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Kým prejdeme k systémovým zmenám, následkom, dôsledkom porážky pri Moháči, povedzme si tie aktuálne bezprostredné dôsledky tej porážky. Hovoríme o fatálnych obetiach v rámci aj svetskej, aj cirkevnej hierarchie.
2: Po bitke na Moháči v tej cirkevnej oblasti bola prakticky rozvrátená celá uhorská cirkevná správa, nakoľko tam zahynulo niekoľko biskupov, arcibiskupov. Navyše biskupské sídla museli byť s osmanmi okupovaného územia presídlené, konkrétne napríklad ostrihomské arcibiskupstvo bolo presunuté do Trnavy, jagerské arcibiskupstvo načas do Jasova a potom do Košíc. To bola jedna otázka, rozvrat uhorskej cirkevnej správy. Druhým veľkým problémom bolo dynastické nástupníctvo, keďže Mária Habsburská so zosnulým Ľudovitom II. Nemali žiadnych potomkov. Tak Ľudovitová sestra Anna sa vydala za rakúskeho arcivojvodu Ferdinanda I. a vlastne týmto dynastickým sobášom, môžeme povedať, si Habsburgovci zabezpečili nárok na uhorský trón. Problém s tým však mala tá národná zemianská strana, ktorá si v 26. zvolila za svojho kráľa Jana Zápolského. To znamená, bola tam istá, povedzme, na istý čas, istú krátku dobu dynastická kríza. No a do tohto všetkého prenikajú na územie dnešného Uhorska pomerne už výrazným spôsobom myšlienky nemeckej reformácie. A opäť zaujímavá záležitosť, nemecká reformácia, vstup na územie Uhorska priamo cez panovnický dvor. Už sme spomínali, že Ľudovít II. Na začiatku svojho života prakticky nevládol, lebo bol mladý. Istými panovnickými povinnosťami boli poverení jeho tútory. Jeden z nich bol Juraj Brandenburský, ktorý mimochodom veľmi silne koketoval s myšlienkami nemeckej reformácie. No a čo viac, za zmienku stojí meno Konrada Kordata, ktorý bol osobným spovedníkom kráľovnej Márie Habsburskej. No a on bol otvoreným prívržencom nemeckej reformácie, to znamená Lutherových myšlienok. To znamená, v prostredí Uhorska v polovici 30. rokov 16. storočia priamo z panovnického dvora prenika na územie Uhorska teda reformácia. Je pravdou, že vysoká šlachta magnáti, znamená taká aristokratická prokráľovská strana, sa bránili myšlienkam niečoho nového, zvlášť čo pochádzalo spoza hraníc z Nemecka, áno, zvlášť čo pochádzalo spoza hraníc. Napriek tomu mestá sa chytili svojej šance a mestské rady, využívajúc svoje tzv. Patronátne právo, jus presentationis, alebo jus vigilandi honoris, alebo defensionis, to znamená právo navrhnúť a dosadiť reformačne alebo reformne zmyšľajúceho kazateľa, kaplana, dokonca aj organistu a navyše zabezpečiť ho hospodársky, materiálne a taktiež ho chrániť. Ono, takto, toto patronátne právo samozrejme maximalisticky využívali teda mestské rady. Oni nemohli jednoducho obísť panovníkové nariadenia v náboženských otázkach. No a tu treba povedať teda, že Ferdinand I. ako panovník nebol práve najväčším zástupcom nemeckej reformácie. Čiže panovnícke nariadenia mestské rady nemohli jednoducho v náboženských otázkach nemohli jednoducho obísť. Ale napriek tomu robili všetko preto, aby toto patronátne právo uplatnili a najmä v tom, že zabraňovali alebo zabránili budúcim biskupom a arcibiskupom vo vizitáciách, v kanonických vizitáciách mestských kostolov.
3: Ďalším dôsledkom, ja by som sa orientovala teraz na rovinu elit, ktoré boli vládnuce v uhorskej spoločnosti. Veľmi dôležitým faktorom je, keď zoberieme do úvahy tie straty, ktoré boli po Moháčskej bitke, tam naozaj padli tisíce príslušníkov elity tej šlachtickej, aj teda tej cirkevnej. Ale tu dochádza vlastne k akoby premiešaniu obyvateľstva. To bola významná sociologická záležitosť, keď po obsadení tých, tak ako Osmani zaujali tie južné oblasti Uhorska, pomoháči postupne vlastne až prišli po Budín, 1541 padol Budín a dostali sa v podstate až k Ostrihomu v priebehu rokov. Dochádza k tomu, že z týchto oblastí ľudia, ktorí mohli sa dvihnúť a odísť, to znamená šľachta, ktorá bola viazaná síce na svoje majetky, pôdu, tá bola vo výhodnejšej situácii ako mešťania tých miest, ktoré boli na území Južného Uhorska. Táto šľachta totiž to mohla profitovať z toho, že tá pôvodná elita, ktorá padla a v podstate vyšli akoby na vnívoč, aj tie majetky, boli upráznené, treba z niektoré rody úplne tým pádom odišli do stratena, tak má šancu dostať od panovníka územie v oblasti tam, kde tá panovnícka moc ešte ostala zachovaná. To znamená to Severné Uhorsko. Čiže tu dochádza k masívnemu príchodu novej elity z južných oblastí. To sú rody, ktoré sú povestné tým Ič na konci, Keglevič, ja neviem, ešte mi teraz tak rýchlo nenapadajú všetky tie možné mená, ale to sú ľudia, ktorí boli pôvodom z tých južnejších oblastí a usádzajú sa v novom prostredí, dostávajú majetkovú držbu a stávajú sa členmi tej aristokracie. Druhá vec, že tí, ktorí tú bitku prežili a vyznamenali sa aj v nejakých ďalších následných bojoch a boli z nižšieho postavenia, boli to zemania, boli to v podstate príslušníci nejakého vojenského stavu podobne, opäť mohli dostať za svoje zásluhy významné kráľovské donácie. To znamená, že do prostredia tejto elity, ktorá bola v Uhorsku zásadná, teda tá šľachta, sa dostávajú noví ľudia. A tí noví ľudia sú zväčša veľmi iniciatívni, veľmi šikovní a vlastne od toho polovičky 16. storočia vidíme enormný nárast vplyvu Palfiovcov, Esterházyovcov, čo boli v podstate drobní zemania pôvodne. Prichádzajú sem napríklad Zajovci, ktorí boli enormne potom významní, vplyvní, mali obrovské držby majetkové, takže tu na vlastne dochádza k niečomu podobnému v istom smere, ako neskôr to bolo v prípade Čiech a Moravy, kde po tej jednej obyčajnej kvázi bitke na Bielej hore, kde v podstate tá šľachta nebola akoby vybitá, ale tie politické dôsledky ju eliminovali, tak tam došlo k niečomu podobnému, že dochádza niekto nový, niekto zvonku. Tak v Uhorsku sa tieto nové rody vlastne etablovali a v podstate zamiešali tie pôvodné mocenské kruhy alebo mocenské sféry v Uhorsku. Čiže tu tá šľachta bola v podstate akoby komplet, možno nie komplet, ale do značnej miery vymenená. A je zaujímavé, že potom v neskôršom období, keď si rekonštruovali niektoré rody svoju vlastnú minulosť a robili v podstate akoby svoju heroickú, hľadali svojich heroických predkov, áno, tak veľmi mnohé práve odkazovali na to obdobie, keď v podstate boli v tom období teda toho osmanského zápasu činy ich, či už mýticky, alebo fakticky predkovia.
4: Každý si vyrábal tú svoju krajšiu minulosť. Ono možno, že treba pripomenúť, že Uhorsko bolo vlastne na tri časti rozdelené. To kráľovstvo Uhorské, ten oficiálny nový názov, nie Uhorské kráľovstvo, ale kráľovstvo Uhorské, potom Budinský pašalík a potom bolo územie, ktoré spravoval Sedmohradskú Ján Zápolský a jeho potomkovia. Takže toto vlastne prinieslo toto rozdelenie, plus je tu dnešné územie Slovenska, ktoré vlastne istým spôsobom, ako ste naznačili, dosť významne profitovalo z tej prehratej bitky pri Mohači. V konečnom dôsledku. Môžeme sa na to aj tak pozrieť?
3: Určite sa dá na to pozrieť aj touto optikou. Vlastne tá politická váha týchto severných stolíc Uhorska nesmierne narastá. Čo bolo našťastie zachované, bola oblasť Banských miest. Tie ostali v podstate pod správou panovníka, hej, tie ostali uhorské a patrili do zväzku Habsburskej monarchie a postupne sa stali akoby zdrojom bohatstva habsburských panovníkov. Jednak tie zlaté strieborné bane, ktoré boli od stredoveku veľmi výnosné. V tomto čase síce upadali, pretože došlo k nejakým tým problematickým zaplaveniam a podobne. Tá technológia bola potrebné ju zdokonaliť, ale na druhej strane nesmierne významné boli tie medené báne, ktoré v podstate sa dneska ukazuje v niektorých významných publikáciách, že držali v podstate hospodárstvo aj toho kvázi toho militárneho fiškálneho štátu, ktorý sa v tomto čase začal formovať, teda ten spôsob vlády. A čo je veľmi dôležité, dochádza tu vlastne k intenzifikácii moci. Jednak to, že to územie, ktoré ostalo pod správou Habsburgovcov, bolo kvázi dostupnejšie na vládnutie, na zvládnutie, tak Habsburgovci sa veľmi silne opierali o mesta. Tie sa snažili podporovať v tom, že sa rozširoval ich počet slobodných kráľovských miest. Hoci nedošlo to k tomu, že by v Uhorsku tie mestá sa osamostatnili do takej miery, že by tvorili jeden významne politický segment. Oni nikdy nemali ten pravý akoby impact, čo sa týka počtu hlasov na sneme. Ale boli jednoducho oporou kráľovskej moci, tou svojou výnosnosťou. Hoci na druhej strane práve to 17. storočie nasledujúce ich devastovalo rôznymi tými jednak vnútornými zápasmi proti habsburskými povstaniami. A druhá vec, neustále teda tie zdroje, ktoré produkovali, boli potrebné na sanovanie armády. Z tohto obdobia, keď som bola napríklad v archívoch v Nemecku a sledovala som prítomnosť uhorskej politickej otázky v dokumentoch Rížského snemu, tak je jasné, že Uhorsko v tom čase, aj keď nebolo súčasťou Nemeckej ríše, bolo neustále prítomné na sneme. Pretože neustále Habsburgovci burcovali, poukazovali na neustále latentné ohrozenie a poukazovali na to, aj žiadali podporu pre systém obrany, ktorý bolo treba budovať, pretože tam vlastne tie neustále šarvátky na tom pohraničí, ktoré sa v podstate ustalilo po línii Dunaja a potom, tak ako kolega spomínal, až teda po Jager, to bolo v podstate až smerom dolu všetko pod osmanskou správou, tak celá tá línia pevnosti, ktoré sa budovali na tomto pohraničí, bolo treba financovať. A je zaujímavé, že v tomto období prichádza do Uhorska niekoľko kontingentov zahraničných vojakov. Tu boli prítomní jednotky, ktoré boli napriek všetkému doslova vyhandlované. A predsa, aby tých Habsburgovcov v podstate upokojili, tak hlavne nemecké štáty sanovali tieto zdroje a každoročne sa pýtali v podstate subvencie na fungovanie týchto pevností. A nebolo neobvykle, že tu boli prítomní španielské jednotky, nemecké jednotky, ktoré boli dislokované na tých jednotlivých hradoch. A to myslím, že nie je celkom známe. A je to zaujímavý fenomén.
4: Možno dobové by to stále NATO a dobová Európska
3: únia. Neboli to kvanta tisíce, áno, ale boli to
4: vycvičení vojaci, ktorí vedeli preniesť tie vedomosti.
3: S tým najlepším know-how, hej? Čiže to bolo zaujímavé. A druhá vec je, tu na v podstate to slovenské územie, dnešné slovenské územie, sa dostalo do aj kultúrneho kontaktu s niečím novým, s Osmanmi. Bola tu na v podstate veľmi dlhá hranica takzvaného kondomínia, na ktorej boli prítomné dve štátne správy, uhorská a je tá osmanská, a to poznačilo aj Slovensko do značnej miery, už len týmto jednoduchým faktom.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú príčiny a dôsledky prehry vojska uhorského kráľa Ľudovíta II. V bitke s armádou osmanského sultána Sulejmana I. pri Moháči 29. augusta 1526. S prievodcami po tejto téme sú Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Radoslav Hanus z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Ja by som rád som ešte do záveru vniesol dve témy. Jedna téma je, výrazne sa posilnila pozícia Bratislavy, to by sme asi nemali obísť. A druhá vec, Mohácká bitka sa vníma z takého systémového hľadiska, ako keby koniec stredoveku. Do akej miery je táto myšlienka presná a čo vlastne znamená z toho takého vyššieho hľadiska, povedal by som, ekonomických, politických a sociálnych dopadov Moháča.
2: Skrátky sú vždycky také akoby na jednej strane výstižné a na druhej strane okliešťujúce, ale v zásade sa dá s tým súhlasiť, že koniec stredoveku to jednoznačne bol, pretože jednak sa mení systém správy spoločnosti už len tým, že centrálne vládnúci panovník, alebo teda panovnícka moc je silnejšia, ako bola predtým. Dochádza k tomu, že tu nastávajú procesy, ktoré smerujú k ustanoveniu tzv. Fiškálno-militárneho štátu. Keď si predstavíme, že celá spoločnosť bola nútená sa neustále brániť tých, ja neviem, 150 rokov, tak bolo potrebné jednak budovať nejakým spôsobom stálu armádu. To nebola armáda už v dnešnom slova zmysle.
1: Čiže v podstate poučenie z takých, povedal som, chaotických príprav na Mohačne.
2: Presne tak. A tá armáda musela byť viac menej trvalá, hej? Čiže nebolo to hneď nastolené jednoznačne, ale ten trend smeroval k tomu. Čo potrebuje armáda? Pravidelné dodávky financií, pretože do značnej miery boli tie jednotky, ktoré boli či už zvonku privedené, bolo nutné ich financovať.
3: Nájomní vojaci.
2: Boli to vlastne tie jednotlivé pluky, boli vlastnené niektorými majiteľmi, ale dostávali v podstate aj tieto akoby panovnícke peniaze, alebo teda zvonku peniaze. Ale čo potrebujete pre armádu? Potrebujete ju jednak financovať, jednak zabezpečovať. Hej? Čiže produkcia diel, pušiek, infraštruktúru potrebujete.
3: Nakrmiť a obliecť.
2: To znamená, že tá spoločnosť, ju bolo
1: ešte
2: treba
1: vycvičiť.
2: Bolo ju treba preformulovať tak, aby sme vôbec vedeli, kto má tie dane platiť, kto ich má vyberať, aby z nich aj niečo ostalo, aby sa nerozkradli, hej. Čiže ten štát si musel začať budovať isté mechanizmy, ktoré toto zabezpečujú. A to, že vznikajú centrálne úrady, začalo to ustanovením hlavného kapitanátu Horného Uhorska, ktoré predtým v tomto období až hlboko do 18. storočia predstavovalo oblasť severovýchodného Uhorska. To bol jeden veľký kapitanát, ktorý bol podriadený v vojenskej dvorskej rade, čiže priamo v Viedni. A takisto bolo územie toho západného Uhorska, takisto bolo centrálne podriadené v tejto oblasti viedenskej tej dvorskej vojenskej rade. Tu dochádza aj k ustanoveniu nových inštitúcií, ktoré dovtedy vôbec neboli známe. A historiografia má aj taký na to termín, že dochádza k intenzifikácii štátu. Ten štát začína byť prítomný v rôznych spôsoboch v živote jednoduchých obyvateľov. Mesta dostávajú kvanta obežníkov, príkazov, čo majú, jak majú riešiť, komu majú platiť, kedy majú platiť. To znamená, že tá komunikácia vnútri spoločnosti sa veľmi zintenzívňuje. A toto sú vlastne také dlhodobé sociologické vplyvy, ktoré poznačili tú spoločnosť.

0: Kancelária sedela, dajme tomu, tí úradníci boli podriadení panovníkovi, ale oni riadili v podstate to Uhorsko z tohto centra, z Prešporku. Čiže tam Bratislava sa stáva sídlom významných orgánov a to, že sa stala korunovačným miestom na miesto stoličného Belehradu, prípadne Budina, to už je len čerešnička na torte. Hej? To je taká ozdoba, ktorá sa ľahko tematizuje a ľahko pripomína aj dnes. Ale naozaj ten zásadný vplyv, význam bolo to, že tuto sídlili základné orgány Uhorská dvorská komora a tá v podstate mala v rukách financie, riadila ten štát. A to znamenalo pre mesto nebývalý impuls, pretože tieto úrady museli mať jednak reprezentačné sídla. Tuná bolo potrebné dôstojným spôsobom ubytovať tých jednotlivých pracovníkov, zamestnancov, pretože to neboli jednoduchí úradníci naverbovaní niekde v meste alebo z nejakej bežnej sociálnej vrstvy, strednej prípadne, ale to boli mnohokrát príslušníci vyššej šlachty, čiže tí, ktorí tuná boli prítomní a fungovali v tých úradoch, tak potrebovali aj tento spôsob života si zachovať. Takže to mesto dostáva obrovský impuls pre svoj rozvoj.
1: Potrebné je asi aj spomenúť to, že dôsledky moárskej katastrofy bola zmena tej náboženskej konfesie v Uhorsku, čo malo ďaleko siahle dôsledky až do roku 1711, do podpisu mieru v Satumáre. Áno, celé 17. storočie táto náboženská zmena sprevádzali tzv. To obdobím tých stavovských povstaní, nábožensko-politických povstaní, zápasov a bojov. No, tá náboženská zmena, ako sme už spomenuli, tá prichádzala najskôr cez Kráľovský dvor, cez Kráľovnú Máriu, neskôr cez mestské rady. No a prvé vôbec cirkevné poriadky, no a to je vlastne ten doložiteľný dôkaz o tej náboženskej zmene, boli vlastne vydané mestskými radami mestom Kremnica v 28., Banská Bystrica v 29. a potom mnohých ďalších, teda stredoslovenských banských miest. To znamená, mestské rady využívali to svoje patronátne právo, tvorili cirkevné poriadky, to znamená, týmito cirkevnými poriadkami organizovali celý liturgický aj bohoslužobný život. No a obdobne ako v mestách. Áno, bolo to vlastne dôsledok, prečo mesta, mestské rady a najskôr tých stredoslovenských banských miest. Odpoveď je úplne jednoduchá, pretože väčšina obyvateľstva bola to nemecká populácia. No a výmena študentov, obchodníkov, kupcov, áno, medzi banskými, stredoslovenskými banskými mestami, no a ich teda domovinou, áno, dnešným územím Nemecka bola veľmi čula. To znamená, čokoľvek sa, povieme to tak, nadnesene pohlo pri reformačnom stole vo Wittenbergu v Nemecku, to bolo prakticky opäť okamžite prenesené na územie banských miest. No a obdobne ako v banských mestách patronátne právo neskôr na vidieku zase využívali magnáti. No ale tá reformácia zase na vidieku postupovala tzv. Magisteriálnym spôsobom. Znamená, magnát prijal alebo neprijal myšlienky reformácie, no a následne musel presvedčiť stoličnú správu, aby sa teda k myšlienkam reformácie priznala. Poddaní náboženskej slobody nemali. O tom magisteriálnom charaktere reformácie svedčí vlastne aj fakt, že keď sa tvorili prvé cirkevné štruktúry nemeckého luteranizmu na území Uhorska, tak tieto cirkevné štruktúry, ten druhý stupeň cirkevnej správy, senioráty, nepresahovali hranice stolíc. Prakticky prvé také cirkevno-organizačné jednotky, to znamená vyššie jednotky organizovania evanjelikov na území Uhorska, už máme z roku 1546 Horno-Uhorský seniorát a potom neskôr v roku 1577 tzv. Dolno-Uhorský seniorát. Centrum bola vlastne de facto mesto Kremnica. Treba ale zároveň povedať, že až do roku 1610, to znamená do skončenia prvého stavovského povstania Bočkaja, síce prítomnosť novej konfesie v Uhorsku je, ale evanjelici sú stále pod jurisdikciou rímskokatolíckej cirkvi, rímskokatolíckych biskupov. To znamená, museli aj platiť danie, odvádzať poplatky a tak ďalej, všetko to, čo bolo potrebné. To znamená, ak aj boli reformačne zmýšľajúci kazatelia, kňazi, senioráty vytvorené, ale stále to bolo pod hlavičkou alebo pod jurisdikciou katolického biskupa. Tretí stupeň cirkevnej správy, to znamená biskupstvo alebo superintendencia, v postmohačskom období, áno, v prostredí protestantizmu neexistovalo. Áno, to znamená, to základné právo, to znamená právo ordinovať alebo vysviacať novokňazov nebolo. A opäť možno taká zaujímavosť, ak sme povedali teda, že právo novokňazov v Uhorsku až do roku 1610 právo vysviacať novokňazov nebolo, tak paradoxne toto právo mali evanjelici za Dunajom. Áno, v osmanmi okupovanom území tam vznikli dokonca aj superintendencie.

0: Revolúcie. Posneme v Úvári 1554 rok, tam vznikla prvá tzv. Satmarská superintendencia na čele so superintendentom, opäť zdôrazňujem, na území pod gestiou teda Osmanov. No a potom vôbec významná ešte bola taká superintendencia sedmohradských evanjelikov. Pre zaujímavosť, Peter Wiener vlastne v historiografii doložený vôbec ako prvý superintendent, to znamená biskup vôbec, môžeme povedať, uhorského evanjelictva.
1: Ono to aj vysvetľuje možno to, že tá vyššia tolerancia voči novej viere bola v Uhorsku spôsobená možno, že aj tým, že... Lebo zaujímavé, že inkvizícia prišla zo Španielska. Ignác Loyoli, Španiel, Dominikáni zo Španielska. Čiže vlastne tá vetva, ortodoxná vetva alebo rigidná vetva katolicizmu bola vlastne na Pirenejskom polostrove. Je tak? To je zaujímavé, že v rámci jedného rodu Habsburského sa dokázali nejakým spôsobom odčleniť aj konfesionálne tolerantnejším, lebo však vlastne Polsko a Uhorsko boli z najtolerantnejších krajín tej doby.
0: Áno, ono to súvisí možno aj so situáciou v Nemecku, však vládnúci panovník Ferdinand I však bol v priamej rodovej línii s rímsko-nemeckým cisárom, s Karolom V. No a koniec koncov, keď bol v ríši podpísaný tzv. Augsburský náboženský mier v roku 1555, tak ten vlastne zaručoval rovnakú toleranciu a slobodu pre luteránov a pre katolíkov. No a tak prenesenie, keďže u nás vládne habsburský panovník, tak takisto mesta a šlachta sa nejakým spôsobom tieto výdobytky tohto augsburského náboženského mieru snažili nejakým spôsobom privlastniť, áno, na našom území. No, nebolo to jednoduché, ale tie pokusy tu boli. No a snáď ešte jedna poznámka, keď privrženci nemeckej reformácie v Uhorsku sa snažili deklarovať vlastne, že nie sú nič iné, než sú evanjelici v Nemecku, kde sú vlastne tolerovaní, tak spísali prvé tri tzv. Vyznania viery, Pentapolitana, Heptapolitana a Skepusiana, a tým, že v týchto prvých troch slovenských evanjelických vyznaniach viery nenašiel ani panovník a dokonca ani jagerský arcibiskup nič, čo by bolo na újmu katolíckej cirkvi, tak dokonca tieto tri slovenské vyznania viery podpísali. Ako by ich ticho tolerovali. Tá tichá tolerancia, áno, myšlienok nemeckej reformácie, tu bola dokonca aj de jure, môžeme povedať.
2: Vychádzajú knižky, ktoré sa venujú bitke pri Moháči, ja viem prinajmenej o troch. Znamená to, že Mohácka bitka sa stáva alebo začína byť vnímaná ako súčasť slovenských dejín, že slovenské dejiny a uhorské dejiny sa navzájom prelinajú, lebo dosť dlho tu bola nejaký odstup od uhorských dejín, že my slovenské dejiny s ním nemajú spoločné. Sme svedkami takéhoto procesu?
3: Ja si myslím, že jednoznačne v prostredí historikov tento proces je už dávno rozbehnutý. To už medzi nami v podstate v našich kruhoch o tom nie je žiadna kontroverzná debata, práve naopak. Inak môžem povedať, že konečne prichádza generácia, ktorá sa znovu venuje aktívnemu štúdiu aj osmanských dejín. Minimálne na našom ústave sú traja kolegovia, ktorí konečne sa dajú deklarovať ako osmanológovia, ktorí naozaj idú po prameňoch, idú do archívov v Istanbule, podobne ako dôkladne skúmajú tieto fenomény. Čiže na tej úrovni vedeckého výskumu toto už vidíme minimálne niekoľko rokov, to je jasné. A v podstate slovenskí, maďarskí historici sa veľmi nelíšia v pohľadoch na to, ako významná táto udalosť bola. A slovenská historiografia je dlžná svojim vlastne čitateľom alebo publiku, ktoré ju platí, aby viacej intenzívne vnímala tieto aspekty. A ja si myslím, práve v tejto relácii, čo sme hovorili o tých následkoch, dôsledkoch, ktoré boli epochálne, ktoré si naozaj ľudia málo kedy uvedomujú, pretože je to možno aj dôsledok takého toho tradičného vnímania dejín cez udalosti, dátumy, mená, ktoré zaťažujú
1: študentov a žiakov.
3: Nie len študentov a žiakov, jednoducho človeku zaťažujú myseľ, a ktoré nepotrebuje poznať, ale tie kontexty, ktoré to prinieslo, tie sú možno podľa mňa oveľa zaujímavejšie ako sledovať podrobné mapy, sú krásne dobové znázornenia týchto bitiek, ale jednoducho človek tomu nemusí rozumieť, a dôležitejšie je vnímať ten kontext, ktorý to všetko prinieslo so sebou. A myslím, že sme tu sa aspoň snažili, aspoň čiastočne ukázať, že naozaj ten význam je epochálny. A našťastie teda slovenská, maďarská tá historiografia nachádza spoločné vnímanie týchto udalostí. Je to otázka, mám dojem, že aj vyspelosti slovenskej historiografie, ktorá postupuje týmto smerom a dokáže v podstate aj vďaka tým otvoreným archívom a otvoreným možnostiam sledovať aj tie nuancy tohto obdobia a tejto udalosti.
1: Myslím, že to pouhoršťovanie slovenských dejín je vynikajúca vec. Už len zbaviť sa istých animozít vzájomných na jednom brehu Dunaja a na druhom brehu Dunaja. Myslím, že to sú naše spoločné dejiny. No to asi to najpodstatnejšie, čo by sme si my mali dostať do hlav, že áno, sú to naše spoločné dejiny. Aj tí Arpádovci, aj tí Jagelonci, to sú naši panovníci.
0: Áno, to sú určite naše dejiny. Áno, Slováci nemôžu hovoriť, že nie sú Uhry.
1: Áno.
0: Koniec koncov stačí sa pozrieť na citát, či už Ľudovíta Štúra z 19. paradoxne storočia, alebo samotného Hurbana. Jednoducho to vyjadrili, som hrdý Slovák a zároveň hrdý Uhor vlastenec.
2: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revue dejiny.sk. Dnes sme sa vrátili o 500 rokov naspäť a pripomenuli sme, čo predchádzalo vojenskej katastrofe uhorského vojska pri Moháči, aké to malo dôsledky pre Uhorsko, ktoré sa na vyššie 1,5 storočia rozpadlo na tri časti, hospodársky upadlo a takmer vyľudnilo.
1: S prívodcami po tejto téme dnes boli doktorka Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a doktor Radoslav Hanus z Evangelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

Dnes v hudobnej dielni opäť privítame dvojicu zaujímavých mladých tvorcov súčasnej experimentálnej elektronickej hudby. Viktória Arvajová a Matúš Kobolka budú rozprávať o svojom súčasnom umeleckom smerovaní, o vlastných skúsenostiach so štúdiom na Inštitúte sonológie v Hágu, o technikách, postupoch a víziách, s akými dnes pracujú tvorcovia v oblasti nového zvukového umenia. Vypočujeme si druhú polovicu debaty s moderátorom Slávom Krekovičom, ktorej súčasťou sú aj patrične orientované hudobné ukážky. Prvá z nich pochádza z autorskej dielne Viktórie Arvajovej. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Počúvali sme krátku ukážku z etudy, ktorú skomponovala Viktória Arvajová. Trochu mi to pripomenulo známu postavu na súčasnej experimentálnej alebo popovej scéne, americkú speváčku a hudobničku Holly Herndon, ktorá tiež pracuje s vokálom a dokonca so svojím AI klonovaným hlasom. Tak možno to premostím a spýtam sa teda, aké hudobničky, hudobníci, diela ťa inšpirujú alebo aké zvykneš počúvať alebo k čomu vlastne by si rada smerovala?
1: Práve táto Holly je pre mňa taký zaujímavý objav. V jednom bode mi ju poslal vlastne spolužiak Martin, ktorý je tiež teraz na Sonology.
0: Áno.
1: Čože je tiež taká vec, že sme tam taká slovenská komunita.
0: To nebývalo pred tým zvykom.
1: Čo je veľmi príjemné. A hej, že on mi vlastne poslal tiež s tým, že mu to pripomenulo nejaké moje veci. Ja som si predtým vlastne spájala Holly iba s jej prácou s AI a umelou inteligenciou. Až tak som ju nemala napočúvanú a iba som poznala tieto jej projekty. Akože musím povedať, že keď som zistila tak trochu hlbšie, že akými témami sa zaoberá, tak mi prišla veľmi inšpiratívna. Ten je prístup, že akým spôsobom ona vie vložiť ten koncept do tej hudby, alebo priamo, že z toho, že si vymyslí nejaký koncept alebo nejaký workflow, nejaký pracovný postup, zahŕňajúci nejakú technológiu, takže to vlastne potom aj ovplyvní ten výsledok.
0: Hej, hej, ona je teda príklad opäť takého spojenia konceptuálneho pesničkárstva možno s nejakými vizionárskymi presahmi a to hlasové klonovanie, kedy ona vlastne dokonca dala ľuďom možnosť spievať jej hlasom vlastne až na nerozoznanie, tak je veľmi zaujímavý experiment aj čo sa týka autorských práv alebo vôbec nejakej identity človeka, ktorý je teda v pozadí tej hudby. Ale máme tu pripravenú ukážku, ktorú pripravil Matúš Kobolka. Možno by mohol povedať niečo o tom, že aká hudba ťa inšpiruje a prečo práve táto ukážka?
2: No my sme sa včera práve o tejto Helene bavili.
0: Volá sa Helena Goff.
2: Volá sa Helena Goff. A dlho som o nej nepočul, ale vybral som ju preto, lebo si myslím, že najlepšie vystihuje v tej dobe, keď som nastúpil vlastne aj na tú školu, že aký zvuk ma bavil a trošku vystihuje estetiku celého toho inštitútu a zároveň vystihuje aj to, kde som kedysi bol, v akých vodách a kde som vlastne teraz, že baví ma na tom akože taký ten kontrast. My sme sa včera rozprávali, že vlastne o nej nie je vôbec teraz počuť. Má myslím, že dva albumy. Toto je z toho albumu Not Invariant.
0: Áno, to už je viac ako 10 rokov vlastne, že niečo vydala.
2: Snáď je v poriadku.
0: Mm-hmm. Tak pustíme si Helenu Goff a skladbu, ktorá sa volá Prusik.

počujeme posledné tóny skladby Prusík od anglickej skladateľky Heleny Goff. Túto vlastne priniesol do štúdia Matúš Kobolka, pretože sa rozprávame o tom, aká hudba našich hostí dnešných inšpiruje. Sú to vlastne rôzne diela, ktoré ľudia tvoria s technológiami, s elektronikou. Helena Goff pôvodne študovala hru na husliach a kompozíciu, neskôr študovala kompozíciu na Birminghamskej univerzite, ale potom sa venovala práci s laptopom a elektronickej hudbe, ktorá vlastne veľmi delikatným spôsobom rozpriada nejaký pôvodný materiál do takých abstraktnejších štruktúr. A vlastne v tejto skladbe, myslím, pochádza z albumu, kde Helena Goff pracuje so zvukmi violončela, ktoré nahrali Antia Kedy a Anton Lukoševieze, známi violončelisti, violončelistky. A potom s týmto materiálom vlastne pracovala, vytvorila celý album, kde sa stráca úplne tá pôvodná akustická podstata nástroja violončela. A my si teraz ešte rovno pustíme kúsok z ďalšej kompozície a premostíme to k trošku inej téme, ale opäť pôjde o elektronickú tvorbu, generačne trošku inú. Autorka ďalšej skladby je Alexandra Gutková a skladba sa bude volať Kopfkissen. Alexandra je skladateľka, ktorá teraz skončila kompozíciu práve na konzervatóriu tu v Bratislave, ale venuje sa napríklad aj iným aktivitám ako improvizácia s Bratislavským improvizačným orchestrom a podobne ako naši dnešní hostia sa chystá pokračovať v štúdiu elektronickej hudby v zahraničí. Skladba Kopfkissen, teda ako píše autorka, bola urobená v Supercollideri, v programovacom jazyku Supercollider a pomocou paternov modifikuje pesničku, ktorú nahrala počas písomných maturít, v ktorej 2 minúty spieva I feel tired. Tak uvidíme, či tam niečo budeme počuť z tohto textu. Alexandra Gutková, Kopfkissen.

0: Skladba Alexandry Gutkovej, nazvaná Kopf Kissen, ktorej časť práve doznela, nepočuli sme celú skladbu, ale je pôvodne určená pre 4 zvukové kanály, teda kvadrofonický zvukový systém. A púšťali sme ju, pretože zaznela na nedávnom koncerte z cyklu Rezoné. Bol to vlastne druhý taký večer, ktorý naša hostka Viktória Arvajová organizuje v Bratislave, hoci teda niekedy na diaľku, keďže pôsobila v Hágu, v spolupráci so Silviou Binda-Heiserovou. A vlastne poprosím teraz Viktóriu, aby predstavila, aká bola motivácia alebo myšlienky za týmto cyklom, čo je cieľom Rezoné, aký zvukový zážitok chcete sprostredkovať poslucháčom, aké diela tam vlastne ľudia mohli počuť alebo aj budú môcť počuť.
1: Tak Rezoné má aktuálne formu kvadrofonických koncertov. Jedno sme organizovali v BPM, Bratislavská platforma mladých, v priestore Bratislavskej platformy mladých, druhú v A4. Tieto eventy sú práve o tej tvorbe priestorov skrz priestorový zvuk. Je to taký rozšírený zážitok počúvania, by som povedala, ale zároveň je to aj taký akože naozaj spoločenský zážitok.
0: Spoločenský v zmysle, že ľudia sa stretnú, to asi býva na tých koncertoch.
1: Akože aj by som povedala tým, že je tam práve také nejaké usporiadanie toho priestoru, aj skrz ten zvuk vytvára taký celkom iný zážitok ako na koncerte, ktorý je taký frontálny, tak mám pocit, že skôr je tam taká malá skupina ľudí a že je to pre mňa veľmi vždy príjemná atmosféra.
0: Naposledy to vyzeralo tak, že boli teda reproduktory v rohoch a v strede taká plocha, na ktorej ľudia mohli buď sedieť alebo ležať, buď na stoličkách alebo na zemi. Teda veľmi akoby taký príjemný, až skoro relaxačné prostredie. No a teda ešte o tom priestorovom zvuku, čo vás to teda napadlo, aká bola tá idea, že prečo práve toto? Takých koncertov sa v Bratislave nerobí veľa a možno je to aj tým, že ani také pracoviská alebo školy nie sú, ktoré by sa venovali špeciálne práci s priestorovým zvukom, možno okrem filmovej fakulty, kde teda robia hudbu do filmu na viackanálových systémoch, ale to je trošku iný štandard než tieto koncertné zvukové systémy. Tak povedz, že ako to vlastne bolo s tým nápadom, že prečo práve toto?
1: Tiež je to určite inšpirované práve tými koncertami na Sonology. Tiež keď som tam prišla, tak som mal vlastne prvýkrát tento zážitok, že aha, my iba počúvame, že tam nikto na tých koncertoch nemusí niečo naživo akoby hrať.
0: Že vlastne väčšina tých skladieb bola pripravených dopredu, takzvané fixed media kusy, kedy vlastne nadväzujú na tú tradíciu elektroakustickej kompozície, ktorá vlastne bola hudba pre pás, že sa teda vytvorila dopredu. Hoci môžu tam byť aj povedzme ľudia, ktorí hrajú na nástroje, alebo nie je to asi vylúčené, nie?
1: Akože áno, práve na týchto koncertoch je to vlastne priestor pre študentov, aby niečo ukázali. Ale veľa študentov robí aj skladby a fix media pieces a vtedy vlastne akoby na tom koncerte spolu sedíme a počúvame tú skladbu. Mne sa to veľmi páčilo a chcela som vlastne tento koncept trochu vytiahnuť z toho predsa len akoby akademického prostredia a spraviť z toho práve takú trochu nekonvenčnú atmosféru. Preto sa to snažíme aj ladiť do takého akože pohodlného settingu.
0: Inak možno je dobre pripomenúť, že aj tu v Slovenskom rozhlase sa robili také koncerty a že v malom koncertnom štúdiu bol vlastne nainštalovaný takýto viackanálový zvukový systém. To ja si ešte pamätám, ako v rámci festivalu trebárs Melozetos sa hral rôzne elektroakustické skladby, či už z pásu, alebo teda aj s nejakou živou zložkou, takéto multikanálové. Takže táto tradícia tu bola, aj keď nie je to veľmi v súčasnosti prítomné, ako sme hovorili. A ako na to reaguje publikum, ktoré vlastne, zatiaľ teda bratislavské publikum, ak máte nejakú spätnú väzbu, alebo možno aj od ľudí, ktorí boli oslovení a mali vytvoriť tieto skladby. Niektoré boli vlastne tvorené na objednávku.
1: Hej, na objednávku. Akože ešte by som možno iba pridala, že mal by to byť predsa len aj priestor vlastne pre súčasných umelcov a hudobníkov, sound artistov, čo sú v Bratislave si tiež niečo podobné vlastne vyskúšať a skomponovať niečo aj pre priestor.
0: Je to vzácna príležitosť vlastne, lebo nemajú až tak veľmi kde, alebo doteraz nemali.
1: No, akože hej, že to je tiež taká technická otázka, že nože ono si to treba tak akoby prispôsobiť na to trochu podmienky, ak má niekto svoje vlastné štúdio a podobne a že si musí vlastne tam spraviť buď ten kvadrofonický setup, alebo to vlastne robiť na sluchatka s nejakými priestorovými pluginmi. Tak hej, akože aj nad tým rozmýšľame do budúcna, že by bolo super vytvoriť aj nejaký taký pracovný priestor. Ale tak uvidíme.
0: Určite, hej. A ako ste postupovali pri výbere ľudí, ktorí dodali skladby teda?
1: Zo začiatku sa to tak trochu roznieslo, iba že nie úplne open call, ale tak, že sme navrhli zo pár umelcom, ktorých sme poznali a vedeli sme, že buď sa niečím podobným už trochu zaoberajú, alebo že by sa radi zaoberali. Takže tá prvá séria vznikla tak úplne akože organicky. By som povedala, že ľudia sa tak vzájomne zavolali. A druhýkrát už sme sa snažili oslovovať tých účinkujúcich formálnym spôsobom cez e-maily a podobne. A do budúcna by sme chceli spraviť vlastne open call.
0: Tam je to vlastne taký mix aj tých ľudí, ktorí vlastne zrejme ich poznáte z Hágu, vlastne zo Sonológie, ktorí sú zahraniční a ktorí vlastne neboli fyzicky prítomní na tom koncerte. A potom aj skladatelia alebo skladateľky, ktorí sú v Bratislave, takže pre nich je to zase iná príležitosť niečo takéto vyskúšať.
1: To je otázka toho, že tým, že tu vlastne nie je úplne ten, nemá každý ten priestor na to robiť multikanálové skladby, tak sme tentokrát zobrali aj už hotové skladby, požičali si, teda zapožičali nám interpreti skladby, ktoré už mali spravené na tento systém.
0: A náš druhý host Matúš sa síce nevenuje úplne priestorovému zvuku, ale zase má presah jeho tvorba do performatívnych foriem. Dozvedel som sa, že sa chystáš študovať, keďže teraz žiješ v Brne, a chystáš sa študovať na Fakulte výtvarných umení VUT, odbor performance. Tak povedz niečo o tom, akým smerom sa uberá tvoje uvažovanie, lebo viem, že robíš hudbu do divadelných predstavení, ale pokiaľ máš koncertné vystúpenie, tak tam tiež sú také performatívne prvky.
2: No, ja sa teraz dosť pohrávam s extra muzikalitou, čo je v podstate čokoľvek, čo
0: nie je hudba.
2: Čokoľvek, čo nie je hudba, a vlastne teraz, keď mám vlastne nejaký živé vystúpenie alebo koncert, tak skúšam, experimentujem s tým, čo je ešte prípustné pre ten formát koncertu. To zveľa rozprávam, takže je to aj taký storytelling trošku, trošku stand-up comedy, trošku trápnosť a v podstate tak masochisticky mi ten nekomfort, lebo ja jednak nerad rozprávam, nerad spievam, takže mi to spôsobuje nejakú podivnú masochistickú radosť. A toto by som vlastne chcel viac skúmať, ako sa dá vlastne ten formát koncertu narušiť. A tým, že som dosť veľa ako spolupracoval s Depogom, čo je vlastne taký za mňa top umelecký kolektív v strednej Európe, tak som pričuchol aj k takýmto veciam. Od divadla si teraz dávam na chvíľku pauzu, akože skladania klasickej scenickej hudby. No, takže tá extra muzikalita ma zaujíma teraz momentálne najviac.
0: A performance bude teda niečo ako teritorium, v ktorom budeš sa pohybovať. To viacej o tom, čo nie je priamo zvuk.
2: Ale... Lebo je vtipné pozorovať, že ako ľudia na to vlastne reagujú, že človek, vlastne mám takého kamaráta v Brne, ktorý fakt tu bol unavený z práce a došiel, akože sa premohol, že dojde na koncert, ale v podstate bol taký mierne nahnevaný, že viac sa rozprávalo, ako hralo. A to sme tam boli akože s celým ansámblom. A baví ma to zároveň pozorovať aj na tých ďalších hudobníčok a hudobníčiek. Keď sa dlho rozpráva a sedí tam človek za bicími tak trochu nervózne, že vznikajú také podivné situácie. No. A to ma celkom baví, že je v tom niečo ako také divadelné. Sú to tela v priestore v podstate.
0: Tak trošku je to rozvíjanie takých tých fluxusových nejakých
2: trošku
0: Cage, ktorý tiež staval publikum do takej zvláštnej situácie, kedy nevedel úplne, čo mal očakávať.
2: Tak.
0: Dobre, tak my máme pripravenú ďalšiu ukážku a je to skladba, ktorá súvisí s koncertným cyklom Rezone, o ktorom sme hovorili pred chvíľkou. Je to fínsky hudobník Otso Aho. Viktoria by možno mohla povedať niečo o tej skladbe. Volá sa Kangastus a zaznela teda na poslednom Rezone.
1: To bola vlastne, a nebola jediná, ale čo sme mali posledné Rezone, tak sme mali dve akustické skladby. A no Otso, pokiaľ viem, tak to bola nahrávka live z priestrovávania piana.
0: Čiže pôvodný materiál sú klavírne zvuky, ale teda bolo to nejakým spôsobom posunuté. Takže si vypočujeme skladbu Otso Aho. Skladba sa volá Kangastus.

0: Práve nám doznela ukážka zo skladby Kangastus od fínskeho umelca, ktorý sa volá Otso Aho. A ešte teda o tejto skladbe, ktorá vznikla na základe materiálu z nahrávok vo vnútri klavíra. Otso Aho sa špecializuje na priestorový zvuk a v takom kontexte aj bola táto skladba prezentovaná ako štvorkanálová kompozícia, ale tiež sa venuje aj komponovaniu živej improvizácii s elektronikou, s nájdenými objektami a vlastne rozmýšľa nad tým, ako by sa dalo pristupovať k priestoru ako k nástroju. No a teraz by sme sa ešte vlastne v takomto záverečnom bloku mohli porozprávať o tom, keďže obaja pracujete s technológiami alebo chystáte sa venovať aj hlbšie práci s technológiami v hudbe, so zvukom. Kam sa podľa vás uberá hudba práve dnes v súvislosti s technologickým rozvojom, ktorý zasahuje vlastne všetky oblasti ľudského života, umelá inteligencia? Máte k tomu nejaký vzťah alebo názor na túto tému? Aj v hudbe sa to veľmi samozrejme vyskytlo v posledných rokoch.
1: Dosť široká téma.
0: Určite.
1: Ale neviem, akože mňa skôr čo zaujímajú aktuálne projekty, ktoré sa zaoberajú AI, tak je to skôr z toho kritického hľadiska.
0: Mm-hmm, jasné.
1: Že to tak akože skôr spýtujú nejaké aspekty práce s AI. A ak mám hovoriť naozaj od seba, tak ja nie som až taký veľký fanúšik AI, aj čo sa týka toho environmentálneho hľadiska, ale dosť sa to vlastne už aj tak všade používa. Povedala by som, že naozaj záleží na tom, akým spôsobom s tým ten autor pracuje.
0: Tak má to rôzne etické dôsledky, má to environmentálne dôsledky, má to vlastne nejaké aspekty, ktoré sa týkajú globálnej ekonomiky, kapitalizmu, všeličoho, ale aj estetiky. Neviem, Matúš, či máš k tomu nejaký...
2: Ja som teraz pomáhal vlastne v studiu Marta, bolo predstavenie študentské Orlando a tam som do veľkej miery používal iba AI s tým, že som to použil iba práve na klonovanie hlasov, ale zároveň vymieňanie a vytváranie nepatričných duetov známych populárnych piesní. Takže napríklad, že Miley Cyrus s Kim Gordon spievali spoločne The Smiths pesničku. V podstate taká travestia to bola. To som využíval teda moc, ale využívam to fakt iba na také, jak to mám nazvať, symbolické konceptuálne účely, že skúsenosť moja taká je, že keď človek promptuje zvuk, tak väčšinou dostane veľmi mizerný výsledok.
0: Áno, ale dá sa s tým nejako konceptuálne
2: pracovať. No, hej, ale ja to skôr akože, vtedy som to využíval, no. Na klonovanie hlasu, ale inak to ide trošku mimo.
0: Na tom sú tie subverzívne aspekty zaujímavé, že dá sa vlastne určitým spôsobom podrývať ten mainstreamový, možno kapitalistický diskurs, alebo to smerovanie, kvôli čomu vlastne sú tie technológie vyvíjane, asi v prvom rade. No postupne sa budeme blížiť k záveru našej relácie, ale ešte pred úplným koncom poprosím teda Viktoriu, aby predstavila skladbu od Carmen Ponikvar, ktorá zaznie nakoniec až po odhlásení. Skladba, ktorá tiež zaznela na koncertnom cykle Rezoné ako štvorkanálová kompozícia, ale budeme ju počuť v stereo verzii.
1: No tak táto skladba od Carmen, v podstate telom tej skladby sú rôzne terénne nahrávky, ktoré zrealizovala v spolupráci s jedným výskumníkom. V podstate to bola taká nejaká zaujímavá technológia, akoby laserová. Čiže on jej nahral tie zvuky rôzneho hmyzu a ona z toho spravila tento piece, ktorý vyhral aj rôzne ocenenia na týchto akuzmatických súťažiach. Čiže podľa mňa je to určite zaujímavé počúvanie.
0: Mm-hmm. Akuzmatická hudba je vlastne taký pojem pre hudbu, ktorú počujeme, ale nevidíme. Čo je dnes vo väčšej časti všetka hudba, ktorú počúvame vlastne aj z internetu, zo streamovacích služieb, ale myslí sa tým skôr koncertné prevedenie vlastne tvorby, ktorá je pripravená ako nejaká nahrávka hudby pôvodne na pás. Čiže pustíme si skladbu od Carmen Ponikvar a medzi tým nastal čas sa rozlúčiť s našimi hostiami, ktorí prišli do štúdia v Rádiu Devín a podelili sa o svoje skúsenosti, zážitky, plány. Ďakujem, že tu bola s nami Viktória Arvajová.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Matúš Kobolka.
2: Ďakujem.
0: Milí poslucháči, milé poslucháčky, vám tiež ďakujeme, že ste boli s nami a počujeme sa opäť niekedy, možno v budúcnosti. A teraz už slúbená hudobná ukážka Carmen Ponikvar, Múrny. Príjemné počúvanie.

Počúvali ste hudobnú dielňu Rádia Devín so zástupcami súčasnej experimentálnej elektronickej hudobnej scény na Slovensku sa zhováral moderátor Slavo Krekovič.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Je jednou z najvýznamnejších osobností českej folkovej scény, pesničkár Karel Plíhal. Všerovský rodák, žijúci dlhé roky v Olomouci, absolvent strednej strojárenskej školy. V minulom režime isté obdobie kurič, ktorý v kotolni divadla nielen nakladal do pece, ale aj skladal svoje vlastné pesničky. Tie z času na čas úspechom prezentoval už v 80. rokoch vo folkových kluboch či na folkových festivaloch. Aj keď vyslovene tradičné folkové motívy priamočiarých, ľahko zapamätateľných popevkov v jeho piesniach nenájdeme, sú to predsa len lákavé melódie, ktoré ľahko uviaznú v hlave a sú podobne zvodné ako starúčký swing v tvorbe známych semaforských skladateľov Suchý šlitr. Osobitosť a originalita pesničkára Karla Plíhala spočíva v jeho nevšednom hudobnom aj rozprávackom talente. Skladá krehké muzikantské drobnosti plné hodnotných poetických obrazov a inteligentného humoru. Miestami možno pôsobí placho, možno miestami aj hanblivo, no celkom jasne cítiť jeho istotu v tom, o čom vo svojej hudbe vypovedá. Karel Plíhal svoje majstrovstvo aj poetiku u mne vkladá do pesničkového odkazu našej doby. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Vrátil mi, ako tomu bolo aj v prípade štúdiových nahrávok v roku 1996, ktoré nájdeme na albume Králici, ptáci a hviezdy. K Plíhalovi sa pridali jeho hudobní hostia a priatelia Peter Freund, harfistka Anastázia Tomečková, gitarista Ľubomír Schneider, pesničkári Jaromír Nohavica, Peter Fiala, ale aj jeho malý syn Matej Plíhal, jeho tiež budeme počuť v jednej piesni. Keďže Karel Plíhal je veľkým milovníkom literatúry a poézie, tak je len samozrejme, že má vo svojich piesniach aj svojich favoritov, čiže zhudobnené básne u Karla Plíhala sú bežné a aj na tomto albume, z ktorého si dnes hráme, nájdeme zhudobnené básne poetov ako Kajnár, Nezval či Lorka. O chvíľočku budeme počuť zhudobnenú báseň Lásko má od Lorku a Karla Plíhala, ktorú nám zaspieva Anna Conová.

0: A od nuly, chvíli to bolí a pak už jen světí kohouš, vosy od nuly, stále a znova od nuly.
1: Hlavala vosa v kofole.
2: Pesničkár Karel Plíhal vzdal hold veľkému českému básnikovi Jozefovi Kainarovi, a to konkrétne pesničkovým albumom Nebe počká. Nahral a naspieval obľúbené songy Jozefa Kainara, ktorý, ako je známe, miloval jazz a blues, a práve táto muzika ho inšpirovala aj pri písaní textov, ktoré budeme počuť na známe jazzové a bluesové štandardy, ktoré oznejú aj v tomto albume, ale sú tu aj kompozície, ktoré napísal Jozef Kainar. S reláciou Gramoretour sa na vás teší opäť o týždeň Soňa Horňáková.

0: Vitajte v krajine duše. Príčiny rozkvetu a úpadku niektorých regiónov majú veľa rôznych príčin. Dnes bude témou jedna z nich. Víta vás Soňa Koželová a teším sa na spoločne strávené chvíle.
1: Ja sa Novohradu, ale aj Gemeru-Malhontu venujem už niekoľko rokov a rôznym témam od osobností pochádzajúcich z tohto priestoru, predovšetkým evanjelických osobností, od charakteristiky tých novohradských vrchov, od ľudovej kultúry, cez materiálnej aj tej duchovnej, rôzne témy. Po istom čase človeka celkom prirodzene začala napadať otázka, že prečo priestor, ktorý kedysi bol tak významný, aj na tie osobnosti, ale aj napríklad dokázal poskytovať úžasné námety pre literárne diela Tímravy a mnohých ďalších autorov, zrazu je taký spustnutý, upráznený, vyľudnený. Potom som si začal všímať v tých dobových textoch, ktoré som ja využíval pre iné účely, pri iných témach, že sa tam práve spomína, alebo aj v kronikách, alebo aj v kázniach, že sa tam spomína práve problém tohto jednodetstva. A to jednodetstvo dáva na mnoho vecí celkom adekvátnu odpoveď.
0: Jan Aláč pracuje ako vedúci oddelenia dokumentácie a správy zbierok v Gemersko-Malhonskom múzeu v Rimavskej Sobote. Je autorom štúdií o jednodetstve na juhu stredného Slovenska, ktoré spôsobilo zánik množstva rodov a vyľudnenie celých dedín a regiónov, predtým evanjelíkmi bohato osídlených oblastí. A jednodetstvo bude témou dnešnej relácie. Začnime ale históriou regiónu. Príchodom protestantskej viery, ktorá tu zohrala veľkú úlohu prostredníctvom svojich silných a vzdelaných rodov. Evanjelické rody boli v dejinách Slovenska mimoriadne dôležité, často ich tvorili vzdelanci, ktorí posúvali krajinu dopredu.
1: Ono je to tak, že naozaj napriek tomu, že Slovensko je dnes krajina s dominanciou rímskokatolíckeho obyvateľstva, evanjelici na Slovensku zohrali z hľadiska národného života, ale aj kultúrneho rozvoja mimoriadne dôležitú úlohu. Napokon aj protestantizmus, príchod protestantizmu, nástup protestantizmu v Uhorsku sa spája s rozvojom vzdelanosti, kultúry, aj literatúry. Aj neskôr, veď poznáme to z učebníc dejepisu, zo škôl, že štúrovská generácia, aký význam mala pre náš národný vývoj, pre náš národný príbeh. Aj tu veľmi rýchlo do Novohradu, asi pre poslucháčov treba povedať, že je to kraj, historický kraj, ktorý leží na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja, predsa len ten Novohrad sa ako keby trocha vytratil postupom rokov z nejakého povedomia, nie je tak známy ako Liptov, Orava alebo Spiš. Takže aj do Novohradu prichádza protestantizmus veľmi rýchlo, už v polovici 16. storočia sa objavujú prvé protestantské evanjelické zbory v tomto priestore medzi Slovákmi a veľmi rýchlo vznikajú za sebou. Prvý je taký doložený napríklad Dolnej Strehovej. Prichádza ten protestantizmus v dôsledku tej zásady cuius regio, eius religio, koho zem, toho náboženstvo. Takže k protestantizmu sa aj v Novohrade priklonili najprv šľachtické rody, napríklad Madáčovcov, Balašovcov, Forgáčovcov. Oni si priviedli svojich kňazov najprv na svoje sídla a potom sa tí kňazi šírili aj do ďalších akoby lokalí, do ďalších sídiel. Oni tieto rody sa potom odvrátili od protestantizmu, ale ten priestor už zostal dominantne evanjelický, na čo mal vplyv aj paradoxne vplyv osmanskej moci, tie boje, ktoré sa na tejto hranici odohrávali, takže zásahy rekatolizačné sa tu nedali tak uplatniť, ako povedzme v inom priestore. A aby sme doložili tú vzdelanosť, tak aj príslušníci týchto šľachtických rodov sa veľmi rýchlo pustili do literárnej tvorby, do literárnej činnosti. Známy je básnik Valentín Balaša, alebo aj Madáčovci, z ktorých je síce najznámejší z 19. storočia Imre Madáč, autor Tragédie človeka, ale jeho predkovia Jan Madáč, Gašpar Madáč písali v tomto období príležitostnú duchovnú poéziu a písali ju v jazyku vtedajšom slovenských evanjelikov, takže v jazyku kráľovskej Biblie.
0: My sme zatiaľ hovorili, aký vplyv to malo na región kultúrne, ale čo sa stalo napríklad s ekonomickým rozvojom?
1: To je veľký problém, pretože toto bol hraničný priestor, kde prebiehali neustále boje medzi Osmanmi, medzi Turkami a medzi, dajme tomu, uhorskou mocou alebo Habsburgovcami. Takže ten priestor bol do istej miery zdevastovaný, pretože aj dvojité zdanenie, odvádzať sa museli dávky jednej strane, dane druhej strane, takže to bolo veľmi problematické. V každom probléme je obsiahnuté niečo pozitívne a to bolo, že tu ten protestantizmus zostal zachovaný a tie rekatolizačné snahy sa tu nemohli dosť dobre platniť.

0: Keď sme hovorili o tom počiatočnom období príchodu protestantizmu alebo etablovania sa protestantizmu evanjelickej viery v tomto priestore, tak špecifikom toho evanjelického prostredia je, že ako keby tam bol istý prvok odboja, revolty, odolnosti, odolávať tlaku tej rekatolizácie, obrana viery, obrana evanjelickej viery. Nejaký čas neskôr, povedzme v tom 19. storočí, tí evanjelici ako keby boli aj v tomto priestore pripravení na to, že musia brániť národné práva, svoje jazykové práva. V tom evanjelickom prostredí ako keby bol už historická skúsenosť, dávala nejaký prvok odboja, odolnosti, revolty. A naozaj aj my v 19. storočí, potom aj v Novohrade, na pomerne neveľkom priestore máme dosť mimoriadne zaujímavých osobností evanjelickej cirkvi. Žiaľ, oni nie sú v takom všeobecnom povedomí príliš známe. To je troška aj naša vizitka súčasníkov, ale boli mimoriadne významné a ja by som predsa len skúsil povedať niekoľko, aby sme demonštrovali, že aj priestor na periférii, povedzme slovenského etnického a jazykového územia, mal významné osobnosti a zapísal sa aj do slovenských kultúrnych a literárnych dejín. Tak spomenul by som napríklad štúrovského básnika, ktorý sa narodil v Novohrade, ale aj tu pôsobil v jednej obci s prekrásnym slovenským názvom Ľuboreč. Bol to Daniel Maróty a bol to štúrovský básnik a veľký, veľký lokalpatriot. Ale spomenul by som aj inú osobnosť. Juraj Natál Petian. Petianovci to bol významný novohradský rod. Ján Šalamún bol zakladateľ uhorskej faunistiky. Pôsobil síce už potom v Budapešti, ale pochádzal z tohto priestoru. A tento Juraj Natanael Petian odkázal testamentárne, zomrel v roku 1859 a testamentárne odkázal na základinu Matice Slovenskej 2/3 svojho majetku. Ešte tá Matica Slovenská neexistovala a on, ako uvedomelý Slovák, národovec, podstatnú časť svojho majetku odkázal na jej základinu, aby mohla z niečoho, keď vznikne, niekedy v budúcnosti existovať. Tých osobností tu bolo naozaj mnoho. Každý asi pozná Augusta Horislava Škultétyho, pedagóga aj prvého riaditeľa prvého slovenského gymnázia v Revúcej. A on sa aj podielal napríklad na zbere rozprávok a povestí spolu s Pavlom Dobšinským. Žiaľ, tá historická pamäť je troška nespravodlivá. Dobšinský nám ako zberateľ slovesnosti rozprávok povestí zostal a na toho Augusta Horislava Škultétyho, na jeho významný podiel sa akoby pozabudlo. A takých osobností samozrejme bolo viac a keď by som ešte jednu predsa len vypichol, bol to Michal Laciak a v ňom sa troška tak sklbí také niečo, ten prvok revolty v tom evanjelickom prostredí, taká svojská tvrdohlavosť ísť si za svojím cieľom. On to bol na rozdiel iných evanjelických farárov, pochádzal z rodiny báníka. Vlastnou pílou sa vypracoval najprv na učiteľa, aby si zarobil prostriedky a potom sa stal evanjelickým kňazom, ale bol to hudobný skladateľ, samouk, zbieral ľudové piesne, zapisoval a tiež zhudobňoval náboženské texty a novohradskí kantori hrali podľa jeho notových zápisov v kostoloch cirkevnú hudbu.
1: Teraz je čas položiť si otázku, ako sa mohlo stať, že sa v časti našej krajiny usídlil zvyk, ktorý viedol k dobrovoľnému vymieraniu regiónu. Jan Aláč sa touto témou zaoberá niekoľko rokov.
0: Čo to vlastne to jednodetstvo je? Kedysi sa nazývalo jednodetstvo, bezdetstvo, depopulácia, denatalita, po maďarsky edike. A to je vlastne len niekoľko termínov pre označenie javu, ktorý sa v tom slovenskom evanjelickom prostredí, ale v týchto regiónoch juhu stredného Slovenska, začal rozvíjať niekedy v 19. storočí. Vtedy bol do väčšej miere pozorovateľný. Takže v Novohrade, Honte, Gemery Malohonte a Tekove. A naplno sa v tragickosti svojich dôsledkov prejavil v prvých 10 ročiach 20. storočia a kulminoval v 20. a 30. rokoch, kedy sa to dáva aj do súvisu s veľkou hospodárskou krízou. Prečo je tomu tak v Novohrade alebo na juhu stredného Slovenska, to je možno aj kľúčová otázka, na ktorú už nie je celkom jednoznačná odpoveď z jednoduchého dôvodu. Keď nejaký jav začne akoby v tej krajine, v tom priestore nabiehať a my ho vieme identifikovať cez negatívne dôsledky, často je medzi tým javom počiatkami a prejavenými dôsledkami dlhé časové obdobie. Je to problém, ktorý akoby zneprehľadňuje identifikáciu príčin. Ale môžeme to asi povedať takto. V Novohrade, v Honte, aj v Gemery Malohonte, sa to jednotectvo neprejavilo v celom priestore, akoby v celku, ale prejavilo sa aj v týchto častiach v jednotlivých takých priestoroch alebo v takých územiach, ktoré boli svojím spôsobom homogénne, kompaktné. Konfesionálne, hovoríme o evanjelikoch, a predovšetkým kompaktne, troška geograficky, ale aj mentálne. Najviac postihnuté, to sa uvádza v 20. storočí, v prvých 10 rokoch 20. storočia, boli niekdajšie okresy Modrý kameň a Krupina. Dnes by sme to mohli stotožniť, ten Modrý kameň s plus minus okresom Veľký Krtiš. A čo bolo pre tento priestor charakteristické? On bol homogénny, nebolo tam žiadne významnejšie sídlo. Modrý kameň bolo miniatúrne mestečko, niektoré dediny boli na počet obyvateľov bohatšie ako samotný Modrý kameň. Podobne to bolo aj v okrese Krupina. Neboli tam žiadne, povedzme, železničné trate, neboli tam žiadne šľachtické významnejšie sídla, neboli tam žiadne výraznejšie remeslá s výnimkou domáckych remesiel, nebol tam priemysel. Rolnícke obyvateľstvo bolo kompaktné. Ako náhle sa tam niečo presadilo, podaním, tým kontaktom medzi ľuďmi, a ukázalo sa, že je to efektívne, a to jednotectvo z počiatku sa ukazovalo ako veľmi efektívne vo vzťahu k nedrobeniu majetku, bola to akoby ochrana pred schudobnením, takže ono sa mohlo zdať ako odpoveď na tú situáciu, ktorá tam bola. Veľa detí, dedenie podľa uhorského práva sa dedilo rovnakým dielom každé dieťa. Začalo sa spájať z pozemky, ľudia začali majetnieť. Ale ako v každom prípade, v každom probléme, ono to má s odstupom času aj zásadné a negatívne dôsledky, a to jednotectvo takéto dôsledky malo.
1: Tým sa ešte dostaneme. Ja by som ešte zostala na začiatku a chcem sa spýtať na etnické pozadie, pretože z tých zdrojov, ktoré som čítala, je tam nejaký prienik z prostredia Maďarska. Tam ten trend mať menej detí bol. Považujete to za nejakým spôsobom významné, alebo tento vplyv nepovažujete za dôležitý?
0: Ťažko povedať. V tom maďarskom prostredí, hlavne v kalvínskom prostredí, v župách Baráňa, Toľňa, sa to prejavilo o mnoho skôr. Tam sú tieto jednotectvo a dôsledky už zreteľné v 18. storočí. Takže ono logicky ľuďom, povedzme evanjelickej inteligencii, ktorá tento problém reflektovala, sa to zdalo, že to prichádza z toho maďarského prostredia, obzvlášť ak regióny ako Hont, Novohrad, Gemer Malohont hraničili s maďarským živlom. Takže sa to celkom logicky zdalo, že tento problém ako by prichádzal z maďarského prostredia. Ono to tak ale asi nie je. Tých čím tam bolo viac, ale najprv áno, slovenská inteligencia tento problém reflektovala evanjelická v maďarskom prostredí, videla ho tam, identifikovala. Predsa len to Slovensko ako celok, v mnohých regiónoch bola vysoká natalita, vysoká pôrodnosť, takže nejavilo sa to ako zásadný problém, obzvlášť v kontexte tej situácie do roku 1918, keď zásadný problém bolo obrana jazykových práv, obrana národných práv Slovákov, tak toto bol problém, ktorý bol akoby prekrytý úplne inými zásadnými problémami.
1: Uvádzate, že racionálne chápaná snaha nedrobiť majetok a odovzdať ho jednému potomkovi sa menila na veľké ľudské tragédie. Poďme si túto jednu vašu vetu rozobrať, pretože v nej je povedané všetko. Mať menej detí znamenalo veľký zásah do manželského a rodinného života. Ako sa to prejavovalo?
0: To sú vlastne tie dôsledky. Na počiatku to bolo niečo pozitívne.
1: Povedali, isté obmedzenia to vyžadovalo od tých manželov. Uh-huh.
0: Áno, na počiatku to mohlo byť racionálne, bolo to riešenie povedzme situácie drobenia majetkov alebo aj tej chudoby toho priestoru, ale v niekoľkých generáciách za sebou to začalo spôsobovať problémy, a celkom zásadné. Najprv sa tento model rodiny stal veľmi návykový v tom prostredí evanjelickom. On neprenikol do katolického prostredia okolo týchto regiónov, ale v tom evanjelickom bol celkom zásadný. Keď spojíme dve rodiny, napríklad jedináčikov, zrazu z dvoch rodín vzniká jedna rodina. To znamená, jeden dvor, jeden majetok zostáva, ale v tej neskôršej fáze akoby opustený. Ale v niekoľkých generáciách, keď takto to realizovali v tomto priestore, tak vlastne majetok sa sústreďoval, zhromažďoval, ľudí bolo na jeho obrábanie čím ďalej menej. Takže spôsobilo to veľké problémy. Takže sa aj uvádzajú dobové zápisy, a často aj v literatúre, aj v publicistike, že tí ľudia, ktorí museli, tá rodina, tí mladí ľudia, ktorí museli tento majetok obhospodarovať, vyzerali ženy 20-ročné, strhané od roboty ako 40-ročné. To je jeden rozmer, troška taký hospodársky. Ten druhý rozmer je niečo, čo by sme mohli nazvať taká cielená sobášna politika. Najprv sa vyberali partneri, pre tých jedináčikov majetkovo rovnocenní. A často o tom spojení dvoch mladých ľudí do jedného manželstva rozhodovali susedné parcely. Niekto to aj, mám pocit, to opísal asi takým spôsobom, že už nesobášia farári mladých ľudí, ale sobášia parcely, sobášia krávy, sobášia tisícky. Išlo o zhromažďovanie majetku. Neskôr, keď tých akoby ľudí v tých lokalitách ubúdalo, tak už tých majetkovo rovnocenných, dajme tomu, bolo menej a už boli dobrí aj zo susedných dedín, najprv samozrejme konfesionálne rovnakí partneri, ale potom už boli dobrí aj sluhovia, aj konfesionálne odlišní, pretože kedysi tá konfesionálna odlišnosť evanjelik katolík bola celkom zásadná. To postupom času stratilo na význame a do tohto priestoru prichádzali najprv ako sluhovia rímskokatolíci z oblasti Podpolania, kde tá natalita bola o mnoho väčšia a už potom nebola ani problém brať ich akoby za zaťou napríklad do rodín.
1: Bolo bežné, že sa nevesta vydávala z domu do cudzieho hospodárstva, ale práve v tomto regióne dcera ostávala doma na svojom majetku a priženil sa veľmi často manžel, ktorý bol práve chápaný ako teda pracovná sila a hlavne nemal ani majetkové práva, ale bol tam stále nejakým spôsobom aj takto obmedzovaný. Je to fakt?
0: My možno s odstupom času vidíme to roľnícke prostredie troška možno aj idealizovane. V dedinskom roľníckom prostredí majetok rozhodoval, majetok určoval postavenie človeka v tom dedinskom spoločenstve, ale aj v rodine. Mm-hmm. A v tomto evanjelickom prostredí, v tom jednodetnom systéme, nebol problém, aby to jedno dieťa bol chlapec. Mohlo to byť aj dievča. To ale spôsobovalo, že majetok bol najprv napísaný na rodičov, na jej rodičov a potom na nej. A keď tam prišiel nejaký zať, povedzme aj z pozície toho sluhu, alebo menej majetný, akoby zať na prístupky do tej rodiny, tak aj to jeho postavenie nebolo rovnocenné. Tá dcéra, tá žena mala v podstate rozhodovacie právo. Postavenie toho zaťa sa často podobalo postavenie sluhu. Veď niekedy sa to aj tak zdôrazňovalo, že je lepšie byť psom ako prístupkom. Bolo to veľmi špecifické postavenie. Samozrejme, my tu troška aj zjednodušujeme, pretože nemožno nikdy dať do úzadia aj nejaké osobnostné kvality, osobnostné charakteristiky tých ľudí a nemuselo to celkom byť tak.
1: Takže sme v situácii, keď sa začal tento región vyľudňovať a ukazoval sa nedostatok pracovnej síly, nedostatok vhodných partnerov. Ale aby sa toto stalo, tak sa predtým ešte muselo stať niečo iné a to sa týka sexuálneho správania a spôsobov antikoncepcie. Akým spôsobom sa zabezpečilo, aby v rodine bolo len jedno dieťa?
0: To malo viacero podvo. My vieme z tých zápisov dobových, dokonca aj zo začiatku 18. storočia, že tam išlo odsúvanie počatia dieťaťa alebo narodenia dieťaťa do vyššieho veku.
1: To znamená neskôršie sobáše?
0: Nie len, ale aj po sobáši istý čas bolo v norme, aby to dieťa neprišlo hneď v prvom roku, povedzme, manželstva. To sa zabezpečovalo rôznymi spôsobmi. Bola tam niečo, čo by sme mohli nazvať aj ako magická antikoncepcia. To boli rôzne zvyky a predstavy, že keď po sobáši alebo na sobáši, keď žena prišla alebo nevesta, mala si sadnúť v kostole na toľko prstov, koľko chcela mať deti, alebo zamkla sa železná zámka a hodila sa do studne a koľko rokov v studni bola, toľko za ten čas nemala mať dieťa, alebo jedno dieťa. A takýchto predstav a povier bolo samozrejme viacej, ale oni svojím spôsobom len legitimizovali to, čo sa dialo v skutočnosti. Zabezpečovalo sa to napríklad takým spôsobom, že tá nevesta oddelené spávanie manželov spávala povedzme so svokrou, tam často boli svokry alebo matky tie, ktoré dozerali na to, aby tá žena hneď neotehotnela. A keď sa tak stalo, riešilo sa to žiaľ. Je také aj pre tú evanjelickú cirkev alebo to prostredie traumatizujúce interrupciami.
1: Predpokladám, že teda robenými v takých veľmi incitných podmienkach a preto aj s veľmi nepríjemnými následkami, fatálnymi často.
0: Tam tých spôsobov bolo mnoho viac, ako vyvolať ten potrat. V situácii, keď hygienická úroveň bola, aká bola, keď zdravotná starostlivosť bola aká bola, keď toto zabezpečovali skôr pôrodné babice alebo tie staršie ženy v danom spoločenstve. Ináč to zostávalo skryté vo vnútri toho spoločenstva. Takže ak aj došlo k počatiu dieťaťa, tak riešením bola interrupcia a to spôsobovalo ďalšie náležitosti, ktorých dotkli sa ich aj to evanjelické prostredie, aj reflektovalo ich, že ak si už vedeli takýmto spôsobom pomôcť, tak potom aj tá taká, dajme tomu, bola v tom spoločenstve aj istá mravná poklesnosť, lebo keď to už vedeli vyriešiť takýmto spôsobom, tak už nebol problém ani keď sexuálne žili mladšie dievčatá. Na to upozorňuje aj povedzme Ján Čaplovič a to je prvá polovica 19. storočia, aj iní autori, dokonca aj Božena Nemcová, ktorá istý čas žila v Balašských Ďarmotách, čo je západná časť Novohradu. Druhým problémom bolo to, že ono mohlo sa stať, že tá žena po takomto zákroku zostala neplodná. A to bola veľká tragédia, ak v tej rodine dieťa nemali. Všetko smerovalo k jednému dieťaťu, hromaždenie majetku, aby bolo zabezpečené, aby dostalo ten väčší majetok, aby niekto pokračoval v tom rode a zrazu, keď v tej rodine nemohli mať dieťa, bola to veľká tragédia. A na toto máme tiež obrovské množstvo dobových zápisov, ktoré konštatujú o tom, že v našej dedine je rozvinuté jednodetstvo a menujú, zároveň následne hovoria o tom, že je tu X rodín a často cez desiatku, ktoré nemajú potomkov a tie rodiny vymierajú. Takže tých dôsledkov bolo o mnoho viac, než by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať.
1: Vy citujete ako zdroj zápisy, ale myslím, že je tu ešte jeden taký veľmi konkrétny zdroj a to sú cintoríny, ktoré často teda zobrazujú vek úmrtia mladých žien. A na tých cintorínoch z vášho regiónu je naozaj veľmi veľa mladých žien, ktoré skonali veľmi predčasne a dá sa to vysvetliť práve týmito zásahmi do ich tela.
0: My to spätne nevieme identifikovať, ale práve tá skutočnosť, že tých ženských hrobov a povedzme aj v určitom období s fotografiami mladých žien a hovorí nám to aj dátumy narodenia a úmrtia na tých náhrobníkoch, že takýchto hrobov je pomerne mnoho, nasvedčujú. A keďže je to v tom priestore, o ktorom hovoríme, že ten problém jednodetstva tam bol výrazný a vypuklý, tak naznačujú, že dôsledky boli aj takéto. Smrť mladých dievčat, žien pri neodbornom zásahu. Všimla si to napríklad aj, ja neviem, Hana Ponická, keď napísala knihu Abelovský dom. Ona chodila za Boženou Slančíkovou Timravou, ešte ju zažila do Abelovej a presne túto skutočnosť si všimla. Ale napríklad aj významná etnografka Soňa Kovačevičová, keď robili záchranný výskum dvoch obcí, Lešť a Turie Pole, ktoré už niestvujú, lebo je tam vojenský výcvikový priestor. Presne na cintoríne v Lešte si všimla práve túto skutočnosť, že je tam až príliš mnoho hrobov mladých žien a dievčat.

0: Máme teraz nejaký obraz. Je to región, ktorý možno dočasne zbohatol, pretože sa majetok nedelil. Minimálne po 50 rokoch sa začali objavovať veľmi negatívne dôsledky a to znamenalo, že veľmi veľa tých statkov zostávalo neobrobených, pretože nemal kto robiť a jednoducho tá populácia postupne vymieralo. Čo sa teraz s tým krajom stalo? Aké boli dôsledky takéhoto demografického správania?
1: Tým prvým a najvýraznejším je vyľudnenie. Tým druhým, to by sme mohli povedať, ako náhle zostáva časť domov opustená, lebo tý, povedzme, ten pár manželský nemohol alebo nezvládal, alebo nestíhal obrábať tú zväčšujúcu sa pôdu a mať dva dvory po jedných rodičoch po druhých, takže časť týchto usadlostí zostávala opustená. Ale tie dediny, ktoré mali svoj taký špecifický ráz, taký archaický. Ten ráz tých dedín, týchto novohradských vrchov, hovoríme o severozápadnej časti napríklad tohto Novohradu, zaujal Karola Plicku, zaujal Jozefa Vídru, teoretika umenia. Oni naozaj v tých svojich publikáciách alebo textoch vzdali hol tomu kraju a považovali ho, Jozef Vídra vedľa Čičmian, za jednu z najstarobylejších oblastí Slovenska. A sám napísal v 20. rokoch 20. storočia, že aspoň jedna z dedín mala byť tu zachovaná ako doklad materiálnej a duchovnej kultúry kraja. Takže nám sa stratilo aj ten pôvodný rást týchto obcí. Síce sa stavali nové domy, ale tie staré, archaické, tie krásne stavby, tie dvojpriestorové, povedzme drevenice, ktoré boli pre tento priestor typické, ale boli stavané z tvrdého dreva, krivého, takže oni vyzerajú ešte archaickejšie, ako sme zvyknutí na vzťahu k dreveniciam, povedzme na severe Slovenska. To sa všetko stratilo. Ale my tu máme aj ďalšie straty. Strata špecifickej novohradskej identity. Hovoril som o novohradských vrchoch a tie vrchy mali svoju osobitú identitu, založenú nielen na nejakom geografickom vymedzení, ale na kombinácii geografie, etnickej, konfesionálnej príslušnosti a presne toho, čo sa tam sformovalo, čo Plicka, čo Vidra identifikoval ako staré, archaické, úžasné. Stratila sa aj niečo takéto. A ďalšia vec, čo sme začali tými osobnosťami. Z tohto priestoru pochádzalo obrovské množstvo osobností evanjelickej, povedzme, cirkvi, ale tým pádom aj slovenského národného a kultúrneho života. A oni by boli možno významné aj do súčasnosti a pripomínané, ale ťažko si možno niekoho pripomínať v obci, kde ten počet obyvateľov klesol do tej miery, že ak by tie obce išli normálnym vývojom, bol taký populačný prírastok ako povedzme na Podpoľaní, tak vždy by bol v tých obciach okruh obyvateľov, ktoré by si vedeli pripomínať tú svoje tradície, tú svoju minulosť, folklór, osobnosti. A to sa všetko stratilo, lebo bez ľudí, bez tých, ktorí si to pripomínajú, žiadna tradícia, žiadna minulosť v podstate neexistuje. A určite by sme tých ďalších dôsledkov našli o mnoho viac, identifikovali to aj v danej dobe, že ak tam v jednej rodine vyrastá jedináčik, v druhej rodine jedináčik, tie deti v detskom veku a mládežníckom veku neprešli nejakou výraznejšou konfrontáciou so súrodencami, nenaučili sa vydobíjať si svoje postavenie vo vzťahu k súrodencom, vo vzťahu k rovesníkom, boli tými svojimi rodičmi, starými rodičmi, dajme tomu aj rozmaznávaní, to prostredie ako keby strácalo na nejakej vnútornej dynamike, nebol tam dosť tých ľudí, zvyšoval sa podiel populácie vyššieho veku a tí mladí ľudia tvorili len menšiu časť, takže aj akási vnútorná dynamika sa tam strácala. A zároveň tým odsúvaním, povedzme, narodenia dieťaťa do vyššieho veku sa zväčšovali rozdiely medzi generáciami. Aj starí rodičia už nemohli pomôcť, povedzme, tým svojim deťom s vnúčatami.

0: Teraz sme hovorili o nejakom zvyku, ktorý mal katastrofálne následky. Možno trval okolo 150 rokov, to nechcem to ohraničovať presne. Zároveň som ale presvedčená, že predsa keď sa takýto trend objavoval a jeho následky boli takto fatálne, museli existovať ľudia, ktorí proti nemu bojovali. Ako sa tento problém reflektoval ako problém a čo sa s ním robilo?
1: Možno bojovať nie je celkom ten najsprávnejší výraz. Tá reflexia bola pomerne výrazná. Tá evanjelická inteligencia žila v tomto prostredí. Videla, čo sa deje, videla tie dôsledky. Evanjelickí kňazi, učitelia pochovávali tých svojich členov toho cirkevného zboru. Videli, čo sa deje, vedeli oni dobre, aj čo sme spomínali vo vzťahu k tým ženám, že čo bolo príčinou, dajme tomu, úmrtia. Vedeli o tom, snažili sa to niektorí odvážnejší opisovať, reflektovať. Nebolo to jednoduché, lebo my máme niekedy tendenciu spätne pozerať na minulosť. Hovoríme, že v tej dedine bol učiteľ, farár, notár nespochybniteľnou autoritou. No ono to tak neplatilo. My ich vidíme spätne, preto sa nám akože z tej minulosti, z toho rolníckeho prostredia veľmi dobre vynímajú, ale nespochybniteľnými autoritami neboli. Proste to dedinské spoločenstvo bolo homogénne a ten evanjelický farár predsa len učiteľ menej, lebo to často bolo len vzdelanejší nejaký remeselník, ale ten evanjelický farár svojím vzdelaním, svojím rozhľadom sa z toho spoločenstva troška vymýkal. My máme dokonca aj záznamy toho, že keď farár v kostole toto pertraktoval, tak vonku už ľudia mu naznačili, že oni si ho vážia, ale toto je téma, do ktorej by sa nemal starieť. Takže ono to nebolo jednoduché. Takže toto sa riešilo predovšetkým na stránkach cirkevnej tlače, menej aj v kázniach, ale menej, ale dokonca aj v literatúre, hoci nie otvorene, lebo naozaj to bola taká téma, ktorá bola veľmi, veľmi háklivá, veľmi nepríjemná a ona vrhala také negatívne svetlo na to evanjelické prostredie v týchto regiónoch.
0: Reflexia jednotectva ako problému v tom evanjelickom vzdelanejšom prostredí teda existovala. Vy ste ale spomínali hneď na začiatku, že jednotectvo bolo najsilnejšie teda v týchto homogénnych regiónoch, kde sa nedostalo až tak vzdelanie a iné vplyvy. Postupne sa ale aj toto menilo, to znamená, čo sa dialo, keď to vzdelávanie bolo iné. Nenastal tu obrat?
1: Nenastal. Lebo pri tom jednotectve je ešte jedno špecifikum. Ono, ako by sa to v istom období stalo súčasťou identity evanjelického prostredia v tomto priestore. Na sever, povedzme od Novohradu, alebo aj tej hontianskej časti, boli rímskokatolíci. Tí mali veľa detí. Na juh boli Maďari, zväčša rímskokatolíci, aj oni mali viac detí. Ale my sme tí evanjelici, my sme tí rozumnejší, my máme jedno dieťa, my nemáme veľa detí, aby sme drobili svoj majetok. Stalo sa to súčasťou ich identity, na základe ktorej sa vymedzovali voči tým druhým. Áno, aj v týchto dedinách boli aj katolíci, postupom času prichádzali, ale mali viac detí. Ale tá hranica medzi nimi a evanjelikmi bola do istého obdobia veľmi nepreniknutelná. A toto je súčasť identity a keď je niečo súčasť identity, tak sa to ťažko likviduje. Obzvlášť v takomto rolníckom prostredí, ktoré je, dajme tomu, konzervatívne, alebo dlhšie sa drží svojich zvykov. A toto bol pevne zakorenený zvyk jednotectva. Vzdelanie netreba v tomto type prostredia preceňovať. Mimoriadne vzdelaní boli evanjelickí kňazi, často boli absolventi nemeckých univerzít, alebo aj predsa len boli troška mimo toho samotného spoločenstva. Dedina si žila svojím životom, mala vlastné videnie sveta, vlastné predstavy. Keď to bolo správne generácie pred nami, je to správne aj pre nás. A napriek tomu, že videli tie tragédie, že videli tie dôsledky, videli aj to vymieranie rodín, a my máme naozaj srdcerujúce proste opisy od miestnych učiteľov, od miestnych farárov, že to bolo v podstate desivé. Keď učiteľ videl záznamy svojho predchodcu, ktorý mal v škole 170 detí a on mal o polovicu menej, tak videli, že sa samozrejme niečo deje. Navyše v neposlednom rade so sobášou, z narodí, mali tí farári evanjelickí aj príjmy, takže to pociťovali celkom zásadne. Ja by som v tomto vzdelanie nepreceňoval. Ono je otázka, či sa aj ten jednodetný systém postupne nepresadzoval a presadzoval aj v inej spoločnosti. Teda v iných častiach spoločnosti. Takže...
0: No, viete, keď vy tu píšete, že niekde tento trend trval až do 50. rokov minulého storočia, tak Slovensko zasiahla tá industrializácia samozrejme neskôr, práve v tomto období. A jednou z jej znakov je, že potom teda rodiny majú menej detí. Ten prerod celej spoločnosti smeroval k nižšiemu počtu detí.
1: Asi to nemôžeme ani ukončiť tými 50. rokmi. Tam sa zmenila troška aj situácia celková v krajine a tá evanjelická cirkev už to prestala reflektovať z jednoduchého dôvodu. Cirkev ako taká stratila na význame. Takže my tie ešte v 50. rokoch boli nejaké konferencie, ktoré chceli riešiť depopuláciu na cirkevnej pôde, ale to už bola tá labutia piesen tých snách. Takže ja by som ani nepovedal, že to jedno detstvo skončilo, len zmenilo podobu a zmenili sa tam príčiny a pretrvalo v podstate do súčasnosti, lebo jedno detstvo neznamená automaticky a v každej rodine mať jedno dieťa. To mohli byť aj dve deti, tie rodiny síce boli troška vysmievané. V tom evanjelickom prostredí nehovoriac, keď sa narodilo viac detí, to boli aj ostrakizované a nikto nechce byť v takom kompaktnom spoločenstve nejak na periférii alebo vysmievaný, alebo podobne. My, keď chápeme toto ako zásadný problém v tých prvých 10 20. storočia, tak dnes je v podstate jednodetný systém štandardom, na ktorým sa nikto ani nepozastavuje.
0: Možno sa aj vy, rovnako ako ja, pýtate, prečo vieme o téme jednodetstva tak málo? Prečo sme sa o tom neučili v škole? Prečo nič nie je v médiách? Skutočnosť je vždy zložitejšia ako náš obraz. Naše zjednodušenia niekedy neplatia. Preto je dobré zmeniť uhol pohľadu a týka sa to aj historického postavenia žien.
1: Ja by som ešte na to poukázal, my sme hovorili v istej súvislosti o tej dominantnom postavení žien v tých rodinách. My na to máme strašne veľa dôkazov aj z toho ľudového prostredia. Keď chce niekto čítať tí mravu, tak nech si ju prečíta a naozaj tam sú silné, dominantné ženy a muži sú často tí slabí a tí ovládaní a možno keď by sme poriadne čítali tú tí mravu, tak zistíme, že ten obraz, ktorý máme o minulosti ako o dobe mužov, nie je celkom pravdivý. Ale práve v tomto priestore Novohradu, Gemera Malhontu, ženy, to evanjelické prostredie dávalo šancu vyniknúť aj ženám. A my sme spomínali Tímravu, tu asi každý pozná. Ale my tu máme veľké množstvo žien, ktoré si napriek tej dobe mužov našli svoj priestor a stali sa významnými. Známejšia aj nadanejšia bola považovaná Irena Slančíková, teda sestra Tímravina. Máme tu Emu Goldbergerovú, to bola prvá v podstate muzejnička, neskutočne aktívna osoba, bez ktorej vplyvu by sme nemali podľa mňa žiadnu Boženu Slančíkovú Tímravu. Ona na ňu tlačila, ona jej požičiavala knihy, ona chcela, aby písala. Z neskoršieho obdobia troška takého niečoho protestantskej odolnosti alebo takej revolty nachádzame aj u Hany Ponickej, disidentka svojho času. Máme tu Darinu Bancíkovú, ona je skokaví nad Rimavicou, prvá žena ordinovaná za evanjelickú farárku, Terézia Vánsová, Izabela Textorisová, prvá naša botanička. A takýchto žien by sme našli o mnoho viac. Otázka je, či to jednodetné prostredie nespôsobovalo takto niečo aj vo vzťahu k evanjelickej inteligencii v tomto prostredí. Hovorím, tých žien by sme tu našli pomerne mnoho a keby sme sa zahlbili do tej nejakej súkromnej korešpondencie alebo do dobových spomienok, tak aj za tými veľkými mužskými osobnostiami nájdeme ženy a ono to často veľmi úzko súviselo. Manželka, dobré rodinné prostredie a zrazu máme aj významnú osobnosť mužskú, ktorý mal čas, energiu na tvorbu, na literatúru, národné alebo politické aktivity. Takže ja by som vyzdvihol aj tento aspekt, ktorý možno bol sekundárnym dôsledkom toho problému jednodetstva v tomto evanjelickom prostredí. Ja by som ešte na jednu vec poukázal, ako je tá téma ľuďom vzdialená, ale ona môže byť bližšie, ako sa zdá. Asi každý máme za sebou školské hodiny literatúry. Máme slovenský realizmus a poznáme mená ako Tajovský, Kukučín, Božena Slančíková, Tímrav. Tímravu sme spomenuli. Zoberme si najvýraznejšie diela, napríklad Tajovského, napríklad také Statky zmetky. A oni sa tam presne v tejto próze riešia modelové situácie rodiny, také, aké boli typické pre jednodetné prostredie. Napríklad pri týchto Statkoch zmetkoch, to je z roku 1908, je tam rodina Palčíkovcov, ktorí nemajú dieťa. Snažia sa takou svojskou politikou získať k sebe ako pracovnú silu najprv Ďurka Lavkovie a tú Zuzku Kamenskú, ale im ide len o to, aby získali pracovnú silu na ten svoj majetok. To sú presne problémy, ktoré vznikali v tomto jednodetnom prostredí. Ďalšie jeho dielo Tajovského, Ženský zákon. Opäť modelová situácia. Konflikt tam vzniká na tom, jedna rodina, jedno dieťa, Miško, druhá rodina, dcéra. U koho budú vlastne mladí žiť? U koho bude vlastne tá pracovná sila? To je presne ten konflikt, ktorý riešilo to jednodetné prostredie. Spojíme dvoch jedináčikov, zrazu z dvoch rodín vznikne jedna. U koho budú žiť? U koho budú obrábať pôdu? U koho budú pracovať?
0: To znamená, takže ktorý majetok bude prekvitať? Je to fatálne.
1: Áno. Povedzme aj Kukučín, Bacúchovie dvor, on to síce napísal v 1922, a ono sa to troška interpretuje, že to je návrat Amerikána do toho pôvodného prostredia, odkiaľ odišiel. Ale tam ten gazda povolný aj svojej žene a jemu vysvetľuje, že on má len jednu dcéru. Proste on rieši opäť ten problém, ako dostať pracovnú silu zaťa k sebe, k tej svojej dcére. Uvedomuje si, že si to so sebou do hrobu nezoberie. Uvedomuje si, že ten potenciálny zať je schopný, je to Amerikán rozradený, ale že mu hrozí, že by tú dcéru mohol zobrať do Ameriky. A radšej aj tej žene vysvetľuje, že radšej si zobrať chudobnejšieho, toho nejakého Miška, ale je pracovitý a bude ho poslúchať ako nejakého sebavedomého zaťa, s ktorým si nebude vedieť dať rady. Radšej povolného, takého podajného, ale ktorý bude tou pracovnou silou, ktorú nevyhnutne na to gazdovstvo potrebuje. Takže možno by sa bolo pozrieť cez tento problém jednodetstva aj na túto literárnu tvorbu. Pritom je zaujímavé, že Tímravá, aj Tajovský, aj Kukučín pochádzali z rodín, ktoré boli mnohopočetné, ale opisujú už prostredie, ktoré pravdepodobne v tom čase dominovalo, alebo sa dalo na tom dobre vykresliť tá zápletka. Ale určite tie rodiny už a tie spory a tie problémy, ktoré predovšetkým stotožňujeme s tým jednodetným prostredím, tak to boli a oni si ako literáti všímali a vedeli to veľmi dobre využiť a veľmi dobre spracovať. A možno aj preto my storočie ten Ženský zákon, tie statky zmetky sme schopní pozerať, čítať, sme schopní to chápať. Priamo jednodetstvo dokázali spracovať len Samuel Činčurák, pokiaľ viem, v tej proze. Už aj názov o tom vypovedá, Tajný vrahovia z roku 1928. To bol dolnozemský Slovák, ktorý sa prisťahoval do Novohradu. A potom Ctibor Jan Hanzo, evanjelický farár, ktorý istý čas pôsobil v Malhonte Pondelku. A tiež ten názov jeho diela o mnohom vypovedá, Prásne sú kolísky. Ale dokázal to napísať, teda vydať, v čase, keď už nepôsobil v tom Pondelku, ale pôsobil v Ľubietovej. Hoci sú tam v tej próze zmenené mená, zmenené lokality, tí ľudia by sa spoznali. Takže ja si myslím, že asi treba nanovo čítať aj tieto staré texty a hľadať ich aj niečo iné, než čo nám stále opakujú tie učebnice, že na čom sú vystavené tie diela. Takže možno aj toto je zaujímavé.

0: Pravdepodobne poznáte výrok, že kto nepozná minulosť a nepoučí sa z nej, je odsúdený prežiť ju znova. Možno ste ho počuli viackrát. Napriek tomu ale stále platí a asi aj platiť bude, že človek je nepoučiteľný tvor.
1: Ono nám môže napovedať aj vo vzťahu mnohé veci, aj vo vzťahu k súčasnosti. Mne sa to nenazýva jednodetstvo, ale je to demografická kríza a podobne, ale je to stále riešenie toho istého problému. Kedysi v tom priestore Novohradu alebo Hontu sa to riešilo tak troška prirodzene. Keďže niektoré regióny na sever od týchto regiónov Podpolanie bolo preľudnené, tak celkom prirodzene prichádzal príliv obyvateľov z týchto regiónov, z Podpolania. Problém je, čo možno nechcem aktualizovať, ale môže to byť aj problém dneška, keď chceme sanovať chýbajúce obyvateľstvo, ktorého ubúda u nás, povedzme nejakým prisťahovalectvom, že v tomto prípade príliv rímskokatolíkov z Podpolania niesol zo sebou ešte jednu vec, ktorú nie je celkom vidieť, ale je zreteľná. Alebo si ju nevedomujem, ale je zreteľná. A síce, že oni si zo sebou, keďže ich prichádzalo mnoho, prinášali svoje tradície, svoje zvyky, svoje symboly, kríže, ja neviem, svoj folklór. Oni nepreberali niečo novohradské, evanjelické z toho prostredia, do ktorého prišli, ktoré bolo upadajúce, zanikajúce, ale prinášali si svoje a to sa prejavilo ako životaschopné, aj keď dnes máte obyvateľov, ktorých predkovia prišli do novohradských lokalít, ja neviem, pred storočím, oni cítia silnú väzbu na priestor, odkiaľ prišli, na to Podpolanie, ich folklór, ich piesne, to stále využívajú. Sú tam drevené kríže v priestore, v ktorom drevené vyrezované kríže v priestore v evanjelickom, v ktorom kríže takéhoto charakteru absentovali. Takže ono to má aj takéto následky. Nehovoriac už o tom, že v istej chvíli, keď pôvodné prostredie evanjelické začalo byť konfrontované so zväčšujúcim sa počtom tých prisťahovalcov z Podpolania, ktorí mali viac detí, tak zrazu tam začali byť aj konflikty, školy a tak ďalej, postavenie pre týchto nových obyvateľov. Začalo to mať dosť veľa dôsledkov. Poznanie tejto minulosti a tých dôsledkov a tých problémov, ono môže byť poučné aj vo vzťahu k súčasnosti.

Tajná duše venovaná téme jednodetstva sa končí. Nebola to veselá téma a tie tisíce smutných príbehov, ktoré sa za ňou skrývajú, si môžeme len predstavovať. Jan Aláč dokázal na osude jedného regiónu povedať veľa. Ako by sme si stále neuvedomovali prostý fakt, že keď sa prestanú rodiť deti, spoločnosť zanikne alebo sa radikálne zmení. Dnešnú reláciu pre vás pripravili hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková, zvuková majsterka Ľubica Olšovská a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

Už to tak v živote chodí, že smích často pláč předchází.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická skalice otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Srdce, ktorú na motívy rovnomenného románu talianského spisovateľa a publicistu Edmonda de Amici napísal Ján Uličiansky.

0: Čím väčšmi sa približujem k ošarpanej budove, ktorá, ako sa mi vidí, voľakedy slúžila ako nemocnica alebo polepšovňa, čím väčšmi sa k nej približujem, tým silnejšie počujem tlkot svojho srdca. Vlastne ani neviem, čo očakávam od toho stretnutia. A možno sa ho trochu aj obávam. Už pred časom som sa však pristihol, že len tak mimovoľne som zablúdil k budove našej starej školy. A musím priznať, po toľkých rokoch sa mi videla akási krajšia, poetickejšia. A vtedy som prišiel na ten nápad vyhľadať ho. Chodil som po tichých uliciach okolo školskej budovy a počúval som hlasy z otvorených okien. Z jedného stará pani učiteľka kričala: "Toto sa robí? Toto sa robí? To sa predsa nerobí? Čo by na to povedal tvoj otec?" V druhom učiteľ hlasno diktoval: "Obchodník kúpil 50 metrov látky, meter po 4 lírach 50, predal ju." Zo susedného okna bolo počuť roztopašný štebot vtákov. To učiteľ na chvíľu opustil triedu. Z iných okien zaznievali verše, útržky pravidiel a poučiek, zásad pobádajúcich k cnosti, láske k vlasti a statočnosti. Potom zasa všetko stíchlo, ako by budova bola úplne prázdna, ale po chvíli sa opäť ozvali hlučné výbuchy veselosti, vyvolané možno žartom učiteľa, ktorý mal práve dobrú náladu. Učiteľ. Spomínam si, že v tom čase bolo v škole 7 alebo 8 učiteľov. Jeden z nich, tuším, učil druhákov. Mal dlhé kučeravé vlasy, veľké čierne fúzy a hlas ako hrom. Vždy hrozil žiakom, že ich roztrhá na kusy, ale nikdy nikomu neublížil, iba sa usmieval pod fúzmi. Ďalší z nich bol oveľa mladší. Vyzeral ako chlapec, väčšine bol obviazaný vlneným šálom. Dostal chronický zápal vo vlhkej vidieckej škole. Jeden z učiteľov zasa chodil vždy veľmi pekne upravený. Nosil okuliare a mal svetlé fúziky. Prezývali sme ho advokát, lebo už ako učiteľ študoval právo. Telocvikár bol predtým vojakom a mal na krku škaredú jazvu po akomsi poranení. Do môjho srdca sa však najväčšmi zapísal pán učiteľ. Pán učiteľ. Pane Bože. Áno, tu je to. Pochybujem, že ma spozná. Pán Perboni? Pán učiteľ.
1: Áno.
0: Dobrý deň. Prišiel som vás navštíviť, pán učiteľ. Môžem ísť ďalej?
1: Navštíviť? Veľmi ma teší, pane. Ale neviem. Môj žiak?
0: Áno.
1: Odpustite, prosím. Ako sa voláte?
0: Botiny. Vy sa na mňa, pravda, nemôžete pamätať, to je prirodzené. Ale ja vás poznávam, pán učiteľ.
1: Botiny?
0: Áno.
1: Enrico Botiny.
0: Tak.
1: Enrico, chlapče.
0: Áno.
1: Ako by som si nepamätal. Pravda, že? Tak. Enrico.
0: Áno.
1: Sadnite si. Pán Botiny, voľa kde.
0: Aha, ďakujem, nechajte, prisuniem si stoličku k posteli. Tak.
1: Len si to tu všetko dobre obzrite, aby ste vedeli ako.
0: Máte to tu pekné, pán učiteľ. Tie fotografie na stenách a knihy.
1: Keď ma sem dali, toto je ústav pre sociálne slabých penzistov. Tak áno. No, videli ste zvonku.
0: Áno, videl som. Strecha.
1: Zateká. Na mnohých miestach. A omietky ošarpané.
0: Ale izbičky sú slušné.
1: Slušné. Keď ma sem dali, dovolili mi nasťahovať sem všetky moje veci. Knihy však áno. Aha. A darčeky od mojich žiakov. Zo pár spomienok na tých 50 rokov prežitých v škole.
0: 50 rokov.
1: Toľko, veru.
0: Ako vám slúži zdravie, pán učiteľ?
1: Tu je každý iba na dožitie.
0: A viete, ako som sa o vás dozvedel? Písali o vás v novinách. Pri príležitosti toho vášho jubilea, 50-ročného učiteľovania. Dostali ste ocenenie. Písali o tom a ja som si potom zistil,
1: kde... Áno, boli tu nejakí ľudia. Kvety som dostal. No, ja som ich nepoznal. Neviem vám povedať, kto to bol. To neboli moji žiaci. S usadcami blahoželali, ale...
0: Aj ja vám blahoželám, pán učiteľ. A toto som vám priniesol. Nech sa páči.
1: Prepáčte. Vidíte? Trasú sa mi ruky.
0: To nič, pán učiteľ. Hneď to pozbieram.
1: Enrico Bottini. Vaši rodičia boli veľmi statoční a dobrí ľudia.
0: Pamätáte sa na nich?
1: Áno. Vy ste sedeli v tom roku v prvej lavici vľavo.
0: No, pri okne.
1: Doteraz vidím vašu kučeravú hlávku. Boli ste živý, veľmi živý chlapec. V tom roku ste ochoreli. Vážne ochoreli, však áno?
0: Neviem, možno.
1: Pamätám sa, aký ste boli bledučký. No, ako ja teraz. Od toho času uplynulo už... Hádam, pomaly to bude...
0: 35 rokov?
1: 35, však.
0: Áno. Toľko sa odvtedy zmenilo. A teraz tá hrozná vojna.
1: Všetko sa rúca, Enrico. A práve preto je od vás veľmi milé, že ste si spomenuli na svojho učiteľa.
0: Navštívil vás už niektorý z vašich žiakov.
1: Navštívil, pravda, že boli tu jeden plukovník, kňaz, rozliční páni. Teším sa, veľmi sa teším. Už dávno som nikoho nevidel. Ja bojím sa, že vy ste posledný.
0: Ale pán učiteľ, čo to hovoríte? Ešte ste svieži. Vyzeráte čulo, pán učiteľ.
1: Srdce, Enrico, neslúži mi srdce. Neposlúcha, je choré. Vidíte, ako sa trasiem? To je zlé znamenie.
0: A ako dlho?
1: 3 roky. Prišlo to pred 3 rokmi. Vtedy som ešte učil, však áno. Zo začiatku som na to nedbal. Myslel som, že to prejde, ale veru to zostalo. Ba ešte sa zhoršilo. Jedného dňa som už ani nemohol písať. Istý čas som sa držal, ale potom som už nevládal. Po 50 rokoch som sa musel rozlúčiť so školou, so žiakmi, s prácou.
0: No, to muselo byť pre vás veľmi...
1: Kruté. Kruté, bolo to kruté, Enrico. Posledný deň sa so mnou všetci slávnostne rozlúčili, ale ja som bol smutný. Chápal som, že môj život sa blíži ku koncu. Ostal som sám. A ocitol som sa v tomto ústave. Žijem z biednej penzie.
0: A čas vám asi ubieha pomaly však.
1: Pomaly. Keď nepracujem, dni sa mi zdajú byť nekonečné. Mojím jediným zamestnaním je prezerať si staré školské knihy, ročníky školských časopisov. Znovu a znovu si čítam knihy, ktoré som voľakedy dostal do daru. Toto je moja knižnička. To sú moje spomienky, celá moja minulosť. Nič iné na svete nemám.
0: Krásna zbierka suvenírov. A toto? Práca a nádej, to je tiež darček?
1: Ten kalamár? Veľmi si ho cením. Práca a nádej. Áno, čudný nápis na kalamári, pokiaľ neviete, kto ho naň vlastnoručne napísal. Pred niekoľkými rokmi som celú zimu učil aj väzňov. Vyučoval som ich vo väzenskom kostole.
0: V kostole?
1: V stene boli urobené také okienka, viete, so železnými mrežami. Za každým oknom bola malá cela. No a ja som chodil po tom chladnom kostole a moji žiaci sedeli pri okienkach. Zošity mali opreté o mriežky, takže som im videl do ich vychudnutých tvári a pohasnutých očí.
0: Akí to boli ľudia?
1: Vrahovia a zlodeji. Medzi nimi bola jeden v cele číslo 78. Bol z nich najvnímavejší, dobre sa učil a celý čas na mňa hľadel pohľadom plným úcty a vďaky. Bol to mladý chlap s čiernymi fúzmi. Skôr nešťastný ako zlý. Povolaním stolár.
0: A za čo sedel?
1: V návale zlosti smrteľne ranil svojho majstra. Odsúdili ho na niekoľko rokov.
0: A bol negramotný?
1: Áno. Ale za 3 mesiace som ho naučil čítať aj písať. Čím viac sa učil, tým väčšmi ľutoval svoj skutok. Jedného dňa mi povedal, že na druhý deň ho majú preložiť do inej väznice a pri lúčení poprosil, aby som mu podal ruku. Podal som mu ju a on mi riekol, ďakujem.
0: A ten kalamár?
1: Poslal mi ho. Pamätám sa presne, po 6 rokoch vyrobil ho vo väzení.
0: Práca a nádej. Pán učiteľ, priznám sa, ani som sa nenádejal, že si ma budete pamätať. Pri toľkých žiakoch a po toľkých rokoch...
1: Vidíš, pamätám teba, aj Terosiho, Nobisa, Krosiho, aj chudáka, hrbatého Neliho.
0: Môj najlepší priateľ bol však Garone.
1: Garone.
0: Áno.
1: Isté, najvyšší a najsilnejší v triede. Lavicu dokázal zdvihnúť jednou rukou. Ustavične, čo si jedol.
0: Áno, bolo to tak.
1: Teší ma, keď svojou veľkou rukou, ktorá je ako ruka dospelého, stisne moju, som presvedčený, že by dal aj život za priateľa, vidie to z jeho očí a hoci má drsný hlas, človek cíti, že vychádza zo šľachetného srdca. Áno. Áno. Často ho tam spomínate.
0: Prosím, ako to myslíte, pán učiteľ?
1: Enrico, chlapče. Voľa, čo vám ukážem.
0: Nevstávajte, pán učiteľ. Ja podám vám.
1: Vidíš? Enrico.
0: Áno.
1: Tvoj denník z 3. triedy gymnázia.
0: Naozaj. Spomínam si.
1: A záhada je vyriešená. Nie je div, že práve vašu triedu mám doteraz v pamäti. Len sa pozrite. Sú tam zápisky od prvého dňa po posledný.
0: Ako sa k vám dostal?
1: Našiel som ho v tvojej lavici. Ten posledný deň, keď ste sa s rodičmi sťahovali do Turína. Bol si taký rozrušený, že si ho nechal v lavici.
0: Aha.
1: Držal som ho v zásuvke stola celé roky. V nádeji, že si na ne raz spomenieš a prídeš si poň. A vidíš, nechýbal ti. Celých 35 rokov.
0: Dovolíte, pán učiteľ.
1: Akože?
0: Môžem sa pozrieť.
1: No tak, sú to vaše zápisky, pán Bottini.
0: Ďakujem.
1: Pravda, že vtedy som ti hovoril ešte Enrico, môj malý Enrico.
0: October 17, 1882. Prvý deň v škole. Dnes sme prvý deň v škole. Trojmesačné prázdniny uplynuli ako sen.
2: Ráno ma mama doviedla do školy. Vôbec som sa z toho netešil. Na školskom dvore sa zhromaždili všetci žiaci. Niektoré deti z prvej triedy vôbec nechceli ísť dnu. Museli ich násilím vtiahnuť do triedy. Niektorí chlapci, keď videli, že ich rodičia odišli, sa dali do plaču. učitelia si zúfali. Môj malý brat sa dostal do triedy učiteľky, ktorá aj mňa učila v prvej. A ja učiteľovi Perbonimu. Je vysoký, ale nemá fúzy. Iba dlhé sivé vlasy a na čele takú vrásku. Zahľadil sa na mňa tak uprene, až ma zamrazilo. Vyzerá, že sa na nás nikdy neusmie.
0: No, to je pravda, pán učiteľ. Vyzerali ste veľmi prísne. Pamätám sa, že môj učiteľ z druhej triedy, no, na meno si už nespomeniem, mal taký dobrácky, veselý úsmev. Keď som poprvý raz videl tú vašu zamračenú tvár, pomyslel som si, že škola už pre mňa nikdy nebude takou ako predtým. Myslím, že vtedy by som bol býval najradšej zutekal domov ako prváčik.
1: Takže som mal vlastne šťastie, že si svoj názor počase zmenil.
0: Počase? Nie, pán učiteľ, už na druhý deň.
1: Viem, na moje veľké prekvapenie. Aj to si si zaznačil do denníka.
0: Naozaj?
1: Áno.
0: Áno, tu je to. Dnes som si obľúbil svojho učiteľa. Keď sme prichádzali do triedy, on už sedel na svojom mieste.
2: Potom nám povedal svojim silným, ale príjemným hlasom.
3: Počúvajte ma, žiaci. Budeme spolu po celý školský rok. Snažme sa, aby sme spolu dobre nažívali. Pracujte a buďte poriadni. Ja nemám vlastnú rodinu. Mojou rodinou ste vy. Minulý rok mi zomrela matka a tak som zostal sám. Mám na svete iba vás. Nemám na svete inú lásku, ani myšlienku, iba na vás. Vy ste mojimi deťmi. Milujem vás a milujte aj vy mňa. Nerád by som vás trestal. Naša škola bude jedna rodina a vy budete mojou útechou a mojou pýchou. Nežiadam od vás ani sľuby, ani slová, som si istý, že vo svojich srdciach so mnou cítite. Dokážte, že máte srdce.
1: Srdce. Teraz už chápem, prečo som ho toľko prizvukoval.
0: Pán učiteľ, necítite sa dobre. Prinesiem vám niečo na pitie.
1: Nie, Enrico. Nerobte si starosti. Nakoniec. O chvíľu by aj tak mala prísť ošetrovateľka. Bude čas obeda. Pomáha mi po schodoch do jedálne. Viete, no, je to smutný pohľad, veľmi smutný, keď sa tam všetci zídeme.
0: A dnes vás tam odprevadím ja, pán učiteľ.
1: No, ak si chcete zachovať aspoň aké také ilúzie o tomto ústave, nerobte to, prosím vás. Nie, nie je to taký pohľad ako na deti v školskej jedálni.
0: To nič, to nič, pán učiteľ. A po obede vás vezmem do parku. Istotne vám to spraví dobre. Obávam sa, že v tejto izbičke trávite celý svoj čas. Mám pravdu?
1: Máte, pán Bottini. Ale ja už vlastne nežijem v prítomnosti. Tu, na týchto stenách a na polici, to sú moje spomienky. Občas sa v nich prehrňam, tu i tam si prečítam nejaký riadok a vtedy mi príde na tisíce vecí a zdá sa mi, že zasa žijem v minulom čase. Privriem oči a vidím tvár vedľa tváre, triedu za triedou, stá a stá chlapcov, z ktorých Boh vie, koľko už zomrelo. Na mnohé veci sa dobre nepamätám. Pamätám sa na najlepších a na najhorších žiakov. Na tých, z ktorých som mal radosť, a na tých, ktorí mi pripravili smutné chvíle. Lebo mal som aj také, to sa rozumie. Ale teraz, verte mi, je mi tak, ako by som už bol na onom svete a milujem ich všetkých rovnako.
0: A ja, Ja som vám narobil veľa mrzutosti?
1: Veru sa nepamätám. Ale tým nechcem povedať, že ste nič zlého nevykonali. No vy ste boli rozumní a vážni na svoj vek.
0: Nie, to určite nie. Ja som bol ako každý iný chlapec v mojom
1: nie,
0: veku.
1: Nie, každý dostal z domu takú výchovu ako vy, Enrico. O tom som presvedčený. A tvoj cit pre spravodlivosť, tvoj... Prepáčte, stále sa mýlim. Vaše srdce...
0: Pán učiteľ, prosím vás. Prosím vás, týkajte.
1: Vieš, keď som sa vracal k tvojim poznámkam zo školy, a nebolo to raz ani dvakrát, niektoré pasáže za tie roky viem už celé naspamäť. Teda, podľa zápiskov v tvojom denníku, Enrico, viem, že si nebol iba taký obyčajný chlapec. Cítil som to už vtedy. A teraz si to iba dokázal.
0: Nie som si celkom istý, či vám rozumiem.
1: Prečítaj si príhodu. Príhodu s výpomocným učiteľom.
0: Dnes ráno sa stala nepríjemná vec. Už tretí deň k nám chodí mladý výpomocný učiteľ, lebo náš pán učiteľ je chorý.
2: Chlapci robili taký huraj, že nebolo počuť slova. Učiteľ ich napomínal, prosil, ale nadarmo. Stále sa medzi sebou bavili, smiali, brnkali perami zabudnutými do lavice, hádzali do seba papierové gule. Nakoniec mladý učiteľ tresol rukou o stôl a plačlivým hlasom zvolal. Ticho, ticho prosím. Bolo to trápne. Nakoniec prišiel školník a vyvolal učiteľa von z triedy, že má ísť za riaditeľom. Nastal ešte väčší hluk. Odrazu vyskočil Garone a so zaťatnými pestiami zvolal. Už toho bolo dosť. Prestaňte zbabelci. Zneužívate jeho dobrotu. Kto sa ešte opováži kričať, toho počkám pred školou a zmlátim ho. Všetci stíchli. Odvážny Garone. Z očí mu šliahali blesky. Vyzeral ako zúriaci lev. Keď sa výpomocný učiteľ vrátil do triedy, nikto ani len nemokol. To ho zarazilo. Keď však zbadal, že Garone sa ešte stále trasie od nehu,
1: všetko pochopil a ticho riekol. Ďakujem ti. Vidíš, Enrico, toto si zapísal v ten deň, možno ešte v škole, možno večer doma pri písaní úloh. Nie, ty si nikdy nestál na strane hlúpych krikľúňov. Ako som vravel, bol si rozumný a vážny na svoj vek.
0: Čo je to?
1: Tých, čo vládzu, zvolávajú na obed do jedálne.
0: Aha.
1: O chvíľu je tu ošetrovateľ.
0: Ja. Vy sa tých školských zvoncov do smrti nezbavíte.
1: Tak. Mne aj umieráčik bude zvoniť, ako na veľkú prestávku.
0: Poďte, pomôžem vám, pán učiteľ.
1: Denník si vezmite so sebou, Enrico.
0: Aha.
1: Už sa sem nebudeme vracať. A ešte toto. Na pamiatku. Od svojho učiteľa.
0: Kalamár? Ďakujem vám.
1: Práca a nádej. Nech vám to pripomína život, ktorý som žil.

0: Enrico, je mi to trápne takto.
1: Neospravedlňujte sa, pán učiteľ. Pán správca bol milý, že nám vyhradil stôl. Aspoň sa môžeme porozprávať.
0: To je pre návštevy, viete? Ale zriedka, kedy pri ňom niekto sedí.
1: Naobedujete sa a potom pôjdeme na prechádzku.
0: Nevravel som vám. Samí starci. Na novo sa učia, ako sa drží lyžica v ruke, ale nadarmo.
1: Ako vo večernej škole.
0: Tak, tak.
1: Raz už ani neviem, kvôli čomu. Bol som v škole neskoro pod večer. Pamätám sa, aké zvláštne bolo vidieť dospelých chlapov s fúzmi, ako sedia v triede, v našich laviciach a skláňajú sa nad zošitmi.
0: Tak, tak, tak. Roky som učil aj vo večernej škole. Aj v slepeckom ústave. Aj v ústave pre postihnuté deti. Enrico, na môj učiteľský denník by nestačilo niekoľko takých zošitov, ako ste zapísali vy. Popravde, muselo by ich byť aspoň 50.
1: Pán učiteľ, jedzte, aby vám to celkom nevychádlo. No,
0: áno, večerná škola. No, chodili do nej stolári, kuriči so začadenými tvárami, murári s vysušenými rukami od vápna, pekársky učni s vlasmi ústavične bielými od múky. Prišli do školy priamo z práce, neumytí a hladní. Po niektorí už boli takí ustatí, že zaspávali v laviciach. Ale každého z nich som naučil čítať i písať. Posmeľoval som ich, chlapi. Učte sa. Bola by hanba, keby ste vošli do nového storočia. Povážte, 20. storočia negramotný. No. Kto vie, koľko z nich v tejto vojne padlo za vlast? Koľký z nich sa naučili písať iba kvôli tomu, aby mohli svojej žene alebo milej poslať pár riadkov z frontu?
1: Ošetrovateľka už roznáša čaj. Jedzte.
0: Enrico, Enrico, a pamätáte sa vôbec, že v roku, keď ste chodili do tretej triedy gymnázia, že práve v tom roku zomrel...
1: Garibaldi.
0: 1882. No? 2. jún. Ten dátum by si mal pamätať každý Talian. Máš ho zaznamenaný v denníku. Často som sa vracal k tomu dňu. Giuseppe Garibaldi mal v sebe oheň hrdinstva a vojenského génia.
2: Bojoval v 40 bitkách a zvíťazil v 37. Keď nebojoval, pracoval. Bol učiteľom, robotníkom, obchodníkom, vojakom, generálom, diktátorom. Bol veľký, prostý a dobrý. Nenávidel utlačovateľov, miloval všetky národy, zastával sa slabých. Mal jedinú túžbu – robiť dobre. Odmietal všetky pocty, pohrdal smrťou a miloval svoje Taliansko. Bol statný, plavovlasý a krásny. Na bojsku bol bleskom, s citom dieťaťom, v bolesti svetcom.
1: Pán učiteľ? Počujete ma, pán učiteľ?
0: Enrico?
1: Áno.
0: Aha. Prepáčte. Ušli mi myšlienky. Ako si som sa...
1: Pomaly zostaneme v jedálni sami.
0: Odkedy som v ústave, stratil som chuť do jedla.
1: Dajte si aspoň polievku. Pár lyžičiek.
0: Tak, pár lyžičiek. Práve s tým je problém. Tak vidíte, ako sa mi trasie ruka. No, porozlievam ako... Tamten vedľa.
1: Dovolíte. Pomôžem vám, pán učiteľ. Vy len budete otvárať ústa. Veď to predsa zvládneme.
0: Ale predsa.
1: Nie? No tak, jednu za Derosiho. Tak, jednu za Korettiho. Tak, a jednu za Nobisa. No.
0: Enrico, nechajte. Hanbím sa.
1: Pán učiteľ, veď musíte niečo jesť, inak celkom zoslabnete. Pamätáte sa, keď sme boli na výlete? Krmili ste vy nás.
0: Akože?
1: Ako, no. Šli sme omnibusom až za mesto. A potom pešo do vrchov. Všetko tam bolo také zelené a voňavé. Váľali sme sa v tráve. Každú chvíľu sme sa zastavovali a vy ste nás učili mená rastlín a hmyzu. Zbierali sme slimáky a kamene. Zodvihol som každý kamienok, ktorý sa čo len trochu leskol, lebo som si myslel, že je v ňom striebro alebo zlato. No? A mal som potom také plné vrecká, že sa mi roztrhali nohavice a bál som sa ísť domov.
0: Garonne, ti ich zopol špendlíkom tak, že dieru ani nebolo vidieť.
1: Tak. A potom, keď sme vyšli na samý vrchol, tak, sadli sme si do trávy. Pred sebou sme mali nesmiernu rovinu a belase Alpy. Boli sme unavení a strašne hladní. Dali sme dokopy všetko, čo kto mal. Chlieb, varené vajcia, ovocie. No. Vy ste to pokrájali na malé kúsočky a každému ste rozdelili rovnako. A kto si mal so sebou aj fľašu bielého vínka?
0: Ja som vám vtedy povedal, teraz ste všetci priatelia, ale o niekoľko rokov kto vie.
1: No.
0: Enrico a Garonne budú advokátmi, ďalší dvaja profesormi alebo obchodníkmi, z ďalších zostanú remeselníci a potom s Bohom priateľstvo.
1: Mne sa to vtedy videlo nemožné, že by sme po roku jeden na druhého zabudli. A tak sme si všetci chlapci pripili na večné priateľstvo.
0: Stretol si po tom, čo ste sa presťahovali do Turína, niektorého z nich?
1: Nie. Ani jedného.
0: Tak vidíš, večné priateľstvo. No. Máš pravdu, Enrico. Bol to krásny deň. Vždy som mal rád leto. Školský dvor bol ponorený do tieňa listov mohutných stromov. Vlasy chlapcov, ktoré im cez zimu splývali niekedy až na plecia, boli preč. Každý bol vystrihaný, na hlavách sa objavili slamené klobúky so stužkami.
1: A niektorí chodili do školy v matróskach. A kto si už ani neviem, možno ani neviem kto, nosil v lete škótsky kroj.
0: Chlapci boli odrazu červení ako varené raky. A prestali im stačiť vrecká na nohaviciach. Vykúkali z nich karty, losy, píšťalky, šípy na vtáčiky. Vyliezali z nich chrúst.
1: No, bol to čas čerešní, motýlov a školských výletov. Vtedy sme mysleli iba na prázdniny a na to, ako sa budeme kúpať v páde. No, tak, vidíte, pán učiteľ. A je to. Pozrite. Tanier je prázdny.
0: Tak, no. Karta sa obrátila však. Z učiteľa je malé decko. A jeho bývalý žiak ho môže vytrestať, ak nebude poslúchať.
1: Nie, pán učiteľ. Viete, ako veľmi si vás vážim.
0: No,
1: a možno aj kvôli tomu, že ako jeden z mála učiteľov ste ma naučili školu milovať.
2: Piatok 28. októbra. Dnes si ma pán učiteľ zavolal k sebe a povedal mi: Enrico, chlapče. Vidím, že každé ráno
3: vchádzaš do triedy so zamračenou tvárou. Ako by si musel prekonávať ohromnú nechuť. Zamysli sa však, aké by to bolo, keby si tak do školy ísť nemohol. Čo by si robil? Keď ráno vychádzaš z domu, spomeň si, že v tú istú chvíľu, v tom istom meste, je iných niekoľko tisíc detí, ktoré idú do školy. Spomeň si na to ohromné množstvo chlapcov, ktorí kráčajú ráno do školy na celom svete. Predstav si ich, ako sa ponáhľajú, uličkami tichých dedín, ulicami hlučných miest, po brehoch mora a jazia, niekedy na pražiacom slnku, iný zasa v hustej hmle, plavia sa lodičkami, vezú sa na vozoch po šírych rovinách, brodia sa na saniach po snehu cez lesy, po osamelých horských chodníčkoch, po jednom, po dvoch, v skupinkách i v dlhých zástupoch s knihami v taškách, rozlične oblečení, od ďalekých stepí až po púšte, milióny a milióny chlapcov, aby sa rozličnými spôsobmi učili tým istým veciam. Predstav si to nesmierne mravenisko všetkých národov a uváž, že keby jedného dňa tento ruch prestal, vzdelanosť sveta by klesla na úroveň barbarstva. Myslí na to, že tieto rána, tieto cesty malých chlapcov do školy,
2: sú nádejou, pokrokom a slávou tohto sveta.
0: Enrico, no,
1: prosím.
0: Teraz ste sa zamysleli vy. Mám pravdu?
1: Áno, prepáčte, spomenul
0: ešte
1: som...
0: Ešte raz vám ďakujem za pomoc.
1: Ale to je predsa samozrejme.
0: A možno pre vás.
1: Neviem to posúdiť. Možno je to aj vďaka tomu, že ste nám tak sugestívne rozprávali príhody zo života.
0: Mesačné rozprávky?
1: No?
0: Boli to predsa obyčajné slohové práce. Aj tie máte zapísané v denníku.
1: Áno, sú tam. Isté, že nepamätám si už všetky príbehy. Iba to, že ich hrdinom bol obyčajne nejaký chlapec. Vždy urobil šľachetný čin alebo hrdinský skutok.
0: Áno, bolo to tak.
1: Jeden z nich bol zastrelený guľkou, keď pomáhal vojakom nájsť cestu k nepriateľom. Druhý neprijal dar od ľudí, ktorí hanili meno jeho vlasti.
0: Ďalší chlapec prešiel za svojou matkou od Abenín až po Andy. Iný zasa uvoľnil miesto v záchrannom člne a sám sa potom utopil.
1: Alebo ten, ktorý sa vrhol pod dýku vraha a zachránil život starej matky. A tiež príbeh o chlapcovi, ktorý pracoval na miesto otca, aby zachránil rodinu. Alebo o tom, čo sa sám nebál byť pri posteli zomierajúceho otca, aby ho doopatroval.
0: Myslíte si teda, že tie príbehy neboli iba obyčajnými slohovými prácami?
1: Pre mňa nie. A určite sa mi zapísali do srdca na celý život.
0: Do srdca. Teraz už iba vedieť, či je to pre život človeka dobré alebo zlé. Podáš mi palicu, Enrico.
1: Áno.
0: Pokúsim sa vstať sám.

0: Tak len pekne pomaly. Malá prechádzka vám iste nezaškodí.
1: Áno. Zdá sa, že dnes bude mať dosť síl prejsť k lavičke. Tam na konci parku. Ako je tá bínia.
0: No, to naozaj nie je ďaleko.
1: Predčasom to nebol nejaký problém, ale dnes...
0: Poďte, poďte, idte sama. Tak.
1: Počujete? Pripomína mi to.
0: Deti v škole. Uhádol som?
1: Keď počujem detské hlasy, to ma bolí. Roky som počúval tú hudbu a prilnul som k nej srdcom. A teraz, keď nemám rodinu, nemám vlastné deti...
0: Nie, nie, pán učiteľ, máte veľa detí. Roztratené síce po svete, ale spomínajú si na vás v dobrom, tak ako ja.
1: Nie, nie. Bez školy a bez detí nebudem už dlho žiť. Nadíde moja chvíľa, cítim
0: to. Nehovorte tak, pán učiteľ. Nemyslíte na to. Veď ste urobili toľko ušľachtilých skutkov.
1: Vy urobíte ušľachtilý skutok, ak ma posadíte už tuto. Dnes nakoniec parku asi už nedôjde.
0: Dobre. Tak. Ale je tu príjemne, pravda?
1: Áno, Enrico. Je tu s tebou príjemne. No, tu je váš denník, žiak Bottini. Vezmite si ho späť a dajte čítať svojim deťom a oni zasa svojim.
0: Ďakujem, ale ja vlastne...
2: Moja učiteľka z prvej triedy zomrela. Včera ráno nám oznámil správca školy. Tí, ktorých učila, vedia, aká bola dobrá, ako milovala svojich žiakov. Bola im matkou. Už jej niet. Choroba ju trápila už dlhý čas. V piatok odpoludnia sa ešte rozlúčila so svojimi deťmi, poboskala ich na rozlúčku a s plačom odišla. Chudera. Ešte 2 dni pred smrťou prosila správcu, aby tých najmenších nepustil na jej pohreb, lebo nechcela, aby plakali.
1: No, čo je, Enrico? Začítali ste sa.
0: Nič, prepáčte, iba som listoval. Ďakujem vám. Myslím, že sa doň pustím už vo vlaku, keď sa budem vracať domov.
1: Pán Bottini, prečítajte mi ešte z neho voľaču. Naposledy. Pekne nahlas.
0: Naozaj chcete?
1: Prosím vás o to. Nájdite niečo.
0: Posledný deň v škole?
1: Prečo nie? Nakoniec. Čo iné by bolo vhodnejšie?
0: Predpoludním sme sa zišli posledný raz v škole vypočuť si výsledky skúšok a prevziať si vysvedčenia.
2: Keď pán učiteľ odovzdal posledné, vstal a povedal: Milí chlapci,
1: prežili sme vedno celý školský rok a teraz sa rozídeme ako dobrí priatelia. Ťažko sa s vami lúčim. Ak ma niekedy opustila trpezlivosť, ak som občas bol proti svojej vôli k vám nespravodlivý alebo príliš prísny, odpuste mi to. Odpustite mi. O rok vás už nebudem mať, ale budeme sa vídať. Na chodbách či školskom dvore. No vy navždy zostanete v mojom srdci.
2: Navždy zostanete v mojom srdci.
1: No vy navždy zostanete v mojom srdci. Odpustite mi, Enrico. Ak som vás tým príliš obťažoval, vidíte, som sebecký starý človek. Celý čas som rozprával iba o sebe. Ani som sa nepovypytoval, ako sa vám darí, či máte deti. A vlastne, čím si sa stal, Enrico?
0: Ja som učiteľ, pán učiteľ.
1: Učiteľ? Ďakujem ti.
0: Nie, ja ďakujem vám za všetko. No, predovšetkým za tento denník. Tak dovidenia.
1: S Bohom. Veď už sa neuvidím.
0: Nie, pán učiteľ. Dovidenia.
1: Áno. Hádam tam hore.
0: Odprevadím vás späť do izby.
1: Nie. Chvíľu si tu ešte posedím.
0: Dobre, pán učiteľ, tak...
1: No, choď už, Enrico. Choď.
0: Poviem ošetrovateľke, aby potom po vás prišla.
1: Áno. Enrico. Áno. Vedel som, že ty budeš mať to srdce.

neuznali jeho snahu. Žiaci, ktorí mu spôsobili viac trpkosti ako radosti. Niekedy sa aj ten najdokonalejší človek dá strhnúť k hnevu. A potom ty najlepšie vieš, koľko kráčil do školy s bolesťou v srdci a iba preto bol taký netrpezlivý, lebo a bolelo ho aj to, ako to žiaci dokázali zneužiť. Bože môj, pre lásku, ako učiteľovo srdce miluje žiakov, daj, aby si aj oni vážili svojich učiteľov. Vážili a milovali ich. Veď oni dávajú svoj život za blaho detí, ktoré na nich aj tak zabudnú. Bože, daj, aby žiaci milovali svojich učiteľov, lebo oni im otvárajú a osvetľujú rozum a vychovávajú ducha. Aj on patril do ich veľkej rodiny, do rodiny učiteľov roztrúsených po celom svete. Učiteľov, ktorí sú duchovnými otcami množstva detí. Učiteľov neuznávaných a zle platených, ale napriek tomu vychovávajúcich pre svoju vlasť lepšie pokolenie. Bože, daj, aby žiaci milovali svojho učiteľa ako brata. Milovali ho, keď je k ním láskavý, aj keď ich karhá. Milovali ho, keď je spravodlivý, aj keď si myslia, že je nespravodlivý. Milovali ho, keď je veselý a prívetivý. A milovali ho ešte väčšmi, keď je smutný. Bože, daj, aby sa vždy vyslovovalo z úctou najvznešenejšie, najslačšie meno, aké človek môže dať človekovi. Učiteľ.

Vypočuli ste si rozhlasovú hru Srdce, ktorú na motívy rovnomennej prózy Edmonda de Amici napísal Ján Uličiansky. Účinkovali Ladislav Chudík, Ján Galovič a Pavol Náter. Hudobná spolupráca Dana Reková. Zvuk Imrich Adamko. Dramaturgia Katarína Revalová. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: vín, hudobné Leporello.
1: Milí poslucháči, začína sa obvyklá polhodinka slovenských piesní. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a tento raz som sa rozhodla nadviazať na posledný album týždňa. Mohli ste ho zachytiť v rannom ladení Rádia Devín, ak nie, len pripomínam, že ním bola nová štúdiová nahrávka československého dua Hmlisto Samoty. Pripomenieme si ju piesňou Kto sa nebojí, aj preto, že vo vysielaní ešte nezaznela. Vychádza z rodinných spomienok na detstvo na vidieku, na ktorom síce ešte pretrvávali zvyšky tradičného sedliackého života, no už vtedy, v čase ranej mladosti terajšej staršej generácie, bol na ústupe. Pokračovať budeme výberom šiestich piesní, ktoré sa podobne ako Hmlisto pohybujú v blízkosti žánru tzv. Alternatívneho folku. Hoci nebude znieť len slovenčina, spievať a hrať vám budú slovenskí pesničkári. Letá, Archívny chlapec, Genius Loci, Pliš a Soňa Horňáková. Prejme vám príjemné počúvanie.

Znášame sa spolu už celé veky. Poézia a svetové katastrofy v jednom. Plachtíme ako bezmotorové lietadlá.

Vietor a dážď, sme rezistentní a voči všetkému a všetkým. Zlomený v páse už veľa rokov a nezlomne s odhodlaním. S výsostným právom jeden na druhého a nikdy jeden bez druhého.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali výber slovenského alternatívneho folku, ktorým sme si ešte raz pripomenuli posledný album týždňa, nahrávku Samoty československého dua Hmlisto. Okrem nich zazneli piesne pesničkárov Letá, Archívny chlapec, Genius Loci, Pliš a Soňa Horňáková. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michal Schlosser.

0: Reklama.
1: Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na snd.sk.
2: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
0: Reklama.
3: Rádio Devín.

Príjemné popoludnie, začína sa hudobná relácia Hlasy. Po 4 týždňoch bude opäť zameraná na experimentálnu hudbu s dôrazom na využitie ľudského hlasu. Nasledujúcu polhodinu upriamime pozornosť na tvorbu dvoch autorov elektronickej experimentálnej hudby. Dramaturgiu dnešnej relácie budú preto tvoriť skladby hudobníka a hlasovej experimentátorky, ktorých spoločný znak tkvie v afinite k ich materinskému jazyku a tým je práve španielčina. Reč je o speváčke Marine Herlopovej a gitaristovi vystupujúcom pod pseudonymom Contradicta. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ako prvú si vypočujeme elektroakustickú ambientnú kompozíciu Culmination del Bosque. Autorom skladby je gitarista so pseudonymom Contradicta. Názov albumu Culmination del Bosque, čo v slovenčine možno preložiť ako vyvrcholenie lesa, je potrebné chápať ako zvukovú maľbu. Práve o zvukové zobrazenie prechádzky lesom sa tento mladý autor z Kostariky pokúsil v 4 častiach diela, v ktorých okrem zvukov elektrickej gitary, svojho hlasu a elektroniky využíva aj terénne nahrávky z tropického dažďového lesa v Kostarike. Autor nás vedie po neprebádaných, ním po prvýkrát vytvorených cestičkách lesa, kde stratiť sa je veľmi jednoduché. Neistotu z temného lesa chce naplniť svetlom. To docieli ťahavými elektronickými zvukmi. Jeho hlas má za cieľ upokojiť a stlmiť poslucháča. A teraz projekt Contradicta a kompozícia Culmination del Bosque. Časti Revelación, zjavenie, Espejo Divino, božské zrkadlo, Cada Luciérnaga, každá svetluška a Encontrar, nájsť, interpretuje sám autor.

Skončia sa prázdniny, aj leto sa končí. Skladbu Culminación del Bosque, projektu Contradicta, vystriedá tvorba katalánskej skladateľky Mariny Herlopovej. Po vydaní jej albumu Pripyat v čase pandémie koronavírusu sa táto autorka vokálnej elektronickej hudby obávala o svoju neistú hudobnú kariéru a cítila sa citovo rozpoltená. Pociťovala ťažobu a strach. Niektoré dni sedávala na balkóne svojho bytu, aby zachytila aspoň kúsok slnka. Zavrala oči a začala si predstavovať samu seba ako záhradníčku. Predstavovala si, ako vytrháva z pôdy fialovú burinu, pričom každá zlá spomienka alebo emócia, ktorú chcela vyhnať, bola jednou z rastlín. Ako sa dni vliekli, fantázia sa prehlbovala. Marina Herlop zistila, že čas záhrady chradne. Energia, ktorú vkladala do nehudobnej stránky svojho života, prenikla na jej tvorivú pastvinu a otrávila ju. Vedela, čo musí urobiť, aby túto nákazu prekonala, a to zasadiť niekoľko hudobných semienok a starať sa tak o svoje umenie. Toto abstraktné a pritom tvorivé zahradkarčenie jej pomohlo opäť rozkvitnúť a rozkvitnúť. Tak vznikol album Nekucha. Vypočujete si skladby Mariny Herlopovej z tohto albumu Karada a La Alhambra. Interpretuje autorka Marina Herlop.

Doznela skladba La Alhambra katalánskej skladateľky Mariny Herlopovej, pôsobiacej v Barcelone. Končí sa hudobná relácia Hlasy. Svoju pozornosť sme venovali tvorbe gitaristu z Kostariky, vystupujúceho pod pseudonymom Contradicta a katalánskej speváčky a skladateľky Mariny Herlopovej. Okrem toho, že ich spoločný znak tkvie vo využívaní ich materinského jazyka, španielčiny, ich tvorbu charakterizuje aj využitie terénnych nahrávok. Tým vytvorili obraz zvukovej krajiny, plnej prírody a života. Reláciu pripravili a príjemný zvyšok leta vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

0: Rádio Devín.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
0: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Pod názvom Básnik Rudolf Dobiaš s poéziou, ktorú má rád, vysielame pásmo jeho úvah a veršov.

0: Mal som asi 15 rokov a v čase, keď sme na hodinách slovenčiny preberali Štúrovcov, tak som objavil v školskej knižnici zbierku básni českého básnika Víťazslava Nezvala Sklenený havelok. A dovtedy som nič nevedel o poetizme, o moderných básnických smeroch. Nezvalové básne ma však očarili. Popri poézii, akú mi núkala škola v povinnom čítaní, bolo čítanie Nezvala pre mňa niečím neodolateľným, ako zakázané ovocie. Jeho poézia bola magickým svetom slov, ohňostrojom metafor. Jeho rýmy mi zvučali v ušiach a v mysli a rozochvievali ma ako hudba. No, pamätám sa, že v ten večer, vlastne v tú noc, som dlho nemohol zaspať.
1: Blues žebravého dieťaťa. Slunce svítí na ulici. Ja mám radej sníh. Všetko kvítí ze svých lící. Darovala bych. Když sem bledá príde paní, cinkne troníček. Zlý môj deda nechá štkaní, dá mne políček. Plač. Nač pak te mám, nezdárnice, nač? Bieda. Dnes už nedojímá pláč, smutný detský pláč. Hned mne bije, hned mne štípá, vždyť jsem sirotek. Chvíli pije, chvíli hnipá, sedím bez botek. Kdybych měla šikmé oči, neměla bych strup. U kostela jeden kočí vyrazil mne zub. Svrabe, jen mě ještě více svrb. Chtěla bych mít mnohem raději hrb. Malý, dětský hrb.
0: Nezval až dodnes vo mne zostal. Jeho Edison, jeho Manon Lescaut, jeho Zbohem a Šáteček, jeho kniha Moderní básnické směry, táto kniha básnickej obrazostvornosti, ako to nazval Milan Blahinka, ilustrovaná kresbami vychýrených, významných európskych maliarov, ktorá je vlastne aj učebnicou, aj almanachom modernej poézie. Táto kniha ma dodnes ešte zaujíma a dodnes si ju občas otvorím. Pravda, že aj povinné čítanie nezostalo navždy povinným. Spôsobilo to krátke, lepšie povedané, dve malé knižočky Ivana Kraska, Verše a Nox et solitudo. Krasko doplnil moju takú úbohú teoretickú výbavu o poznanie, že báseň nie je len organizovanou zvonkohrou, či hrou so slovami, ale aj posolstvom. Dodnes obdivujem jeho básne, ako holé skalné štíty pri pohľade zblízka, aj kraskové verše ma niečím fascinujú. Jeho zdanlivo jednoduché básnické skladby, treba z Vesper Dominice, Otcova roľa, Stesk, neprekročili možno slovenský chotár, ale zmenili jeho súradnice. Založili novú éru slovenskej poézie. Kraskovi sa do nich podarilo vložiť správu o svojom byti i o svojej hrôze zo života, čo sa vyjadruje slovami tie výsmechy, tie jedy, lži, tú trpkosť.
1: Stesk. Dnes tichý som a chabý, jak si bez nádeje. Tak náhle spomnel som si na ďaleký domov. Tak náhle spomnel som si na stesk plachých očú. Snáď preto tichý som, jak si bez nádeje. A slnko chlácholí vo svoju večne mladú pieseň peje. V záhrade, po poli, po horách. Po ceste spievajú. kde mladý topol vyschnutý, bojácny a holý, vypráva, že už trápne nič viac nezabolí. Po lúkach potok, kde vrbinou jasotne beží. Bojare, bojare svieži. Podobný tomu v čiernych rodných horách, kde moja mladosť mŕtva v bielom napažiti leží.
0: Studnička kráskovej poézie vyvrela krátko pred vypuknutím prvej svetovej vojny. Z mráka sa stmieva, sa k noci sa chýli, píše, ako by chcel varovať svet pred prvou kataklizmou 20. storočia. Nepovedal viac, než čo povedať mohol vo dňoch sviatočných. Nedlhá medzivojnová prestávka posmelila ďalších básnikov, aby hodili svoje polienko na dovtedy krotký ohník slovenskej poézie. Pred všetkými to boli básnici Ján Smrek a Emil Boleslav Lukáč. Otvorili sa Európe francúzským prekliatým básnikom mystériu krásy. Šli sme, píše Ján Smrek, od politického tlaku oslobodení tvoriť literatúru a umenie v novom duchu. Smreková báseň Bakardy, tento bestarostný život a radosť vzývajúci manifest, bol kontrastom trebárs Lukáčovmu Molochu. No v rebríčku mojich obľúbencov oboch predbehol Valentín Beniak. A zdá preto, že mi niektorými básňami pripomenul Nezvala. V školskej knižnici som našiel jeho zbierku Tiahnite ďalej, Oblaky, Kráľovská reťaz, Luna Park, aby som napokon objavil jeho Žofiu. Aj Beniaka očarila Európa, Capri, Lombardia, Neapol, Paríž. A predsa v jeho zbierkach je domov prvorady. A nehanbí sa priznať ku svojim básnickým koreňom.
1: Tak letopočtom rásť, môj krasko Ivane. Roky počítať i vavrínové listy. Záhrada vonia tuhým kôprom. Jeseň sa blíži, pani naša krásna. 60 jeleňov do lúpa horokom kráča. 60 jeleňov krotkých v citoch a tichých. Hľa krdle prepelíc, operených do modra, na zrne tvojom sklovitom a sporom chotármi letia. Hej, z tvojich žatiev, vinobraní slávnych. Je dobre tu byť. Je dobre tu i v odídení zostať. Maják strážiť a vody nedozerné. Nastaviť opásané bedrá orlom skalným a času, ktorý sa rúti z pahorku večnej paše. Slziť lakrimé Kristy. Bo sopka musím večne teskniť. Kým brehy bije mocná pieseň havranov ošarpaných.
0: Čoskoro na to Beniakové básne sa nedali nájsť v knižničných regáloch. Ale ja som ich objavil také odsúdené na zabudnutie ležať uložené v školskom kabinete. Vedľa nich odpočívali aj knihy Rudolfa Dillonga, ktoré ma tiež zaujali svojimi názvami. Helena nosí laliu, Slávne na horiach, Mladý svadobník, Muška, to boli nádherné názvy a až potom som sa začítal aj do veršov. Slovenská poézia začala prichádzať o básnikov. V mojej pamäti však títo básnici, teda Beniak aj Dillong, zostali svietiť na takom zamračenom nebi aj naďalej. Isté, že to nebol ani nemohol byť koniec slovenskej poézie. Ján Kostra o 16 rokov mladší od Beniaka, sa ukázal byť dôstojným a mimoriadne talentovaným pokračovateľom nastúpenej línie slovenskej poézie, slovenskej modernej poézie. Jeho lyrizmus, bezprostrednosť básnického prejavu, jemný erotizmus jeho niektorých básní, najmä skladba, samozrejme, Ave Eva, oslovil pubertiaka, akým som vtedy bol, keď som sa začal zaujímať o poéziu, čiže oslovil aj mňa. A v tom istom čase, ale už vypukol na Slovensku triedny boj. V tom čase aj na smrť odsúdení v politických procesoch začali byť popravovaní s rovnakou verou, s akou sa vtedy bojovalo s americkým chrobákom, čiže s Mandelinkou Zemiakovou. V tom čase som však objavil v Kostrovej zbierke Moja rodná jeho báseň Nie. No pri jej čítaní som mal pocit, že mi to, a predpokladám, že nielen mne, hovorí z duše.
1: Nie. Nie. Neustúpiť ni krok malej viere. Zástavu dvíhať do posmechu vln. Odoprieť hrdo. Neotvoriť dvere. Prežierať popol. Škrtiť mizeréere. Vydržať nápor. Neopustiť čln. Nie, nejednať sa o groš pre pohodlie. Opľúvať život, ak je kompromis. A pravým menom nazvať, čo je podlé. Hoc brat i sestra pokoria sa modle, ty musíš touto cestou ísť. Tu ráz cestie je. Tu je slovo jasné. Áno a nie. Tu je krížny znak. Čo bolo krásou, ako pena spľasne a rozloží sa v krásne spektrum básne najťažobnejší olovený mrak. Nie, neustúpiť, i keď ruka smrti na hrdlo siaha prstom skriveným. Kormidlo držať posmievanej plti, smelo sa rútiť do zákruty prúdom zdiveným.
0: Netušil básnik, ako veľmi ma vtedy povzbudil svojou básňou. Naozaj sa Slovensko ocitlo na ráz cestí pred krížnym znakom, o ktorom hovorí vo svojej básni. O nejaké roky neskôr sa brat a sestra pokorili modle. A napokon aj Ján Kostra i jeho poézia opustili čln. Tušil to už v zbierke Presila smútku. A v úžasnej básni Ja nie som človek, ktorú som si zapamätal dôslednejšie ako viaceré pasáže z Ave Evy, nedá mi, aby som sa k tej básni znovu nevrátil.
1: Ja nie som človek. Ja nie som človek, ja som ker. Rozkvítať túžim, nemám vody. Ja nie som človek, ja som zver. Dychtivý vyliesť z temných dier. Jar neprichodí. Ja nie som človek, ja som vták. A nemám voľný priestor k letu. Ja nie som človek, ja som zrak. A svetla ani mačný mak. Temnota je tu. Človek ten žije z vlastných síl, čo príčinlivo nahonobí. Ja nie som človek. Ja som byľ. A strašne, strašne by som pil na púšti Gobi.
0: No potom sa všetko okolo mňa zmenilo. Aj názvy básnických zbierok sa zmenili. Už neboli Presily smútku a Ave Eva, ale boli, čo ja viem, Svezácká česť, Súdružka moja zem. Pre Jána Kostru bol Jozef Vysarionovič Stalin chodníkom k sláve poľnej tráve, pre mňa cestou do neznáma. Chodiac sám v samotke račianskej vyšetrovacej väznice, týždňa, mesiace, od zimy do leta, od okna k dverám a od odvier k oknu, cítil som, ako ma poézia pomaly opúšťa. Stráca sa zo mňa ako voda spuknuté vázy. Až niekedy v júni sa stal zázrak. Vrátila sa ku mne v podobe prekladov poézie Michaila Lermontova a po dlhom čase som na miesto nekonečných celodenných pochôdzoch po cele mohol sa posadiť ku knihe. A k tomu ku knihe básni. Ah, milá pani Zora Jesenská, viem, že takí ľudia ako vy nezomierajú na veky. Ak ma počujete, vedzte, že svojimi prekladmi Lermontovovej poézie ste mi hodili záchranný pás a tak ma zachránili možno pred zúfalstvom.
1: Väzeň. Temnicu mi zotvárajte. Trbl dňa už vidieť chcem. Černokú devu dajte, s čiernou hrybou koňa sem. Najprv sladko zľúbam líce svojej mladej krásavice. Potom skočím na koňa, výchry ma len dohonia. Vysoko však okno moje, ťažké dvere žalár má. V hrdom zámku ďaleko je černoká neznáma. Dobrý kôň je v šírom poli, bez úzdy, po voľnej vôli veselo sa preháňa. Chvost vo vetre, bez pána. Vôkol múry holé stoja. Sám som, nie mi pomoci. Mrúcim lúčom lampka moja slabo svieti do noci. Počuť iba tam za dvermi zvučný krok, rovnomerný, ktorým ruší ticha kráž. Mlčanlivá moja stráž.
0: S takouto výbavou, s Lermontovom, s Jeseninom, som ja odišiel do nového neznáma. Jedol som banický chlebík, zapíjal som ho takou čiernou žbrndou a čakal som na nový zázrak. Na nový zázrak treba s poéziem. Ale zistil som rýchlo, že zázraky sa nedejú všade a za každého počasia. Našťastie, asi našťastie naozaj, spod Krušných hôr ma preložili Příbramu. Blízko pútnického miesta Svatá hora, kam sa pred návštevou svojich väznených manželov, otcov, bratov chodievali modliť ich matky, manželky, sestry. Na Příbramsku boli dva tábory, Bitis a vojna. Mňa poslali na vojnu. Tam som sa ocitol naozaj skvelej spoločnosti, nepreháňam, českých intelektuálov. Tam som, tak povediac, absolvoval štátnicu z českej literatúry. Mojimi učiteľmi boli moji priatelia a najmä si vážim rádia a prednášky, také neoficiálne prednášky literárneho kritika, spisovateľa Ladislava Jehličku, ktorý zhodou okolností svoju 11-ročnú väzenskú púť začínal v Leopoldove. Mimochodom, v tom čase bolo na Jáchymovsku a vo väzeniach veľa českých básnikov. Jan Zahradníček, Václav Renč, Zdenek Rotrekl, Jozef Kostohrys a iní. Od Jehličku som prvý raz počul o českom básnikovi Vladimírovi Holánovi. Po mojom prepustení na slobodu, to bolo niekedy v roku 1960, pravde zdá sa mi, že niekedy v jesení, som sa v Prahe stretol s básnikom Vladimírom Holanom. To stretnutie mi vybavil syn môjho spoluväzňa, básnik, prekladateľ Jan Zábrana. Takže prvý básnik v mojom živote, ktorého som mal šťastie vidieť a počuť, bol Vladimír Holan. A to bol jeden z tých zázrakov, ktorý sa mi zase prihodil.
1: Miluj. Nerovnosť zemne a tedy i nerovnosť lidí jen na kolenou ucítíš. Miluj však obě. A věru jen tím spíš, že není lásek, že je jen jedna láska. Tak jako všechny kříže jsou jen jeden kříž. Troufalost. Toužil jsi už dávno napsat báseň tak prostou a průzračnou, že by byla neviditelná. Nikomu na obtíž zde, ale možná čtená andělem. A přemýšlel jsi často, o čem by taková báseň měla zpívat. I když cítíš, že o čemkoliv. Jenomže tak prostě a průzračně, že by musela být neviditelná. Jak? Jak žít? Jak být prostý a doslovný? Vždycky jsem hledal slovo, které bylo vysloveno jen jednou. Ba slovo, které dosud nebylo vysloveno vůbec. Měl jsem hledat slova všední. I k neposvěcenému vínu nelze už nic přimísit.
0: Potom nasledoval obyčajný život akože na slobode. To boli roky, ktoré boli rokmi prázdna, bez takej bezduchej existencie, počas ktorej som rezignoval na poéziu. Jednoducho som hodil flintu do žita a svoje písačky som hodil do kachiel. A 2 roky vojenčiny ma nepozbudili v mojom sebavedomí. A potom pri hľadaní zamestnania po skončení vojenskej služby som zistil, že stigma trestanca ma diskvalifikovala natoľko, že ma dokonca nevzali ani na baňu Cígel, kde vtedy robili veľký, veľký nábor. 28 rokov do 40-ky som bol taký bezprízorný, čo sa týka literárnej činnosti. Ale v tej 40-ke som sa pokúsil o reparát. A vďaka viacerým šťastným okolnostiam sa mi podarilo to, čo sa málo komu podarí, druhý raz vstúpiť do tej istej rieky. Vedel som, že som zaostal, že som stratil tempo, že som krivkal za mojimi generačnými druhmi, ale šiel som. Hoci som nevedel, na akú dlhú cestu sa vydávam, ani kam chcem vlastne dôjsť. A je len príznačné, že v tých časoch a v tých rokoch mi bol najbližším básnikom Milan Rúfus a jeho zbierka Až dozrieme.
1: Básnik vo väzení. Viem jednu studňu v tvojej rodnej zemi. Zlá zášť to bola, úskok. Zbabelá lesť dobrých úmyslov i falošná a slepá, že nad tým žľabom a hrubou silou stali a tí, čo do závratov pili, utreli ústa v spechu plachou dlaňou, prst hádzali a kameň privalili. Svedectvo dajúc také, áno, áno, netečie. Viem jeden kameň v tvojej rodnej zemi. Kto na ten kameň srdce položí, hlboko kdesi z najhlbšieho rodu, počuje spievať putujúcu vodu. Kto na ten kameň srdce položí? lebo je voda sivá sestra básne, ktorú si spieva hlbok zemská tíž. A ako pesťou neuškrtíš pieseň, tak v hĺbkach zeme nezrazil si vodu. A ako pesťou neuškrtíš vodu, z prst človeka tak pieseň nezrazíš. Verše. Čítali a potom riekli smutné. Svítlo už a svítlo bez teba. Už nám tvojej slzókej lutne v šťastí našom synak netreba. Zamier musí básnik do olova tvrdopísať spravodlivú zášť. Sláviť musí jasným zvonom slova radostnú a rozkvitnutú vlasť. A mne v ústach horký prúd sa pení. Oťažel mi v rukách tmavý slák. Písklo v hrdle slovkom utrateným. Netreba. No čože, dobre tak. Nech si hvízda jeseň. Ako vzlik sa z hrude derie rím. Už si svoju ťažkých krídel pieseň nikomu viac do rúk nezverím. Nechcel som sa sebe koriť, smiešny. Nechcel som o plitkom bôli húsť. Cudzia slza svieti z mojich piesní. Cudzia rana horí z mojich úst. Mier. A v tichu ním ten výkrik sviští. Hneď sa podlo hlaveň rozšteká. Nikdy ešte v toľkej nenávisti nepočalo slovo človeka. Preto verš môj ťažkým krídlom vzlieta. Ľudský plač mu z krídla ulomí. Preto, hľadiac v drsnú bolesť sveta, smutno mi, až k smrti smutno mi.

0: Pod názvom Básnik Rudolf Dobiaš s poéziou, ktorú má rád, sme vysielali pásmo jeho úvah a veršov. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuková realizácia Mária Kočíková. Účinkovali Rudolf Dobiaš a Štefan Bučko. Redakčne pripravila Jana Hevešiová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko. Reklama.
2: Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na SND.sk.
1: Reklama.
3: Rádio Devín.
4: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte vo festivalových reminiscenciách. Dnes spolu zakončíme sériu venovanú našej pôvodnej tvorbe v pohľadoch na koncerty festivalu Nová slovenská hudba 2025. S Rádiom Devín ste od augusta mali možnosť počúvať rozmanité autorské a žánrové spektrum tejto festivalovej ponuky a byť tak v živom kontakte s aktuálnym dianím v slovenskej tvorbe. Je dôležité, že hudba vzniká, ale esenciálne dôležité je, aby vzniknúvšia hudba znela. Až v rozoznení, v koncertnom uvedení, dochádzajú nové diela k svojmu cieľu, k pointe svojej existencie. Naša relácia dnes patrí koncertu Novej slovenskej hudby z 10. novembra 2025 z Mojzesovej siene v Bratislave. Členovia Mucha Kvartet mali v tento večer na pultoch diela Antona Jara Mladšieho, Barbory Mišíkovej, Milana Paľu, Iris Segi a Evgenia Jiršaja. 5 autorov tejto festivalovej dramaturgie zverilo svoje myšlienky Sláčikovému kvartetu, médiu tradičnému, patriacemu k zásadným pilierom komornej hudby, ale zároveň aj médiu stále novému, s plastickým priestorom pre diferentné motivácie a zhmotnené kompozičné úvahy. Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Usaďme sa teda pomyselne v koncertnej sále, ale nechajme sa kraslicou Antona Jara Mladšieho pozvať do divadelnej. Autor uvádza. Vytvorenie skladby Kraslica pre Sláčikové kvarteto podnietila režisérka Zoja Zubková. Oslovila ma s ponukou na napísanie hudby pre súčasnú divadelnú hru slovenskej autorky Michaely Zakuťanskej Krásna Helena pre Bábkové divadlo na Ráscestí v Banskej Bystrici. Hudobný obsah skladby je postavený výsostne na koláži kontrabasových samplov. Jednotlivé sample sa významne viažu na scenár hry, čo stavia zvukára do významnej polohy naštudovania daného zvukového materiálu. Hra je zaujímavá aj tým, že jedna herecká postava exponovane využíva rôzne akustické a elektronické zvukové objekty, teda hudobné nástroje aj predmety. Myšlienka spracovať daný hudobný materiál pre Sláčikové kvarteto mi skrsla už pri naštudovaní divadelnej hry. Pre mňa osobne je hudobná zložka zvukovej koláže natoľko zaujímavá, že otvára možnosť realizácie aj pre útvar, akým je Sláčikové kvarteto. Pomenovanie Kraslica a názvy jednotlivých častí sú pomocnými názvami autorky a režisérky, ktoré vznikali pri písaní scenára. Pracovne pomenúvajú pasáže deja, avšak hra v konečnom prevedení tvorí jednoliaty celok, ktorý ponúka pohľad na život troch generačne rozdielnych žien. Zaujímavosťou je, že režisérka sa inšpirovala a konzultovala hudobnú zložku so mnou skôr, ako dielo začala režírovať. Hudobný koncept vznikal podľa atmosféry scenára, ktorý sa pretavil do spomínanej hudobnej koláže. Kraslicov sa tak prostredníctvom sláčikového kvarteta prenesieme do divadelnej atmosféry, ktorú jej jednotlivé časti zachytávajú. Toľko slová autora a rozhlasový éter už patrí členom Mucha Kvartet a ich premiérovej interpretácii Kraslice pre sláčikové kvarteto Antona Jara mladšieho. Prolog, Spartské ženy, vzory z časopisov, sex, láska, trápení, deti, epilóg.

Ďurčího v podaní Mucha Quartet na živom zázname z 10. novembra 2025. Kým pre Jara bol východiskom dej, Barbora Mišíková sa necháva inšpirovať na doslovne opačnom póle existencie vecí. Pozerá sa na biologickú štrukturálnu podstatu ako na motív hudobnej definície a hovorí: Sláčikové kvarteto Tkanivá vzniklo na jeseň 2022. Je inšpirované rôznymi histologickými preparátmi. Každá z častí vzoriek je postavená ako hudobná plocha znázorňujúca jeden z preparátov spojivových, nervových a svalových tkanív. Do znejúceho mikroskopu Barbory Mišíkovej nahliadajú členovia Mucha Quartet a znovu vytvárajú jej tkanivá pre sláčikové kvarteto s časťami vzorka 1, vzorka 2, vzorka 3 a vzorka 4.

Tkanivá pre sláčikové kvarteto Barbory Mišíkovej interpretovali členovia Mucha Quartet. Introspektívny pohľad do genómu už nie biologických, ale psychologických dejov je v centre pozornosti diela Unruhe Milana Palu. Slovami autora. Unruhe je druhá skladba, ktorú som napísal pre médium sláčikového kvarteta. Spomínam to preto, lebo jeho poetika je diametrálne odlišná od môjho prvého počinu, a to napriek tomu, že vznikali bezprostredne po sebe. Priznám sa, že po celý čas písania ma prenasledovala spomienka na román Sylvie Plačovej Sklenený zvon. Aj keď som ho prečítal už pred nejakým časom, vnútorný nepokoj z diela ma niekedy vyhľadá. Akoby každá nota, ktorú som napísal, bola spomienkou na niektoré silné okamhy z knihy, ktoré pôsobia ako skutočná štúdia vnútorného nepokoja a ako úvaha o nezmyselnosti toho, prečo ľudí prepadá takáto skľúčenosť. Skladbu som venoval svojej drahej priateľke Jane Kmiťovej. Nová slovenská hudba 2025 a Unruhe pre sláčikové kvarteto Milana Palu. Hrá Mucha Quartet 10. novembra 2025 v Mojzesovej sieni v Bratislave.

Nad mnohým bolo možné sa zamýšľať pri Unruhe Milana Paľu. Ešte pred nami, práve počúvajúcimi koncertný záznam, boli prvými uvažujúcimi interpreti, členovia Mucha Quartet a poslucháči v Mojzesovej sieni v Bratislave 10. novembra 2025. Intenzívny a neupokojiteľný dojem z umeleckého diela sa stáva métou aj pre Iris Segi a jej sláčikové kvarteto číslo 3 Omáš a Medňansky. Autorka píše: Moje tretie sláčikové kvarteto je inšpirované obrazmi uhorského maliara Lászlóa Medňanského, výnimočnej umeleckej a ľudskej osobnosti, stúpenca barbizonskej školy a impresionizmu v Uhorsku. Sila výrazu a nálady jeho obrazov, práca so svetlom a farbami svedčí o maliarovej vysokej senzitivite a majstrovstve. Medňanského pozornosť patrila predovšetkým prírodným motívom, mnoho jeho obrazov je však venovaných i človeku. Ľudskému utrpeniu a biede, zvlášť sociálne nízkych vrstiev a hrôzam prvej svetovej vojny. Môj výber jeho šiestich obrazov, inšpirácií šiestich častí môjho diela, zohľadňuje toto spektrum v kondenzovanej forme so štyrmi krajinomaľbami, z toho jedna s vtákmi ako dominantným motívom, jedným obrazom s vojenskou tematikou a jedným veľmi osobným obrazom smrti. Jemnosť a prchavosť nálad na jednej strane, na druhej expresívny výraz v ponurých i žiarivých farbách, pri niektorých obrazoch aj ich závažné obsahové posolstvá boli pre mňa výzvou na nájdenie adekvátneho hudobného výrazu. Zoskupenie sláčikového kvarteta Svet sláčikov ako taký disponuje bohatou škálou zvukových farieb i dynamiky, mnohorakými možnosťami textúry, vysokou technickou pohyblivosťou i schopnosťou vytvoriť transcendentnú kontempláciu. To všetko sa mi zdalo pre hudobnú reflexiu Medňanského obrazov ideálne. Dielo vzniklo na objednávku sláčikového kvarteta V4. Premiéra diela sa uskutočnila v roku 2022 v Budapešti. Z diela som na objednávku komorného orchestra v Bazileji vytvorila i verziu pre sláčikový orchester. Tým autorka svoj preslov končí a my dodávame, že na festivale Nová slovenská hudba 2025 hudobne maľovalo na motívy Ladislava Medňanského Mucha Quartet. Iris Segi a sláčikové kvarteto číslo 3 Omáš a Medňansky. Zinovatelý les, napájadlo s havranmi, železné vráta na Dunaji, Vianoce vojnových zajatcov, umierajúci, zlatisté svetlá v zimnom lese.

Počúvali sme tretie sláčikové kvarteto Iris Segi s podtitulom Omáš a Medňanský. 10. novembra 2025 ho v bratislavskej Mojzesovej sieni uviedlo Mucha kvartet. Finálnym dielom festivalovej dramaturgie bolo 8. sláčikové kvarteto Evgenia Iršaja. Indíciu pre obsah diela osvetľuje autor takto. Sláčikové kvarteto číslo 8 Appointment in Samara z roku 2025 je jeden z mojich posledných opusov. Somerset Maugham vo svojej poslednej hre Shepi rozpráva podobenstvo, ktoré má svoj pôvod v staroveku. Pri potulkách trhom sa sluha náhodou stretne so smrťou a vidí, ako mu ukazuje hrozivé gesto. Vystrašený požiada svojho pána o koňa a ponáhľa sa do Samary. Jeho pánovi sa to zdá čudné a pýta sa smrti, prečo bola taká prekvapená pri pohľade na sluhu. A smrť odpovedá. Nečakala som, že ho uvidím v Bagdade, pretože dnes večer máme rande v Samare. Americký spisovateľ John O'Hara použil toto podobenstvo ako epigraf k svojmu prvému románu Appointment in Samara, pričom za autora epigrafu označil Somerseta Mauvema. Stretnutie s Evgeniom Iršajom sprostredkovali festivalovým návštevníkom Novej slovenskej hudby 2025 členovia Mucha kvartet. Znie sláčikové kvarteto číslo 8 Appointment in Samara Evgenia Iršaja.

podaní Mucha Quartet doznelo sláčikové kvarteto číslo 8 Appointment in Samara Evgenia Iršaja. Toto dielo ukončilo 10. novembra 2025 v Mojzesovej sieni v Bratislave komorný večer festivalu Nová slovenská hudba 2025. Milí priatelia, festivalové reminiscencie dnes patrili návratu k 33. ročníku festivalu súčasnej klasickej hudby Nová slovenská hudba. Koncertný záznam do záveru relácie doplníme sláčikovým kvartetom číslo 4 Iliu Zelienku. Ostávame verní interpretačnému obsadeniu v podobe Mucha Quartet.

0: Mucha kvartet a Sláčikové kvarteto číslo 4 Iliu Zelienku hudobne dopovedalo dnešné festivalové reminiscencie. Dni hudby a umeleckého naplnenia vám z Rádia Devín želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Rádio Devín, svedectvá doby.
2: Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín počúvate novú reláciu Svedectvá doby. Budeme sa v nej venovať príbehom ľudí, ktorí sa snažia rozpoznať, o čom svedčí táto doba a ako na ňu efektívne reagovať vlastným svedectvom. Volám sa Rasťo Čižík a budeme sa počuť každý mesiac. Našim dnešným hosťom je profesorka Mária Šmidová z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Dlhodobo sa venuje pomoci ľuďom a rodinám, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách a rozvoju counselingu, teda spôsobu odborného sprevádzania, založeného predovšetkým na pozornom počúvaní, rešpekte a podpore človeka pri hľadaní vlastnej cesty. Pani profesorka je iniciatorkou a odbornou garantkou študijného programu Counseling a takisto autorkou viacerých odborných publikácií venovaných rodine a pomáhajúcim profesiám. Dnes sa s ňou budem rozprávať o tom, čo sa deje s rodinou, keď do jej života vstúpi záťažová situácia a ako v tejto situácii môže napomôcť práve spomínaná, hoci menej známa, metóda counselingu. Pani profesorka Šmidová, vítajte v našej relácii.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Môžeme hneď prejsť teda k prvému okruhu otázok, vstúpiť do vášho osobného príbehu. 15 rokov ste pracovali ako logopédka s deťmi s telesným postihnutím. Spomínate si na konkrétnu situáciu, na možno konkrétnu rodinu, stretnutie, pri ktorom ste si uvedomili, že nestačí pomáhať iba dieťaťu, ale že sprevádzanie potrebuje vlastne celá rodina.
3: Áno, je pravda. 15 rokov som pracovala s deťmi po detskej mozgovej obrne, čiže bol to záťažový problém pre to dieťa a predovšetkým pre tú rodinu. Ako logopédka som sa z začiatku veľmi sústredila na takú intervenciu v rámci neurogénnych poruch reči, ktoré sa nazývajú dysartria. A sústredila som sa na to, aby som pomohla deťom s dýchaním, so schopnosťou používať hlas tak, ako sa má, eliminovaním nejakých nežiaducích vecí v rámci reči. A bolo to pre mňa v tom čase veľmi dôležitý môj zámer takto pomáhať deťom. Popri tom som pravda, že s tými deťmi diskutovala, pýtala som sa na to, ako sa majú. A prežívala som spolu s nimi možno ich bolesti, ktoré so sebou niesli zo svojich rodín, ale aj radosti, ktoré mali. Bol to veľmi zaujímavý čas, až musím povedať, že častejšie som sa stretávala so situáciou, keď dieťa mi povedalo, napríklad dieťa okolo 5-6 rokov, že moji rodičia sa rozišli. Rozišli sa a je to kvôli mne, lebo som postihnutý. A vtedy som pochopila, že tá bolesť, ktorú to dieťa so sebou nesie, vlastne je ako keby predovšetkým pre mňa na prvom mieste. A tak som sa snažila kontaktovať s takýmito rodičmi, či to už bolo po tom, ako sa rozviedli, alebo v tom čase. A pochopila som bolesť tej rodiny, ktorá prirodzene vzniká pri takejto situácii, keď sa dieťa narodí a tí rodičia očakávajú krásne, šťastné, zdravé dieťa a zrazu zistia, že to dieťa je napríklad telesne postihnuté, lekári mu to oznámia, nie vždycky citlivo. A tí rodičia zo začiatku začnú v sebe mobilizovať všetky síly a snažia sa prijať to dieťa, ako sa len dá. A častokrát sa stáva, a to som na tejto mojej práci zažívala, že po nejakom čase ako keby došli sily. Častejšie žiaľ zlyhal otec, ktorý už to nedokázal utiahnuť. A tam bol ten moment, kedy som pochopila, že keď chcem tomu dieťaťu pomôcť, mám predovšetkým stáť pri tom rodičovi.
2: Takže také systémové myslenie, alebo taký pohľad ako na rodinu, ako na systém. Hej, to vlastne je niečo, čo ste sa asi naučili aj z vašej praxe. A môžete povedať, že či tá skúsenosť s ľuďmi, ktorí možno nedokázali ľahko vyjadriť svoje potreby, vás potom priviedli k tomu presvedčeniu, že ako im pomôcť je práve tak pozorne ich počúvať?
3: Áno. Bolo to vlastne to, že keď som s niektorými z týchto rodičov rozprávala, som pochopila, že oni si nikdy medzi sebou nedokázali pravdivo pomenovať to, čo prežívajú. Muž sa snažil byť hlavou rodiny, tvrdou, chrániacou zložkou, ktorý nesmie pripustiť to, že niečo ho bolí, že niečo nezvládne. Žena preukazovala tomu dieťaťu maximum, ale častokrát nedokázala preukázať tú pozornosť manželovi a prirodzene si to vysvetlovala, že to je preto, lebo ja musím tú energiu dať tomu dieťaťu, aby ten manžel si to musí nejako sám ustať. A vlastne tento handicap komunikačný, ktorý tam v tých rodinách vznikol, viedol až k tomu, že tí manželia si zrazu naozaj nemali čo povedať, pretože sa odsudzili, prestali sa chápať vzájomne. A to bol ten začiatok, ktorý možno nasledovalo obviňovanie a potom možno aj nejaký pocit, že nezvládli sme to a bude lepšie, keď nebudeme spolu. V konečnom dôsledku to postihnuté dieťa zastihla ďalšia rána a ďalšie postihnutie. A to predovšetkým to, že tie deti si častokrát brali vinu na seba, že oni sa rozviedli preto, lebo ja som postihnutý, ja som postihnutá.
2: Som otcom rodiny, kde tiež máme choré dieťa a čo nás tak naučili, vlastne aj lekári, ale nielen oni, bolo, že to dieťa samé nie je chore izolovane, ale že vlastne celá rodina má akýsi problém, alebo problém, ktorý je potrebný riešiť, musí celá rodina. Že to dieťa je akýmsi symptómom toho rodinného stavu, takže preto mi je táto téma tak blízka. Mňa by skôr teraz zaujímalo, že aká bola vaša intervencia v týchto prípadoch a aký bol potom výsledok?
3: Áno, v tom čase, keď som pracovala ako logopedka s týmito rodinami a s takýmito deťmi, som robila to, čo som dokázala, čo som vedela, čo som intuitívne cítila, že to potrebujú. A to bolo to, že som im dala priestor, aby vyjadrili to, čo prežívajú, to, čo ich teraz trápi. Aby možno ten otec bez prítomnosti mami dokázal pred niekým, kde bola zachovaná absolútna diskrétnosť, vyjadriť to, čo prežíva. A to bolo to, čo veľmi bolo nápomocné. A vtedy som videla, že zrazu ten otec dokázal vyjadriť a povedal, teraz sa za to hanbím, že som to povedal. A napríklad mu aj zdôrazniť, že toto nie je na hanbu. To je vaše osobné niečo veľmi dôležité. A je to potrebné, aby ste to vyjadril. Ja si pamätám na také prípady, kedy som rozprávala s manželkou a ten manžel bol stále v úzadi a povedal, všetko vám vysvetlí moja manželka. A ja som oslovila zrazu toho manžela a som povedala, viete, ale mňa zaujíma to, čo vy k tomu chcete povedať. A videla som, že nechce to hovoriť pre tou manželkou, tak sme sa porozprávali len my dvaja. A ja som ho povzbudila napríklad, že vidíte, ako ste to úžasne vyjadril. To je presne to, čo je dôležité a čo je váš problém. A čo si veľmi vážim, že napriek tomu to dokážete takto pekne povedať. A možno potreboval odo mňa ako úplne cudzej osoby, ktorá ho nejakým spôsobom neposudzuje, ale povzbudila som ho za túto odpoveď. A keď sme potom znova sedeli v takej skupine, nazývali sme to fokusová skupina, niekedy sme to v rámci takej lepšej poznateľnosti toho problému sa dali dokopy napríklad 3-4 takéto manželské páry. A vtedy ten manžel nabral odvahu a začal hovoriť tie veci. Na otázku, ktorú trebárs niekto dal z tých moderátorov, odpovedal on. A na konci jeho manželka hovorí, ja som nikdy netušila, že v tebe je taká múdrosť, že v tebe je taká hĺbka. A určite sa zobrali a mali sa radi a obdivovali tieto svoje vlastnosti, ale ako keby na ne zabudli. Ako keby sa toho nedotýkali, aby sa nedotkli niečoho bolestivého. A zrazu to dokázali a zrazu aj ona pochopila, ako to vidí on. A on pochopil, že áno, mám právo to vyjadriť. A to je častokrát naozaj taký omyl, ku ktorému možno prichádzame, ale sú to aj ženy, aj muži. Že niektoré témy radšej neotvorme, nepovedzme ich tak, ako nás to boli. A nemusí to byť hneď, že začnem hovoriť a ty si taká a taká a nerobíš, ale hovoriť o tom, ako ja to prežívam. Vieš, ja keď ťa vidím takúto, ako krásne sa venuješ našmu dieťaťu napríklad, ako vieš s ním citlivo a že mne ja niekedy tiež túžim, aby mňa niekto takto citlivo vypočul, ale sa mi to nedostáva, ale viem, že ty potrebuješ tú energiu tam, ale aké by to bolo pekné, keby som to tak prežil. A zrazu tá manželka po tomto vyjadrení pochopí, že on ju neodsudzuje za to, len hovorí o svojej potrebe. A to je vlastne to, čo častokrát potrebujeme. A práve preto sa stáva vo vzťahoch, že ľudia si vzájomne vyčítajú, hovoria, ty si mi ublížil, ty si ma nepochopil. Toto sú veci, ktoré naozaj v nás sú, lebo už keď sme dlho ticho a držíme to niekde pod nejakou prikrývkou, zrazu to vybuchne a nevybuchne to efektívne a dobre. Ale práve tým, že si dokážeme povedať, že teraz som smutný preto, lebo toto sa ma dotklo. Ako keby som tu nebol. A vlastne tá partnerka, alebo opačne partner pochopí, že ja nie som odsúdený, len sa mi ukazuje tvár toho druhého. A to je vlastne taká cesta.
2: To mi pripomína akési pravidlá tej nenásilnej komunikácie. Hoci patrí k takýmto stereotypom, že hlavne my muži, ako ste to pomenovali, že máme tendenciu zakrývať tú emocionálnu stránku, pretože možno to považujeme za niečo slabožské a my sa musíme prezentovať ako tí silní, ale na druhej strane, čo sa tak presviečame, že práve v tom vzťahu, ak sa do vzťahu nedá zraniteľnosť, veľmi ťažké potom približiť sa k tomu človeku s nejakým pancierom. Hoci na druhej strane tá skúsenosť, lebo tiež sa o to snažím, že ten stereotyp je veľmi silný, takže prejsť tým a odbúrať ho trvá určite istý čas. Možno by ma tiež zaujímalo, že práve či narážate aj vy vo svojej práci, či ste narážali na nejaké limity, keď ste si možno vy sama povedali, že tak v tejto situácii neviem nejako efektívne pomôcť. Čo ste možno vtedy urobili?
3: Áno, ja si myslím, že tá pomoc je predovšetkým v tom človeku, to znamená vzbudiť v ňom tú silu niečo so sebou urobiť, zmeniť to. Sú určité situácie alebo čas, do ktorého sa tá rodina dostane, že napríklad možno už len takýto spôsob rozhovoru, priblíženia, upokojenia nestačí. Hej, že už to prejde do nejakej roviny, povedzme, nazvime to takým neveľmi pekným slovom, ale vyjadruje to do takej patológie, že už je to naozaj veľmi ťažké a tam už je potrebný zásah možno aj psychológa, možno niekedy to presahuje až túto hranicu. Čiže sú určité situácie a tam je dobre, keď sa to prizná. Mm-hmm. Že už sme za nejakou hranicou, ktorú už si nevieme sami upratať, v ktorej je to pre nás už náročné, a potrebujeme zase iný typ veľmi intenzívnej pomoci.
2: Áno, o tej pomoci sa môžeme rozprávať teraz ďalej po krátkej hudobnej pauze. Konkrétne načrieme do oblasti counselingu. Budeme pokračovať v našom rozhovore s pani profesorkou Máriou Šmidovou.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Svedectvá doby, v rámci ktorej sa rozprávame s hostkou, pani profesorkou Máriou Šmidovou. Našou hlavnou témou je counseling ako forma pomoci rodinám, ale aj človeku ako jednotlivcovi. V tejto časti by sme sa zamerali konkrétne na counseling a vašu cestu k nemu. Čo vás vlastne presvedčilo o tomto prístupe? Prečo ste si práve counseling vybrali za formu pomoci?
1: Hlavným impulzom, prečo som sa rozhodla hľadať možnosť, ako priniesť counseling na Slovensko, bola práve táto moja skúsenosť s takýmito deťmi a s tým, že som chápala, že na jednej strane môžeme byť dobrými odborníkmi, logopédmi, ja neviem, psychológmi, sociálnymi pracovníkmi, ale že mi tam chýbalo niečo, čím tú celú rodinu napríklad spojím a možno, že jej môžem byť nápomocná. Hľadala som to už tak viac menej, som nad tým premýšľala, ale mala som také šťastie, že v rámci našej cesty, ktorá bola v našej rodine, sme boli vyslaní do Ríma a ja som vlastne mala voľný rok, v ktorom som nemala čo robiť. A tak som začala chodiť na jednu univerzitu, Kamiliánsku univerzitu, ktorá v súčasnosti patrí pod Lateránsku univerzitu, na prednášky pana profesora Bruska, ktorý prednášal vlastne tú teoretickú časť counselingu. Metódy, ktorá je vo svete všeobecne známa, využívaná predovšetkým v Amerike, ale aj v Európe, hlavne v západnej. A tak ma to zaujímalo, jednak som sa pri tom učila taliansky, ale jednak som počúvala človeka, ktorý tomu dával ten správny obraz. A vtedy som pochopila, keď som bola na týchto prednáškach, že presne to potrebujem, keď chcem byť rodinám blízko. Takže po tomto roku štúdia som vlastne nejaký čas sa tomu nemohla venovať, alebo som len som o tom čítala častejšie. Potom sa stala taká vec, že sme v rámci nášho programu, ktorý sme mali na našej fakulte Náuka o rodine, začali skúšať a vnášať do toho programu už tieto prvky counselingu, hoci sme to tak nenazývali. A do všetkých oblastí, ktoré sme učili študentov, sme sa snažili to tak vložiť. Potom sme to skúšali aj formou takých takzvaných efektívnych študentských praxí, tak sme to nazvali, kde sme si pozvali rodiny a boli tam naši študenti a my ako učitelia a snažili sme sa vlastne touto metódou tým rodinám byť bližšie.
0: Ak môžem teraz do toho vstúpiť, že aká je to teda metóda? Že čím je charakteristická metóda counselingu?
1: Metóda counselingu, alebo counseling ako taký, ktorý je vo svete už známou profesiou, je vlastne nedirektívna metóda. To je taká základná jej charakteristika. Úlohou counselora nie je po vypočutí klienta vyložiť mu všetky možnosti, čo by si mohol vybrať, čo by mal robiť, aká je naša skúsenosť, aká je moja skúsenosť, ale otázkami mu dávať možnosť, aby vyložil sám pred seba tento svoj problém, v ktorom sa nachádza, pomenovať ho, vlastne si ho sám pre seba definovať a pomaly hľadať zdroje. A tie zdroje, to je to, že každý z nás máme v sebe zdroj zvládania všetkého, len musíme tú silu v sebe nachádzať. Častokrát si neveríme, častokrát si myslíme, že toto nie je pre nás, na toto ja nemám sily. Nie vždycky zvládnutie situácie znamená, že ju zvládneme 100% a odstránime všetky problémy. To by sme potom žili v nebi. Čiže úplne prirodzené je, že žijeme v záťaži a v problémoch, ale dokážeme identifikovať svoje vnútorné zdroje. A counseling má túto jedinú základnú a hlavnú charakteristiku. Pomôcť človeku cez správne položené otázky, cez správne pripravený priestor a čas, aby pochopil svoj problém a zároveň, aby hľadal svoje vnútorné sily. A tak, ako si ich objaví, ako ich pochopí, tak ich začne využívať na to, aby to dokázal zvládnuť.
0: A tie správne alebo správne položené otázky, Ako sa k tým správnym otázkam dopracovať? Je tam nejaká taká, ako to býva v smeroch rôznych, že nejaká osobnosť, ktorá dala tomuto counselingu ideový, myšlienkový základ v minulosti?
1: Áno, my vychádzame na Slovensku z Carla Rogersa, ale môžeme vychádzať aj z iných prístupov, z logoterapie napríklad. Čiže už ten smer alebo ten spôsob sa dá modifikovať podľa toho, aký ten klient je, alebo podľa toho, v čom sa ja cítim ako logoped lepšie, že v tomto sa mi darí viacej. Ale predovšetkým základná ideová alebo taká myšlienková sila Rogersa je v rešpektovaní klienta. Hovoríme o klientovi v tejto oblasti, čiže rešpektovanie jeho, akého je, neposudzovanie, dávanie dôraz na jeho vlastnú dôstojnosť, usmerňovanie alebo poukazovanie na jeho zdroje a na jeho vnútorné sily, ktoré my ako kanceláry pri týchto rozhovoroch napríklad si môžeme všimnúť a môžeme ich vlastne ako keby ešte viac identifikovať spolu s tým klientom. Chcem povedať jednu vec, že častokrát v živote, keď som sa nachádzala v nejakej náročnej situácii a prišiel niekto, kto ma mal rád a chcel mi pomôcť, tak mi povedala kamarátka, vieš, ja som takýmto niečím už prešla, vieš, a najlepšie, keď urobíš to a to. A keď to a to urobíš, tak sa to posunie a bude to lepšie a uvidíš, aká budeš šťastná už potom. A ja som v tej najlepšej dôvere a nádeji voči tej kamarátke a sama voči sebe som sa snažila takto postupovať, ale ten výsledok nedošiel. Kde bola chyba? Nie v tom, že by tá kamarátka mi nechcela dať maximum dobra. Nie to, že ja som to zle realizovala, ale to, že pre mňa táto cesta pomoci nebola správna. Ja musím túto svoju cestu pochopiť tak, že ja nájdem svoj zdroj sily. Čo je to, čo ja dokážem, tak, aby som dospela k nejakému výsledku.
0: Znamená to ale potom, že človek by už nemal počúvať rady iných ľudí, alebo myslíte si, že je to len akási paralelná forma cesta, že skúsiť to aj takto? Možno, že keby sme tak vedeli vysvetliť, lebo existujú aj pojmy, ktoré sú možno posluchačom známe, a to coaching, alebo keď som to správne vyslovil, prípadne nejaké psychologické práve poradenstvo, že rady. Aký je rozdiel medzi coaching a counseling možno, že v tomto?
1: Nechcem teraz, aby to vyznelo tak, že chcem povedať, že jedine counseling je nápomocný pre ľudí a všetko ostatné nie je nápomocné. V žiadnom prípade. Je to jedna z alternatívnych ciest. Pre niekoho naozaj je veľmi potrebná trebárs psychologická terapia. Poradenstvo je potrebný coaching, pretože coaching vlastne nasmerováva človeka, dáva mu určité ciele a povzbudzuje ho k dosiahnutí tých cieľov. Counseling má inú formu. Ja by som to trošku teraz sa vrátim tak do minulosti, len takou ukážkou, že v minulosti žili rodiny viacej spolu, povedzme tie generácie, starší, mladší. A možno tí starší, keď už nevládali pracovať, ale žili v spoločenstve svojich mladších rodinných príslušníkov, tí starší mali čas napríklad počúvať. Ja sama mám v svojom živote najsilnejší zážitok z času, ktorým som strávila s mojou tetou, ktorá bola trochu postihnutá telesne. A práve preto, že bola telesne postihnutá, bola tak, by som to povedala, pomalšia. Ale nie v zmysle, že by nebola výkonná, naopak veľmi všetko robila, ale bola pomalšia aj na pozeranie na človeka a dokázala si oceniť čas, keď si sadla s niekým. A ja keď som prišla za ňou a som si k nej sadla a mala som za sebou, povedzme, niečo veľmi náročné, a ona len si ma posadila, dala moju hlavu na svoje koleno a len tak pomaly ma hladkala po hlave a pýtala sa ma, ako sa mám. A v tej chvíli, zo začiatku som len pocítila ten príjemný pocit pohľadenia po hlave. Potom som začala vnímať, ako si oddychujem. A potom zrazu vychádzali veci a ja som ich dokázala povedať. Aj som sa rozplakala. A potom som niekedy na konci aj zaspala a ona nič nehovorila. Ona len stále ma povzbudzovala, že a čo ešte? A čo ešte by si? A vlastne ja som vtedy prežila vlastne tento counseling od tejto starej ženy, ktorá netušila, že existuje counseling. A to boli tí praví counselori. Mm. A preto, keď ja teraz, keď vidím napríklad mojich študentov, ako pracujú so svojimi klientmi, ako oni sú im blízko, tak ja si hovorím, že toto je taká, povedzme, profesionalizovaná, úplne prirodzená cesta, keď cez pochopenie toho druhého a danie mu príjemný pocit prijatia a hlavne neposudzovania, človek začína prežívať taký pokoj, ktorý mu pomôže sa stotožniť so samým sebou. Mm-hmm. A na základe toho možno aj objaviť tam, áno, toto je presne to, čo chcem. Chcem povedať tomu človeku pravdu, čo ma bolí, lebo ma mrzí, že mi nerozumie. Mm-hmm. A chcem, aby to bolo medzi nami tak, ako predtým. Ale to je cesta. A to je odvaha. A to je to všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme zvládli niektoré situácie. Čiže môžem povedať, že preto mi je ten counseling tak sympatický, že je to niečo úplne prirodzené, veľmi také niečo, čo je nám dané ako dar a možno, že ho nevyužívame až natoľko. A je tu možno profesia do budúcnosti, alebo len metóda v rámci sociálnej práce, ktorou týchto ľudí to učíme. A ponúkame tým, ktorí to potrebujú.
0: Veľmi nápadne to pripomína, ako ste rozprávali, ten paradox doby, že sú odstranené vzdialenosti aj technologicky, ale nie je vytvorená blízkosť. A to, čo možno vidíme, že chýba, tak aj counseling, hoci nový pojem na niečo, čo prirodzene tu je vlastne. Takže áno, to je tá cesta. Aspoň to z toho vychádza. Zaujímalo by ma ale, prečo práve teologická fakulta, prečo sa tento program, táto metóda implementovala, prečo ste ju implementovali práve tam, čo prináša možno teológia a kresťanský pohľad na človeka do tohto counselingu?
1: Bolo to aj prirodzené, že som sa dostala na túto fakultu učiť. V začiatku som tam bola ako garantka programu Náuka o rodine a neskôr sociálna práca so zameraním na rodinu. Čiže prirodzene v tom prostredí som sa zrazu ocitla, čo nič nie je náhoda, pretože to tak malo byť. A vtedy som pochopila, že my keď hovoríme o pohľade na človeka, tak hovoríme bio, psycho, sociálny pohľad na človeka a myslím si, že ten rozmer spirituálny je rovnako silne potrebný, aby sme na toho človeka pozerali bio, psycho, spirituálne. To znamená aj na jeho spiritualitu. Uh-huh. Neznamená, že keď niekto je spirituálny, že musí byť veriaci. Každý máme svoju spiritualitu, ktorá je pre nás podstatná a dôležitá. Akýkoľvek typ spirituality je súčasťou zdrojov každého z nás. A keď ho rešpektujeme, tak človeku dávame možnosť správne si pomôcť. Ak ho nerešpektujeme, alebo dokonca ho považujeme, to nie je dobre hovoriť vôbec o náboženstve, o spiritualite, o týchto veciach. To je vnútorná vec človeka. Väčšinou takto sme sa stretávali, aspoň ja za čias ešte socializmu, náboženstvo sa vôbec nesmelo spomínať, ale aj potom vlastne častokrát hovorí ľudia, no o spiritualite radšej nerozprávajme, to je intimná záležitosť človeka.
0: Osobná vec.
1: Ale keď mu chceme pomôcť a mu nedáme možnosť využiť aj tento zdroj, ktorý je v ňom, ktorý môže byť najpodstatnejší, alebo môže byť taký okrajový, ale v každom prípade je to určitá forma pomoci tomu človeku. Takže ja keď som sa ocitla na tejto teologickej fakulte, som pochopila, že tam mám ten priestor, ktorý mi vytvára táto fakulta. A využívame aj prednášky z teológie v rámci nášho programu, ale nie preto, aby sme niekoho presviečali na vieru, na náboženstvo. My tam máme veľa, alebo mali sme aj takých, aj teraz máme študentov, ktorí buď sú neveriaci, alebo sú z iných cirkví. Že my to nemáme postavené na tom, že teraz keď hovoríš na teologickej fakulte o náboženstve, to znamená, to je kresťanské náboženstvo, musí to byť tak a tak. Mm-hmm. Snažíme sa to rešpektovať.
0: Mňa práve zaujala táto otázka, keďže som absolvoval kurz counselingu akreditovaný pred časom A z tej pozície, že sám som, teda pracujem v pastorácii ako kňaz, a či môžem túto metódu použiť ako kňaz, keď vieme, že z toho kresťanského pohľadu niektoré rozhodnutia teda nepovažujeme za správne. Viem, že sme o tom dosť veľa diskutovali. Možno keby ste toto ozrejmili, že či je to zlúčiteľné práve s tým, že mám v sebe nejaký pohľad na človeka, nejakú antropológiu, že toto by mohlo byť správne, toto nie. A vidím, že ten človek sa, ten klient možno rozhoduje iným spôsobom. Nie, že by som chcel teraz nanútiť svoje riešenie, ale z tohto obrazu mi to tak vyplýva, a predsa ho musím nechať ísť tou vlastnou cestou.
1: Toto je taká jedna z vecí, s ktorou sa naozaj stretávam s ľuďmi, ktorí navštevujú kurz, ten trojmesačný kurz counselingu, ktorý ponúkame tiež v rámci takej osvety. A toto je oblasť, ktorú si musíme uvedomiť. My sa pozeráme na toho človeka s absolútnym rešpektom. Toho, čo prežíva, toho, čo je schopný pochopiť, toho, čo je schopný sa uchytiť ako svojho zdroja a rozhodnúť sa. A možno v štádiu, kedy hovoríme s tým človekom a my máme obraz, že keby preskočil nejakú oblasť alebo nejakú vzdialenosť, tak by sa rýchlejšie dostal do cieľa. Ale možno on práve potrebuje prejsť tú vzdialenosť do toho cieľa tak kvázi, povedzme, spomalenie, alebo pomaly, pretože on ešte nedospel do toho rozhodnutia, ktoré možno my cítime, že to by bolo správnejšie. S týmto často diskutujeme o tejto téme a mali sme veľakrát o tom diskusiu. Ale ja si v tom pomôžem jedným konkrétnym a veľmi výrazným príkladom. A to bol Ježiš. Absolútne vedel rešpektovať človeka. On keď napríklad niekomu pomáhal, nepovedal, že keď urobíš to a to a to, napríklad keď oslovil takého človeka, ktorý bol na figovom strome a on sa na ňom pozrel a hovorí, myslím, že to bol Zachej.
0: Zachej.
1: A hovorí mu, Zachej, poď dolu. Zachej si šiel, dnes budem u teba na večeri. A on mu nepovedal, keď sa obrátiš, keď vrátiš všetko, čo si pokradol, keď sa ospravedlníš všetkým. A keď toto všetko urobíš a sa očistíš, prídem k tebe na večeru. On mu povedal, prídem k tebe na večeru. A to je pre mňa najväčší príklad. Rešpektoval ho, dal mu šancu, a nedával mu podmienky.
0: A Zachia to zmenilo. Následne bola tá jeho reakcia. Polovicu majetku tá rozdám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne, pokiaľ si pamätám ten príbeh. Áno, presne. To je vlastne to, že rešpektujeme človeka a toto prijatie, také bezpodmienečné, ano, má moc alebo účinok toho človeka zmeniť.
1: A len chcem dodať k tomu ešte jednu vec, lebo je to teraz... Pekne ste to ešte zhrnul, ale chcem povedať ešte to, že u Zachéja to bolo, že on sa tak veľmi potešil, že on okamžite jednal, lenže nám sa môže stať, že tí ľudia sa nebudú chcieť zmeniť hneď, alebo vidíme, že on ešte dlho ide tou cestou a nás to môže naplňať takým pocitom, že sme to nezvládli.
0: Frustrovať.
1: A to je veľmi dôležitá vec, že rešpektovať cestu toho človeka. Nemám zodpovednosť za to, že ho mám pretlačiť, že mu dať ten motor, ktorý mám vbudovaný v sebe ja, lebo on ho má spomalený.
0: Áno, a budeme teda v našom rozprávaní pokračovať po krátkej hudobnej pauze. Rozprávame sa s pani profesorkou Máriou Šmidovou o téme counselingu a pomáhaní rodinám, ale aj jednotlivcom v záťažových situáciách.

cherry plum and chewing gum. Mini skirts and cars that hum.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Svedectvá doby. S našou hostkou, pani profesorkou Máriou Šmidovou, sa rozprávame o téme counselingu ako forme pomoci rodinám v záťažových situáciách. Pani profesorka, v tomto treťom okruhu si teraz môžeme, potom ako sme si vysvetlili, čo to vlastne counseling je, môžeme sa znova zamerať na konkrétne rodiny, konkrétne ich problémy. Viem, že to nie je možné paušalizovať, ale čo približne sa odohráva v rodičoch, keď sa dozvedia, že ich dieťa má závažné zdravotné postihnutie?
1: Tak keď si to predstavíme, tú situáciu, keď šťastní, mladí, nadšení rodičia prichádzajú do pôrodnice, predstavujú si a už dávno predtým si predstavujú, kde všade ich dieťa sa dostane, čím všetkým bude, a zrazu po narodení dieťaťa príde za tým rodičom lekár alebo zdravotná sestra alebo niekto a povie, no viete, ale to vaše dieťa je ťažko postihnuté. Ten šok je schopný pochopiť iba rodič, ktorý tým prešiel. Dá sa to obrazom prirovnať napríklad k havárii. Keď človek nabúra, tak chvíľu nastáva to ticho, ktoré je neskutočne dlhé, nepochopiteľné, a chceme to vrátiť späť, lebo si myslíme, že keď to vrátime späť, tak to nebude. Je to najťažšia situácia pre rodiča a ja si myslím, že každý z rodičov, ktorý niečím takým prešiel, by vedel o tom povedať svoj príbeh. Žiaľ, mnohí tento príbeh nechali v sebe a niesli ho v sebe dlhé roky, nedokázali ho vyjadriť. A keď niekto sa opýta, že a čo, nemajú radi takéto dieťa? Ja si myslím, že toto nemá nič spoločné s láskou. Ale je to prijatie situácie.
0: A čo od svojho okolia možno potrebujú takíto rodičia v týchto prvých momentoch, pretože buď sa s tým stretávame priamo ako rodičia, alebo poznáme vo svojom okolí niekoho, kto má takýto problém. Ako teda najlepšie zareagovať v tejto situácii?
1: Ak hovoríme o najbližšom okolí, to znamená najbližších starých rodičov, najbližších ľudí, súrodencov, tak my si musíme uvedomiť, že oni prechádzajú tým istým. Čiže nemôžeme si povedať, že už rodičia rodičov musia sa k tomu postaviť profesionálne. Oni rovnako prežívajú ťažko túto situáciu. Možno je niekto v rodine, ktorý je schopný takýmto spôsobom nájsť cestu, byť blízko, ale napriek tomu si myslím, že by bolo veľmi dobré a potrebné, aby pre takúto situáciu sme mohli požiadať o pomoc človeku, ktorý je ako keby mimo z tej rodiny, ktorý nie je členom tej rodiny, ktorý nie je súčasťou toho prežívania, ktorý nie je nejakým spôsobom tlačený.
0: Pomôže odosobnenie sa to?
1: Áno, áno. A preto napríklad ja teraz môžem povedať konkrétny veľmi príklad, pretože spolupracujeme s organizáciou Down syndrom na Slovensku, ktorá združuje vyše 1000 rodín takýchto, ktoré sú na Slovensku. A oni práve tie rodiny, ktoré prešli takým niečím, takouto situáciou a dokázali to spracovať, možno aj vďaka práve ľuďom, ktorí stáli pri nich, sú ochotní a schopní byť blízko takýmto rodinám. A to je to, že nie sú zaťažení v tom dobrom zmysle, ale že neprežívajú s tou rodinou ten problém ako člen rodiny. Ale je to človek, ktorý je zvonku. Keď sme sa s týmito rodinami stretávali, aj sa stretávame, tak sme sa rozprávali, čo bolo pre vás najťažšie v tej situácii vášho života. Starať sa o to dieťa, hľadať lekárov, možno hľadať tú správnu diagnózu, pretože nie vždycky tá diagnóza sa môže len naznačiť, ale častokrát je to čas, ktorý potrebuje, aby vôbec k tej diagnóze sa dostali tí rodičia, aby pochopili, čo je vlastne problém toho dieťaťa, a potom hľadať cestu, ako mu pomôcť. A preto si myslím, že tam je veľmi dôležité, aby tá rodina cítila, že je niekto pri nich, ktorý je schopný vnímať tú situáciu zvonku a nejakým spôsobom im otvárať tú cestu ich života a prijatia. A nie, že prijatia dieťaťa, lebo to prijímajú automaticky, pretože sú to rodičia. To je veľmi malé percento, kedy sme sa stretli aj s takou situáciou, že to dieťa nechcel napríklad otec prijať. Ale prijať to dieťa znamená prijať tú diagnózu, prijať tú situáciu, v ktorej sa nachádza. A to je to najťažšie, ale to sa dá nejakým spôsobom dosiahnuť bez toho, aby sme nejak zapochybovali, že ten rodič to dieťa má rád. Mhm. Čiže toto sú úplne dve roviny.
0: Čo znamená to slovo prijať? Lebo my to v tom teologickom alebo spirituálnom slovníku používame často. Čo si pod tým predstavujete vy?
1: Ja si myslím, že tam ide o to zmieriť sa s touto situáciou, že je to tak, vidieť ju pravdivo, nedávať si nejaké nádeje, zázrakov, zmien a tak ďalej, aj keď možno predovšetkým veriaci ľudia majú postavený svoj život a je to správne, že obracajú sa k Bohu a prosia o pomoc a prosia o zázrak, hej, že to nevylučuje. Ale prijatie tej situácie znamená, že ja ju nemôžem zmeniť teraz v tejto chvíli. A to znamená, prijímam takýto spôsob života spolu s týmto dieťaťom a prijať aj to, že to nie je jednoduché, ale, a to je druhá stránka veci, častokrát, keď ja som študovala pôvodne špeciálnu pedagogiku a keď sme čítali tie skriptá v škole, stále bolo, že aké sú problémy, ktoré majú predovšetkým telesne postihnuté deti. A teraz sa vymenovávala celá spústa všetkých problémov, neprispôsobivosť, neschopnosť vládať nejaké situácie, pohybovať sa, ja neviem tak. A stále to bolo o problémoch. A ja som pochopila, že aj to je ešte jedna z vecí, ktorá možno nie je celkom pochopená. A to nie je tým, že by sme to nechceli chápať, ale nemáme čas, lebo stále riešime len problémy. Chceme tie problémy nejako zvládnuť. Ako keby sme zabudli, že tak ako v zdravom dieťati, my hľadáme a čakáme nejaký dar, ktorý nám priniesol. V čom je ono to dieťa výnimočné? Čo tu pre túto spoločnosť, pre nás, pre rodinu, ale pre celú spoločnosť priniesie? Bude to vedec, bude to výborná speváčka, bude to psychológ taký prirodzený, alebo športovec. Hej, my vidíme stále v zdravých deťoch, že toto sú zdroje a sú to hodnoty. Ale takisto to dieťa, ktoré má nejaké zdravotné postihnutie, prichádza na tento svet obohatené o úžasné dary, ktoré my si nevšimáme len preto, že sme tak zaťažení starosťou, či naplníme všetky požiadavky, ktoré je treba dať tomu dieťaťu, pretože toto a toto a toto nemá. A to sú tie dary. Ja často používam taký jeden príklad a poviem ho, možno len tak na doplnenie, že my sme mali doma takú slivku, my sme to volali u nás ringlota, neviem, to nie je odborný názov, ale takto sme ju volali. A bola veľmi dobrá, šťavnatá, perfektná. A v jeden rok nám vyschol celý veľký konár. A ten druhý konár tam bol. A vtedy niekto povedal, ale tak to už zrešte tú ringlotu, to už z toho nič nebude, to už bude len špina z nej. Ale môj ocko povedal, vieš čo, nechám ju. Ošetril ten vyschnutý konár nejakým spôsobom a nechal. A na budúci rok sme mali takú úrodu, že sme to museli rozdávať susedom, lebo už sme to nevládali pojesť a bola vynikajúca. A tento obraz mi vlastne tak ukazuje, že či už hovoríme, že príroda, alebo Boh, alebo ja neviem, spravodlivosť, keď niekde je zobraté,
0: tak sa pridá.
1: Tak sa pridá. Uh-huh. A pridá sa výrazne. A ja si myslím, že to je v každom z nás, keď v niečom sme handicapovaní, napríklad sme nesmeli, lebo bojíme sa povedať niečo. Na druhej strane možno ten človek má úžasne dobré, počúvajúce, láskavé srdce. Mm-hmm. Viac ako ostatní. Ja poznám napríklad toľko ľudí, ktorí sú telesne postihnutí, ktorí sú tak výnimoční, že ja sa teším, že som ich stretla. Mám najlepšiu priateľku, ktorá je v mojom veku. Sme sa poznali pred 40 rokmi a A to je prirodzený psychológ, ktorý nemá ani základnú školu ukončenú, ale ja keď mám problém, tak sa chcem s ňou porozprávať, lebo ja viem, že to bude najlepšie pre mňa, čo môžem mať. A
0: čím to je? Vlastne tým počúvaním?
1: To je vlastne tým, že to je jej dar, schopnosť počúvať človeka bez toho, aby ho posudzovala, alebo aby mu závidela. Ľahšie sa nám počúva človeka, keď sa nám sťažuje, lebo my sme takí potom láskaví k nemu a ho tak povzbudíme, potešíme ho. Ale keď niekto nám začne rozprávať pozitívne veci, čo sa mu podarilo, nie vždycky je to ľahké. A ona je schopná počúvať aj pozitívne veci a tešiť sa z toho druhého človeka, že to som rada, že sa ti to podarilo. A to je jej dar. To je výnimočný dar. Mm-hmm. A takýchto darov, ja keď som robila s týmito telesne postihnutými deťmi, ja som robila v materskej škôlke od 3 rokov. A keď prišli tie prvé roky, keď boli tie deti malé, a keď som si ich tak s nimi robila, a ja som čakala na ten moment, na ten zázrak, kedy pochopím, v čom sú oni výnimočné. V čom oni majú ten dar. A keď som ho objavila, tak som sa tak tešila, ako keby som našla nejakú perlu. Pretože tedy som pochopila, že áno, to je to, prečo si na tejto zemi.
0: Áno, veľmi inšpirujúci pohľad, inšpiratívny. Hovorili ste o tom, že keď sa niekomu niečo uberie, tak sa mu aj pridá. A pozerali sme sa na postihnuté deti. Čo však rodičia, ktorí majú takéto deti, im sa tiež môže na ich vzťahu niečo potom odobrať alebo sa im pridať, že sa ešte viac zomknú. S čím sa viac stretávate v praxi, že tá choroba alebo tá záťažová situácia tých rodičov spojí alebo rozdelí?
1: Neviem to povedať matematicky, som slabá v matematike, takže neviem to vyjadriť matematicky, ale musím povedať, že poznám veľmi veľa úžasných manželských párov, ktorí sú tak výnimočný, že si hovorím, keby som len 10% z ich schopností mala v sebe, by som bola šťastná. Sú to ľudia, ktorí práve prešli tou svojou cestou prijatia tej situácie, prijatia navzájom, pochopenia sa vzájomne a aj to, že sa častokrát oni viacej k tomu Bohu prilnú. Ako keby spolu s Ježišom prijmú ten kríž. Ja si myslím, že Boh ich odmení za to, že chcú s ním prijať ten kríž, že im dá niečo výnimočné. Možno

0: zorientovať tej situácii. Myslím, ale nie technicky. Teraz máme umelú inteligenciu a všetko. Všetko sa dá dočítať. Ale byť, stáť pri nich v čase, keď oni potrebujú tú situáciu tak správne vyhodnotiť, prijať, zvládnuť.
1: Poskytnúť takéto prostredie prijatia, ano, alebo také bezpečné prostredie. Hoci to celý čas bolo prítomné v tomto našom rozhovore, aj táto metóda counselingu, teraz mohli by sme tak vyslovene povedať, ako môžeme týmto rodinám, deťom pomôcť práve touto metódou counselingu. Vy ste spomenuli vlastne aj na fakulte, že chystáte takú konferenciu o chvíľu a tiež sa bude venovať práve týmto deťom alebo rodinám s týmito postihnutými deťmi.
0: Náš program vlastne na Slovensku, keďže counseling ako profesia zatiaľ neexistuje oficiálne, takže my sme ju museli ako keby priniesť na Slovensko na krídlach, to tak hovorím, taký obraz na krídlach sociálnej práce. Ako keby sme na krídla veľkého orla, ktorý letí, ktorým je sociálna práca, položili to ešte mladé vtáčatko, counseling na Slovensku. Hoci vo svete je to už silná profesia, ale na Slovensku ju nemáme. A prišniesli sme ju s nádejou, že ľudia, ktorí u nás končia, končia v programe sociálna práca, ale zároveň majú túto profesiu, majú túto zručnosť, ktorá je o niečo posunutá, možno trošku iná. A tak sa dostáva medzi ľudí táto profesia práve cez sociálnu prácu predovšetkým. Čiže toto je taká možno cesta a boli by sme radi, keby sa raz counseling stal profesiou aj na Slovensku. Ale to už nie je v našich silách. Na toto my nemáme kompetenciu. No a konferencia, o ktorej ste spomenuli, je vlastne, my nerobíme konferencie v typu veľkého množstva prezentácií, ale pozývame si práve odborníkov na counseling. A tentokrát budeme na našej fakulte mať na návšteve ľudí, ktorí nás naučili o tom counselingu najviac. A sú to učitelia a profesori z University of Central Florida, s ktorou spolupracujeme. A odkiaľ sme si to know-how zobrali. A oni prichádzajú aspoň raz do roka medzi našich študentov. My si tam pozývame predovšetkých našich študentov a absolventov, aby oni ich jednak nadchli pre tú profesiu, aby im povedali trošku možno ešte viacej, čo my možno až tak nedokážeme, aby tí naši študenti mohli dávať otázky a oni by mohli odpovedať na niektoré veci, ktoré možno ich tak trápia, alebo povedia skúsenosti z krajiny, kde už tá profesia je dosť známa.
1: Ďakujem pekne za také priblíženie. A aby sme tú našu diskusiu možno uzavreli, relácia sa volá Svedectvá doby. Čo je podľa vás svedectvom takým dnešnej doby? A ako reagovať na toto svedectvo adekvátne?
0: Asi sa budem trošku opakovať, ale častokrát to počúvam aj od ľudí, ktorí tak chcú vyjadriť taký názor na to, že v akej dobe žijeme. Prvá vec je tá, že ešte môj detko mi hovoril, vieš, stále boli dobrí a zlí ľudia. Nie je horšia doba, ani lepšia. Ľudia sú stále rovnakí. Ale čo je možno svedectvom alebo takým viac ukážkou tejto doby je vlastne to, že ľudia prestávajú komunikovať. Že komunikujeme veľmi veľa v krátkych, veľmi sofistikovaných vetách cez SMS-ky, správy, pretože je toho veľa, čo chceme urobiť a nemáme toľko času byť spolu a nájsť si čas len tak si povedať o tom, čo žijeme. Čiže je to na jednej strane moderná, veľmi určite úžasná doba, lebo prináša veľa dobrého, ale zároveň berie človeku tú schopnosť počúvať. A ja by som si tak veľmi priala, aby sme si to tak nejako uvedomili spolu. Možno zažijme z času na čas taký zážitok toho vypočutia toho svojho blízkeho. Možno v nejakej trápnej situácii manželke sa nepodarí obed a opýtať sa jej, alebo len tak byť s ňou, alebo urobiť si čas na to, aby to ten človek videl, že a teraz som mohol robiť 1000 vecí, ale v tejto chvíli budem blízko teba a len preto, lebo chcem byť s tebou. Je to úžasný dar.
1: Ja, ďakujem pekne za takúto bodku, za týmto dnešným našim rozhovorom. Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Svedectvo.

0: A doby. Našou hostkou bola pani profesorka Mária Šmidová. Ďakujem vám pekne, pani profesorka, že ste prišli do našej relácie aj za tento veľmi hlboký a podnetný rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem vám pekný deň.
0: Ďakujeme. Ja sa volám Rastislav Čižík a teším sa na stretnutie opäť o mesiac.

0: vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Rádio Devín, svedectvá doby.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte dnes o 22.30 v Rádiu Devín.

Históriu píšu víťazi, ale porazení si ju pamätajú, žijú s ňou v bežnosti obyčajného dňa, je ich súčasťou, nachádzame ju v každodennosti, sem tam zakódovaná vypláva na povrch vo forme obyčajov, zvykov, obradov toho ktorého etnika. Z času na čas sa objaví v podobe spievanej piesne. Vzniká tak kolektívna pamäť. Počúvate reláciu História v piesni. Dnes pieseň o Muránskom zámku.

Ako to už často pri návratoch do príbehov minulosti býva, na začiatku všetkého je povesť, mýtus či legenda. Ani v našom dnešnom prípade to nebude inak. V Gemerskej župe žil statočný kapitán, pobývajúci na Muránskom hrade. Dlho otáľal so žembou, až napokon podľahol zvodom krásnej cigánky. Jedného dňa ho však vojenské povinnosti donútili opustiť svoju krásnu mladú žienku a venovať sa svojej vojenskej suite. Keď sa počase vrátil domov, našiel svoju manželku na hrade vo virvare nespútanej zábavy. V zlomku sekundy schytil rozzúrený novomanžel svoju ženu a bez milosti ju vrhol dolu skalou Muránskeho hradu. Odvtedy sa bralo volá cigánka. Či už je tento príbeh pravdivý alebo nie, stojí tam to bralo dodnes a s ním i časom ohlodané múry Muránskeho zámku.

Muránskemu zámku a jeho histórii sa v dnešnej relácii budeme venovať zámerne. Je totiž predmetom záujmu jednej z prvých dochovaných piesní v slovenskom hudobnom kontexte. Ide o jednu z najstarších piesní, ktoré jednoznačne v texte lokalizujú miesto a čas príbehu, a čo je ešte vzácnejšie, text piesne je podporený i notovým zápisom. Vieme teda, ako sa spievala, a to je v skutku jedinečný aspekt pri bádaní našej hudobnej kultúry a jej vývoja smerom k súčasnosti. Pre lepšie pochopenie vzájomných súvislostí, ktoré táto historická pieseň ponúka, vráťme sa ešte k samotnému hradu Muráne.

Ak chceme zamerať svoju pozornosť na hrad Muráň, musíme sa pozrieť už do 13. storočia. V kontexte doby rozvoja feudálneho systému, keď sa ruší vlastníctvo kráľovskej pôdy a pozemky sú za lojálnosť pridelené šľachte a zemepánom, prichádza k podobnej, nazvime to, transakcii aj v prípade gemerského priestoru. 2. júla 1243 je právoplatne vystavená listina Belu IV., v ktorej dáva synom Mateja z rodu Ákoš, Dietrichovi a Filipovi Bebekovcom obrovské plešivské panstvo. Stávajú sa tak najvplyvnejším rodom v Uhorsku. I keď písomné správy z tohto obdobia o tom mlčia, dá sa predpokladať, že práve tento silný rod a ich finančné zdroje dali základu vzniku Muránskému hradu, takému, aký poznáme dnes. O generáciu neskôr už nachádzame prvú písomnú zmienku o hrade Muráň, keď už spomínaná písomnosť bola opatrená dodatočnou listinou kráľa Štefana V., syna Bela IV., a to darovaním hradu. To sa uskutočnilo 11. mája roku 1271. Novým vlastníkom sa stáva sudca Mikuláš Gunic z rodu Ratolt. Bol to silný rod, ktorý v sebe zahŕňal Palatína a župana Bratislavskej župy. Niektoré staršie hypotézy práve meno tohto rodu považujú za prvotný v existencii hradu Muráň. Posledný z rodu Ratolt, Juraj z Jelšavy, umiera v roku 1433.

O 17 rokov neskôr už hrad patrí bratríkom, vojenskej skupine bývalých husitov. Tí hrad začnú vnímať ako pevnosť a rozhodnú sa ho opevňovať hradbami. Aj tu existujú teórie postavenia prvého základného kameňa hradu. V každom prípade ho v roku 1469 od kráľa Mateja Korvína Hunyadyho dostáva Štefan Zápolský, ktorý sa oň niekoľko rokov pokúšal od bratríkov získať diplomatickou, ale hlavne vojenskou silou. Kráľ dal v tom čase vybudovať nedaleko Nižnej Slanej pevnosť nazývanú Muránčok. Tu pramení možno aj mylné interpretovanie niektorých starších zdrojov o pôvode vzniku ako Veľkého Muráňa, tak aj pevnosti Muránčok. Následne sa už dostávame k menu ďalšieho vlastníka hradu. V roku 1527 od dedičov Jána Zápolského hrad získava vtedy najbohatšia a najvplyvnejšia rodina v Gemerskej župe, Tornalajovci. Bolo to rok po bitke pri Moháči, čo v slovenskej histórii chápeme ako koniec stredoveku u nás. Gemer sa vďaka rozmachu Turkov stáva susedom Osmanskej ríše. Muráň bol v tom čase v držbe Jána Zápolského, ktorý si nárokoval na uhorskú korunu z titulu časového prvenstva, Ferdinand Habsburský zas z dynastických dôvodov. V roku 1527 sa vďaka tomuto sporu o korunu začína v Uhorsku občianska vojna.

16. storočí je Uhorsko ťažko skúšané, trpí. Južné a rovinaté časti Slovenska sú pod neustálým rabovaním a plienením nájazdami tureckých oddielov. Osmanská ríša je blízko, uhorský kráľ Ján Zápolský len preto, aby si zabezpečil osmanskú pomoc proti Habsburgovi, rok po moháčskej porážke skladá Sulejmanovi I. na tom istom mieste hold ako dôkaz podriadenosti. Krajina je v morálnom, duchovnom a hmotnom rozklade. Muránsky hrad ako najmocnejšia pevnosť na Gemeri je priam ideálne miesto na vytvorenie bezpečnostnej posádky, ktorá by kontrolovala daný priestor. Stáva sa však pravý opak. Presne v roku, keď Ján Zápolský pri Moháči pokľakne pred Sulejmanom I, získavajú Tornalajovci hrad Muráň. Po smrti Jakuba Tornalajho sa dedičom hradu v roku 1535 stáva jeho jediný ešte len štvorročný syn Ján. Testament určuje za tútora a správcu hradu Mateja Bašu z Čoltova. Podľa niektorých prameňov to bol jeho blízky príbuzný. Keďže mocenské hry sa už rozbehli, Baša posiela mladého majiteľa hradu ďaleko od svojho majetku do Poľska k magnátovi Jánovi Tarnovskému. Ako sa ukáže, Gemer a Spiš tak zasiahla ďalšia nečakaná lúpežná pohroma. Tentokrát však už nejde o turecký zásah, ale o útok, tak povediac, z vlastných hradov. Muránsky hrad obsadzujú Matej Baša a jeho lojálni kumpáni.

0: Matej, Martin a Demeter, traja bratia Bašovci, vnímali nestabilnú situáciu v regióne ako možnú príležitosť podmaniť si ho. Od roku 1528 samozvaná posádka hradu Muráň rabovala a plienila celý Gemer a Spiš. Zachované sú písomnosti o ich lúpežných činoch a vypaľovaní Dobšinej v roku 1530 a rovnako obišiel aj kartuziánsky kláštor v roku 1548, nachádzajúci sa v Slovenskom raji. Slovenský romantický spisovateľ Kolárovsko-Štúrovského medziobdobia Samo Tomášik vo svojich pamätihodnostiach píše:
1: Neskoro v noci, keď kláštorní bratia upadli do hlbokého spánku, vydriapali sa zbojníci na múry, vylomili brány a vrátili sa do kostola. Úplne ho vylúpili a zničili v ňom všetko, čo bolo cenné. Potom kláštor zapálili, až celý zhorel. Od toho času zostal kláštor v zrúcaninách. Počine odtiahli zbojníci bez najmenšej výčitky svedomia na svoj hrad Muráň.
0: Rabovaciu družinu musíme chápať ako dobre organizovanú skupinu mladých mužov nielen z gemerského okolia. Boli tu naverbovaní dobrovoľníci z Maďarska či rusínskych a poľských oblastí. Bašova armáda sa postupne rozrastala. Na vyzbrojovanie svojho vojenského arzenálu dokonca použila ukradnuté zvony z veže v Rimavskej Sobote. Z takto získaného bronzu si nechal Matej Bašo odliať delá. Išlo teda o značnú vojenskú silu. Bašovci išli vo svojich aktivitách dokonca tak ďaleko, že začali raziť falošné peniaze. Kto má veľa, chce ešte viac. Teritorium ich lúpežného záberu sa začalo rozrastať. V Muránskej veži začali pribúdať kradnuté veci z Malopoľska, Slieska a dokonca Moldavska. Doba im priala. Kráľ Ferdinand Habsburský, obávajúci sa akéhosi stavovského povstania, dokonca ignoroval žiadosti Zväzu stredoslovenských banských miest o založenie konfederácie proti bašovskému plieneniu. Videl v tom zárodok organizovania stavovského odboja. Až spomínané plienenie kartuziánskeho kláštora znamenalo pretečenie pohára trpezlivosti cirkvi a panovníka. Za krádeže a zneúctenie posvetných predmetov boli Bašovci v roku 1548 obžalovaní na sneme ostrihonským arcibiskupom. Ferdinand začal konať. Na jeseň roku 1548 sa pod vedením grófa Mikuláša Salma sformovala vojenská výprava. Obliehanie tak silnej pevnosti, akou Muránsky hrad bol, si však vyžadovalo aj strategicko-logistické prípravy. Tých sa vehementne ujal magnát Fraňo Bebek.

0: Samo Tomášik píše:
1: Koncom mesiaca marca roku 1549 hnul sa z Viedne na rozkaz cisára a kráľa uhorského Ferdinanda I. gróf Nikolaj Salm, aby podľa uzavretia snemu dobil Muránsky zámok a Mateja Bašu i s jeho bratmi a spoločníkmi za popáchané tak mnohé ohavnosti prísne potrestal. Vojsko jeho záležalo z pomocných Španielov, z Čechov a Slovákov z horných stolíc Uhorska. Tiahol on na Levice a tam sa zastavil, lebo do levického zámku uzavrel sa bol pán a veliteľ tohože hradu Balaša, umocný prívrženec Zápoľov, ktorý tým časom, keď vojsko Ferdinandovo okolo Dunaja bojovalo proti Turkom, napadol mestá a hrady tých zemanov, ktorí držali s Ferdinandom, a statky ich ohňom a mečom ukrutne poplienil. Salm teda na doliehanie a prosby zemianstva Levice obľahol, zámok po tuhom odpore dobil, Balašu chytil a na hrdle i statku potrestal. Od Levíc písal hneď skrz zvláštneho posla do gemerskej stolice Fraňovi Bebekovi z Dobšinej, prvému toho času a najmocnejšiemu velikášovi a nadžupanovi v Gemeri, ktorému oznámil, že z rozkazu kráľa Ferdinanda I. a podľa uzavretia snemu prichodí s vojskom do Gemera, aby potrestal Buričov a Lotrov Muránskych. Vyzýval spolu Bebeka, aby i on zo svojej strany zobral vojsko a so všetkou silou, ktorú zobrať môže z miest a zemianstva, hnul sa proti Muráňu. Tam, aby vypátral príhodné miesto pre vojenský tábor a podľa svojej vojenskej známosti a skúsenosti, aby všetky na obliehanie a dobíjanie tohože zámku potrebné poriadky porobil. Krom toho písal gróf Salm aj veliteľovi Šarišského zámku Jurajovi Vilčekovi, aby dostavil sa i ten s pomocným vojskom pri Muráni a naposledy vyzval ešte i spišské mestá, aby tie robotných chlapov a vozy s potravou poslali ku cisárskému táboru pod Muráň. Fraňo Bebek už oddávna túžil za krvavou pomstou nad Bašovcami Muránskymi, lebo týmu od rokov ešte za života Jakuba Stornalie priveľa príkoria, potupy a škody porobili a nenávisť jeho oproti ním bola nevýslovná. Preto, ako náhle dostal list od Salma, nič nemeškal, ale ochotne a usilovne zbieral vojsko po celom svojom panstve a požiadal i okolité zemianstvo a mestá, aby ho podporovali. Tak zobral blízko 2000 chlapov, a to najviac z doliny Rožňavskej, ktorých ozbrojil, vzal zo sebou všetky delá svoje v počte 10 a hodnú zásobu streliva. Krom toho pridal k vojsku ešte i baníkov dobšinských, ktorí pobrali zo sebou svoje čakany a banícky riad, aby cesty medzi skálím k zámku pre svoje vojsko prekopali a urovnali. Tak tiahol Bebek s pomocným vojskom na Plešivec a Jelšavu, hore Muránskou dolinou, a za ním mnohé vozy a kone so strelivom, s potravou a všelijakou batožinou. A všetky osady Muránskej a Radkovskej doliny museli za ním posielať ich chlapov so sekerami a vidlami železnými, s píkami a čakanmi, ktorí mali i cesty kliesniť pre vojsko, i včas potreby brániť sa proti výpadom zámockých vojakov. Ale museli tiež všelijakú potravu poriadne dovážať pod Muráň pre jeho a kráľovské vojsko. Tak dorazil Bebek v polovici mesiaca júla s vojskom svojím pod Muráň. A tam blízko prameňa rieky Muránsko-Jelšavskej, spod samého zámku vytekajúceho, vyvolil ako najpríhodnejšie miesto pre celý tábor. Odtiaľ hneď po nasledujúce dni robil potrebné poriadky. Vyslal oddiely robotníkov pod ochranou vojska, ktorí horami prerúbali a rovnali cesty. A to jedni zo strany poludňajšej hore dolinou ponad osadu Hutu a stade hore navrch Javorinu. Druhý ale oddiel poslal zo strany západnej do tzv. Zámockej doliny, ktorý stranami a úbočiami prerúbal cestu až hore na zámockú priehybinu, takže sa obidva oddiely zišli spolu na severnej strane od zámku, na vrchu, ktorý sa od tých časov až posiaľ Šanec menuje a vyššie stojí od samého zámku.
2: Matej Bašo videl, čo sa deje. Rozhodol sa vzdorovať. Pripravoval sa na húževnatý odpor. Mal na hrade všetko, čo potreboval. Svoje vojsko, poživeň, muníciu a najmä odhodlanie a vieru v silu muránskej pevnosti. Keď prišiel gróf Salm hradu Muráň, všetko bolo pripravené na obliehanie. Rozšírené spevnené cesty, postavené strážne veže a pripravené miesta na inštalovanie diel. Nastalo ostreľovanie ako hradu, tak aj pozícií obliehateľa. Hradné múry utrpeli značné škody. Bašo začal situáciu na boisku vnímať reálnejšie, čo viedlo k rozhodnutiu vyslať svojho brata Martina k Salmovi s vyjednávačským zámerom. Opäť však raz nesprávne odhadol daný stav a jeho požiadavky zostať až do smrti hradným pánom, odpustiť doterajšie skutky a vyplatiť družine žolt zostali neakceptované. Nasledovalo niekoľkodňové obliehanie. Všetko napokon vyriešila, ako to už v týchto prípadoch býva, niekoľkonásobná zrada. Prvú má na rováši Bašov dôstojník slovenského pôvodu Juraj Kováč, ktorí spolu s 12 vzbúrencami prešli na stranu obliehateľov. Podrobne popísali ako vojenský, tak aj morálny stav vo vnútri hradu, ako aj zranenie kolena Mateja Bašu. To značne ovplyvnilo nasledujúce udalosti. Druhá zrada prišla po silnom útoku, keď sa nespokojní Bašovi žoldnieri rozhodli prejsť na druhú stranu, otvorili hlavnú bránu a vítali útočníkov. Len tí najvernejší sa utiahli do hradnej veže a držali ďalej s Demeterom Bašom svoje pozície. Samozvaný hradný pán Matej zatiaľ unikal tajnou chodbou umiestnenou na východnej strane hradu. Útek sa mu však nepodaril vďaka tretej zrade, keď ho v Telgárte zradil miestny Bača. Bol s ním dohodnutý, že ho za určitú sumu odvezie cez Spiš do Poľska. Bašu však podviedol Bača, so svojimi valachmi ho raneného premohli, zviazali a za ďalšiu finančnú odmenu odovzdali Salmovi. Súdny proces bol rýchly. 14 veliteľov vrátane Matejových bratov Martina a Demetera odsúdili na smrť sťatím. Matej bol sťatý ako posledný. Popravu svojich blízkych teda musel zdieľať spolu s prihliadajúcim sa davom. Popravu vykonal levočský kat. Aby sa svedectvo o tomto skutku rozšírilo do blízkych i vzdialenejších krajov, vznikla pieseň, ktorá celú túto udalosť popisuje.

0: Pieseň Ten muránsky zámek v roku 1992 naštudovalo a nahralo Slovenské gajdošské združenie. Zakladateľom a umeleckým vedúcim tohto zoskupenia je inžinier Milan Rusko, PhD.
1: Mne sa dnes už ťažko spomína na to, ako to bolo presne, lebo je to 30 rokov od vtedy, ako sme vydali svoju prvú a jedinú kazetu a na tej kazete bola toto prvá pesnička. Ja som sa hodne venoval tomu, že som sa snažil ísť do histórie a hľadať zdroje slovenskej hudby a rozmýšľať nad tým, ako asi sa hrali tie veci. A keď som naďabil na informácie o tejto piesni, o zámku Muránskom, tak ma fascinovalo, že je to epická pieseň, že je to pieseň, ktorá rozpráva nejaké historické fakty a hneď som si predstavil nejakého vyslúžilého vojaka, ktorý niekde v meste sedí na zemi a hrá na ninero a za pár drobných alebo za niečo na zjedenie rozpráva tento príbeh. Takže boli slová, tie som našiel, myslím, v spievankách Kolárových. A zachovala sa aj melódia, takže to je to najlepšie, čo nás mohlo stretnúť a pokúsil som sa vybrať také nástroje, ktoré mohli byť použité v tom čase. Zvolil som ninieru. Dnes už sa niniera používa málo, na Slovensku prakticky zanikla, keby Tibor Kovlíček nebol spravil rekonštrukciu niniery, ktorú našiel, myslím, v Popradskom múzeu, nie som si úplne istý. Ja som mal to šťastie, že jeden exemplár som vlastnil, teda jeho takéhoto výrobku, takže sme mohli ninieru použiť pri nahrávaní a použili sme lutnu a flautu a nič viac nebolo potrebné, už aj tak tých nástrojov bolo viac, ako bolo treba, lebo prílišným preplnením rôznymi nástrojmi a nejakou rytmizáciou a tak by sa to bolo skôr pokazilo. Čo sa týka textu, ten je úžasný, veď nakoniec autor textu sa sám zúčastnil tých bojov, takže je to popísané nádherne, podrobne a výstižne. Ale je to príliš obsiahle. Na to, aby to bola dnes jedna pesnička, tak tých slôch a toho obsahu bolo príliš veľa. Takže spravili sme jednoducho takú skrátenú verziu, ktorej boli aj vypustené podstatné časti, ale dávala aký taký zmysel a mala formu historickej piesne, tak ako sme si predstavovali, že mohli tie piesne znieť v tom čase. S týmito dlhými piesňami je problém dnes. Všetci sú uponáhlaní, nikto nemá trpezlivosť, aby si vypočul dlhú pieseň. Voľakedy chodili z dediny do dediny alebo z osady do osady hráči na rôzne nástroje a ovládali dlhé piesne. Počul som, že v niektorých kultúrach aj 3 dni spievali jeden takýto epos. Takže dnes si to už vôbec nevieme predstaviť. Už len naučiť sa to, ale aj naučiť sa to počúvať. Zjavne za nejakých dlhých zimných dní a večerov bolo možno príjemné, že bola takáto zábava, keď neboli iné povinnosti a v dedine sa objavil hudobník a spevák, ktorý dokázal takéto zaujímavé veci prinášať. Vlastne to boli také správy. On prinášal informácie o tom, čo sa deje, čo sa udialo, aké novinky v politike, vo vojenstve, ale aj nejaké príbehy, možno nejaké balady. A čo dnes by sme mali seriál o láskach, tak tam takisto boli nejaké balady, v ktorých vystupovala nešťastná láska a spievalo sa o nej. Takíto ľudia prenášali informácie medzi dedinami. Neskôr to bolo určitým politickým činiteľom aj nepríjemné. Počul som napríklad, že Stalin dal zvolať akési stretnutie hráčov na ninieru a pohostil ich a potom ich dal zabiť. Že vraj ninieri sa pálili, nahádzali sa na kopec a spálili. Tým spôsobom vlastne zabránil prenosu informácií z jednej časti krajiny do druhej, aby neboli skreslované jeho myšlienky alebo tie myšlienky, ktoré vyhovovali určitým ľuďom. Je to možno odveci, alebo je to možno z inej oblasti informácia, ale chcel som tým len zdôrazniť, akí dôležití boli hráči a speváci, ktorí spievali tie historické piesne, balady a neskôr napríklad jarmočné piesne a podobne. U tejto piesne to bolo intuitívne. Áno, snažili sme sa nepokaziť harmóniou tú historickosť tej piesne. Keby sme začali robiť dvojhlasy v terciách, tak z toho spravíme dýchovku. Myslím, že tu nás sa o tú harmonickú časť zaslúžil Martin Byčan, ktorý hral na lutne. A ja som tam dorobil nejaký hlas ešte pre zobcovú flautu, ktorý nemal pripomínať nejaký moderný štýl. Proste znel tak, ako som si predstavoval, že by mohol znieť, aby nenarušil tú atmosféru tej piesne.
0: Sú známe dva zdroje piesne Ten muránsky zámek. Prvý sa nachádza v zápisoch Imricha Laučeka, evanjelického farára na píle pri Tisovci, a druhý v tlačenej podobe v Kolárových národných spievankách. To, že táto pieseň bola živá ešte pred jej zápisom, nám dokazujú aj slová Jána Silvána v jeho známych písniach nových na sedm žalmú kajících a iných žalmech, kde pri piesni jedného žalmu uvádza: spívá se pod tú notu ako o muránskem zámku, jak žnoty ukazují. To sa píše v roku 1572. Podľa Josefa Jungmana, českého básnika a lingvistu, sa incipit tejto piesne objavuje už v roku 1565, v roku 1571 u už spomínaného Silvána, v roku 1583 u Jakuba Kunvaldského, ktorý bol spočiatku bratríkom, neskôr duchovným a vydavateľom kancionálov. V rokoch muránskych udalostí mal 21 rokov. Takto postupne nachádzame zmienky o tejto piesni u ďalších zberateľov: Jana Sobieslavského v roku 1593, Tomáša Sobieslavského 1610, Sixta Palmu Močidlanského v roku 1611 a v roku 1683 u Mateja Václava Štejera. Svedčí to o značnej popularite tejto piesne už od roku 1571 aj v česky hovoriacich oblastiach. Rudo Brtáň vo svojej knihe Historické spevy a piesne, vydanej roku 1978, píše:
2: v piesni ide o boj Mikuláša Salma proti Melicharovi Balasovi a Bazaldovi Bašovi, ktorého Salma s radou telgárskeho Šoltýsa schytal a sťal. Autor údajne sám prítomný byl a stotožňoval sa s Martinom Vitisom alebo možno Vitézom či Vitusom. Bošňákom, ako sa dá z pokazeného akrostichu vykombinovať. Azda bol nejaký zeman alebo šľachtic, ktorý, ako píše, na začiatku veršu své jméno položil. Tento akrostich zistil ako prvý Belo Klein Tesnoskalský.
0: V bádaní po autorovi textu sa Rudo Brtáň obsiahlejšie venuje v knihe Historické piesne z roku 1953. Píše:
2: hoci vyslovene autor tvrdí, že na počátku veršu své jméno položil, ani Kolár, ani Souček ho nenašli, lebo nepochopili, že slovo verš strofa je. Až Tesnoskalský zistil, že na začiatku prvých strof je ukryté meno Martin Vitis. Po ňom redaktor Tesnoskalského článku V pohľadoch Štefan Krčmery pokúšal sa na konci básne nájsť priezvisko v akrostichu, ktorý skombinoval ako kapitán Bosk, o čom zapochyboval Boris Bálend v domnení, že prvý objavil už známe meno autora Martin Vitis či Vitéz, kým ostatné iniciály strof mu dali viac menej nezrozumiteľný rébus. Už po Tesnoskalskom a Krčmerím som sa bol zamyslel nad menom autora, ktoré sa mi zdalo kusé a neúplné. Tak som popri Bálentovi prišiel na ďalšie rozlúštenie, ktoré by som tu nechcel pokladať za definitívne, ale pravdepodobnejšie podopreté aj historickými faktami. Ak Souček odmietal akékoľvek vynechávanie strof a interpolácie, som náklonný ísť za Sasínkom, ktorý tvrdí, že práve po 12. strofe vypadlo asi 5 strof, ktoré by mali byť kľúčom k akrostichu podľa všetkého i kombinovanému. Zo všetkých eventualít sa nám vylúštilo pravdepodobné meno v dvoch, troch eventualitách, ako Martin Vitis Juratus Bošnak alebo Martin Vitis Kapitán Junáku Bošnáku.
0: Nech už je autorom ktokoľvek, v každom prípade vytvoril dokonalý záznam doby. A to je to, v čom má historická pieseň svoj základný význam. Každý popevok, ktorý nám prináša, a v tomto prípade môžeme povedať, ospevuje významný okamih, udalosť, pohromu, hrdinské činy skupín či jednotlivcov, je pre tento fakt dôležitý. Už to, že je a že vznikol, je dôkazom našej prítomnosti v tomto teritóriu. Určuje a definuje

Česká tlačená veršovaná produkcia. Cez ňu preniká na Slovensko napríklad aj pieseň o porážke kráľa Ľudovíta pri Moháči a taktiež dnes predkladaná pieseň o Muráni. Obe sa tak silno rozšírili v Čechách, na Morave, v Sliezsku a zdá sa aj na slovenskom území, že na ich melódie a rytmicky sformované hudobné útvary sa skladali aj ďalšie, či už svetské alebo duchovné piesne. Teda, že existovala možnosť vypočuť si melódiu s viacerými textovými variantami. Mohlo ísť o faktografickú, historickú textovú látku, ale aj o vymyslený epicko-prozaický slovný model či cirkevný duchovný príbeh. Definoval sa tak kód vnímania rytmu, harmónie a melódie. Ten naďalej pretrváva a formuje ďalší vývoj hudobno-spevnej tradície na Slovensku a blízkom okolí. Potvrdzujú to i slová Jána Silvána z roku 1571. Už v spomínaných písních nových na sedm žalmú kajících a iných žalmoch pri piesni Z hlubokosti volám k tobie je poznamenané, že pieseň sa spieva na melódiu piesne o krále Ludvíka Porážce a pri ďalšom speve nazvanom Ďakujeme tobie, Otče nebeský je poznámka, spieva sa na melódiu piesne o Muránskom zámku. To je dôkaz, že táto melódia musela byť dostatočne v tom čase celoplošne známa ako na Slovensku, tak aj v českých krajinách.

Vyspievaný príbeh tu s nami trvá už viac ako 500 rokov. V určitom čase ho poznala značná časť populácie stredoeurópskeho teritória, dnes je však zabudnutý, má len svoje katalogizačné archívne číslo, tak ako i ostatné piesne minulých čias. Pieseň o dvoch uherských pánoch, o Sigotskom zámku, o modrom kameni Divíne a Zvolene, o Jágri a niektorých vítezích, o Myjave a Kozácích, či Duma zajacov z Valašskej Pribrezne. Je to vyspievaná stopa našej minulosti. Vypočuli ste si reláciu z cyklu História v piesni. Časť bola venovaná piesni o Muránskom zámku. Autor Rasťo Andris, účinkovali Peter Kolárik a Přemysl Boublík, zvukový majster Miloš Krmíček, redaktorka Silvia Zvarová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska, Rádio Devín v roku 2024.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Haló, teta, kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
2: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Operné rádio Devín.
12: Pekný sobotný večer, milí priatelia, začína sa pravidelné Operné rádio Devín. Dnes zavítame do sveta nemeckej opery 20. storočia. Budeme počúvať hudobnú drámu Mŕtve mesto od Ericha Wolfganga Korngolda. Zaznie legendárny štúdiový záznam diela, ktorý v roku 1982 realizoval dirigent Erich Leinsdorf. V hlavných úlohách s Carol Neblett a René Colom. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dominik Novák a redaktor Jozef Červenka. Erich Wolfgang Korngold patrí k tým skladateľom, ktorých umelecký osud akoby v sebe koncentroval dramatické dejiny celej európskej kultúry 20. storočia. Bol zázračným dieťaťom viedenskej hudobnej tradície, pokračovateľom neskorého romantizmu, operným skladateľom mimoriadneho talentu, emigrantom vyhnaným nacizmom a napokon jedným zo zakladateľov modernej hollywoodskej filmovej hudby. Len málo ktorý autor prešiel počas života takým výrazným historickým i estetickým oblúkom. Korngold vyrastal vo Viedni na začiatku 20. storočia, v meste, ktoré bolo jedným z hlavných centier európskej kultúry, ale zároveň aj miestom hlbokej civilizačnej krízy. Bola to Viedeň Gustava Mahlera, Sigmunda Freuda, Gustava Klimta, Arnolda Schönberga či Stefana Zweiga. Mesto mimoriadnej intelektuálnej energie, no zároveň aj mesto vedomia rozpadu. Za elegantnou fasádou habsburskej monarchie sa skrýval pocit konca jednej epochy, neistota moderného človeka a strata tradičných hodnôt. Práve v tomto prostredí vzniká aj Korngoldová estetika. Na jednej strane obdiv k veľkej romantickej tradícii Richarda Wagnera a Richarda Straussa, na druhej strane vedomie moderného intelektuálneho sveta. Korngold síce nikdy neprijal radikálny hudobný jazyk avantgardy, no jeho hudba rozhodne nie je iba nostalgickým návratom do minulosti. Je to hudba človeka, ktorý veľmi intenzívne cíti krízu svojej doby, ale vyjadruje ju prostredníctvom extrémne emocionálneho, zmyslového a orchestrálne bohatého jazyka. Mŕtve mesto vznikalo v rokoch bezprostredne po Prvej svetovej vojne. Európa bola otrasená skúsenosťou masovej smrti a definitívneho zániku starého sveta. Aj preto je fascinujúce, ako silno táto opera je preniknutá témou straty, melanchólie a neschopnosti opustiť minulosť. Korngold pritom komponoval toto dielo ako veľmi mladý autor. Prvé skice vznikali ešte počas jeho dospievania. V čase premiéry v roku 1920 mal 23 rokov. Napriek tomu ide o dielo mimoriadne zrelé a kompozične suverénne. Predlohou opery sa stal symbolistický román Mŕtve brugy belgického spisovateľa Georgesa Rodenbacha. Tento román patril ku kľúčovým dielam európskeho symbolizmu. Brugy v ňom nie sú iba konkrétnym mestom, ale predovšetkým metaforou psychického stavu. Mesto ticha, hmly, zvonov prázdnych ulíc a neustálej prítomnosti smrti sa premieňa na obraz vnútornej samoty hlavného hrdinu. Aj Korngoldova opera preto funguje skôr ako psychologická vízia, než realistická dráma. Hlavnou postavou je Paul, muž neschopný vyrovnať sa so smrťou svojej manželky Márie. Jeho byt sa stal akýmsi chrámom minulosti. Uchováva si relikvie zosnulej ženy, jej portréty, šperky, vlasy, spomienky. Nežije v prítomnosti, ale v neustálej rekonštrukcii minulého šťastia. Keď stretne tanečnicu Marietu, ktorá sa nápadne podobá na jeho mŕtvú manželku, začína sa proces nebezpečného psychického rozkladu. Paul sa pokúša premeniť živú ženu na obraz minulosti. Nevidí Marietu ako samostatnú osobnosť, ale ako projekciu vlastnej obsesie. Práve v tomto momente sa opera dostáva mimoriadne blízko psychoanalytickému mysleniu svojej doby. Sigmund Freud publikoval svoju interpretáciu snov len niekoľko rokov pred vznikom Rodenbachovho románu a Korngoldovej opery. Viedenské intelektuálne prostredie bolo fascinované otázkami podvedomia, potlačenej túžby, erotiky a psychickej traumy. Mŕtve mesto možno teda vnímať aj ako operu o človeku, ktorý nedokáže rozlíšiť medzi realitou a vlastnou psychickou projekciou. Paul sa postupne stáva väzňom vlastného vnútorného sveta. Opera pritom zámerne znejasňuje hranicu medzi snom a realitou. Mnohé situácie nie sú jednoznačne realistické. Nie je vždy jasné, čo sa skutočne odohráva a čo vzniká iba v Paulovej mysli. Korngold tu vytvára zvláštny typ hudobného psychologického divadla, v ktorom vonkajší dej ustupuje vnútornému prežívaniu. Mimoriadne významnú úlohu v opere zohráva samotné mesto Brugy. Korngold ho hudobne charakterizuje ako priestor stagnácie, ticha a melanchólie. Zvony, procesie, náboženské obrazy i neustála prítomnosť smrti vytvárajú atmosféru sveta, ktorý akoby prestal patriť živým. Brugy sa stávajú predlžením Paulovej psychiky. Sú mestom, ktoré rovnako ako on nedokáže opustiť vlastnú minulosť. Korngoldova hudba patrí k vrcholom neskororomantickej orchestrácie. Je mimoriadne farebná, zmyslová a emocionálne intenzívna. Orchester tu nie je iba sprievodom speváckych hlasov, stáva sa nositeľom podvedomia, atmosféry a psychologického napätia. Korngold dokáže vytvárať obrovské zvukové vlny, no zároveň aj extrémne intimné a jemné momenty. Jeho hudobný jazyk vychádza z Wagnerovej predstavy nekonečnej melodiky a leitmotivickej práce, no zároveň v sebe nesie veľkú melodickú bezprostrednosť. Korngold bol mimoriadne talentovaný melodik. Jeho hudba dokáže byť súčasne komplikovaná aj okamžite emocionálne zrozumiteľná. Práve táto schopnosť sa neskôr stala základom jeho hollywoodskej kariéry. Korngold po emigrácii do Spojených štátov vytvoril hudbu k viacerým legendárnym filmom a zásadným spôsobom ovplyvnil podobu symfonickej filmovej hudby 20. storočia. Keď dnes počujeme hudbu Johna Williamsa alebo veľké hollywoodske orchestrálne partitúry, často v nich možno cítiť práve Korngoldovské dedičstvo. V Mŕtvom meste však tento hudobný jazyk ešte neslúži filmovej obraznosti, ale extrémne koncentrovanej psychologickej opere. Korngold pracuje s leitmotívmi veľmi jemne a flexibilne, hudobné návraty tu nefungujú iba ako identifikácia postav či situácií, ale ako návraty emocionálnych stavov, spomienok a vnútorných asociácií. Jedným z najslavnejších momentov opery je Marietina pieseň. Táto hudba pôsobí na prvé počutie takmer jednoducho, no v skutočnosti ide o mimoriadne rafinovanú kompozíciu. Melódia v sebe nesie súčasne krásu, aj smútok, nostalgiu, aj vedomie pominuteľnosti. Práve preto sa stala symbolom celej opery. Marieta je fascinujúcou postavou aj dramaticky. Nie je iba femme fatale, ani jednoduchým objektom Paulovej túžby. predstavuje princíp života, vitality, telesnosti a pohybu. Je herečkou a tanečnicou, teda bytosťou neustálej premeny. Práve preto ju Paul nedokáže prijať. On túži po nehybnom obraze minulosti, zatiaľ čo Marieta reprezentuje život v jeho premenlivosti a neistote. Záverečné precitnutie Paula možno chápať ako oslobodenie, ale aj ako bolestivý návrat do reality. Smrť nemožno prekonať tým, že ju premeníme na kult. Minulosť nemožno vzkriesiť. Človek môže pokračovať iba vtedy, ak príjme stratu ako súčasť života. Napriek tomu, že ide o dielo, ktoré malo premiéru v roku 1920, jeho výpoveď zostáva mimoriadne aktuálna. V dobe, ktorá je často fascinovaná minulosťou, nostalgiou a idealizovanými predstavami starého, dobrého sveta, pripomína mŕtve mesto nebezpečenstvo života uväzneného v spomienkach. Korngoldova opera hovorí o potrebe prijať život v jeho celistvosti, premenlivosti a neistote, aj za cenu bolesti a straty. Osoby a obsadenie. Paul, René Kolo. Marieta, zjavenie Márie, Carol Neblet. Fritz, Herman Prey. Frank, Benjamin Luxon. Brigitte, Rose Wagemann a ďalší. Zbor a orchester Bavorského rozhlasu diriguje Erich Leinsdorf. Erich Wolfgang Korngold, Mŕtve mesto.

0: verschleiert eine Dame.
1: Und du sagst es nicht für sie allein.

Kind, ein Freund,

oder stirb!

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V troch dejstvách Mŕtve mesto od Ericha Wolfganga Korngolda. Spievali Paul René Kolo, Marieta Zjavenie Márie Carol Neblett, Fritz Hermann Prey, Frank Benjamin Luxon, Brigitte Rose Wagemann a ďalší. Zbor a orchester Bavorského rozhlasu dirigoval Erich Leinsdorf. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Dominik Novák a redaktor Jozef Červenka. Aj nasledujúce minúty dnešného večera bude znieť hudba Ericha Wolfganga Korngolda v podobe výberu z jeho piesňovej tvorby. Spievajú Gigi Mitchell Velasco, Stephen Gold a dámska časť Mozartovho zboru v Linci. Na klavíri hrá Jochen Hochstenbach. Brucknerov orchester v Linci diriguje Kaspar Richter.

V Rádiu Devín sme počúvali výber z piesňovej tvorby Ericha Wolfganga Korngolda. Spievali Gigi Michel Velasco, Stephen Gould a dámska časť Mozartovho zboru v Linci. Na klavíri hral Jochen Hochstenbach. Brucknerov orchester v Linci dirigoval Kaspar Richter.

0: Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes si pripomenieme hlas Mariana Zedníkoviča, herca, ktorý v sebe majstrovsky spájal komédiu s tragikou a svojho času patril medzi najpopulárnejších slovenských hercov. V auguste by Marian Zedníkovič oslávil 75. narodeniny a čoskoro uplynie 20 rokov, čo nás po ťažkej chorobe opustil. Jeho charakteristický hlas však mnohým ľuďom ešte stále znie v ušiach, a to najmä vďaka dvom postavám. Tou prvou je skrachovaný a senilný Lord Norton, ktorý vedie nezmyselné dialógy so svojím sluhom Jamesom, ktorého interpretoval Stano Dančiak. Druhou postavou bol Trud Wilko z nemeckého rozprávkového seriálu Včielka Maja. Slovenská televízia ho začala vysielať v roku 1986 a jedna generácia detí má vďaka nemu hlas Mariana Zedníkoviča zarytý hlboko v ušiach dodnes. Nuž je to tak. Herci najväčšiu slávu nezískajú vďaka Shakespeareovi či Ioneskovi, ale vďaka popkultúrnym figurkám. Marian Zedníkovič bol však mimoriadne nadaným hercom a jeho filmografia obsahuje takmer 110 položiek. Pamätné sú aj predstavenia v divadle Astorka Korzo 90 a rozhlasový archív ho registruje vo vyše 600 položkách. Americký spisovateľ Jerome David Salinger sa preslávil jednou jedinou knihou Kto chytá v žite. So sprvu zakazovanej literatúry sa stala súčasť povinného čítania na školách a dnes je Salinger považovaný za klasika literatúry pre mladých dospelých. Pozornosť však získala aj Salingerová kniha nazvaná 9 poviedok. Na Slovensku vyšla od roku 1965 celkové 5-krát. Je to slušný úspech, pretože poviedky v knihe sú postavené zväčša na dialógoch a ako sa vyjadrila jedna recenzentka, pri ich čítaní neviete, či sa máte smiať alebo od dojatia plakať. Marian Zedníkovič vám teraz prečíta záver jednej z poviedok. Preklad Igor Navrátil. Nahrávka vznikla v roku 1992. Jerome David Salinger, Pri loďke.
2: Bol október a z pontónových dosák jej už nesálala do tváre páľava. Do kroku si pomedzi zuby pohvizdovala Kentucky Babe. Keď došla nakoniec pontónu, na jeho pravom okraji si čupla, až jej zapraskolo v kolenách a uprela zrak na Lionela. Vzdialenosť medzi nimi nebola väčšia ako dĺžka vesla. Ani nezdvihol oči. Ahoj, povedala Bubu. Kamarát, pirát, morský vlk, už som zase tu. Na Lionela, ktorý dosiaľ na ňu nepozrel, ako by to zrazu zaučinkovalo ako výzva preukázať svoje námornické schopnosti. Posotil nehybnú kormidlovú páku celkom napravo, na to ju hneď pritiahol na svoju stranu. Oči upieral výhradne na palubu loďky. To som ja, povedala Bubu. Viceadmirál Tannenbaumová, rodená Glasová. Prišla som skontrolovať z termafory. Ozvala sa odpoveď. Ty nie si admirál. Ty si panička, povedal Lionel. Každú vetu aspoň raz prerušil, aby sa nadýchol, takže neraz zdôrazňované slová miesto stúpania klesali. Bubu nielenže jeho hlas počúvala, ale akoby ho vnímala aj zrakom. Kto ti to povedal? Kto ti povedal, že nie som admirál? Lionel čosi odvetil, ale nebolo ho počuť. Tak to, povedala Bubu. Ocko. Bubu, ktorá dosiaľ čupela, prevliekla si ruku pomedzi nohy a aby udržala rovnováhu, zachytila sa pontónových dosák. Tvoj ocko je výborný kamoš, povedala. Ale sotva sa nájde väčší suchozemec. Celkom pripúšťam, že kým som v prístave, som panička, to je fakt. ale môjim skutočným povolaním je raz a navždy námorný. Ty nie si admirál, povedal Lionel. Prosím? Ty nie si admirál. Ty si vždy len panička. Chvíľu bolo ticho. Lionel ho vyplnil tým, že znova preukázal svoju šikovnosť. Zachytil oboma rukami kormidlo. Keď mi prezradíš, prečo chceš teraz ujsť, zatrúbim ti všetky tajné signály, ktoré poznám, platí? Lionel hneď zase pozrel na palubu. Nie, povedal. Prečo nie?
3: Preto.
2: Aké preto?
3: Lebo ja nechcem, povedal Lionel, aby to zdôraznil, mykol kormidlom.
2: Bubu si zaclonila pred slnečnými lúčami pravé líce.
3: Veď si mi povedal, že už nikdy neutečieš, povedala.
2: Zhovárali sme sa o tom a ty si mi povedal, že už sa to nikdy nestane. Sľúbil si mi to.
3: Lionel čosi odvetil, ale nebolo ho počuť.
2: Čože, povedala Bubu.
3: Nič som nesľúbil.
2: Ale áno, slúbil si celkom určite.
3: Lionel sa zase venoval kormidlu svojej loďky.
2: Ak si teda admirál, povedal.
3: Kde máš svoju flotilu?
2: Moja flotila. Som rada, že si sa to opýtal, povedala Bubu a začala sa spúšťať do loďky.
3: Zmizni,
2: rozkázal Lionel, ale bez akejkoľvek ráznosti a so sklopenými očami.
3: Zemník nesmie.
2: Nesmie?
3: Bubuina noha sa už dotýkala čela loďky. Poslušne ju vytiahla na pontón.
2: Vôbec nikto?
3: Opäť zaujala indiánsku polohu.
2: Prečo?
3: Lionel jej odvetil vyčerpávajúco, ale nie dosť nahlas.
2: Čože?
3: Povedala Bubu.
2: Lebo to nie je dovolené.
3: Bubu mala oči bez prestania upreté na chlapca. Neprehovorila celú minútu.
2: To ma veľmi mrzí, povedala nakoniec. Strašne rada by som si sadla k tebe na loďku. Tak mi je za tebou smutno. Tak veľmi mi chýbaš. Celý deň som bola doma sama ako prst. Ani zhovárať som sa nemala s kým.
3: Lionel neobrátil kormidlo. Iba si prezeral štruktúru dreva na jeho rúčke.
2: Môžeš sa predsa rozprávať so Sandrou, povedal.
3: Sandra má veľa roboty, povedala Bubu.
2: No bez tak sa mi nechce rozprávať so Sandrou. Chcem sa rozprávať s tebou. Chcem si prisadnúť k tebe na loďku a pozhovárať sa.
3: Môžeš hovoriť odtiaľ.
2: Prosím?
3: Môžeš hovoriť aj odtiaľ.
2: Ne, nemôžem. Na takú veľkú vzdialenosť nemôžem. Musím sa dostať bližšie.
3: Lionel obrátil kormidlo.
2: Semník nesmie, povedal.
3: Prosím?
2: Semník nesmie.
3: Tak mi povedz odtiaľ, prečo chceš teraz utiec, povedala Bubu. Po tom, čo si mi slúbil, že sa to už nebude opakovať.
2: Na palube loďky, blízko zadného sedadla, leželi potápačské okuliare. Miesto odpovede si Lionel medzi palec a ukazovák pravej nohy navliekol remienok od okuliarov a šikovným, rýchlým pohybom nohy prehodil okuliare cez palubu. Hneď sa potopili.
3: To je nádherné, to je nápad, povedala Bubu.
2: Tie okuliare patrili strýkovi Webovi. Ten bude mať radosť, potiala si z cigarety.
3: Kedy si patrili strýkovi Seymourovi?
2: Nie je to jedno.
3: Veď vidím, že je ti to jedno, povedala Bubu.
2: Cigareta sa jej medzi prstami čudne prelomila. Horela v nebezpečnej blízkosti hánky. Zrazu pocítila páľavu a pustila cigaretu do jazera. Na to z bočného vrecka čosi vytiahla. Bol to balíček vo veľkosti karát, zamotaný do bieleho papiera a previazaný zelenou stužkou.
3: Toto je obrúčka na kľúče, povedala, keď pocítila na sebe chlapcov pohľad.
2: Taká istá kocková, ale má oveľa viac kľúčov.
3: Táto má až 10 kľúčov.
2: Lionel sa naklonil na sedadle a pustil kormidlo. Natiahol ruky.
3: Zhodíš mi ju? Povedal.
2: Prosím ťa.
3: Ešte chvíľu ostaňme sedieť, srdiečko. Musím si to trochu premyslieť. Mala by som túto obrúčku hodiť do jazera.
2: Lionel na ňu zízal s otvorenými ústami. Zavrel ústa.
3: To je moja obrúčka, ohradil sa proti čoraz väčšiemu bezpráviu. Bubu naň pozrela a stisla plecia. Mne to jedno.
2: Lionel sa na sedadle pomaličky vystrel, zagánial na matku a siahol za seba na kormidlo. Ako matka predpokladala, v očiach sa mu zaleskla zvedavosť. Tu máš. Bubu hodila kľúče. Dopadli mu rovno na kolená. Pozrel na ne, ako mu ležali na kolenách, zdvihol ich, premeral si ich v ruke a šmaril ich bokom od seba do jazera. Hneď zatým pozrel na Bubu a oči mu naplnil nie vzdor, ale slzy. V najbližšom okamihu sa mu ústa skrútili do ležatej osmičky a zo všetkých síl sa rozplakal. Ako človek, ktorému v divadle strpne noha. Bubu opatrne vstala a spustila sa do loďky. A už sedela na kormovom sedadle s kormidelníkom na kolenách, kolísala ho a boskávala mu šiju a vravela mu: námorníci neplačú, maličky. Námorníci nikdy neplačú, iba keď sa im loď potápa. Alebo keď stroskotajú a plavia sa, povedzme, na pltiach, a napitie im ostalo iba.
3: Sandra povedala Snellovej, že ocko je smradlavý židovský šarkan. Bubu sa nepatrne zachvela a zdvihla chlapca z kolien. Postavila si ho pred seba a odhrnula mu z čela vlasy. To, že vravela, povedala.
2: Lionel výrazne prikýval. Ešte plačúc pritúlil sa a stal si medzi matkine nohy.
3: To nie je nič strašného, povedala Bubu a zovrela ho ako do zveráka medzi ramená a nohy. Mohlo sa stať aj niečo horšie.
2: Jemne sa zahrízla do chlapcovej ušnice.
3: Vieš, čo je to šarkan, maličky?
2: Naraz Lionelovi, ako by sa nechcelo, alebo ako by nemohol prehovoriť. Ak iste čakal, kým trocha poľavia štikútavé následky slz. Potom do tepla Bubuinej šie zašeptal odpoveď tlmenú, ale zrozumiteľnú.
3: To je taká vecička, čo vystupuje do vzduchu, povedal. A človek ju drží za motús. Aby naň Bubu lepšie videla, máličko si ho od seba otisla. Na tomu prudko obchala ruku pod pudlo nohavíc, čím ho značne polakala, ale takmer v zápätí ruku zase vytiahla a poriadku milovne mu zastrčila košelu. Vieš, čo urobíme, povedala? Zajdeme do mesta, zoženieme dáke uhorky a chlieb, uhorky pojeme ešte v aute a na to sa pustíme na stanicu. Naložíme ocka do auta, odvezieme ho domov a prehovoríme ho, aby nás povozil na loďke. Ty mu môžeš zniesť plachty. Platí?
2: Platí, povedal Lionel. Nevracali sa domov krokom. Rozbehli sa o preteky. Lionel zvíťazil.
1: Počúvali ste záver poviedky J.D. Salingera Pri loďke. Marian Zednikovič je rodákom z Bratislavy, vyštudoval Vysokú školu múzických umení v odbore herectvo a hneď po škole v roku 1974 nastúpil do Trnavského divadla pre deti a mládež. V ňom spoločne s generačnými vrstovníkmi vytvorili množstvo legendárnych predstavení. Jedným z nich boli aj Mŕtve duše rusko-ukrajinského spisovateľa a dramatika Nikolaja Vasilieviča Gogoľa. Tento spisovateľ napísal aj poviedku nazvanú Bláznové zápisky, ktorá vyšla v roku 1835. Je to príbeh úradníka v cárskom Rusku, ktorý si začne namýšľať, že psi medzi sebou hovoria a okrem toho sa zamiluje do céry svojho nadriadeného. Príbeh končí takmer rovnako, ako skončil Gogoľ. Hrdina sa zblázni a zatvoria ho do liečebne. Marian Zednikovič poviedku načítal v roku 1998 v preklade Viery Marušiakovej a réžii Viery Weidlerovej.
3: Dnes sedel v pracovni samotného ministra. Urezal som pre neho 23 pier a pre ňu, pre jej excelenciu 4 perá. Minister má vždy dobrú náladu, keď má pripravených niekoľko pier. Ej, to musí byť hlava. Vždy len mlčí, ale myslím si, že v duchu o všetkom uvažuje. Rád by som vedel, o čom tak najviac rozmýšľa a čo sa v tej hlave skrýva. Raz som začal hovoriť o počasí a on hneď, či poznám južné kraje. Poznám, vaše vysokú blahorodie, poznám. Ako by som nepoznal, veď... Ale on medzi tým odišiel. Veru. A povinnosti ho odvolali. Ako rád by som sa chcel pozrieť do jeho spálne. Aké tam musia byť zrkadlá a porcelány. A čo ešte tak jej komnaty. Koľko tam musí byť fľaštičiek, všelijaké tégličky a kvety také, že sa človek bojí na ne dýchnuť. Ako tam ležia porozhadzované jej toalety, ľahké ako vzduch. To musí byť raj, akého niet ani v nepi. Ako rád by som ležal v noci pod jej posteľou. Tam by ma určite niečo osvietilo. Tam by som rozlúštil rozhovor tých dvoch psíkov, ktorý som začul na Nevskom prospekte. Dobre, keď chcem vedieť všetko, musím sa zmocniť ich korešpondencie, pomyslel som si. Tá rozhodne o mojom osude. Prisahám, že som raz dokonca zavolal Meči k sebe a povedal som jej: počuj, Meči, teraz sme tu sami a chceš, aj dvere zatvorím, takže nikto nič neuvidí. Dám ti rybu a budeme si šepkať ako milenci. Ty mi povieš všetko, čo vieš o Sofii Gašparovne. Prisahám ti, že to nikomu nepoviem. Potvora stiahla chvost a vykradla sa von, ako by nič nepočula. Už dávnejšie si myslím, že pes je oveľa múdrejší tvor ako človek. Dokonca som presvedčený, že vie rozprávať, ale z akejsi tvrdohlavosti nechce. Áno, budúcnosť patrí psom. Však ktorá zveda dokáže. A dokáže.

0: 20. tohto mesiaca som z domu odišiel s tým, že navštívim Fidelku a vypočujem ju. Keď som vyšiel do 5. poschodia a zazvonil, vyšlo dievča s pehami, pekne hnusné. Čo si želáte? Vyštekla na mňa. Chcel by som sa zhovárať s vašim psíčkom. Príšerne sa zašklabila, pochopil som. Dievča bolo hlúpe. V tom som uvidel psiu búdu. To práve hľadám. K svojmu najväčšiemu potešeniu som odtiaľ vytiahol zväzok malých papierikov. Keď to uvidela Fidelka, začala veľmi kňučať. Ale ja som sa dôstojne pohodal na špičkách, nechal som si tú sučku prísť tesne k pravej nohe a uštedril som jej taký kopanec, že sa dvakrát obrátila vo vzduchu. Zboh, miláčkovia, a vyšiel som von. Pred večerom som prišiel domov. Ach, ty psi, vyznajú sa v politike. Ale na mňa si netrúfnu. 23. novembra som sa dal do čítania listov. Písmo je dosť čitateľné, ale rukopis je psí. V prvom liste Medži písala: Milá Fidelka, stále si nemôžem zvyknúť na tvoje malomeštiacké meno. To ti už nevedeli dať krajšie? Fidelka, Rózy, aký banálny tón. Takto, na môj veru nepíše ani náš prednosta oddelenia, hoci tvrdí, že študoval kdesi na univerzite. Ešte som nebola ďalej od brány nášho domu. A tak ďalej, a tak ďalej. A tu. Sofia Kašparovna ma šialene ľúbi. A ja nie? Verte mi, Sofia Kašparovna, že ja vás milujem viac ako ten pes. Ach. Papa Sofie je veľmi čudný človek. A konečne. Pozrime sa, čo robí papa minister. Väčšinou mlčí. Veľmi čudný človek. Celé predpoludne chodili k nemu páni v uniformách a k čomu si mu gratulovali. Pri stole bol taký veselý, že skoro prhltol kávovú lyžičku. Niekoľko dôstojníkov sa zvalilo na zem. Papa Sofie sa nezvalil. Vzal ma na ruky a povedal: Pozri, Medži, čo ja mám. Uvidela som nejakú stuštičku s plieškom. Tajne som si lízla. Bolo to trochu slané. Zdá sa mi, že ten psík je tak trochu... Zbohom, Mašel, ponáhľam sa. A tu. Dnes ma Sofia Kašparovna. Tu sa píše o Sofii. Do čerta, kde aký pes vie o nej viacej ako ja? Mašel, keby som nemala na raňajky kaviár, tak by som nemohla ani žiť. Boha, ty si žeru. Raz som sa opýtal domácej. Mavra Pulferjovna, povedz, jedla si kaviár? A ona: Blahorodie, neprivete ma do nešťastia. Žiadne tajné hesla nepoznám. Veru, človek sa nezaprie. Máš rada pečené kuracie stehienka? Nemožne rozhádzaných sloh. Hneď je vidieť, že to nevysal človek. Začne ako sa sluší a patrí a končí psoučinou. Ako je už cítiť príchod jary? Srdce mi bije, v ušiach mi jednostajne hučí. No, to mne tiež. Na čo tie psíska neprídu? Jeden strašne neukrúchaný bastard, hlúpy ako peň, až mu z tváre kričí, hrozne dôležito si vykračuje po ulici a myslí si, že je bohviaká významná osobnosť. Akurát, oj, nie. Keby si videla toho gavaliera, čo prelieza k nám cez plot, volá sa Trezor. Ach, Mašel, ako má ten papuľku, zúbočky, uško a chvostík, ach. Čo je do čerta, také koniny. Dajte mi človeka, chcem vidieť človeka, prehovoriť si o živote. Čo sám v tomto šírom svete s týmito psími dopismi? Som varý zlý človek, nikoho neutláčam, svoje názory nezverejňujem, čítam len jedny noviny a žijem. Je to málo.
1: Počúvali ste ukážku z poviedky Nikolaja Vasilieviča Gogoľa Bláznové zápisky. Marian Zedníkovič často a zdá sa

0: priviezla psíka domov a ako dostal meno. Nahrávka vznikla v roku 1997, réžiu mala Ria Paldiová. Daniel Hevier, Rozprávky o Konorovi, časť prvá.
1: Ako sme ho vyberali? V inzeráte písali, že predajú šteniatko maltéskeho psíka. A tak sme sa celá rodina vybrali do Šenkvíc. Už nás čakali. Mamu maltezáčku dali preč, aby jej nebolo smutno. V kuchyni nebolo jedno šteniatko, ale hneď štyri. Traja chlapci a jedna psia slečna. Vôbec si nás nevšímali. Hrali sa, vystrájali, váleli sa po sebe, ťahali sa za uši, objímali sa labkami, padali jedno cez druhé. Aké sú zlaté, zvolali sme päťhlasne. Neviem, ktorého by som chcela, povedala naša dcéra. Všetky sú milé. Len si ich pokojne prezrite, povedala pani domáca a postavila nám dospelým na kávu. Psíčkovia, maltezáčkovia, boli ako živé snehové guľky. Ako biele gulaté koláčeky, ktoré u nás voláme pusinky. Ako živé tenisové loptičky. Ako keby ich niekto natiahol kľúčikom. Aha, mami, povedal náš mladší syn. Jedno šteniatko zaspalo. Naozaj, slečna maltezáčka bola taká unavená, že sa jej uprostred šantenia zatvorili oči a prekoprcla sa na chrbátik. Druhý odpadol, zvolal náš starší syn. Po chvíli zaspal aj tretí psíček. Čakali sme, kedy premôže únava aj štvrtého, posledného. Ale malý šampión nevyzeral na to, že by sa chcel pobrať do spánkova. Behal hore dole, usilovne preberal labkami, až zistil, že sa už nemá s kým hrať. Všetci jeho súrodenci spali, len sa im tak brúška dvíhali hore a dolu. A vtedy si konečne všimol aj nás. To oberieme! Zvolali sme päťhlasne a tak sme sa rozrástli o ďalšieho člena. Ako dostal meno. Priniesli sme maltéske šteniatko domov v škatuli vystlanej dekou. Vitaj v našej rodine, psíček. Privítal som ho ako hlava rodiny. Vario, nechceš volať psíček? Odfrkla naša dcéra. Musíme mu dať meno. Konor! Vykríkol starší syn, ktorý sa mimochodom trochu bál cudzích psov. Ale tento malý ani trochu nevyzeral na cudzieho. Konor? Čo je to za meno? Zamračila sa mama. Nevieš, tak sa volá ten chlapec, ktorý zachránil Zemegulu v Terminátorovi, vysvetlil nám mladší syn. Dajte mu nejaké vhodnejšie meno, navrhol som ja. Napríklad Kefka. Ale tati, to nemyslíš vážne, na silu sa zasmiala dcéra. No tak potom Lapko, Ťapko, Klepko, Belko, Ňufko, Uško, spustil som. A čo tak Heuko, Hauko, Heuko, to ide k sebe, nie? Pripojila sa mama. Ale mami, to nemyslíš vážne, povedala dcéra a už sa nezasmiala ani na silu. Dunčo, Punťo, Brechovrčko, padali mená jedno za druhým. Riki, Kiki, Miki, Viki, Niki, padali mená štvrté za tretím. Psíček medzitým vyliezol zo škatule, vycikal sa pred nami uprostred predsiene a vôbec mu neprekážalo, že nemá svoje meno. Hej ty, čo to robíš? Zahrmel som prísne, ako sa na hlavu rodiny patrí. Nemôžeš ho volať, hej, ty chudáčika, zašepkala mama a zobrala psíka na ruky. Ako si to hovoril? No, to meno z toho radiátora. Konor, povedal starší syn, a tak dostal naše šteniatko meno. Taký malý psík a také veľké meno.
0: Relácia medzi hlasmi o hercoch a literatúre je na konci. V dnešnej spomienke na herca Mariana Zedníkoviča ste počúvali ukážky z tvorby J.D. Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogoľa a rozprávku Daniela Heviera. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že

0: to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín.
16: Milí poslucháči, počúvate komornú hudbu s Ondrejom Veselým. Dnešný môj výber prinesie nové nahrávky diel slovenskej hudby. V nasledujúcej hodine spolu poodhalíme rozmanitosť tvorivých výpovedí našich skladateľov a zároveň pestrosť estetik súčasnej hudobnej tvorby na Slovensku. Úvod relácie venujeme religióznej hudbe a téme mieru. Zaznie omša za pokoj, misa da páčem, premiešaný zbor a Slačikový orchester od Lukáša Borzíka. Toto dielo nesie v sebe niekoľkoročné stopy skladateľovho tvorivého vývoja, keďže od prvého motivu až po finálnu podobu ubehlo 21 rokov. Samotný autor o diele hovorí: v roku 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine, som si uvedomil, že toto dielo je hlboko zakorenené v mojej túžbe po Bohu, jedinom pravom tvorcovi pokoja. Preto som sa rozhodol skompletizovaný omšový cyklus pomenovať Misa da páčem. Dielo je venované obetiam vojnových konfliktov a pozostáva z piatich častí Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei. Účinkuje Sláčikový orchester Zoe a zbor Vox Cantoris pod vedením Evy Gabčovej. Diriguje Ondrej Olos.

Počúvali sme omšu za pokoj pre miešaný zbor a sláčikový orchester od Lukáša Borzíka. V interpretácii sa predstavili sláčikový orchester Zoe a zbor Vox Cantoris pod vedením Evy Gabčovej. Dirigoval Ondrej Olos. Nasledujúce minúty už budú patriť ansamblovému dielu Petra Javorku, ktoré z originálneho francúzskeho názvu môžeme preložiť ako Bez kladiva a bez pána. Zároveň v určitých mantineloch vzdáva úctu Pierovi Boulezovi a Petrovi Etvešovi a zároveň počiarkuje dôležité vývojové tendencie v Javorkovej tvorbe, najmä s dôrazom na farebnosť inštrumentácie. Nahrávka pochádza z minuloročného festivalu Melos Aethos, kde dielo uviedol Umze Ensemble pod taktovkou Jeana Philippa Wurtza.

Počuli sme ansámblové dielo Petra Javorku Bez kladiva a bez pána. Hral za ansámbl, dirigoval Jean-Philippe Purc. V tejto časti relácie dáme priestor už mladým interpretom, ktorí sa venujú súčasnej slovenskej hudbe. V podaní gitaristu Augustína Mušutu zaznejú Preludio Meditativo a Intermezzo Melancolico zo sonaty Chiari od Ľuboša Bernáta.

Doznelo preludio meditativo a intermezzo melancholico zo sonaty Chiari od Ľuboša Bernáta. Hral Augustín Mušuta. Poslednou skladbou dnešnej komornej hudby bude Capricciolino číslo 5 pre husle, ktoré zaznie v interpretácii Ivana Virága. Autorom skladby je Evgenij Iršaj.

Interpretáciou skladby Capricciolino číslo 5 Evgenia Irša v podaní Ivana Virága sa dnešná komorná hudba končí. Od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: na tému.
1: Príjemný podvečer s Rádiom Devín, vážení poslucháči. Začína sa relácia na tému. Pri mikrofóne je Rastislav Šimášek a dnes budeme hovoriť o téme, ktorá zvyčajne aspoň na čas rozprúdi verejnú alebo komunitnú diskusiu o podobe verejného priestoru. Hovoriť budeme o soche, plastike, umeleckom diele o verejnom priestore, aký je stav, aká bola minulosť a aká je možno budúcnosť. Hovoriť budeme o tom, aké sú kritériá. Všetko je to veľký okruh tém, ktoré vyčerpávajúco predpokladám ani neobsiahneme, ale cieľom je skôr umožniť poslucháčovi, aby získal predstavu, čo všetko táto problematika obnáša. Často sa totiž umiestnenie sochy zúži iba na nejaké konštatovanie, kto ju vytvoril, kedy, prípadne za koľko, a kontext býva častokrát interpretačne prispôsobovaný aktuálnemu, zvyčajne spoločensko-politickému naratívu. V štúdiu v tejto chvíli vítam historičku umenia Ľubu Belohradskú. Vítajte.
2: Ďakujem pekne.
1: Lindu Blahovú z Galérie mesta Bratislavy, ktorá je kurátorkou umenia vo verejnom priestore. Vítajte.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: A historičku umenia a teoretičku umenia Sabinu Jankovičovú.
4: Dobrý večer.
1: Vy sa dlhodobo tiež venujete práve mapovaniu a dokumentovaniu umeleckých diel vo verejnom priestore, takže ako vnímate vy verejný priestor? Ako sa na neho pozeráte z vášho pohľadu? Pretože vlastne všetky tri toho odborného hľadiska mapujete. Pani Belohradská najskôr.
2: Tak verejný priestor už v tom pomenovaní je vlastne niečo, s čím má kontakt široká verejnosť. To znamená, že to sú miesta, ktoré sú prístupné, v ktorých sa pohybujeme a s ktorými vstupujeme aj do istého vzťahového kontextu. To znamená, že si robíme aj nároky akoby na jeho spolutvorbu. Myslím to samozrejme v úvodzovkách, tú spolutvorbu, ale tým, že sme aktívni užívateľia tohoto verejného priestoru, tak nazdávam sa, že to morálne právo tu je na takýto vzťah.
1: Pani Plánová?
3: Ja vnímam verejný priestor ako nejaké také otvorené pole, ktoré je dostupné, tak ako aj vystihla už pani Belohradská, všetkým a pôsobí na naše zmysly. Malo by byť aj teda vo verejnom priestore zohľadňované to, že je akoby bezbariérový, alebo že pre každú nejakú cieľovú skupinu má čo ponúknuť.
1: Nezastávaný priestor, zvyčajne sa to aj tak definuje.
3: Alebo aj životné prostredie. Častokrát sa aj tento pojem používa, že verejný priestor je niekedy ako možno aj tak ťažko zrozumiteľný, ale ten životný priestor to možno otvára a dáva tomu ten zmysel, že naozaj je to nejaký priestor, v ktorom sa pohybujeme my všetci.
5: Áno, presne v tej dobovej literatúre čias socializmu sa práve hovorilo o životnom priestore a myslelo sa tým životný priestor pre vtedy socialistického človeka, ale skrátka pre občana, a to platí dodnes, že je to životný priestor pre nás občanov, ale bohužiaľ, áno, domnievame sa, že verejný priestor patrí nám všetkým, ale v skutočnosti väčšinou patrí skupinám, ktoré práve vládnu. To som už kedysi napísala vo svojom doktoráte a oponent mi to ako vyškrtol, že teda to patrí predsa všetkým, ale dodnes to platí tak, že patrí rôznym záujmovým skupinám, ktoré teda v tom demokratickom systéme by sa povedzme mali nejak dohodnúť alebo nejakým spôsobom súťažiť tie idei, ktoré sa v tom verejnom priestore presadzujú, ale často sme svedkom práve toho, že tie vládnúce vrstvy si tam dosádzajú svoje značky, svoje zvláštne sochy a pomníky a stále sme toho svedkom. Takže áno, patrí tým, ktorí vládnu.
1: Z toho, čo vás počúvam, zrejme by sme mali potom presnejšie hovoriť možno o nejakom spravovaní verejného priestoru, pretože zvyčajne tie vládnúce, teraz to nemáme na mysli v nejakom politickom kontexte, ale akékoľvek vládnúce skupiny alebo záujmové skupiny sa snažia niesť aj nejaký pečať do toho verejného priestoru. Vlastne súvisí to aj s dejinami umenia, ale bohatí obchodníci potom vstupovali do architektúry, ale hovoríme o tej nedávnej minulosti, kde sa to častokrát politicky zneužíva. Takže ten vstup do toho verejného priestoru by mal byť spravovaný na základe určitých kritérií a práve to je tiež téma, o ktorej budeme dnes hovoriť. Pri nej mi napadol ale vlastne taký zaujímavý, možno aj taký paradox. Tým je socha, ktorá sa dostala pri vstupe do Bratislavy na diaľnicu od pána Moťovského a práve nedávno, v októbri minulého roku, bola zase iná jeho socha odstranená, socha Marka Čulena pri úrade vlády. Práve toto miesto bolo aj častokrát navrhované, aby bolo vhodným miestom pre pamätník neznámeho vojaka. Čiže sú to také zvláštne nejaké časové stretnutia. Napríklad zase socha pána Trizuliaka, tá sa vrátila naspäť pri otvorení sochy Piešťanských parkov. Čiže ako vnímate vy práve takéto historické návraty, vstupovanie do verejného priestoru cez diela jednotlivých autorov, potom zase odstraňovanie soch, pani Belohradská, socha Piešťanských parkov, vy ste boli na začiatku v roku 67 s pánom Trizuliakom.
2: Je to zložitý príbeh, ale veľmi zaujímavý a poučný, pretože Alexander Trizuliak ako autor dominantnej sochy na Slavíne, cintoríne sovietskej armády, bol potenciálnym v úvodzovkách vyjednávačom záujmov výtvarníkov, konkrétne sochárov, keďže mal prístup ku politikom a politici ho nemohli odignorovať, čiže všetky požiadavky alebo vymoženosti, ktoré si sochári chceli vybojovať v bývalom režime, ktorý práve veľmi ostro mal v svojom hľadačiku záujem o výtvarné umenie, tak cez neho sa veľa vecí dalo prebojovať. Trizuliak nebol typom človeka, ktorý by si narcisticky ošetroval len vlastnú kariéru, ale som naozaj svedok na to, že ako mu išlo o verejný záujem a je pozoruhodné, že okrem toho, že splatil dlh na poli tej, nazvime to, ideologickej pomníkovej tvorby, že rovnako intenzívne pestoval aj svoj privátny sochársky výraz, respektíve privátne inšpirácie, lebo naozaj podľa toho, aké stopy zanechal na Slovensku, tak nedá sa povedať, že bol iba jednostrunný autor. A práve Trizuliakovi bolo jasné, že je potrebné vytvoriť vo verejnom priestore priestor aj pre sochárov, umelcov, ktorí nebudú v zajatí len týchto objednávkových politických, ideologických tém, ale budú mať šancu uplatniť svoje výtvarné predstavy, svoje aj osobné pocity alebo témy, ktoré môže s nimi zdieľať aj širšia societa. Skutočne on je na to univerzálny príklad. A treba povedať, že on si vytipoval, nie len teda on sám, ale aj umelecká skupina, ktorá mala názov Skupina 29. augusta, ktorá vtedy združovala už od začiatku 60. rokov najprogresívnejšiu časť strednej vtedy umeleckej generácie, tak si vytipovali Piešťany ako optimálne miesto na prezentáciu svojej voľnej sochárskej tvorby. Čiže jeho predstava o tom, že kde začať s okupáciou voľného priestoru pre záujmy umelcov a pre ich stretávanie so širšou societou, padla práve táto voľba na Piešťany.
1: Aké boli tie ideové predpoklady vstupovania do toho verejného priestoru? Preto z začiatku sa počítalo, že to bude dočasné, samozrejme bolo to trienále, ale vy ste mali aj takú ideovú inšpiráciu napríklad z Olomouca alebo z niektorých príkladov českých miest.
2: V polovici 60. rokov už tá myšlienka prezentácie svoch v širšom kontexte vo verejných priestoroch bola európsky dostupná a už sa manifestovala v rôznych krajinách. Bolo to samozrejme vo Francúzsku, bolo to v Holandsku, Belgicku, väčšinou parkové areály, kde sa tieto veci realizovali. A keďže už vtedy sa dalo ako tak vycestovať na tzv. Devízový prísľub z Československa, čo bolo samozrejme veľmi obmedzené, tak sa nám podarilo navštíviť práve takúto krásnu expozíciu v Middelheime, kde boli vlastne sochy vo verejnom priestore. A to pôsobilo veľmi silne inšpiračne na autorov. Navyše, keď tieto svetové centrá boli ochotné na princípe každoročných prehliadok nejakú inú národnú kolekciu prezentovať, tak napríklad v roku 67 prišlo na poradie Československo. Toto boli veľmi silné impulzy, čiže aj tá akceleračná sila pôsobila vlastne aj cez železnú oponu.
1: Pani Blahová, ako vnímate vy, pretože ste sa tomu venovali potom už v tej modernejšej podobe obnovovania vlastne sochy piešťanských parkov, aké bolo to zžitie? Pretože jedna je myšlienka organizátorov, umelcov, keď vstupujú do toho verejného priestoru, ale na druhej strane potom tá odpoveď, dialog verejnosti, ako sa stotožnili?
3: No ja priblížim ten zámer aj tej prvotnej otázky, že ako sa to teda vníma, keď sa niečo akoby anachronicky vracia do toho priestoru naspäť, tak na príklade toho Alexandra Trizuliaka to práve malo väzby na ten rok 1967, kedy bol prvý ročník sochy piešťanských parkov, kde bola jedna z plastík vertikála na nekonečno, inak teraz je aj obdobná táto vertikála pod premostením dedečkovým, ako je Slovenská národná galéria, je vystavená, pretože teda jedna z tých sôch je aj v zbierkovom fonde Slovenskej národnej galérie, ale ďalšia teda variácia na nekonečno bola vystavená práve v tom roku 67. A v tom roku, kedy ešte ja som teda pracovala v Premestské kultúrne stredisko v Piešťanoch, sme chceli práve nadviazať na tieto prvé invenčné a teda kvalitné ročníky sochy piešťanských parkov a zrovna sa stretla aj taká teda iniciatíva, nechcem povedať, že náhoda, ale tak dobre to vyšlo, že dedič Alexandra Trizuliaka, jeden teda zástupca rodiny z 8-člennej súrodeneckej, Klement Trizuliak, sa dlhodobo snažil, aby v rámci nejakej ako dlhodobej výpožičky sa podarilo tieto plastiky znovu osadiť najskôr skúšali Žilinu, potom to teda vyšlo tuto u nás v Piešťanoch a ešte sme to spájali aj s takou zabudnutou plastikou z roku 1970, ktorá bola tiež vystavená v Piešťanoch pred hotelom Termia a toto malo taký zaujímavý príbeh, že práve v tom roku 1970 to už bolo ako polymuzický priestor, taká ako otvorená forma už smerom ako k novým formám umenia ako objekt svetlo hudba, to už kurátoroval Lubor Kára, tak v tomto roku 70 boli potom už sťahované niektoré diela z verejného priestoru kvôli normalizácii. A táto socha má za sebou taký príbeh, že nejaký iniciátor s kúpeľou nechcel, aby sa tá socha zničila, ale teda na nejaké vlastné možno náklady alebo kontakty ju stiahli do depozitára kúpeľov a ona zostala dlhé roky v takom technickom zázemí kúpeľov, ako v zásade zabudnutá a potom už teda s iniciatívou s čiernymi dierami sa nám to podarilo znova osadiť na kúpeľnom parku, lebo sme chceli upozorniť presne akože na túto vrstvu histórie, kedy nastala nejaká represia voči tým moderným tendenciám, ktoré pozývali ľudí k slobodnejšiemu mysleniu alebo slobodnejším interpretáciám.
1: Nový vizuálny jazyk. Ale zaujímalo ma, keď si spomenul vlastne aj syna pána Trizuliaka, pretože častokrát aj tá záchrana tých umeleckých diel, k tomu sa vlastne budeme venovať, má rôzne príbehy. Niekedy ide o rodinných príslušníkov, ktorí sa venujú tej záchrane, chýba ako keby tá inštitucionálna podpora, alebo čiastočne sa snažia suplovať neexistujúcu nejakú inštitucionálnu nejaké zastrešenie, ktoré by sa tomu malo venovať. Podobne to bolo vlastne aj v prípade vás, pani Jankovičová, keď ste potom sa začali venovať súpisu soch po Bratislave, keď bola zničená socha vášho otca v Ružinove.
5: Áno, vtedy to bolo tak, že ešte táto téma nerezonovala v nejakých oficiálnych vrstvách, ale stále iba v okruhu výtvarnej obce. Sme to roky vnímali ako problém, že sochárske diela miznú. Teda samozrejme dvojakým spôsobom. Jedno je to, čo ste spomínali, že logicky sú stiahnuté z verejného priestoru sochy viazané na nejaký režim, ktorý sme opustili alebo zavrhli a vyrovnávame sa s tým aj tak, že teda tieto diela spoločnosť a teda zástupné inštitúcie, galérie stiahli a uložili do svojich depozitov. Niekedy sa to deje živelne, že teda nejaké vrstvy alebo davy napadnú sochu a vlastne zničia v rámci teda nejakého toho hnevu alebo emócií, ktoré pociťujú v oči režimu, ktorý skončil, tak to sa deje všade vo svete a dialo sa to napríklad aj v súvislosti s Black Lives Matter, ale vtedy mnohé tie sochy boli po tom, čo ten dav sa s nimi nejakým spôsobom vyrovnával, práve cielene sťahované zo strany samospráv, pretože sa spoločnosť rozhodla, že sa nejak bude vyrovnávať s kolonializmom. Keď sa vrátim ku nám, tak jedna vec bola stiahnutie ikon bývalého režimu a druhá vec bola, že za bývalého režimu vzniklo veľké množstvo kvalitných diel od významných výtvarníkov a výtvarníčiek, ku ktorým sa dodnes hlásime, ako k tej našej výtvarnej elite a ich diela mizli z verejného priestoru vlastne v rámci vandalizmu, to nazveme. A ten vandalizmus bol spôsobený vlastníkmi samotných diel, ktorí týmto dielam nerozumeli, nevnímali ich ako výtvarné diela, nemienili sa nimi zaoberať. A tým, ako majetok prechádzal z rúk do rúk, tak prechádzal aj s týmito sochami, zväčša teda nehnuteľnosti alebo stavebné pozemky. No a majitelia zväčša si želali tieto pozemky jednoducho vyčistiť a vôbec sa nezaujímali o to, že čo na tých pozemkoch je. A tak sa to vlastne stalo aj so sochou Jozefa Jankoviča v Ružinove, kedy bol stavaný obchodný reťazec. Pani architektka bola evidentne nevzdelaná, vyhovorila sa, že nevie zistiť autora, ako keby to bol dôvod na zničenie sochy a vyrobila tam parkovacie miesto sochy. No ale bolo to teda tak okaté a hlavne sa na to prišlo okamžite, tak vlastne hneď druhý deň to bolo medializované, čo sa stalo po prvý raz, bo medzi tým zaniklo desiatky diel takýmto spôsobom. No ale tým, že vlastne po prvý raz sa toho chytili médiá, na náš podnes samozrejme, tak už to nešlo ignorovať a tá situácia sa postupne začala meniť a v dnešnej dobe samozrejme médiá sa o to zaujímajú, tým pádom sa to dostáva do verejnosti a už aj verejnosť mení svoj vzťah k tomuto. Takže áno, dôležité je aj to inštitucionálne zázemie. Všetky väčšie mestá na Slovensku si robia súpisy svojich soch, buď tým poveria svoju mestskú galériu, alebo nejakým spôsobom sa tomu venujú oddelenia kultúry priamo na meste. Hoci teda ešte v tom minulom minulom desaťročí to všetko robili rôzne občianske iniciatívy.
1: Áno, môžeme povedať, že vlastne prechádzame v tej fáze, povedzme, od nejakého občianskeho aktivizmu pomaly k takému inštitucionálnemu zastrešovaniu.
3: Určite.
2: Ja by som si dovolila povedať, že mám takú radosnú akvizíciu, pretože som nedávno sa podielala organizačne na príprave jednej výstavy pre žilinské prostredie v Rosenfeldovom paláci. A bolo mi povedané, že existuje publikácia Monumentálna Žilina, za ktorou sú pracovníci Považskej galérie v Žiline, a bola som skutočne nadšená tým, ako svedomito a systémovo si vedeli poradiť kolegovia so súpisom zničených alebo odstranených svoch vo verejnom priestore Žiliny, pretože aj keď teda je tá bilancia samozrejme veľmi neradostná, ale tá aspoň tá stopová spomienka, dokument o tom, že takéto veci tu existovali, máme zachytený. Navyše niektoré veci žiaľ nie sú ani fotograficky zdokumentované.
1: Rôzne aktivity ako čierne diery alebo súpisôch, neskôr v súčasnosti ten aktuálny umenie mesta Bratislavy, ktorý je vlastne zaštitený galériou mesta Bratislavy, kde pracujete, ten má podobu vlastne aj také online prezentácie, kde sa môžu návštevníci dozvedieť viac o konkrétnom diele aj na konkrétnom mieste cez určitú mapu. Ako vnímate vy, čo ma zaujalo napríklad pani Jankovičová, keď spomenula symboliku. Kedy sa umelecké dielo stáva v rámci toho vnímania symbolom, povedzme, určitej epochy, doby alebo nejakého politického tlaku, pretože narábanie so symbolmi je súčasťou autorskej umeleckej práce, ale práve v tej interpretácii toho diela niekedy môže dôjsť nejakej nadpráci, že sa nadužíva určitá symbolika. Kedy toto môže sa negatívne podpísať na vnímaní toho diela? Spomínali sme napríklad pána Môťovského, socha Kontakty mieru, narábanie napríklad so symbolikou holubíc.
3: Je to vždy problematické, pretože aj všetky tieto diela, ktoré zatiaľ sa spomenuli, vznikli v rámci bývalého režimu. Aj po revolúcii ešte prevažovala tá atmosféra, že niektorí ľudia k tomu mali tie emočné nejaké väzby toho odporu, ale existovali už aj komisie, ktoré mapovali tie diela, ktoré sú vyslovene symbolicky nevhodné už na nový politický kontext, a odstraňovali sa tieto symboly alebo vyhodnocovalo sa, že čo teda úplne stiahnuť z verejného priestoru. Napríklad aj taká socha Klementa Gottwalda na námestí Slobody, hej, že tá sa vlastne celá demontovala, že tie hlavy síce máme my uložené v galérii mesta Bratislavy ako v depozitári, ale ostatný ten pamätník sa výbuchom rozložil a potom sa ešte aj zrecykloval. A tá socha od Môťovského pri námestí Slobody alebo pri novom príklad, úrade áno. vlády, tak tá bola dlhodobo problematická, že niektoré iniciatívy volali už od toho 89. o jej stiahnutie, keďže prezentuje nejakého komunistického funkcionára alebo ktorý zastával určite nejaké ako násilné tendencie. Takže Ústav pamäti národa aj teraz není dávno to vyhodnotil ako na základe výskumov, že by bolo dobre tú sochu z verejného priestoru stiahnuť. Aj keď vždy sú debaty o tom, že či iba nejak ich neopatriť nejakou vysvetľujúcou tabulou, aby teda tá história tam bola zaznamenaná. Ale v rámci toho, že aj ten parčík, kde sa rekonštruovať, tak tá socha už aj z tých praktických dôvodov je teda stiahnutá v depozitári a potom už je to na tých odborných nejakých ďalších zamestnancoch galérie, ktorí vyhodnotia teda akou formou to prezentovať. A vždy ide ako tú interpretáciu a ako to odkomunikujete tej širokej verejnosti, aká je teda kampaň za tým, keďže aj tá nová zreštaurovaná socha, ktorá sa osadila pri diaľnici znova, tak zase to je nejak prezentované už v nejakých aj možno politických kontextoch, tak to je vždy problematické, že vždy sa treba pozerať na ten zámer, za kým je to prezentované, alebo že kto je majiteľom možno toho pozemku a o čo mu ide. Že tam sa vždy dá čítať ten verejný priestor veľmi pekne, aj keď napríklad vidíme pred rozhlas, tak už vidíme napríklad aj na podlahe alebo dlážbe, tak vidíme, že koho je pozemok, lebo dlážba pred rozhlasom je iná, ako je dlážba, ktorá už je ako mestského vlastníctva. Hej? Čiže ja si myslím, že toto je ako najdôležitejšie, čo teraz by sme mali nastoliť, nejakú tú debatu väčšej vizuálnej gramotnosti, aby sme sa dokázali v tej záplave vizuálnych podnetov orientovať.
1: Práve k tomu smerujem, pretože pre niekoho môže byť už len datovanie sochy, že je spojené s bývalým režimom, už môže vyvolávať symboliku bývalého režimu. Môžeme počuť aj také hlasy z verejnosti. do tejto diskusie, aké je tam potom miesto, povedzme, pre tú odbornú verejnosť, aby vysvetľovala práve celý ten kontext, dobový vznik, spôsob, napríklad výtvarný jazyk, akým narába. Povedzme, keď zoberieme príklad Štúrovcov, sochu od Tibora Bartfaja, tiež je tam použitý moderný výtvarný sochársky jazyk, s ktorým sa nemusela verejnosť vždy stotožniť. A bolo treba tiež, vy ste spomenuli to dovzdelanie alebo nejakú vizuálnu gramotnosť. Je to práve toto možno tá téma, na ktorej treba pracovať?
3: Ja si myslím, že áno. Aspoň o to sa snažíme v Galérii mesta Bratislavy cez ten portál umeniemesta.sk, že presne to asi potrebovalo dozrieť ten čas, že Sabina začínala s tým súpisom sôch, alebo že aj ako spomínala tie aktivistické iniciatívy, že najskôr ako ide o to vôbec upútať tú pozornosť, že je to dôležité, ale potom to už musia riešiť inštitúcie a musí na to byť aj pridelený nejaký rozpočet a ak chceme nejakú zmenu, tak treba postaviť systém. A mesto Bratislava si ten systém ako už dlhodobo vlastne plánovalo od roku 2020 v takom dokumente strategickom, že dekáda pre kultúru a tam sa rozdelili role, kto čo má zastávať. Hej, že my napríklad máme tú edukačnú, tú popularizačnú úlohu, že cez ten portál spolupracujeme s veľa odborníkmi, ktorí píšu presne
1: vychádzky
3: tie...
1: Vychádzky do mesta napríklad.
3: No aj vychádzky, áno. Ako aj ten sprievodný program, ale ako je to vlastne každému verejne prístupné cez tú stránku umeniemesta.sk a je super, že teda aj iné mesta, aj teda Považská galéria, ako už spomínala pani Bielohradská, tak má revíziu umenia a teraz aj tí aktéri všetci ako za celoslovenskú ako iniciatívu sa snažia spájať a možno akože do budúcna môžeme aj už môžem prezradiť, že možno sa črtá niečo ako taká spoločná iniciatíva, ako spoločný portál, aby sa teda v tejto téme pohlo aj na nejakých už ďalších úrovniach, možno čo sa týka tej starostlivosti, reštaurovania diela alebo vyhodnocovania toho, že ktoré diela stoja za zachovanie, hej, lebo toho je kvantum. Nedá sa samozrejme zachovať všetko, ale vieme na základe už toho akože podrobnejšieho výskumu potom si určiť tie priority.
2: Ja by som si dovolila troška zase z iného konca upozorniť na tému, ktorá už nie je možné už zvrátiť alebo opraviť to, čo sa v skutočnosti stalo. A síce v 60. rokoch bola v Európe aj v Japonsku a v iných krajinách vyspelých veľká, nazvem to móda, alebo skôr vnútorná potreba, zhromaždiť umelcov ku spoločnému dielu, ku spoločnej tvorbe na určitom mieste a v určitom termíne tak, že usporiadateľ tejto akcie, ktorá bola nazvaná Sochárske sympózium, postaral sa o ich jednak trovy na realizáciu umeleckých diel, ktoré mali vo vymedzenom čase stvárniť, ale zároveň tu mali vzniknúť aj akési pre budúcnosť areály na, nazvem to, konzervovanie toho dobového výtvarného jazyka, ktoré my bohužiaľ na Slovensku sme takmer nenávratne stratili, pretože tá cenzúra, ktorá v dobe normalizácie, teda po roku 70 z oficiálnych miest tieto veci zlikvidovala, tá spôsobila ako smršť. A práve to vytipované miesto Piešťany a v tesnom susedstve Piešťan, obec Moravany nad Váhom, v ktorej bol renesančný kaštiel, ktorý dostali výtvarníci a architekti do užívania cez Fond výtvarných umení. Tam bol zámocký park, ktorý bol vyčlenený pre potreby sochárskeho sympózia v technikách dreva. Od roku 67 tu začali umelci tvoriť. Bol to princíp, že nie len domáci autori, ale hlavne sa tu napočítalo s tým kontextom, že bude tu výmena umeleckých a ľudských skúseností medzi autormi, ktorí budú pozývaní na základe svojho umeleckého ohlasu alebo svojej fámy, že akí sú to významní alebo teda autori, ktorí vzbudzujú pozornosť. A nebral sa ohľad do toho, či sú zo západných, teda kapitalistických vtedy, alebo či sú všetci ako našinci, hej, zo socialistického tábora. Tam samozrejme vzniklo veľmi zaujímavé súručenstvo umelcov v priebehu toho jednomesačného spoločného tvorenia. A keby sme mali dnes tieto areály zachované, lebo nejde len areál pre techniky dreva v Piešťanoch, ale išlo o veľkolepý areál aj sochárstva v Kove vo východoslovenských železiarniach v Košiciach a do tretice pre sympózium v Kameni v živom kameňolome v Ružbachoch. Práve tu sa už niekoľkokrát skloňovalo to meno Vladimír Moťovský. A Vladimír Moťovský práve v roku 68 bol za Československo, vtedy účastník za Slovensko, účastník medzinárodného sympózia a vytvoril svoju azda najveľkolepejšiu realizáciu práve v dreve. Bola to akási monumentálna brána z dreva, ktorú on, aby som to približila vizuálne, že aký tam použil sochársky rukopis, tak on už sa nevyjadroval sekerov a dlátami, ale on si osvojil novodobú technológiu, to bola elektrická pila, štýlom si získal takúto motorovú pilu a ňou dokázal iné tvarové zostavy alebo iné objemové skupenstva nejako komponovať do zmysluplného sochárskeho celku. Vladimír Moťovský, keď mal odísť zo sympózia, tak podľa jeho výroku deň predtým vyril do tejto brány dátum 21. august 1968, pričom on povedal, že to neurobil po vstupe vojsk, ale mal to byť plánovaný dátum jeho odchodu z Moravian. Táto brána zotrvávala v areáli parkového prilahlého priestoru v Kaštieli v Moravanoch nad Váhom. A nikto by si to nebol azda všimol, nebyť toho, že kaštiel bol prepožičiavaný aj pre všelijaké potreby školení kultúrnych a boli tam napríklad pracovníci údajne z okresu Trnava, ktorí v rámci oddychovej prestávky medzi politickými prednáškami azda v roku 73 si to povšimli a bol z toho veľký pohon a veľký pogrom, ktorý mal za následok odstranenie bez stopy a zničenie tejto veľkolepej Moťovského umeleckého realizácie. Čiže tu chcem povedať, že aj ten vtedajší režim už mal natoľko naostrené zuby proti všetkým týmto výtvorom tých západných účastníkov a z toho boli potom vzťahnuté aj konsekvencie, že po roku 72 už bol zákaz pozývať na sympózia umelcov zo západných krajín, to znamená bol koniec Japoncov, Francúzov, Talianov a tak ďalej, ktorí dovtedy mali Američanov, ako napríklad v Košiciach. Čiže toto všetko už ako zhaslo a dostali sme sa do tej jednofarebnej situácie, hej, že bol tu povolený len tento zúžený kontext zo socialistických krajín. Takže to je tiež stopa, ktorá bola zámerne vymazaná, vybielená a nemáme tu dnes to názorné, akési alebo pomyselné múzeum toho sochárskeho prejavu druhej polovice 20. storočia, tak ako sa ona kreovala aj v rámci širšieho než len slovenského alebo československého kontextu. To je veľmi smutné dedičstvo.
1: To dokladá vlastne tento príbeh v kontexte sochára pána Moťovského, že osud umeleckých diel, aj tá doba vlastne nie je čierno-biela, ako sa to častokrát deje pri tej interpretácii. Mňa zaujalo, keď sme spomínali narábanie so symbolmi, pretože môžeme dospieť takým druhým extrémom, keď neakceptujeme nejaké estetické kritériá. Toto by sme odstránili, povedzme, nejaké politické, nejakú symboliku a mohlo by sa zdať, že môžeme vo verejnom priestore umiestniť akékoľvek dielo. Vy ste sa stretli počas výskumu pani Jankovičová napríklad častokrát aj s rôznymi gíčmi, s gíčovými sochami, ktoré boli častokrát aj umiestnené ako čierne stavby, napríklad v Starom meste. Rôzne detské sochy, zvieracie sochy z 90. rokov. Čiže čo všetko zahŕňa tú skupinu rôznych kritérií pri umiestňovaní umeleckého diela vo verejnom priestore.
5: To, čo spomínate 90. roky, tak to bola doba bez kritérií a to sa samozrejme prejavilo v tom verejnom priestore, pretože ako stále opakujem, tak vždy ten verejný priestor odráža spoločensko-politickú situáciu a tak to bolo aj za socializmu, že iné sochy máte v 50., iné v 60., iné za normalizácie a úplne to kopíruje to, aká je atmosféra spoločnosti, aká je politická garnitúra, aký tvrdý je ten režim, aký uvoľnený je ten režim. Čiže to čierno-biele videnie, ktoré spomínate, že teda všetko vtedy pred 89. bolo zlé a všetko to umenie bolo zlé a preto ho vyhoďme a zavrhnime a najlepšie zničme, tak to jednoducho nemá žiaden racionálny základ, lebo tak to jednoducho nebolo ani v tej dobe. Tie diela to ukazujú, treba ich vedieť čítať, treba tomu porozumieť, povedzme, akceptovať to. Akceptovať neznamená súhlasiť, proste akceptovať tú realitu taká, aká je. Tie sochy, ktoré naozaj pokladáme za ideologicky nevhodné, teda stiahnuť a ostatné teda nejakým spôsobom umiestniť do toho kontextu a vysvetľovať širšiemu publiku. No a v 90. rokoch sme sa ocitli v situácii, kedy teda neboli žiadne kritéria. A treba povedať, keď to porovnáme s tými rokmi predtým, pred 89., tak aspoň akékoľvek dielo, ktoré sa umiestnilo, nech bolo, povedzme, akokoľvek poplatné režimu, vždy aspoň spĺňalo nejaké formálne kvality a materiálové kvality. A toto všetko vlastne po 90. zmizlo, pretože naozaj sa tie sochy začali umiestňovať živelne. Stačilo proste, keď niekto mal nejakého kamaráta niekde na meste a niekde si niečo umiestnil a bolo to nekvalitné výtvarne, vizuálne, teda tým jazykom alebo aj tým symbolom, že to bol proste emocionálne pôsobiaci gíč a bolo to nekvalitné ešte aj z hľadiska toho materiálu, tej práce s tým materiálom, takže tie výsledky boli tragické, ale tejto situácie sme sa teda našťastie aspoň tu v Bratislave definitívne zbavili tým, že naozaj mesto získalo kvalitné vedenie, ktoré sa zamyslelo nad tým, že chce oddelenie kultúry a oddelenie kultúry stráži tú kvalitu verejného priestoru v Bratislave, samozrejme len na tých pozemkoch, ktoré mu podliehajú, čiže stále tu máme to, že teda developer si môže na svojom pozemku umiestniť hocičo a stále teda sa deje to, že si aj umiestňuje hocičo. Samozrejme už sú tí osvietení developeri, ktorí si treba zostavia komisiu zloženú z odborníkov a odborníčiek, z výtvarnej obce, z kunsthistorickej obce, z historickej obce, ľudí, ktorých vyzve v tej komisii pri sporiadaní súťaže, aby táto komisia vyhodnotila tie diela. Samozrejme ten investor si tam tiež necháva svoj hlas, to je logické, je to v poriadku, ale pokiaľ je osvietený, tak s ním normálne na zasadaní tej komisie diskutujeme a zväčša ho teda presvedčíme o našom názore, aj keď treba s není s nami úplne stotožnený, ale v rámci tej diskusie sme mu schopní vysvetliť, o čo ide vlastne v rámci tej kvality, v rámci tej komunikácie nejakej idei a v rámci toho, ako má to dielo aj vyzerať formálne alebo materiálovo, alebo ako má byť kvalitne spracované v rámci tej hmoty.
0: Rádio Devín na tému.
1: V akom stave sa nachádza slovenská spoločnosť dnes pri uvedomovaní si významu sochy alebo teda umeleckého diela vo verejnom priestore? Spomínali sme na začiatku, povedzme, bol ten aktivizmus, všímanie si tých diel, ktoré častokrát prechádzali do zabudnutia alebo bolo s nimi zle nakladané, boli odstraňované a podobne. Potom sme spomínali, že do istej miery bolo treba aj vysvetľovať význam umeleckých diel nielen z bývalého režimu. V rôznych etapách sa to deje aj dnes. Napríklad aj v budove, kde sa teraz nachádzame, tá tiež podliehala po tých 90. rokoch rôznej kritike, že ide o brutalistickú architektúru bývalého režimu a podobne, ktorá nemá žiadne opodstatnenie, postupne časom je označovaná za ikonu. Čiže to vnímanie aj vysvetľovanie sa mení. V akom stave sme dnes? Je už dostatočná, povedzme, tá inštitucionálna podpora? Bol menený autorský zákon, stavebný zákon, vznikajú samostatné oddelenia umenia vo verejnom priestore?
2: Tá problematika z odborného hľadiska sa mi javí ako na najvyš komplikovaná. Totiž tu je toľko faktorov, ktoré vplývajú na to, či dielo, ktoré umiestníme do verejného priestoru, bude v súlade s týmto verejným priestorom a či všetky tie kritériá, ktoré si teda osobujeme, že by malo obsahovať alebo vyjadrovať, či budú dodržané. Tam je vždy akoby hra s veľkou neznámou a s tým, že či všetko naozaj bude tak, ako má byť. Prečo? Pretože plastické diela, ktoré vchádzajú do verejného priestoru, zvyčajne musia pracovať s nezanedbateľne patrične väčšou mierkou. Hej? Čiže to nie je niečo, čo si môžem vyskúšať doma v ateliéri alebo na nejakej makete. Nie vždy tieto veci fungujú v tom malom rozmere, ako keď sa potom vyhotovia, mechanicky sa prenesú do tých veľkých súvislostí. A tu by som povedala, že tak ako máme istú oporu v porovnávaní s podarenými výtvormi z minulosti, teda z dejín sochárstva a týchto diel vo verejných priestoroch v priebehu uplynulých dôb. Tam veľmi veľa záleží na tom, čomu hovoríme geniálny talent alebo talent daného autora pre stvárnenie tejto veci. Pretože keď ideme už trebárs do pavilónov Kráľovského zámku Versailles, kde už sú barokové sochy a tak ďalej. A tam, keby sme začali dodatočne rozumovať, že tam sú zlé mierky v týchto veciach, v tom kontexte tých záhrad, tých vodných ploch a toho veľkého priestoru a tých pavilónov architektonických stvárnených, ktoré to všetko rámujú, tak by to bolo len také márne oplatenie oplakávanie, že akí boli nešikovní tí barokoví sochári. Ale my práve konštatujeme, že v minulej dobe tieto mierky a tento cit pre súlad a pre kompozičné prepojenie toho unikátneho sochárskeho diela a toho architektonického širšieho prostredia, že fungoval akoby v absolútnej rovnováhe a dokonalosti. A obávam sa, že ani umelecké školy nie sú tým miestom, kde by to dokázali tých adeptov umenia naučiť. To je vždycky akoby záležitosť toho výsledného efektu, že či sa to podarilo, alebo či sa to nepodarilo. A tu si myslím, že by mali mať veľkú úlohu aj spolupracujúci architekti, ktorí by mali byť tým spojovacím medzičlánkom medzi umiestnením tohoto sochárskeho umeleckého diela do daného priestoru a mali by vytvárať vlastne ten most, ale ten most nemyslím len v tom pasívnom zmysle, že tam navrhnú nejaký podstavec alebo nejaký sokel, ale podporiť toho autora tej výtvarnej myšlienky v tom, aby tá myšlienka plne rezonovala a to by som si dovolila povedať, že to by už mala byť aj doména toho spolupracujúceho architekta, aby tú víziu toho umelca podporil v tom, že či tá vec tam bude fungovať, či tá vec tam bude dokonale v súlade, alebo či to bude len také ľahké diletovanie, že to obstojí, že to tam jednoducho nechcem sa vyjadriť dehonestujúce, no pichneme to tam a uvidíme, čo to urobí.
1: Spomenuli ste také dôležité kritérium, to je vlastne to priestorové umiestnenie, jednak aj výber vhodného miesta. To súvisí napríklad aj s tým, čo sme spomínali hrobne známeho vojaka v Bratislave, pretože už len samotné nejaké miesto, ale to iba ad ilustrandu vlastne celej tejto problematiky, už v sebe obsahuje určité kritériá v rámci protokolárnych hľadísk, významových hľadísk, aj okolitého historického kontextu. Nemôže to byť umiestnené v niekde v modernej budove napríklad. Samozrejme, tá doba sa nedá vrátiť, ale dnes je problém aj pri umiestňovaní umeleckých diel vo verejnom priestore, pretože nenájdeme nejaký čistý, nedotknutý priestor. Už musí aj ten autor alebo aj tá komisia pri hodnotení, pri tom posudku zvažovať ten historický kontext a okolité architektonické riešenia. V rámci popisovania umenia vo verejnom priestore, v rámci vášho projektu Galérie mesta Bratislavy, ako je vlastne zhodnotené potom pri konkrétnych umeleckých dielach toto historické pozadie alebo urbanistické pozadie jednotlivých diel.
3: Není veľa príkladov, kde je to ideálne. Tie situácie sú komplikované, alebo aj ten priestor a pamäť toho priestoru je prepisovaná. Čiže aj ten hrob neznámeho vojaka nie je úplne tiež najšťastnejšia lokalita, kde sa to nakoniec realizovalo, pretože keď prídu nejaké medzinárodné návštevy, tak akoby ten urbanizmus na to není vôbec uspôsobený, že to zatarasí tie chodníky. Takéto všetky zámery sa musia konzultovať vopred, ešte kým sa akože realizuje nejaké takéto dielo. Ako Bratislava má svoju komisiu pre dielo vo verejnom priestore, ale vždy je to iba ako, že hráte s tými kartami, s ktorými môžete hrať. Hej. A vždy je to aj veľký proces vyjednávania. A všetky diela, ktoré vznikajú vo verejnom priestore a spätne ich ako dekodujeme, tak zistujeme, že je to výsledok nejakých kompromisov. Že sa na tom musia zhodnúť viacerí ľudia. Není to iba rozhodnutie jedného človeka a možno ešte sa dotknem predošlej témy, keď aj pani Bielohradská spomínala tú tvrdú normalizáciu, ako keby pretrhnutie takého toho prirodzeného vývoja, ktorý bol zámer ako aj cez tie sympózia, že teda sa tú výmenou zaznamenajú nejaké dobové idei a zostanú ako taký ako monument aj tej doby, tak my sme to vlastne pretrhali a potom je veľmi ťažké už z pohľadu ako dneška nadväzovať na tie dobové súčasné tendencie, ktoré sa v 70-kách pretrhli a potom keď sa chcelo nadviazať v 90-tych rokoch, tak vlastne ľudia ako keby neboli otvorení myslou aj nejakým novým formám toho sochárstva, že prišlo im presne možno také familiárne, takéto prvoplánové gíčovité, také zrozumiteľné, že išli po tej figúre, ale už napríklad nerozumeli tomu, aj keď sme my toho Trizuliaka tie vertikály na nekonečno osádzali znova, a to bol rok 2020, tak sa ľudia nechytali na to, lebo je to niečo, ako čo už je konštruktivizmus, čo je niečo akoby abstraktné pre nich, že musia nejak sa nad tým zamyslieť inak, ale pritom, keď mi aj ten Klement Trizuliak rozprával, že ako nad tým ten jeho otec Alexander Trizuliak uvažoval, že už keď konštruoval tú sochu vojaka na Slavíne, takže on ako sochár si najskôr musí ako určiť to ťažisko, musí si tam načrtnúť nejaké tie osy, tie základné osy, ktoré to celé držia, že to vlastne ako keby odhmotnil a poukázal tým na pokrok doby tej technológie, že sochári mali už k dispozícii aj tým, že spolupracovali s výrobnými podnikmi aj tie východoslovenské železiarne, že mali umožnené iné akoby zázemie, tak oni sa snažili tie prostriedky, ktoré mali zrovna k dispozícii využívať, využívali nové materiály, čiže to bolo autentické pre tú dobu. A vtedy je to umenie silné, keď je autentické pre danú dobu. Preto aj súčasní umelci pracujú zase s technológiami, ktoré sú pre nich túto dobu autentické a preto možno ľudia ako keby sú často kritickí, lebo tomu nerozumejú, ale skôr si myslím, že nerozumejú preto, lebo sme ako keby boli utlmení v tej imaginácii, že na školách sa to neučí, že stále sa ako keby vzťahujeme k tým nejakým tradičným, klasickým formám vyjadrenia.
2: Ja by som si dovolila ešte Lindu doplniť, lebo dotkla sa vďaka tomu dialogu s tým Klementom Trizuliakom témy, ktorú Alexander Trizuliak sám potom niekoľkokrát ešte vyjadroval a zdôvodňoval, že to, že tá vnútorná statická konštrukcia pre toho víťazného vojaka na Slavine, že ho de facto nejakým spôsobom inšpirovala alebo dotlačila práve k tej vývinovej fáze v rámci jeho sochárskeho myslenia, že začal uvažovať ako keby o, nie že statike, ale o konštrukčných podstatách sochárskeho diela a toho vlastne akoby oslobodil dielo čiastočne, lebo nebolo to celoživotné, u neho bola to zase jedna jeho vývinová fáza, k tomu, aby dospel k neokonstruktivistickým prejavom, pretože si uvedomil, že aj takáto vec alebo takáto vývinová poloha sochárstva má vlastne svoj plný zmysel a svoje opodstatnenie. Čiže Trizuliak sa s tým netajil, že bol to jeho poznávací proces v rámci sochárstva.
1: Pani Jakovičová.
5: Ja by som len doplnila, že normalizáciu vnímame naozaj tak veľmi čierno-bielo, že to bola nejaká epizóda temná v rámci toho socializmu a umenia vo verejnom priestore, ale naopak paradoxne to bolo obdobie plurality foriem výtvarného umenia vo verejnom priestore, že vtedy paralelne popri sebe koexistovali povedzme konzervatívnejšie formy, ktoré vyhovovali režimu a ktoré
1: režim, ideologicky zaťažené a popri
5: alebo teda v prípade pomníkov a pamätníkov vyložene ideologicky zaťažené, že ten režim sa už sústredil len na túto oblasť umenia, ktorú teda umiestňoval na tých neuralgických bodoch, ako sú námestia a ulice, teda všetkým na očiach, ale popri tom už režim nechal akoby paralelne bežať relatívne slobodnú umeleckú tvorbu ve verejnom priestore v občianskej vybavenosti. A tam nájdeme vlastne celú tú škálu od toho, čo ja nazývam riedená moderna, čiže od tých foriem, kedy tí, povedzme, konzervatívnejší umelci už v 60. rokoch siahli po tej moderne a už sa jej nevzdali v tých 70. rokoch, ale teda ju stále akoby recyklovali a týmto teda akoby strácalo nejak tú šťavu, tak preto to bolo také akoby rozriedené, ale bola to moderna a týmto sa vyjadrovali oni. Plus tam boli teda tí ultrakonzervatívci, ktorí podľa mňa naozaj tomu konzervatívnemu umeniu názoru verili natoľko, že sa ho držali. Teda tie realistické figúry naozaj popisne stvárnené, že to bolo ich presvedčenie, takže aj toto existovalo. No a potom existovala celá škála výtvarných prejavov výtvarníkov, ktorí naozaj zostali autentickými, svoju tvorbu sa snažili prepašovať do tohto verejného priestoru v tej podobe, v akej sa jej venovali v ateliéri a naozaj sa im to darilo. A darilo sa im to aj vďaka schvaľovacím komisiám, kde sedeli už vtedy, alebo aj vtedy osvietení ľudia, ktorí sa snažili týchto výtvarníkov a výtvarničky podržať tento kvalitný výtvarný názor, aby sa do toho verejného priestoru dostal. Aj keď to bol verejný priestor vlastne pre komunistov úplne nezaujímavý z ideologického hľadiska, ale bol to práve ten priestor pre ľudí a boli to, ja neviem, domy smútku, sobašné siene, nemocnice, školy, nákupné centra, aj sídliska. Tam sa ocitli diela rozmanití. Takže áno, na jednej strane došlo k tej ruptúre, ako spomínala pani Belohradská a aj Linda Blahová, že niektoré veci tá verejnosť už prestala vnímať, lebo tie sympoziálne areály boli zničené ako v Moravanoch. A na druhej strane akoby stále bola možnosť tieto diela stretnúť vo verejnom priestore, lenže nikto to ľuďom nevysvetloval a tá ruptúra skôr nastala v tom vzdelávaní alebo v tom myslení, v tej osvete. To bol ten problém, s ktorým sa potýkame doteraz, lebo tie diela tam boli, len boli anonymné, akoby neviditeľné.
0: Rádio Devín na tému.
1: spomínali sme napríklad aj teda to vzdelávanie. Dnes sme, ako sme hovorili v tej fáze, povedzme už formulovania nejakých kritérií. Tie už dostali aj konkrétnu podobu. Napríklad spomenie Metropolitný inštitút vydal určité spracovanie, formulovanie nejaké na papieri v formálnej podobe, síce v odporúčacej forme, kde sú stanovené požiadavky na dielo vo verejnom priestore. Napríklad, aby prešlo transparentnou verejnou súťažou, aby malo estetické kritériá, ku ktorým sa vyjadrí odborná verejnosť. Znamená to, že celú túto fázu, aby sme si uvedomili spoločenský význam umiestnenia diela vo verejnom priestore, potrebujeme dopovedať vzdelávaním alebo napríklad vo vzťahu k minulým dielam nejakým dovysvetľovaním tabulkami alebo nejakou inou formou, že sme sa ocitli v tejto fáze?
2: Ja by som si dovolila povedať, že bezpodmienečne. Ale tam je otázka, že nie len vzdelávanie širšej verejnosti, ale aj tých reprezentantov tej verejnosti, ktorí sú v tých miestnych orgánoch. Mám v čerstvej pamäti prácu poroty pri súťaži na práve protokolárne miesto pomník neznámeho vojaka. Totiž odborná komisia, ktorá mala vyhodnocovať veľmi bohato oboslanú súťaž, vyše 20 účastníkov, bola postavená pred hotovú vec, pokiaľ ide o lokalizáciu pomníka, pretože táto dohoda,
1: ulica,
2: o tom,
1: kde je veľmi
2: táto dohoda o tom sa udiala predtým, zrejme s zatvorenými dverami. Človek môže odhadovať, že tam išlo o nejaký zápas, alebo nechcem sa vyjadriť boj, že kto z koho, že kde teda, ktorá mestská štvrť, alebo kto o tom definitívne rozhodne. Ale zjavne sa rozhodovalo bez rešpektovania akýchkoľvek základných kritérií, lebo nie je mysliteľné na mieste, ktoré má mať primárne pietnú funkciu, ale aj vrcholne diplomaticky reprezentačnú, lebo ak príde nejaká štátna delegácia cudzia, tak býva súčasťou tých protokolov, či je to na Slovensku, alebo či je to, ja neviem, na Kaledónii, alebo kdekoľvek, že sa ide pokloniť táto delegácia symbolicky na takéto miesto. A teraz si predstavme, že koľko prúdov smerov dopravy, ktorú nemôžeme anulovať, ktorú nemôžeme vygumovať ani fakticky, ani fyzikálne, ani zvukovo, ani nejako. Naviac to miesto je obliehané už sochami existujúcimi, čiže vlastne pre tých budúcich tvorcov bol tak vykolikovaný ten terén do tak minimalistických nejakých rozhodnutí a riešení. A napriek tomu, že tam bola veľká fantázia a veľká variabilita toho vytvarného riešenia, tak tá porota nemohla absolútne slobodne rozhodovať o tom, čo by tam bolo z hľadiska, povedzme, celkovej idei, ako keby najrukolapnejšie vyjadrené, pretože stále tam dýchajú na chrbát vo veľmi úzkých rozostupoch ďalšie už existujúce sochy a objekty.
1: Čiže rôznych období, áno.
2: Ja sa ešte budím na tú tému, keď proste nemôžem spávať, že prečo vlastne sa takéto veci mohli stať.
5: Ak môžem doplniť, tak o tom mieste pre hrob neznámeho vojaka bolo viackrát diskutované na komisii mesta Bratislavy pre pamätihodnosti, ešte kým nebola integrovaná vlastne priamo do štruktúr vedenia mesta, ale bol to len taký akoby poradný orgán bez akejkoľvek vážnosti. Sice si nás celé roky volali a žiadali o náš názor, ale vlastne sme tam boli v podstate na smiech, môžem to teraz zhodnotiť s tým odstupom, lebo naozaj sme boli len poradným hlasom, ktorý mohli tí politici a političky hore buď akceptovať alebo neakceptovať, a tak to potom aj vyzeralo. Na tom hrobe neznámeho vojaka sme my vydali odporúčanie umiestniť ho práve na tom mieste Čulenovej sochy. To bolo teda, áno, dohodnuté, že dobre, bude odsunutá, ale bude teda nahradená niečím adekvátne významným. To miesto aj splňalo, tam boli aj veľké požiadavky na bezpečnostné kritériá, aby mohlo to miesto byť vlastne obliehané bezpečnostnými zložkami, keď tam idú teda zahraničné delegácie klásť vence. A ja nechápem, ako sa to mohlo stať, že potom je to na takom mieste, ktoré podľa mňa tie bezpečnostné kritériá vôbec nesplňa. Ako nechápem, ako sa to vlastne mohlo stať. Že kto si to takým ako svojvoľným hlasom presadil a prečo to bolo akceptované.
1: Zrejme tak, ako ste na začiatku relácie povedali, že vstupovali do toho iné záujmové skupiny, čo sa často deje nie len pri umeleckých dielách osádzaných v minulosti, ale aj v súčasnosti do verejného priestoru.
2: Ja som teda v tej situácii zažila už tieto veci na úrovni toho hodnotenia tých obosledných návrhov a tam bolo povedané, že zo strany ministerstva obrany už bola tá požiadavka 7 rokov 7 rokov žiadali, aby sa táto situácia riešila.
5: Ale mali prislúbené to miesto, o ktorom hovorím, takže neviem, prečo teda potom akceptovali tento spôsob rozhodnutia, ktorý bol svojvoľný, myslím, práve rozhodnutie mestskej časti, Staré Mesto, a prečo to teda odkývli a sa to realizovalo tam.
3: Hej, no to je ten kameň úrazu, že nerešpektujú sa tie odborné názory častokrát, že potom o tom rozhoduje nejaký konkrétny, možno aj úradník, alebo nejaká tá zaujímavá skupina.
5: Politika ešte aj, alebo politička.
3: Áno, a ešte aj ako ten ďalší kameň úrazu, že keď sa aj akože možno odborníci snažia dlhodobo nejako koncepčne na niečom pracovať, tak prídu potom ako zmeny nejakej politickej strany alebo nejakého vedenia a tí si zase zavedú nejaké nové kritériá a potom sa to oveľa ťažko ako uplatňuje, že sa tá agenda v zásade ako neodovzdá, alebo všade máme strašne veľa nejakých emočných nánosov a nejakej vlastnej dôležitosti, že nevieme sa na to pozrieť možno tak ako z odstupu, tak pragmaticky, že...
1: Spomínali sme, že táto téma je veľmi široká, nedá sa obsiahnuť len tak na také krátkej ploche všetky aspekty tejto problematiky, pretože, ale som rád, že to spomínate aj toto pozadie, pretože verejnosť si nevždy uvedomuje, keď sa dozvie, povedzme, iba dátum nejakého umiestnenia nejakej sochy, že čo všetko je za tým, že niekedy už len to umiestnenie alebo rozhodovanie sa, hľadanie rôznych miest prebieha niekoľko rokov dopredu, medzi tým tá spoločnosť žije svojím životom, menia sa vlády, menia sa záujmové skupiny, rôzne vplyvy a podobne, a toto ľudia nevždy dokážu odčítať. Nech sa páči.
5: Ja by som sa teda vrátila k tej soche, čo ste niekoľko razy spomenuli, Kontakty mieru od Vladimíra Moťovského, ktorá ako najnovšie tak akoby rozvírila tú hladinu nejakých diskusí o umení vo verejnom priestore, tak vlastne niekoľko rokov sa uvažovalo o tom, že tú sochu dať naspäť do verejného priestoru, že patrí ku diaľnici. Stále ju vlastnila Národná diaľničná spoločnosť. Tá socha bola tak, ako to bežne teda býva, niekde pohodená, bola mierne poškodená tým, ako bolo demontovaná neodborne a živelne a bezohľadne, ale proste existovala a dala sa reštaurovať, a po konzultácii Národnej diaľničnej spoločnosti so Slovenským múzeom dizajnu došlo k tomu, že my ako Múzeum dizajnu sme teda vyhľadali reštaurátora, sochára, ktorý bol ochotný a schopný toto dielo ošetriť a dať do teda reprezentatívnej podoby, a dielo mohlo byť umiestnené teda na pozemkoch majiteľa. Majiteľ konečne bol otvorený sa starať aj o výtvarné umenie, ktoré vlastní, a vlastní ho pomerne veľa. Pár rokov predtým sa stalo to, že majiteľ zničil jedno iné dielo Bielkovič. Na Triblavine. Mm. Tak my ako teda aktivisti a profesionálni pracovníci a pracovničky múzea sme boli naozaj otvorení tomu s nimi spolupracovať, zachrániť nejaké dielo, umiestniť ho a posúvať vlastne celú túto problematiku niekam inám, od tej deštrukcie k tej konštrukcii, k obnove, k reštaurovaniu. Takže sme boli ústretoví a spolupracovali sme s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Ja spolu so sochárom sme dostali ponuku, že teda máme vybrať miesto. Ponúkli nám 3 pozemky. Sice sme vybrali úplne iné miesto, vybrali sme miesto na Triblavine, nakoniec diaľničná spoločnosť povedala, že nie, že neviem, ako prečo nám dali 3 možnosti, nakoniec vlastne to zostalo pri iba jednej možnosti a tam sa to realizovalo, a je to ich dielo, je to ich pozemok. Bola to našťastie aj ich nejaká iniciatíva, ochota spolupracovať, a my ako zástupcovia odbornej verejnosti sme vyšli v ústretí a nejako sa za to nehanbíme, hoci sme potom samozrejme boli atakovaní, že sme teda nechali umiestniť komunistické, ideologické, neviem aké dielo od veľmi zlého autora, ktorý všetkým naokolo škodil, čo vôbec nie je pravda. Ja viem, že pán Moťovský bol aj členom schvaľovacích komisí, a naopak všetci pamätníci, s ktorými som posledné 2 roky intenzívne robila rozhovory, mi hovoria, že práve pán Moťovský bol ten, ktorý všetkým pomáhal, aby sa tie najlepšie diela dostávali do verejného priestoru. Čiže toto čierno-biele videnie a toto osočovanie a následné proste dezinterpretovanie vecí je pomerne nebezpečné. Tak áno, dielo bolo samozrejme atakované ako komunistické a zobrazujúce ideológiu mieru, ktorá je údajne teda by mala byť jedným z hnacích motorov komunistického režimu. Áno, bola aj toho režimu, ale mierové hnutie máme vo svete od 60. rokov veľmi intenzívne práve na západe, práve v Amerike, ktorá sa zamotala do dlhodobej vojny s Vietnamom a odtiaľ to presakuje a v súčasnosti mierové hnutie je práve na západe veľmi aktívne, len k nám to ešte nepreniklo, pretože ľudia sa veľmi aktívne stávajú voči súčasným konfliktom a genocíde. Takže proste tvrdí, že to dielo je neadekvátne a ukotvené v bývalom režime je proste absurdné, hlavne keď poznáte súčasnú situáciu vo svete a na západe.
0: Rádio Devín na tému.
1: Spomenuli sme niektoré tie, môžeme to tak povedať obrazne, predpôrodné bolesti, keď ešte len to umelecké dielo má vzniknúť a potom

0: nejakej už možno tej inštitucionálnej podpory, že dochádza aj po zmene autorského zákona k kontaktovaní Slovenského centra dizajnu ako nejakého kontaktného miesta, aby pri odstraňovaní umeleckých diel bol urobený prieskum, vyzvanie autorov a podobne, aby sa dospelo k nejakej záchrane diela.
1: Áno, táto situácia sa naozaj radikálne zlepšila. Ani nie preto, že by ľudia poznali ten zákon, ten bohužiaľ nepoznajú a nečítajú ho, ale práve vďaka medializácii, práve vďaka vám, práve vďaka týmto rozhovorom, nejakým spôsobom to preniká do tej verejnosti a už sa veľmi často stáva, že nás oslovujú inštitúcie, majitelia diel, chcú dohľadať autora, chcú vedieť, čo majú robiť. Naozaj sú iniciatívni, ale tak stávajú sa aj opačné situácie. V súčasnosti riešime taký prípad v Pezinku, v Pinelovej nemocnici, kde zateplujú budovu. Je tam na fasáde z grafito, alebo povedzme štrukturálna malba. A už vlastne zo štyroch zdrojov dostal pán riaditeľ nemocnice e-mail, že teda dielo nehodno zatepliť a všetky tieto zdroje nedostali zatiaľ žiadnu odpoveď. A bolo to teda Múzeum dizajnu, bolo to Múzeum v Pezinku, bola to novinárska obec, bola som to ja. A takže niekedy nepomôže vlastne nič. Asi tá inštitúcia a jej predstaviteľ myslí, že nás môže všetkých ignorovať, ale treba si uvedomiť, že tá inštitúcia je za to zodpovedná, aj keď je to ich majetok. Tak tým, že je to spoločenská inštitúcia, tak má zodpovednosť aj voči tej spoločnosti.
0: Treba spomenúť v tejto fáze v rámci takej, ako môžem povedať, až taký radikálny krok nejakej záchrany radikálnej sa stalo to, že sa začali vyhlasovať niektoré, napríklad architektúry, niektoré budovy za národnú kultúrnu pamiatku, aby tým bola dosiahnutá ochrana a potom aj umeleckých diel. Ale je toto tá správna fáza? Nemalo by to fungovať ten postup, povedzme, nejako inak? Napríklad umenie mesta Bratislavy celý ten projekt a vlastne aj z povahy inštitúcie je vzdelávať, nielen dokumentovať, robiť výskum.
2: No, to je presne ten dlh, ktorý sme tu už aj nejak spomínali, že tie diela stáli ladom, že aj po revolúcii, keď sa rozdelili pozemky, tak veľa z tých diel neboli evidované v nejakom vlastníckom majetku mesta, alebo sa to rozparcelovalo, že ani súkromníci nevedeli, že či to vlastne spadá pod ich majetok, keďže to dielo mohlo vzniknúť v rámci zákona hlavy 5 v rámci architektúry, ale napríklad nemusí byť integrálnou súčasťou, že je na stene, ale je napríklad pred budovou, tak oni zostali bezprízorné a ten zákon, ktorý existuje vlastne aj doteraz existuje, tak nehovorí o tom, že akým spôsobom to spätne sa dá zase získať do majetku. To kolegovia na oddelení kultúry teraz pracne v archívoch dohľadávajú nejaké staré faktúry, podľa ktorých si to potom vedia spätne do majetku mesta zaevidovať a keď už má mesto doklad o tom, že to teda v minulosti obstaralo, tak vie na to vyhradiť nejaké prostriedky na reštaurovanie. Ale tak to je naozaj také, že sa to deje tak od prípadu k prípadu, že aj od toho možno, že čo najviac horí, alebo čo je zrovna akoby na rane, že čo sa podarilo také dobré, čo sa týka diel vo verejnom priestore, je vyhlásiť napríklad závojovú fontánu v parku Andreja Hlinku za národnú kultúrnu pamiatku. Vtedy to už sú také prvé ako dobré správy toho, že si to ľudia vôbec akoby všimnú, že si to vážia, ale ako som už spomínala, že tých diel vzniklo ako množstvo. My vlastne nemáme v rámci celého Slovenska nejaký jeden súpis, ktorý by vedel nám potom akože určiť to, že čo je to, čo si vyžaduje tú ako ochranu, lebo tá história je pomerne ako ešte stále mladá. Čiže aj ten autorský zákon, ktorý je taký nedokonalý, že predsa len, že aj tak ten majiteľ toho pozemku, ktorý má to dielo, tak áno, musí informovať autora podľa zákona, ale nemusí ho zachovať v podstate v niečom. Môžete sa súdiť podľa autorského zákona, ale akože tá vymahateľnosť je...
1: Autori tvrdia, že s umeleckým dielom sa má nakladať z úctou, takže...
2: Že na Slovensku akože je to také veľmi dravé, by som povedala, v tejto oblasti. Ale zas nechcem byť negatívna, že určite zostávajú aj tie pozitívne už príklady, aj čo sa týka z radou developerov, tak existujú aj developeri, ktorí práve si už nechajú poradiť a vyhlasujú súťaže na vznik nových umeleckých diel, ktoré majú tú odbornú porotu, že to je vždycky o ľuďoch a vždy o tých kritériách, že aj v minulosti, keď ste sa ešte pýtali aj na to odstraňovanie diel, tak na príklade Ružinova sa odstranili iba autori, ktorí boli Galandovci, hej, že ktorí boli práve tí nepohodlní a tiež to nebolo úplne akoby precízne odstraňovanie, hej, že Bratislava mala byť ten príklad, podľa ktorého sa budú riadiť aj ostatné mesta, ale v tých ostatných mestách už nebolo to také tvrdé.
0: Spomínali ste databázu tých umeleckých diel, ktorá vzniká. Samozrejme, rozoberali sme napríklad na vašom konkrétnom príklade umenie Bratislavy, teda túto bratislavský problém, ale vznikajú aj ďalej na Slovensku, na východnom Slovensku napríklad. Pomohla aby celoštátna databáza

0: za takýchto diel, povedzme, pod gesciou ministerstva kultúry, podobne ako je to napríklad kataster nehnuteľností, a s tým, že by to potom vyvolalo ďalšiu spoločenskú diskusiu, ako chrániť tie diela alebo ako k nim pristupovať.
1: Tak áno, toto bolo vlastne prislúpené práve v tom prípade zbúrania ihriska Alexandra Bilkoviča na Triblavine, čo bolo ďalšie také hneď medializované zničené dielo, takže to rozvírilo diskusiu a bolo to škandálne, takže vtedy ministerstvo kultúry s nejakým vtedajším vedením, už ani neviem ktorým, teda prislúbilo, že ide sa vytvoriť takáto nejaká databáza, ale to skončilo pri slúbe a taký výskum potrebuje finančné krytie a zatiaľ žiadne také finančné krytie nie je. Výskumy, čo robím ja, čiastkové, povedzme sobášne siene. To všetko vždy išlo cez štipendijný program Fondu na podporu umenia a ten nemieni teraz fungovať. Takže zase je to o tých politických garnitúrach, ale bohužiaľ aj vtedy, keď je akoby nejaká otvorená tá politická garnitúra, tak to ministerstvo stále nezriadilo nejaké to oddelenie na mapovanie týchto nedávnych pamiatok umenia vo verejnom priestore. Inak by tá databáza už dávno mohla byť, keby na tom pracoval tým ľudí. Nie len tak, ako je to v našom prípade v Bratislave, že teraz na tom pracuje tým ľudí a tým pádom je to celé podrobnejšie spracované. Naozaj je to objem informácií, ktorý proste jeden človek nemohol spraviť. No a to isté by platilo aj v tom celoštátnom meritku.
0: Ako sme na tom v porovnaní s okolitými krajinami, napríklad, ktoré si prešli po novembrovým vývojom, je tam situácia podobná, že je tam lavírovanie od nejakého mantinelu k mantinelu, od radikálneho odmietania?
1: Áno, tak tým, že sledujem prácu môjho kolegu Pavla Karousa v Prahe, tak ostatní sa tiež zúčastňujeme aj teda podujatí, ktoré cezhranične máme, že sa stretávame a rozprávame o tej problematike, tak je to to isté, že zaprvé tam musí fungovať tá vrstva tých aktivistov, ktorí stále o tom hovoria ako Pavel Karous, ale musí tiež existovať to inštitucionálne zázemie, ktoré teda v Prahe už tiež existuje v rámci teda Mestskej galérie. A deje sa tam to isté, stovky diel zmizli, ako teda zaznamenal Pavel Karous, on to má zmapované, ale sú aj tie pozitívne prípady, že naozaj mesto už to má podchytené a už sa o tom hovorí. Čo sledujem teraz v rámci bývalej Juhoslávie, existuje nejaká aktivistická skupina, ktorá vedie stránku Spomenník Database, kde mapuje, majú neskutočné množstvo pamätníkov od boja z druhej svetovej vojny, naozaj vynikajúcich monumentálnych sochárskych diel po celom regióne bývalej Juhoslávie, teraz sú to teda nástupnícke krajiny. No a ten človek, čo to mapuje, vždy píše príbeh každej tej sochy a mnohé boli teda paradoxne, ako pre mňa nepochopiteľné, zničené v rámci tých bojov v 90. rokoch. Že jednotlivé tie armády na rôznych tých územiach zničili, zrovnali zo zemou tie pamätníky od boja druhej svetovej vojny. Že tam tiež došlo k takej divnej ruptúre v tom myslení, že to, čo ich spájalo, ten odboj proti fašizmu, tak to v rámci toho nacionalistického vrenia a v rámci tých bojov a nejakej vzájomnej pomsty si tiež vybíjali na tých sochách. Takže niekoľko ich majú zničených, mnoho ich majú v horšom stave a mnoho ich už majú tiež zreštaurovaných. A je to vynikajúce sledovať na tej stránke a niektoré sú teda vynikajúcim spôsobom zreštaurované. A je to úžasné. No. A som zvedavá, ako sa postavia k tomu, že treba obnoviť tie, čo si teda veľmi zvláštnym spôsobom zrovnali so zemou.
0: Čo si vysvetľujete tú ten premenlivosť, povedzme, prístupu k sochám alebo teda k umeleckému dielu vo verejnom priestore? Spomínal som napríklad aj budovu Slovenského rozhlasu, pretože nie vždy za to priaznivým záujmom o umelecké dielo je za tým, povedzme, tá odbornosť. Niekedy to môžeme to vysvetliť, povedzme, nejakou módnosťou alebo nejakým retronávratom. Ako sa na to pozeráte? Stále žijeme, povedzme, v tieni toho, že máme nedostatočné umelecké vzdelanie na strane aj profesionálov, ale aj na strane verejnosti a v tomto treba robiť niečo. Ja by som to pripomenul možno k nejakému príkladu v rodine, keď rodina uvažuje, čo urobí s pozostalými. Že musia tiež hľadať nejakú spoločnú reč, nejaký konsenzus, čo ustúpi, čo nahradí a podobne.
2: Podľa mňa je to vec generácie, že ako ktorá generácia sa na to pozerá, pretože je tu generácia, ktorá si reálne pamätá ten režim a s tým spojené nejaké svoje osobné zážitky. Potom je generácia, ktorá možno si pamätá akoby väčšie. No je tam vždy nejaká emočná väzba. A tá generácia, ktorá už vyrastla s internetom, tak zrazu má možno aj iný úplne pohľad na to, že nemá tam tú emočnú väzbu, že vidí, že aj tie trendy alebo aj takéto stavby existujú či na západe, či na východe. Inak sa to vyhodnocuje, tým pádom inak sa na to pozerá a je to možno už aj popularizované, tá éra ako popularizácie brutalizmu alebo takýchto stavieb, tak to myslím, že v minulom 10 ročí tak ako keby malo na tých najvyšších obratkách. A pani Bielohradská chcela niečo?
3: Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tej poznámke, čo povedala Sabinka Jankovičová teraz o tej juhoslovanskej monumentálnej skulptúre. Ja keď som mala za úlohu urobiť výstavu profesora Jozefa Kostku, ktorý bol jeden z významných spoluautorov pre areál na Slavíne, tak vtedy samozrejme som chcela európske krajiny, hlavne teda aj z tejto našej sféry politickej, porovnať. A som si vyhodnotila takú tabuľku kvality, čo sa týkalo. Na prvom mieste jednoznačne bola juhoslovanská skulptúra, hej, v tomto. Na druhom mieste boli Poliaci. A my sme tak ľahko lavírovali medzi aj takým ako keby prištipkovaním na nejaké sovietské vzory, ktoré stále sa tlačili nejak takej tej autenticite nejakého takého až možno živočišne prežívaného realizmu, keď to poviem veľmi neodborne, a ešte medzi akou takou, ale už schválenou symbolikou. A nemala som pocit, že u nás tie veci vždycky boli v každom prípade umelecky úspešné. Že oni síce splnili tú ideologickú funkciu, ale to nebola tá skvelá kvalita ako v Juhoslávii. Neviem si predstaviť, že v Juhoslávii by bol takýto monument na Stalina, ako bol v Prahe na Letnej, kde si to ľudové porekadlo alebo rčení české, že fronta na maso, potom začali tento monument nazývať Česi. Skrátka, v Juhoslávii tie všetky veci boli v úžasnej symbióze s prírodou. Tam sa absolútne slobodne narábalo s tvaroslovím, ktoré nebolo otrocky realisticky napodobujúce. Boli to veľké emocionálne výtvory v hmote, v priestore, ale také, že by som povedal, že to chytalo za srdce. Hej. Čiže tam človek nemusel ani vedieť, že čo toto je, ale bol si vedomý, že toto je na pamäť nejakej veľmi dôležitej historickej udalosti.
4: Áno, a doteraz tie sochy tak pôsobia. Ja teda pozerám teraz tie aktuálne snímky, čo dotyčná iniciatíva dáva na internet, tak to je neuveriteľné, aké to je zreštaurované, ako treba teraz súteska, tak a presne ako hovoríte, v rámci tej krajiny, ako je to osadené a tá brutalistická hmota, zväčša teda z betónu,
3: no práve,
4: naozaj veľmi odvážne, tak mi až príde trošku komické, že ako my tu máme často problém s každou odvážnejšou hmotnou sochou v nejakom zvláštnom tvare. Tak tam to jednoducho bolo bežné.
3: Ale ja keď som teda chcela si zrovnávať nejako, alebo nájsť si ten recept na to obhájiť niektoré práva Kostku na jeho autorské videnie alebo autorský rukopis, tak som pochopila, že tí juhoslovanskí autori nepodliehali tomu jednoznačnému ideologickému tlaku na to, ako majú tvarovať alebo ako majú modelovať svoje pamätníky. Proste to je vidieť, že tam išiel z vlastných vnútorných zážitkov, čerpal z vlastnej energie, je čerpal z vlastnej nejakej emocionality a bolo to veľmi vydarené a veľmi pravdivé. A to isté ale bolo v Poľsku. V Poľsku tiež neboli veci, ktoré by nás nejakým spôsobom urážali alebo aby pôsobili nejako stiesňujúco. Tam sa vyhli tomu týmto veciam.
0: Otvorili ste dôležitú tému. Tým sú napríklad, keď aj spomíname v rámci kontextu tejto témy, hovoríme o kritériách. Ako sa formulujú kritériá pre umelcov pri vzniku, povedzme, nejakej sochy pamätníka? Aby kázal prečítať, povedzme, to ako keby zadanie alebo objednávku na to dielo.
4: To je veľmi ako náročná téma. Závisí to od mnohých faktorov, aj vzdelanie toho výtvarníka, aj nastavenie tej spoločnosti a aj od talentu toho výtvarníka, podľa mňa od jeho daru, čo dostal akoby zhora, od tej emocionality. A čím je ten výtvarník viac, si myslím, teda, to je možno aj môj subjektívny názor, ale vychádza zo štúdia psychológie, že čím viac
0: má nažité, alebo je skúsenejší?
4: Ani nie, lebo tí ľudia, treba, povedzme v Juhoslávii ešte áno, alebo aj tí naši výtvarníci v 50. rokoch mnohí sa zúčastnili povstania. Ale nemusíte to mať zažité, tak ako Jankovič proste tak odhadol v tej soche, obete varujú, o čo išlo.
0: Čiže
4: že
0: empatiu?
4: To proste nikto akoby nezopakoval potom už na Slovensku. A v tej Juhoslávii to vidno práve na tých pamätníkoch, že oni tak sa napojili na tú myšlienku toho odboja a tam majú tisíce, stovky obetí na každom tom mieste, to je masový hrob s stovkami, tisícami ľudí. A oni sa naozaj napojili na ten pocit, čo to je, tie obete varujú a to dali do tej hmoty. A v tej Juhoslávii to máte proste na stovke miest a my to máme teda na tom jednom v tomto akoby slobodnom vyjadrení, plus ešte Kováčová, lebo všetky tie predošlé vždy zostávali v tom takom presne príštipkárskom takom, že vojak so samopalom, ale nikto nešiel po tých obetiach. A to je tam vždy podľa mňa dôležité, to emocionálne prežiť, čo to je pre tých bežných ľudí, pre tých civilov, pre tie zúčastnené strany, aj pre tých bojujúcich, ale že všetko je to zaplatené tou krvou. A presne toto tam musí vlastne v tom umení byť vidieť, keď spracovávate nejakú dôležitú tú historickú udalosť. To chce ten talent a tú emocionalitu toho umelca a to nemá každý.
2: Ale ten orgán, ktorý ako je kompetentný v tom, ako nadstavovať tie kritériá, je Slovenská komora architektov, na ktorú sa môžu ľudia obrátiť, keď chcú napríklad iniciovať vznik nejakého umeleckého diela alebo poradiť s koncipovaním súťaže a práve nejaká tá odborná porota alebo nejaký ten kompetentný človek vytvára podmienky a kritériá na vznik konkrétneho diela, lebo vždy to závisí od nejakého konkrétneho priestoru a ten konkrétny priestor by mal byť podrobený aj istej sonde nejakej akože historickej, sociálnej, mal by byť ako zmapovaný teda aj urbanisticky, aby potom ten konkrétny umelec umelkyňa, keď už akože bude teda priamým zadaním oslovovaný podľa možno nejakej jeho profilácie, ako hovorila Sabina, možno nejakého aj emočného vyzretia, alebo už tým portfóliom tvorby, ktoré je nejak známe a mohol by teda spĺňať čo najlepšie možno to zadanie, alebo teda je to formou otvornej súťaže, že potom ako pani Bielohradská už spomínala, že tiež sa venovala niekoľkokrát v rámci ako výberu toho konkrétneho nejakého najlepšieho návrhu. A teraz ešte, čo je taká akoby novinka, tak Mestské zastupiteľstvo v Bratislave sme pripravovali s kolegami a s kolegyňami minulý rok prvý manuál k umiestňovaniu diel vo verejnom priestore, čo by mal byť online dokument, že vás navedie, že koho osloviť v prípade, že chcete niečo osadiť do verejného priestoru, alebo sú tam aj také najčastejšie otázky, ktoré môže mať verejnosť s tým, že keď niečo chce nahlásiť, tak koho má osloviť, lebo tá téma alebo táto celá problematika je tak široká a sú v nej kompetentní viacerí aktéri, že človek nemá šancu akoby na prvú sa o tom dozvedieť a potom presne je to veľmi náročné logisticky, že či máte toľko energie, že možno ten proces trvá aj 5 rokov, kým sa naozaj niečo zrealizuje. A potom je ešte aj otázka tých peňazí, hej, že ten rozpočet určuje aj to, že ako to dielo bude vyzerať a kto sa tam prihlási a aj celkovo, čo sa týka obnovy tej nejakých diel, tak tiež je tam otázka finančná.
3: Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tej téme, ktorú Sabina načala o tom, že aký patent na videnie alebo na genialitu vlastne máme očakávať od konkrétneho autora. Trošku otočím ten orloj smerom dozadu a spomeniem sochara Rodena, francúzskeho sochara, ktorý bol už aktívny na prelome 19. a 20. storočia a objednávka, ktorú obdržal od literárnej spoločnosti na stvárnenie spisovateľa, povedzme si to, ocar realistickej prózy Honoré de Balzaca. A Balzaca stvárnil nie, že sedí niekde pri stole, drží pero v ruke, ale ako postavu, ktorá je zahalená v niečom, čo sa najviac podobá domácemu županu. A táto predstava absolútne atypická, alebo tak, aby som povedala, vychádzajúca z takých nejakých vnútorných prežitkov, to, čo sa vedelo o Balzacovi, že písal postojačky celé dni pri písacom pulte, ako vtedy bolo v móde, napokon sa vie, že aj Viktor Hugo písaval postojačky. Teraz išlo o to, že ten Roden mal tú odvahu preniesť intimnú situáciu z toho tvorivého procesu toho Balzaca aj do trojdimenzionálneho zobrazenia, ktoré malo nejakým spôsobom poslúžiť ako typizačný vzor pre snáď budúce sochy spisovateľov. Ale samozrejme, že umelci boli natoľko jasnozriví, že pochopili, že keby to už po Balzacovi mechanicky opakovali, že by z toho bol veľký trapas a že by to už nefungovalo. Ale to, to, že on si vlastne osoboval túto prvolezeckú záležitosť, že sa vlastne akoby odtrhol z reťaze, pritom, že vec, ktorá mohla byť dopredu nejako kodifikovaná, on si ju absolútne voľne podľa svojho cítenia stvárnil, ale zároveň narazil na veľkú bariéru potom odporu verejnosti, ktorá mala túto vec potom odobriť do verejného priestoru, lebo veľmi dlho trvalo, pokým sa potom zase akoby našlo miesto, kde môžu túto stojacú sochu Balzaka exponovať a použiť, a nakoniec našli na križovatke bulvárov v Paríži to správne miesto, kde tá socha, navyše Balzak nebol žiadny prototyp nejakého športovca, alebo bol už deformovaný svojím spôsobom života, a Rodin to samozrejme priznal, pretože sa vedelo podľa toho, čo aj nakoniec jeho tajomník, básnik Rilke, zdôraznil vo svojich poznámkach ku Rodinovej tvorbe, že hľadal takého modela, ktorý bol natoľko obezný, ako bol trebárs Balzak, aby vedel tie proporcie, tú siluetu, aj keď ju hodí do toho županu, aby všetko priznal, ako teda v reáli bolo. Ale zároveň na druhej strane je tam taká rovnováha medzi tou básnickou nejakou víziou toho Rodina ako sochára a medzi tou realitou, že to nie je otrocky nepríjemné alebo nejaké dehonestujúce, ale má to v sebe zvláštnu silu a nepochybne aj heroizmus tejto postavy, ktorá zase má na sebe posolstvo toho tvrdého začínajúceho sa kapitalizmu a všetko ten prerod tej spoločnosti stavovskej k tej mešťanskej a k tomu podnikaniu a všetky tieto veci, ktoré to prináša. Hej?
0: Spomenuli ste peniaze, ktoré určujú nejaký rozsah, keď vzniká nejaké dielo, ale častokrát sú aj pri tom zániku niektorých umeleckých diel, keď odstranením sa vytvára miesto pre nejaké nové. To už je ale samozrejme iná téma, ale súvisí to s tým, ako sme hovorili o budovaní alebo formulovaní nejakých kritérií, o tom, ako sa majú umiestňovať umelecké diela vo verejnom priestore. Mňa zaujalo, pani Blahová, keď sa tu dnes spomínalo ten moderný jazyk, výtvarný, vizuálny. V rámci umenia mesta Bratislavy vo verejnom priestore mapujete aj povedzme street art, alebo už teda nové prvky.
2: Áno, ono tých muralov alebo street artového umenia je zatiaľ na tej databáze málo, lebo presne si ešte ako určujeme tú metodiku, lebo street art je veľmi živelné médium a snažíme sa vyberať také diela, ktoré vieme, že tam aspoň na tých 5 rokov ešte zostanú. Že to je akože tá naša metodika, že minimálne 5 rokov je garancia, že to dielo zostane v tom priestore, potom aj keby sa nejak odstranilo, tak mapujeme teda aj odstranené diela postupne. Ale tie nové formy vizuálneho umenia, lebo to už sa nebavíme úplne o sochárstve, tak v rámci toho manuálu, ktorý som spomínala, tak to je zase úplne iné uplatňovanie kritérií, že tam nepotrebujete možno schvaľovať poveternostné vplyvy alebo nejaké iné technické parametre, ktoré musíte zohľadňovať pri trvalom diele. Môže to byť teda iba nejaká dočasná, efemérna inštalácia, ktorá ale musí zase zohľadňovať iné kritériá toho verejného priestoru, aby to niekoho neohrozovalo, aby o ňu bolo postarané, že je tam iba na konkrétny čas, akože väčšinou sa dodáva na obdobie jedného roka a je potrebné, aby k tomu boli aj nejaké zmluvy, kde sa presne dohodne, že kto je zodpovedný za správu toho diela, za deinštaláciu toho diela, kto nesie všetky tie ďalšie finančné záležitosti, lebo toto je presne vec, na ktorú doplácame z tých diel, ktoré mapujeme už z minulej etapy, nepoviem z minulého režimu, ale teda sú to diela od, neviem, 45., čo teda my mapujeme, tak veľa z tých diel nebolo určené, že kto sa o to stará, alebo aj tí majitelia tých budov nemajú to nejakým spôsobom ukotvené, tým pádom chátrajú tie sochy diela a není určený jasne ten správca. Potom teda my ako za mesto Bratislava máme vlastný súpis, hej, že ktorý vieme postupne naplňať.
3: Ja si dovolím ešte pripomenúť, že sa mi vidí, že sme nejako veľmi ľahko opomenuli problematiku akceptácie svetových strán, myslím východ, západ, sever, juh, a úlohu slnečného zdroja a svetla voči sochárskemu dielu vo verejnom priestore, pretože to je niečo, čo je jedna z kardinálnych záležitostí pri úspechu alebo slabšom úspechu sochy, ktorá je osadená vo verejnom priestore. A tu je dôležité povedať v súvislosti s Bratislavou, že Bratislava nie je historická metropola, že Bratislava je mesto, ktoré do svojich moderných funkcií sa zrodilo v dobrom prípade po roku 1918, ale na podorise obchodovania s vínom a okolitými vínorodými s vinicami a tak ďalej Prípadne, keď budeme rozmýšľať o Jantárovej ceste, tak zase to je niečo, čo nepredpokladá nejaké široké bulváre alebo nejaké veľké komponované urbanistické vnímateľné štruktúry. Čiže je veľmi zložité v takomto meste hľadať miesto na umiestnenie soch navyše, keď tí, ktorí o tom rozhodujú, podliehajú tlaku, že všetko, čo je dôležité, by sa malo koncentrovať do toho mestského jadra, ktoré už dnes nie je kompletné, lebo celá bývalá štvrť Vidrica a všetky tieto časti už dávno lahli popolom. Čiže ten hrací priestor na umiestňovanie soch, o ktorých si súčasníci myslia, že sú dôležité, ten je smiešne malý. A tam si myslím, že potom aj odborníci nedokážu vlastne zodpovedať všetky tieto kritériá, ktoré by mali byť uplatňované. Pretože tie verejné budovy, pred ktoré by sa takéto sochy mohli stavať, nemajú tie patričné predpolia, nemajú ten priestor na nadýchnutie, aby sa tu na takéto sochy do nejakých harmónií mohli vôbec zapasovávať.
0: Áno, potom presne nastávanie tak, no. Dialog, ale súboj hmôt. Hej,
2: je to zahltené. Ako ten verejný priestor je zahltený a preto je potom otázka, že či potrebujeme akože pchať nejaké ďalšie diela do verejného priestoru, alebo teda čo zachovať z tých už existujúcich a potom teda ešte v neposlednom rade žijeme v súčasnosti, máme tu aj zástupy súčasných umelcov, umelkyňa, že či teda neponúknuť aj v rámci nejakého toho budžetu na kultúru a na vyžitie tej ako súčasnej tvorby, hej. A tá súčasná tvorba je presne už taká intermediálnejšia, není vždy viazaná na tú hmotu alebo normy.
3: Pardon, ešte ma napadlo, že som čítala nedávno článok o tom, ako v Čechách, respektíve v Prahe, ako boli odstraňované sochy. Je to Zrevý život z roku 2024, to je ročenka umeleckej besedy v Prahe. Tam sa vlastne ventiluje taká požiadavka, lebo v Prahe platila ešte nad umeleckú komisiu, ešte bola ideologická, ktorá bola nadradená. A ideologická komisia mala kritérium, že ideologické pamätníky je možné osadzovať vonkoncom nie do nových štvrtí obytných, ale len do centra historickej Prahy. Čiže tu na už možno vznikol ten tlak, čo vlastne kde, ako môžeme umiestňovať alebo nemôžeme umiestňovať, a tam potom tiež došlo vlastne k tomu ako keby zahlteniu tých voľných miest, ale v meste, ktoré bolo lepšie dimenzované na takéto integrovanie takýchto dodatočných vylepšení, sa to mohlo diať jednoduchšie alebo nie tak ako násilne, ako povedzme v tak komornom meste na Dunaji, ako bola Bratislava.
0: Dá mi na záver na také zhrnutie, pretože formulovali sme alebo spomínali sme v rámci tej šírky problematiky jednotlivé kritériá, ktoré by sa mali akceptovať pri umiestňovaní umeleckého diela do verejného priestoru. Na druhej strane ruka v ruke s tým sme spomínali alebo konštatovali, že zaostáva ako keby tá úloha vzdelávania. Vzdelávania aj nielen na strane odborníkov, ale potom aj prijímateľov umenia, laickej verejnosti a podobne. A koniec koncov aj zástupcov povedzme nejakých nových investorov, developerov, pretože tam tiež, ak nebudú formulované ani tie kritériá, ani estetické, tak môže potom nastať povedzme nejaká prevaha ekonomiky. Ako sa na to pozeráte? Je toto úloha a otázka spoločnosti možno do budúcna, pretože prechádzame si v rámci spoločnosti rôznymi fázami.
2: To, ako sme začínali vôbec tento rozhovor, že žijeme vo verejnom priestore alebo v životnom priestore, ktorý vlastne patrí všetkým, ale nepatrí všetkým a každý má inú moc, ako si tam uplatňuje nejaké to svoje stanovisko, pozíciu, vždy je to teda aj súhra okolností. Ja by som tak v rámci toho kritického myslenia rada vybádala ľudí, že nech sa akoby pozerajú na to, že kto teda tvorí veci alebo za akým zámerom, a aby sa rozhodovali ľudia nie iba podľa nejakých ako vykonštruovaných možno takých emočných káuz, ktoré mieria presne na tie naše pudy, aby si získali našu pozornosť, ale je to veľmi ťažké, lebo žijeme tú dobu, kedy presne je naša pozornosť manipulovaná a vlastne ako keby ani nestíhame pretlak tých informácií alebo vizuálnych vnemov spracovávať a každý si akože snaží uchmatnúť tú našu pozornosť, že neviem na to odpovedať a ani neexistuje určite na to nejaká jedna odpoveď, tak ako sme už spomínali, že tie veci nie sú čierno-biele, čo aj v našej agende môžem povedať podľa nejakej skúsenosti, tak keď sme mali aj debaty s Milenou Bartlovou z Prahy, s historičkou umenia, tak ona navrhla na takej našej debate v galerii, že oni by úplne akoby tému alebo kategóriu pamätníkov a pomníkov úplne videlili vlastne z výtvarného umenia, lebo je to tak politické.
0: No to bol tiež ten jeden koncept, že ako keby tá spoločnosť, keď si nevie poradiť s niektorými dielami, tak povedzme ich odsunie, urobí samostatné miesto a tam dá ako keby to dopovedanie. Ale tiež to vypovedá iba o nejakej fáze vývoja tej spoločnosti, že naozaj si nevie poradiť, čo s tým. Nechce možno povedzme to dielo zničiť, zachovať, ale chce ho dovysvetľovať a podobne. Je to nejaké možno prechodné štádium.
2: Áno, aj túto Sabina dobre načrtla aj takéto psychologické akoby ponímanie tých vecí, že možno ako začať od seba a mať ten taký možno vnútorný kompas a rozhodovať sa sám za seba podľa toho, že ako si zistím tie zdroje a nenechať sa ako manipulovať. Keď vieme sa rozhodovať sami za seba a vieme si aj pomenovať z toho zdravého, už zahojeného nejakého stavu, čo je to podstatné, že čo teda nás možno aj presahuje, alebo aké sú tie možno abstraktné hodnoty, ktoré majú pretrvať aj do budúcna, tak možno to je tá otázka aj nejakého nového smerovania toho umeleckého vyjadrenia, no, že aby sme niečo všeplatné zachovávali a aby sme nemuseli iba konštruovať nejaké akože jednotlivé osoby, osobnosti, ktoré zase nemusia byť vôbec aktuálne za nejakých 30 rokov.
0: Tak. Pani Jankovičová, úloha vzdelávania osvety.
4: Áno, tak ja si myslím, že veľmi dôležité je to, že naozaj všetky väčšie slovenské mesta pristúpili k tomu, že mapujú tieto diela, zverejňujú všetky informácie na internete. Čiže ľudia naozaj, tí, čo majú záujem a možno aj tí, čo nemajú záujem, majú možnosť proste otvoriť tieto stránky a pozrieť si to, prečítať si texty, ktoré už sú naozaj vypracované pomerne precízne k jednotlivým dielam a snažiť sa pochopiť, o čo ide, že naozaj ide aj o to umiestnenie tej sochy na nejakom mieste, historický kontext, že vznikla v nejakej dobe, ale to ešte neznamená, že ju odsúdim, ale snažím sa pochopiť ten kontext a môžem to pochopiť naozaj z tých informácií, ktoré už sú dostupné, sa dá k tomu priblížiť tak, že na to pozerám s otvorenými očami a nie len cez nejakú prízmu predsudkov. Ja musím priznať, že samozrejme tiež som tie predsudky mala, hoci som teda pred 20 rokmi začala tú tému. Vtedy bola téma doktorátu postavená tak, že idem sa venovať umeniu vo verejnom priestore tých najlepších autorov a tých ostatných, povedzme, tých priemerných alebo tých viac poplatných. V tej dobe som tiež brala ako menej cenných alebo som tie diela vnímala ako menej hodnotné, ale medzi tým sa ten môj pohľad už dávno posunul k tomu, že naozaj všetky tie diela sú dokumentom doby a ku všetkým tým dielam mám rovnakú úctu. No, povedzme, že teda mám isté výhrady voči tým najideologickejším, ale aj pri tých chápem to, že asi ten výtvarník jednoducho to tak mal. No a proste to akceptujem, nemusím s tým súhlasiť, ale mal to nastavené tak, že on tej ideológii veril a pretavoval to do toho výtvarného jazyka absolútne konzervatívneho. Ale týchto diel je pomerne málo v rámci toho, čo tých stoviek až možno tisícok diel, čo na Slovensku máme. Máme naozaj veľmi širokú paletu diel v tej pluralite tých výtvarných názorov, tej normalizácie, povedzme, alebo vtedy vznikalo najviac, ale vtedy tá pluralita bola najširšia. A to si treba vážiť, že napriek tomu, že tá normalizácia dopadala tvrdo, tak zostala tam nejaká taká bublina otvorenej tvorivosti, ktorá úplne tam presakovala a presiekla všade, tak jak som spomenula, proste do tej sféry tej výstavby občianskej vybavenosti, ktorá vtedy mala tiež svoj boom, tak naozaj bolo umiestnené stovky diel a z toho veľmi veľa naozaj kvalitných. Od tej abstrakcie úplne najodvážnejšie, povedzme tie konzervatívnejšie formy, ale stále proste sú to diela, ktoré keď sa pred ne postavíte, sú to veľkoplošné, monumentálne diela, tak nejako na vás pôsobia a môžete sa na ne buď emočne napojiť, alebo teda aj racionálne to vyhodnotiť, že áno, toto je ten dokument doby.
3: Ja by som si dovolila povedať, že ja vidím ťažisko alebo budúcnosť na zlepšenie situácie vo výchove. Otvoriť myseľ ľudí od útleho veku na to, že výtvarné umenie alebo umenie vôbec má právo na vývin a že tak, ako existujú jaskinné malby v Altamíre alebo v iných náleziskách v rámci Európy, hej, a v iných svetadieloch samozrejme relevantné z týchto období dávnych pamiatky, že výtvarné umenie má v sebe tú silu a tú oprávnenosť, že sa vyvíja. A v rámci toho vývinu my nemôžeme ulpieť na tom, že výtvarné umenie je len to, čo sa ponáša na skutočnosť a ponáša sa 100% a absolútne verne. My musíme otvoriť myseľ generáciám, k tomu, že všetky prejavy výtvarného umenia sú potenciálne rovnocenné. Ale tá rovnocennosť má tiež svoje odstupňovanie v kvalite danej polohy alebo daného slohového vývinu. A to vyžaduje z kvalitného prostredníka toho učiteľa. Je možné začínať s tými vecami už od predškolskej výchovy. Ale to je veľmi náročný proces a ten nemôže byť zanedbávaný ani v inštitúciách, ktoré školia budúcich pedagógov.
2: A tá harmónia, v ktorej vlastne žijeme, veď to na nás vplýva, že je to aj merateľné, keď sa nachádzate v peknom prostredí, v harmonickom, v rámci celku, v rámci aj nejakých parkových plôch, tej architektúry, tak aj my ako spoločnosť si máme potom oveľa viacej čo ponúknuť, lebo žijeme v prostredí, ktoré nás kultivuje a tým pádom aj my sme tí kultivovanejší a staráme sa naspäť o to prostredie. To je vždycky taký vzájomný vzťah.
5: Rádio Devín na tému.
0: Dámy, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie diskutovať na túto tému. Rozprávali sme sa o soche vo verejnom priestore, snažili sme sa formulovať alebo pre poslucháčov spomenúť niektoré kritériá, aj to uvažovanie vlastne, ako sa uvažuje o tom pri umiestňovaní umeleckých diel do verejného priestoru, aj potom, aký je osud a život umeleckého diela vo verejnom priestore. Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, bolo jasné, že nedá sa všetko spomenúť v rámci tejto témy. Postupne sa k nej budeme možno v budúcnosti vrácať. Takže hostkami v štúdiu bola pani Ľuba Belohradská, historička umenia. Ďakujem za návštevu.
3: A ďakujem za pozvanie.
0: Linda Blahová z Galérie mesta Bratislavy, koordinátorka projektu Umenie mesta Bratislavy. Ďakujem.
2: Áno, ďakujem krásne.
0: A historička umenia Sabina Jankovičová. Ďakujem veľmi pekne.
4: Ďakujem za pozvanie a za možnosť hovoriť o veľmi dôležitej téme. A dúfam, že teda prenikne k ľuďom.
0: Od mikrofónu vás pozdravuje Rastislav Šimášek aj pri počúvaní ďalších relácií na Rádiu Devín. Všetko dobré.
5: Rádio Devín na vlne prózy.

0: Slovenský rozhlas uvádza pásmo prekladateľky Valérie Juríčkovej Vojna stylu, ktoré je venované rovnomennej knihe ukrajinského spisovateľa Andrija Ľubku.
1: Zo všetkých vecí, ktoré som vozil ukrajinským vojakom na front, bol najdôležitejším balíček kávy. Kilové balenie čerstvo praženej kávy z hipsterskej kaviárne Pražiarne v centre Užhorodu. Lesklý obdĺžnik so štýlovou nálepkou Roasted Uganda. Skôr by sa hodil na Instagram ako na front. Plnil však plne obranú funkciu, no nepomáhal chrániť telo, ale to, čo je o mnoho dôležitejšie. To, čo je v človeku hlboko ľudské. Keď som kedysi písal básne, nazval by som túto zvláštnu látku dušou, ale teraz nech je to skôr ľudská psychika. Tá káva pomáhala chrániť psychiku, pretože vo vás vyvolala pocit, že nie ste len kus mesa, terč ostreľovačov a bômb, ale človek. Osoba s vlastným vkusom, preferenciami a zvykmi. To ráno si pamätám veľmi dobre. Začiatok mája, keď sú noci ešte chladné, no z rána vzduch rýchlo naberá na teplote a vôňach. Dedina niekde vedľa Slovianska v Donbase. Dedina, v ktorej je dnes vojakov oveľa viac ako miestnych obyvateľov. Tí väčšinou odišli, pretože okolie je takmer každý deň ostreľované a v noci sa pre zvuky výbuchov nedá spať. V noci ich mimochodom lepšie počujete, naberajú na hlasitosti a v temnom tichu znejú zlovestne ako tlkot cudzieho srdca. Náš dobrovoľnícky tím vtedy dorazil k vojenskému útvaru príliš neskoro. Zdržali nás kontroly na blokpostoch, cesta bola ťažká, nemali sme signál, nefungovali mapy a my sme dlho blúdili po neznámych cestách, takže sme do cieľa dorazili v čase, keď ešte nie je tma, ale už sa vám žiada zapnúť svetlá. Znamenalo to, že noc strávime s vojakmi. V noci tieto miesta opustiť nemôžete, lebo vaše svetlá by mohli prezradiť vojenské pozície. Online mapy nefungujú, terén nepoznáte, nesmiete používať svetlá. V takejto situácii by sme okrem iného mohli omylom nabehnúť na ruské pozície. Takže sme zostali cez noc. Keď sme sa po krátkom a nepokojnom spánku, ktorý prerušovali zvuky výbuchov, zobudili, potrebovali sme rýchlo odísť k ďalšej jednotke. Môj priateľ, ktorý si po 24. februári obliekol vojenskú uniformu a teraz slúžil v tejto jednotke, nás však zastavil. Počkajte, hovorí. Ešte vám urobím kávu. Elektrina tu nebola, takže naštartoval naftový generátor, pripojil k nemu malý kávovar, nalial vodu a potom zo škatule, ktorú som včera priniesol, vybral balíček kávy s nápisom Roasted Uganda. Nasypal ju do kávovaru a o chvíľu už májové ranné ovzdušie rozvoniavalo elitnou arabikou. Myslím, že tak bola napísaná Biblia. Keď Ježiš začal ľuďom rozdávať ryby a chlieb, neboli menej prekvapení. Bolo to ako zázrak v tej najhoršej časti sveta, niekde pri Sloviansku na Donbase. Uprostred vojny vám podajú kovový hrnček s ideálne pripraveným espresom. Môj priateľ zachytil naše prekvapenie, spravil teatrálnu pauzu a potom odpovedal na otázku, ktorú sa nikto neodvážil položiť nahlas. No a čo? Možno dnes zomriem. Prečo by to mal byť deň, keď som si nedal svoju tradičnú, normálnu ranú kávu? Nech idú v čerty, kávy sa neplánujem vzdať. Nijaký Putin to nezmení. Som zvyknutý piť ráno dobré espresso. Hádam, na to mám právo. Po tejto príhode som bol pri rôznych vojenských jednotkách ešte 14 krát. Na severe i juhu, na východe, pri ruských hraniciach v Charkovskej oblasti, na deokupovaných územiach ukrajinského čiernomorského regiónu pri Chersone, aj na Donbase, ktorý teraz vôbec poznám lepšie ako moje rodné Zakarpatsko. Počas týchto mesiacov som toho videl, počul a zažil veľa. no tá veta mi utkvela v pamäti. Pretože odráža niečo dôležitejšie, ako je geopolitika, divadlo vojnových udalostí či novinové správy. Predstavte si človeka, ktorý bol do 24. februára úplným civilom, možno dokonca latentným pacifistom, a po začatí totálnej invázie sa ocitol na fronte. V jeho živote sa zmenilo všetko. Je ďaleko od rodiny a svojho domu, od svojej práce a priateľov, od bežného spôsobu života, svojich zvykov a plánov do budúcnosti, oblečený v maskáčovej uniforme, ktorá mu pomáha splynúť nielen s miliónom ďalších vojakov, ale aj s okolitou prírodou. Hoci je takýto človek obalený v najhrubšom pancieri, zrazu sa ocitá obnažený do špiku kostí. Pretože už nemá nič, čo by tvorilo práve jeho. Nemá meso a krv. Všetko dal do služby, do spoločného celku, do spoločného cieľa. A tak sa začína ďalšia vojna. Za právo byť sám sebou, mať svoj vlastný vkus a zachovať si svoje rutinné zvyky za akúkoľvek cenu. Vypiť si ráno svoju obľúbenú kávu je totiž ako prísť domov a tráviť čas s rodinou. Byť sám sebou, aspoň 3 minúty denne, ktoré neobetujete na globálne ciele. Nie sú pre štát, ale máte ich len pre seba. Veta môjho priateľa je o základnom práve človeka zachovať si svoju individualitu, vlastnú tvár, o práve byť nielen jedným z milióna ukrajinských vojakov, ktorí bránia rodnú zem, ale zostať jedinečným. Jediným zo všetkých na svete. Áno, toto je ďalšia vojna, neviditeľná vojna o váš osobný čas. Od mnohých vojakov som počul, že počas bojových zmien v zákopoch a zemľankách aktívne čítajú. Najmä tie knihy, ktoré nestihli na univerzite, ale aj moderné bestsellery o marketingu a dejinách obchodných značiek. Čítajú, lebo si tak vytvárajú pocit, že svojimi dňami neplitvajú, ale využívajú ich na vlastný rozvoj. Pretože vojna nám kradne všetko, ale v prvom rade náš čas, naše produktívne roky, obdobie, ktoré označujeme frázou v rozkvete života. Kradne nám ho nenávratne. Čo iné teda máte robiť, keď sa ako civilista ocitnete v zákopoch, ako ho skúsiť chytiť za chvost a otrhnúť si kúsok svojho civilného života? Preto sa na fronte učia nemčinu cez Duolingo na smartfóne, čítajú si dejiny korporácie IKEA, alebo si robia na bojsku vodičák. Čítajú a študujú, aby sa im čas nezdal stratený. Viem, že je to sebaklam, ale pomáha im to vydržať. Možno práve pre toto poznanie chodím k našim vojakom na front aj ja.
2: Andrej Ľubka nechodí len na front. Stretnete ho aj na Slovensku. Ak by ste jeho výskyt čakali prevažne na literárnych festivaloch, čítačkách a knižných prezentáciách, sklamem vás. Hoci, iste, stretnete ho aj na kultúrnych platformách. Tam som sa s ním zoznámila aj ja. A ako jeho prekladateľke mi vďačne núkal svoju novú knihu Vojna stylu, ktorej väzba pripomína denník a ktorá obsahuje krátke zápisky z vojnových čias a ciest po vojnovej Ukrajine. Oveľa častejšie ale Andrija Ľubku na Slovensko ťahá vidina nákupu lacného dobrého auta so silným motorom a pohonom 4x4. Jeho sociálne siete okrem víkendových víziev Čo čítate vy? Obsahujú oveľa častejšie prosbu o príspevok na kúpu auta či odpočet strojov, ktoré už vďaka nemu armáde slúžia. Počas Andrijovej prezentácie sa rozhovor rýchlo od kníh zvrtne k jeho dobrovoľníckej činnosti. Prítomní sú zvedaví. A on sa vôbec nenechá prosiť a rozpráva.
1: Všetko sa začalo v apríli, keď mi zavolal kamarát, Ešte včera civilista, teraz vojak. A počas rozhovoru spomenul, že ich jednotka teraz najviac potrebuje auto s pohonom všetkých štyroch kolies. Faktom je, že po začiatku vojny sa ukrajinská armáda zväčšila 7-násobne. Naverbovali vojakov, vydali im uniformy a pušky, no z techniky tam mali len nejaké predpotopné nákladiaky a staré autobusy. Stav dopravných prostriedkov bol čistá hrôza. Uvediem príklad. Novovytvorenú jednotku z môjho rodného mesta Užhorod vyslali na Donbas začiatkom marca. A keďže táto divízia práve vznikla, nemala vôbec žiadne technické vybavenie. Na prepravu k frontovej línii im armáda dala akýsi starý školský autobus. Z Užhorodu na Donbas je ďalej ako do Benátok. Nečudo teda, že sa im žltý autobus po ceste pokazil. Vojaci čakali v mraze takmer deň. V prvých marcových dňoch bola krajina stále v chaose a preto im nemal kto poslať pomoc. A tak sa títo vojaci, ktorí ešte pred 2 týždňami boli obyčajní civilisti, pozbierali a posledných 200 kilometrov išli taxíkom na vlastné náklady. Jedným zo symbolov tejto vojny je aj ukrajinský vojak, ktorý ide na front v taxíku.
2: Študenti na literárnej prezentácii sú zvedaví. Nie, táto odpoveď im nestačí. Kto pozná predchádzajúce romány Andrija Ľubku, vie, že sa v nich preplieta humor a irónia s človečinou, s hlbokými pravdami o tom, kým je človek vo svojej podstate. A hoci sa prvoplánovo pri jeho rozprávaní smejete, po chvíli spoza opony smiechu vykukne presne cielená múdrosť. Dá sa ale o vojne písať s humorom? Ak vás k cestám na frontovú líniu zaviedli vtipné okolnosti a ak ide o humor na účet vlastnej naivity, dá.
1: Úprimne, pôvodne som nemal byť dobrovoľníkom, ktorý vozí na front autá, ale klobásy. Ale čo si sa pokazilo a skončil som pri autách. Všetko sa ale začalo klobásou. Bol apríl 2022. S mojimi priateľmi Andrejom a Dmitrom sme sa stretli, aby sme prebrali aktuálnu situáciu a hľadali spôsoby, ako môžeme čo najefektívnejšie pomôcť armáde. Jeden náš kamarát nedávno vstúpil do zakarpatskej divízie a so svojou jednotkou bol už mesiac na Donbase. Blížila sa Veľká noc a doma sa aj zarití ateisti začali pripravovať na sviatky. V zakarpatskom veľkonočnom košíku okrem pasky a kraslíc nesmú chýbať ďalšie 2 pochúťky. Údená klobása a tzv. Šovdar. Je to obrovské bravčové stehno, ktoré sa nakladá do soli a následne údi. Podáva sa varené a vždy narezané na hrubé plátky. Toto je naša zakarpatská obdoba prošuta a chamónu, len samozrejme lepšia. Vzácnou lahôdkou v zakarpatskom veľkonočnom košíku je aj klobása. A tak sme sa s kamarátmi rozhodli, že šovdar a klobása nevyhnutne musia byť na stole každého zakarpatského vojaka, aby tam na Donbase cítil chuť domova a vedel, že ďaleko v tyle na ňo nezabudli. Rozhodli sme sa, že sa poskladáme a kúpime 50 kg šovdaru a rovnaké množstvo klobásy, aby bolo dosť nielen pre nášho priateľa, ale aj pre celú jeho rotu. Už o pár minút som všetko dohodol s mesiarom a s radosťou som zavolal svojmu vojenskému priateľovi na Donbas. Ten ale moju povznesenú náladu rýchlo vrátil na zem do reality. Hovorí, ďakujeme, ale ako túto klobásu dostaneme na Donbas? Na front nejazdia kuriéri DHL. V zákopoch nemáme pobočku novej pošty. A najbližšia živá obývaná oblasť je od nás vyše 20 kilometrov. Dostať sa tam ale nie je na čom, pretože jednotka môjho kamaráta je pechotná a nemajú nejakú techniku, ktorú by použili na presun. Keby tak mali jeep, A tak som do hodiny zverejnil na Facebooku výzvu, že potrebujem vyzbierať peniaze na džíp pre armádu na Donbase. Už ráno som mal na účte prostriedky na dva džípy. Tak sa to teda s tými autami začalo.
2: Niekedy sa naša najlepšie mienená snaha ukáže ako totálna hlúposť. No nebyť tejto hlúposti, nenašli by sme cestu k podstatnému. Hlavné je neostať v pasivite. Každá snaha si svojho adresáta nájde. Počúvam Andrejové rozprávanie a na knihu, ktorú mi pred chvíľou daroval, sa neskutočne teším. Z banálnych situácií nieraz vyťaží pointu, ktorú nečakám. Po príbehoch o začiatku invázie a jeho dobrovoľníckej činnosti sa doma začítam do opisu prvej cesty k frontovej línii. Vojakom vtedy viezli pick-up a jeep, pridali sa aj ďalší dobrovoľníci a tak cestovali celkom slušná partia. Bol v nej aj pán Vasil, predstaviteľ samosprávy, ktorý má s cestami na východ Ukrajiny skúsenosť od roku 2014. Z Užhorodu vyrazili ráno o 3:00, emócie boli silné. Cestou k Donbasu potrebovali niekde prenocovať, ale Vasil ich ako dobrovoľnícky profík uisťoval, že to má pod kontrolou. Vasil bol však baptista. Áno, nocovali v akejsi cirkevnej budove plnej ukrajinských utečencov, ktorí sa presúvali ďalej na západ alebo práve utiekli z najvýchodnejších častí. Keď Andrej zistil, kde budú nocovať, sotva sa zdržiaval ironických poznámok. Skutočnosť, ktorú nakoniec videl, ho však dostala a zmenila jeho pohľad nielen na aktivity duchovenstva, ale aj na prácu ľudí. Nech vám o tom porozpráva sám.
1: Počas ďalšieho roka pribudli desiatky takýchto zážitkov. Nedaleko Užhorodu je krásna farma, ktorú prevádzkuje miestna baptistická komunita, odkiaľ sme často dostávali veľké zásielky čerstvej zeleniny a ovocia a inú humanitárnu pomoc, aby sme to všetko odviezli na našich džípoch na východ, kde to ľudia naliehavo potrebujú. Veľmi často sme sa zastavovali v baptistickom útulku v Pavlohrade, meste na trase Dnipro-Donetsk. V skutočnosti je to brána Donbasu. Posledné, relatívne pokojné mesto pri vstupe do pekla. Trávili sme tam noc pred odchodom k vojakom na front a v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu nás tam za každým čakalo teplé jedlo od hostiteľky, staršej pani Diny. Teplá sprcha i čistá posteľ. Tam som videl, koľko utečencov za každým nových u nich žije. Koľko ľudí prichádza každé ráno do budovy kostola, aby dostali zadarmo jedlo. To, čo som videl, ma zmenilo. Zmenilo môj hlúpy postoj k náboženstvu a Bohu. Nie, neuveril som a nepridal som sa k žiadnej denominácii. Ale teraz si už nedovolím robiť si žarty z náboženstva. Som ateista. Mám svoj vlastný povrchný pohľad na všetky tie teologické otázky. Ale teraz chápem, aké dôležité a formujúce je náboženstvo pre spoločnosť. Aké užitočné a efektívne môže byť pre komunity, najmä v časoch ničivých otrasov. Ako grécko-katolícky farár, ktorý vedie bohoslužby v Rotunde pri Užhorode, organizoval svoju malú komunitu na pomoc utečencom a ubytoval stovky ľudí utekajúcich pred vojnou, živil a zohrieval núdznych, ktorí putovali cez Užhorod ďalej do Európskej únie. Ako židovskí rabíni jednou rukou organizovali evakuáciu ľudí z vojnovej zóny a druhou doručovali humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Ako islamský mufti, ktorý sa stal kaplánom v armáde, aby de facto pracoval ako psychológ pre krymských Tatárov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do vojny. V mnohých príkladoch som prvýkrát zbadal náboženstvo ako službu ľuďom. Tento príbeh, tento príklad je pre mňa dôležitý, pretože ukazuje, ako počas vojny zdanlivo banálne veci opäť nadobúdajú svoj skutočný význam. Sme svedkami toho, ako sa štát stal efektívnym, ako skutočne vznikla občianska spoločnosť, ktorá zjednotila a podporovala svoj štát, od ktorého si predtým držala odstup a živila tradičnú postkomunistickú nedôveru. Ako fungovali inštitúcie, ako jednoduché profesie znovu nadobudli význam a získali rešpekt. Vojna sa stala reštartom celého štátu. Naplnila staré mechy novým obsahom. Ukázalo sa, že bezpečnostné zložky dokážu chrániť štát a chytiť nepriateľských agentov, nielen urobiť z podnikania nočnú moru. Že predstavitelia najvyššej moci a miestnej samosprávy v rozhodujúcej chvíli dokážu slúžiť štátu a ľudu a nestarať sa len o svoje záujmy. A tak ďalej, v každej sfére. Pamätám si, ako som v prvých dňoch vojny nakladal humanitárnu pomoc do vlakov idúcich z Užhorodu do Charkova. Pamätám si sprievodcov, ktorí jazdili v týchto vlakoch pod paľbou. Robili to za svoj maličký plat. Mohli rovno skončiť a odmietnúť službu. Ale išli, pretože to bola ich profesionálna povinnosť. Za tento každodenný výkon si zamestnanci ukrajinských železníc získali neuveriteľný rešpekt. Pamätám si, ako sme začiatkom júna 2022 s tímom strávili noc v Charkove. V noci došlo k náletu a raketovým útokom v centre mesta. Keďže bol zákaz vychádzania, rozhodli sme sa, že sa ešte pred odchodom o 6 ráno pôjdeme pozrieť na následky ostreľovania. Aké bolo naše prekvapenie, keď sme videli, že komunálne služby už takmer všetko upratali a pozametali zvyšky z horeniska. Mohli utiecť, dať výpoveď, odmietnúť pracovať za minimálnu mzdu. Zostali a pracovali, pretože to bola ich úloha vo vojne. Vzdorovali, upratovali, vnášali poriadok do chaosu a hrôzy. A ešte s akou dôstojnosťou to robili. Takto sa počas vojny všetko vrátilo do základného stavu. Profesie a spoločenské roly opäť nadobudli význam a získali v spoločnosti znovu rešpekt. Teraz už nehovoríme, milujem svoju krajinu, ale nie štát. Pretože máme pocit, že tento štát je náš. Byť údržbárom nie je hanba, ale záležitosť cti. Byť kňazom nie je na smiech. Pomáhať iným nie je banalita.
2: Po každej kapitole sa musím zastaviť. Sú to na pohľad jednoduché príbehy a úvahy, ale zaseknú sa vám v mysli ako rybia kosť v hrdle a nechcú odtiaľ preč. Veselý tón či slova úcty voči krajanom striedajú opisy vnútorného trápenia chlapa, ktorý sa skrýva v byte, lebo sa bojí, že ho povolajú na front. Alebo opisy ruských diverzantov, ktorí sa maskujú v ukrajinských uniformách či zahlcujú svoj zovňajšok ukrajinskou symbolikou. Pri čítaní cítite strach, ktorý paralizuje dieťa pri náletoch a dočítate sa o rôznych otienkoch siren. Čítate tento denník a sledujete vojnu v jej mnohých premenách. V jej každodennosti, v jej šedosti. Sledujete ju z odstupu v bezpečnej zóne. A zároveň vám dochádza, že aj vojaci na frontovej línii sa pozerajú.

0: Moje nevhodné vypytovanie by mu mohlo ublížiť. Jeho správa ma už zabolela, pretože som doma v relatívnom bezpečí, po teplej večeri, blízko svojej rodiny. Netuším, kde a v akej situácii je on. Teda, aby som bol presný, s istotou viem, že jeho situácia je v každom ohľade horšia ako moja. Moje výčitky svedomia sa preto ozývajú o mnoho silnejšie a preto ešte viac váham s odpoveďou. Nakoniec označím chat ako neprečítaný, aby som získal čas na premyslenie mojej reakcie. Nakoniec sa spýtam priamo. Stalo sa niečo? Priateľ okamžite odpíše. Ale nič zvláštne. Len keď si dlhší čas preč od svojej rodiny a nemôžeš za nimi, niekedy premýšľaš, že to je ako keby si zomrel. Môžeš svoju rodinu sledovať z diaľky. Ako sa jej bez teba žije, ako rieši problémy, ktoré by si riešil, keby si bol doma. Chýbaš jej a žije ďalej. Prakticky na ich život nemáš vplyv. Môžeš sa iba pozerať a komunikovať z diaľky. Toto je taký strašidelný obrázok. Ako z detských rozprávok, kde sú duše zosnulých ako anjeli v našej blízkosti, ktorí v prípade potreby sledujú, pomáhajú a chránia. Moderné technológie nám umožňujú zažiť odlúčenie spôsobené vojnou novým spôsobom. Pred niekoľkými storočiami vojak nedostával z domu žiadne správy. V nevedomosti žila aj jeho rodina, ktorá čakala koniec vojny. Pred storočím vojak dostával a písal listy a vo vrecku nosil fotografiu svojich blízkych. Teraz môžeš všetko sledovať v reálnom čase. Četovať, posielať fotografie, mať videohovory. Môžeš vidieť, že doma nasnežilo a manželka sneh musí odpratať sama, aby mohla ráno odviesť dieťa do školy. Sleduješ, ako sa vaše dieťa mení a zo dňa na deň dospieva. Vieš, čo má tvoja rodina na večeru. Počul si, že susedia natreli plot. Môžeš odpovedať na naliehavé volanie, keď manželka hľadá kľúč od podkrovia. Aj keď si v armáde, môžeš denne vidieť svoj domov, svoj minulý život, svojich príbuzných. Môžeš ich vidieť, ale nedosiahneš k nim. Je to ako pozerať sa na film, kde by si mal byť v hlavnej úlohe, ale z nejakého dôvodu v zábere nie si. Zaujímalo by ma, ako často muži pociťujú strach, že sa tam ďaleko namiesto nich môže objaviť niekto iný. Tento najintímnejší strach z náhrady, z rady. A koreňom tohto strachu je existenciálna otázka. Bude život pokračovať a bude rovnaký, aj keď zomriem? Odpoveď je zrejmá. Bude. Odpoveď je taká bolestivá, že mnohí ľudia si túto otázku radšej nekladú. V súčasnej vojne je možné ovládať bezpilotné lietadlá a vidieť nepriateľské pozície vo vzdialenosti mnohých kilometrov. Ale zároveň je to príležitosť vidieť svoj život, ktorý pokračuje niekde bez teba. Je to radosť, aj smútok, blízkosť, aj odcudzenie zároveň. Byť v armáde je, ako by si zomrel. Píše mi kamarát.
1: Počúvali ste pásmo prekladateľky Valérie Juríčkovej Vojna stylu, venované rovnomennej knihe ukrajinského spisovateľa Andrija Ľubku. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Valéria Juríčková a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2024.

0: Zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Počúvate Rádio Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa krátko po druhej hodine vo vysielaní Rádia Devín začína Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme recitálom dánskeho národného vokálneho súboru s dirigentkou Martinou Batičovou zo záznamu z kostola Svätej Trojice v Kodani zo 7. mája 2026. Na úvod si vypočujeme Romance du Soir, večernú romancu Camille Saint-Saënsa, opus 118. Milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie.